0: כל הברזל עבר לתאי מערכת החיסון?
1: כן, כאילו שיש פיזור ברזל בריא, ויש פיזור ברזל חולני דלקתי, אוקיי? והבנו שהאקטיבציה של ה-IRP1 בדלקת, כלומר, אני קפצתי על שלב, ה-IRP1 בעכבר בריא הוא לא זז, אוקיי? אבל עכשיו יש לנו עכבר חולה שיש בו עקה חמצונית בגלל הדלקת.
0: כן.
1: והעקה החמצונית הזאת היא מפעילה את ה-IRP1 כאילו שחסר ברזל. אבל לא באמת חסר.
0: אז רגע, אז הוא נפתח, הוא משחרר נפתח, את הקוביה הזאת.
1: והוא אומר, יאללה, ברזל, לבוא, לבוא, חסר ברזל, חסר ברזל.
0: אבל בעצם לא חסר ברזל, לא זאת חסר מחלה באמת. אחרת.
1: נכון. והתאים של מערכת החיסון מתמלים בברזל בטירוף, כי יש פה מישהו שקורא זאב
0: כן,
1: זאב.
0: כן. Okay?
1: אבל מה קורה עם האפיטל? האפיטל, הוא עושה מה שהוא צריך לעשות. כי האפיטל הוא לא משרת רק את עצמו. הוא משרת את האורגניזם השלם.
0: כן.
1: כשאין ברזל באורגניזם, או כשמישהו קורא אין,
0: כן.
1: אז הוא לוקח מבחוץ, אבל מעביר פנימה.
0: זאת אומרת שהוא לוקח יותר, הוא מספיג יותר ברזל.
1: כן, אבל הוא לא שומר אותו לעצמו. הוא מעביר אותו הלאה, כי הוא צריך לדאוג למישהו אחר.
0: כן.
1: הוא, יש לו אחריות הרבה, הוא לא יכול להיות אגואיסט, אוקיי? אז ככה הסברנו שההפעלה של ה-IRP1 גורמת לאיזשהו פיזור של ברזל לא רצוי, וברזל שמצטבר יכול לעודד דלקת. וזה, וככה
0: דלקת משתמרת.
1: נכון. אז ל-IRP1 ככל הנראה יש איזשהו תפקיד בשימור הדלקת.
0: כן, הוא לא מתחיל אותה, לא. אבל הוא משמר אותה.
1: נכון. וכשהוא איננו,
0: כשהוא יוצא מהמערכת, באותם מחברים שיש להם נוקאוט של IRP1,
1: אז הדלקת נעלמה.
0: וואו.
1: אז המחקר הזה, הובילו אותו שתי סטודנטיות.
0: צריך
1: מאוד
0: לראות
1: מאוד
0: מה גורם
1: מוכשרות.
0: לו להתבלבל. כן. ולחשוב שהדלקת או ההופעה של הרבה מאוד חלבון של איך קראת לו? TNF?
1: כן.
0: יכול להיות שזה מבלבל אותו איכשהו, והוא חושב שזה חסר בברזל, אף על פי שזה לא המצב.
1: אני חושבת שמה שבלבל אותו זה העקה החמצונית, שהיא בעצם יכולה להפעיל IRP1,
0: כן.
1: בלי שיש חסר בברזל.
0: כן, כן, כן. וואו. אוקיי. זה נשמע שהוא מאוד רגיש באמת לרמת חמצון, זאת אומרת, נכון. זה מה שהוא רגיש עליו, ה-IRP1, גם מהניסוי הקודם אפשר להבין את זה, וגם מהניסוי הנוכחי.
1: כן. כן.
0: רצית לומר משהו על מי שהובילו
1: את הוביל את זה, כן.
0: כן. סליחה.
1: אז התחילה שירלי משה בליזובסקי, והמשיכה את המחקר הזה לולו פחום, ושתיהן הם תרמו גדולות מאוד מאוד, הם השקיעו עבודה מאוד מאוד גדולה במחקר הזה.
0: כן. אז אנחנו לקראת סיום, ואני אשמח כן. אם תספרי לי באמת מה הם הדברים הבאים שהיית רוצה לעשות, איפה הראש שלך מדמיין היום, איזה ניסויים, איזה מחקרים, שאת אומרת שהצוות שלך יגיד עליהם שהם שטויות, אבל בסוף זה יפתח שיח מאוד חשוב. כן. לא, ברור, זה מצחוק.
1: אני רק בסוגריים אומרת שזה הסביר לנו משהו על IRP1, אבל עניין אותנו גם IRP2, ובמודל אחר לגמרי של אינפקציה חיידקית של האשך, שזה בשיתוף פעולה עם מישהו מגרמניה שהוא מומחה לאימונולוגיה של האשך, אנחנו ראינו שוב שכשחסר IRP1, אז התגובה לאינפקציה, לזיהום, היא מאוד מאוד חלשה, וכשאין IRP2, התגובה לזיהום היא מאוד מאוד חזקה. ולקחת את כל זה ביחד אומר לנו שאולי ההבדל

0: בתגובה לחמצן ולעקה חימצונית. זה אחד ההסברים של התגובה השונה מאוד של
1: IRP1,
0: של חסר IRP1 לעומת חסר IRP2. אבל בינתיים התפרסם גם לפחות מאמר אחד שהראה שבחלבון מאוד חשוב בדלקת שקוראים לו HIF2 אלפא.
1: כן, הנה עוד שם קליט.
0: מאוד, כן. ה-HIF זה בא מהיפוקסיה אינדיוסיבל פקטור, וזה אחד החלבונים שעושה בקרה על החמצן בתוך הגוף.
1: כן.
0: הוא קושר באופן הרבה יותר ספציפי IRP1 מאשר IRP2.
1: Mm-hmm.
0: ואפשר לחשוב שיש עוד הרבה RNA'ים עם המבנה הזה שקושר IRP1 ו-IRP2, שיש הבדלים בין שני החלבונים. וזה בעצם אחד השלבים הבאים, שאנחנו נעשה סקרין של איזה חלבונים מבוקרים יותר על ידי IRP1, ואיזה מהם על ידי IRP2, כן. ואיך זה מתנהג בדלקת.
1: זאת אומרת שאולי בסוף הבדיחה הזאת שאני התחלתי איתה את הפרק, יכול להיות שהיא בסוף כן חשובה. כי נכון שהם מאוד דומים, אבל הם לא זהים.
0: שוכחת בדיחות.
1: ה-IRP1 וה-IRP2, שאני צחקתי עליכם, שאתם צריכים לתת שמות קצת יותר עם אופי, ולא פשוט לקרוא לאחים האלה, אח אחד ואח שתיים.
0: כן.
1: יכול להיות שבסוף יתגלה שזה קריטי, קריטי, קריטי, שיש להם שם נפרד, ואולי אפילו אחר כך יהיה להם שם עוד יותר מאפיין, כי אתם עכשיו מתחילים להעמיק את ההבנה של ההבדלים ביניהם. זאת אומרת, כי זה יכול להיות מפתח להבין את התפקוד השונה שלהם במקרים היותר ספציפיים שאתם רואים, של מחלות ספציפיות, של רמת חמצון שונה וכן הלאה.
0: כן. טוב, לא רציתי לעייף אותך עם עוד שמות, אבל ל-IRP1 יש כמובן שם כשהוא פתוח, ויש לו שם אחר
1: כשהוא סגור. עם הקוביה, בלי הקוביה. בסדר, אנחנו היינו צריכות את הכמות שמות שאנחנו ציינו בשיחה, ואני חושבת שזה היה מוצלח, כי הצלחתי לעקוב אחרי מה שתיארת לי.
0: יופי, מחר מבחן.
1: יופי, במבחנים אני לא טובה. תודה רבה לך.
0: בבקשה, תודה לך.
1: אני מאוד שמחה שייחדת את הזמן לספר לי על הדברים האלה. תודה.
0: בבקשה.
2: חלבוני ה-IRP הם חלבוני בקרת ברזל בתא. כשהחלבונים מזהים מצבים שבהם כמות הברזל בתא היא קטנה מהנחוץ, הם נקשרים לקצוות מסוימים במבנה הפריטין ולקצוות מסוימים במבנה הפרופורטין. מעכבים את פירוק ה-RNA מהם, וכך מפריעים להמשכם של תהליכי ייצור חלבונים. במצב שבו התא מלא בברזל, לחלבוני ה-IRP אין את היכולת להיקשר ל-RNA, ואז הם לא יכולים לעכב את פירוקו מהמבנים, את מעברו למבנים אחרים למטרת המשך ייצור של חלבונים. חלבון IRP2 מיוצר ומפורק בגופנו כל הזמן, ורק כשאין מספיק ברזל בתא, חלבון IRP2 אינו מפורק, ואז הוא מתחיל את תהליך ההיקשרות ל-RNA. לעומתו, חלבון IRP1 תמיד נמצא בתא, גם כשיש ברזל וגם כשאין ברזל. כשיש מספיק ברזל, הוא סגור, ובתוכו יש מצבור של 4 אטומי ברזל ו4 אטומי גופרית. כשאין מספיק ברזל בתא, חלבון IRP1 נפתח, מבנה הברזל והגופרית משתחרר מתוכו, ורק אז הוא יכול וגם מתחיל להיקשר ל-RNA ולעכב את התפרקותו. המשמעות היא שלחלבון IRP1 יש לפחות שני תפקידים בתא. הבנת המדע את חלבוני ה-IRP אינה מספקת, ולכן עדיין נערכים ניסויים שמטרתם להבין טוב יותר את תפקידיהם. בניסוי שעליו סיפרת לי, אסתר, בודדתם את החלבונים אחד מהשני, כדי לעקוב אחרי תפקודם בנפרד. עקבתם אחרי עכברים שתפקדו רק עם IRP1, ואחרי עכברים שתפקדו רק עם IRP2. עכברים בלי שניהם כלל לא הצליחו להתפתח, לא עברו את השלבים המוקדמים ביותר של התפתחות עוברית, וכך למדתם שבהיעדר שני חלבוני בקרת הברזל בתא, אי אפשר לחיות. הממצאים הראו כי עכברים שחסרים IRP אחת תפקדו באופן תקין ובבריאות טובה, אך תפקודם של עכברים חסרי IRP 2 הוא שהיה משובש. ויסות הברזל כמעט בכל הרקמות שנבחנו היה משובש. הממצאים הובילו למסקנה כי IRP 2 הוא החלבון העיקרי שאחראי על חישת רמות הברזל בתא ועל ויסות מאזן הברזל. וחלבון IRP 1 פועל בעיקר למילוי תפקידו הראשון, כשהוא מחובץ סביב מבנה האטומים, ולא כחלבון הנקשר ל-RNA ומעכבו. הניסויים האלה הובילו לשאלות נוספות, ובהן כיצד משפיע מצב החמצן על חלבוני ה-IRP, בעיקר על IRP 1, מה עוד אפשר ללמוד על השפעת רמת החמצן השונה בגופו של יונק ובאטמוספירה על תפקוד החלבונים, אילו בעיות, כמו מחלות למיניהן, משנות את מצב החמצן בגופנו וגורמות ל-IRP 1 לשנות את יעודו בגופנו. על השאלות האלה, תמשיכו לעבוד במעבדה. תודה רבה לך, פרופסור אסתר מאירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון. תודה רבה לצוות המעבדה, לוויאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצוב. תודה רבה לכן ולכם שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו. אני מקווה שאתם נהנים ומעשירים את עצמכם ומעבירים את הפרקים הלאה לאנשים סקרנים נוספים. אנחנו נשתמע.

0: כאן תרבות.
1: זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. כל אחד מאיתנו בחיים בדרך אחרת. בקצבים שונים של פעילות, במפגשים חברתיים רבים או במעין התבודדות, במרחבים עירוניים או במרחבים כפריים או בטיולי טבע רבים מאוד. אורח החיים שלנו מבטא גם חלק קטן מהאופן שבו אנחנו מתמודדות ומתמודדים עם קושי, עם תנאים מתמשכים של לחץ. החיים בישראל שולחים אותנו לחפש דרכי התמודדות נוספות, להיעזר במערכת הבריאות הציבורית, הפיזית והנפשית, ברפואה משלימה או בכל מיני סוגים של טיפולים ששמענו עליהם וקראנו עליהם. החיים בישראל גורמים גם לאנשי ונשות הרפואה להרהר בצרכים הציבוריים ובאפשרות של המערכת להכיר בצרכים האלו, להבין אותם, לחפש מענים ולספק אותם באופן המיטבי. ולא רק אנשי רפואה. איתי באולפן, גליה בן חיים, יזמת ומפתחת תחום רפואת יער בישראל, בסדרה בנושא רפואת יער בבריאות הציבור.

0: שלום, גליה.
1: אהלן.
0: אני מאוד שמחה שאת כאן.
1: גם אני.
0: כן, אני רואה שאת נינוחה, וזה כבר משמח אותי.
1: נכון.
0: אז רפואת יער תהיה הנושא שלנו, בסדרת פרקים מיוחדת של המעבדה, משום שנוסף לך התארחו גם האנשים שאיתם את עובדת, החוקרות והחוקרים, שמיישמים את הרעיון, את החזון הזה שאת הולכת לספר לי עליו.
1: כן.
0: ולפני שנגיד מילה על רפואת יער, אני רוצה קצת להכיר אותך ואת הקשר שלך לטיפול, אולי באמת לבריאות של אדם, לשלומות, well-being, כן. של אנשים. איך הגעת לעולמות הללו?
1: כנראה, אני חושבת שמאז שאני ילדה קטנה, אז אני תמיד איזה אוזן קשבת לאנשים שמיד רוצים לפתוח ולספר את מה שיש להם על הלב. ולפני 12 שנה ככה הקמתי מרכז בתוך יער שנותן מענה לכל מיני קבוצות וקהילות שרוצות לעשות תהליכים של התפתחות. זה בעצם יער שאבא שלי נטע. לפני 26 שנה.
0: מה זה אומר? יער שאדם מסוים נוטע? זאת אומרת שבאמת לא היה שם כלום לפני כן?
1: הייתה אדמה.
0: כן.
1: ואבא שלי כתעשיין בתחום העץ רצה לפתח ענף חקלאי של גידול אקליפטוסים. ויצא לנטוע על שטח שלו של 40 דונם. יער. קם בן אדם בבוקר נוטע יער ב... אף אחד לא רואים את זה דרך ה...
0: במיקרופון, אבל את מסמנת באצבע אחת.
1: אז זה היה הגודל של השתילים.
0: כן.
1: גודל של אצבע. בדיוק.
0: וואו, וואו.
1: והיום יש יער.
0: השתתפת בזה כשהיית ילדה בחזון הזה של אבא שלך? נטעת גם?
1: אז זה שאני קצת... הילדים שלי נטעו. הבן שלי... הגדולים שלי הם תאומים. אז היום הם בני 28. הם היו בני 3 כשסבא נטע את היער, וכמובן שהם היו איתו בנטיות.
0: איזה כיף. זה מרגש.
1: מאוד.
0: לנטוע עץ. כן. יש בזה משהו קטן של לעשות חיים, לאפשר חיים, לשים דבר במקומו.
1: אפילו להאמין. להאמין בחיים. כי זה לוקח זמן לעץ לגדול, בטח ליער. ואז באותה תקופה, אף אחד לא האמין בזה, או לאף אחד לא הייתה סבלנות.
0: באמת?
1: לחכות שיגדל יער. מה יער? אז כן, זה אבא שלי, הוא איש חזון ורץ למחכים ארוכים. אני חושבת שזה גם משהו שאני לקחתי על עצמי.
0: ממנו.
1: כחלק מ, כן, כחלק מתפיסת חיים ותפיסה של ניהול והתפתחות בתוך חיים.
0: כן. אז את אומרת שתמיד הזמנת אנשים לשוחח איתך, בלי כנראה להתכוון, או לא באופן אקטיבי, אבל ככה זה קרה, אנשים נמשכו לשוחח איתך בעולם הזה של לאפשר לאנשים לדבר, לפרוק, או אולי אפילו להבריא, להחלים, היה משהו שפגשת בגילים קטנים, ואת אומרת, את עכשיו מייצרת איזשהו חיבור, שאני מנסה ככה יותר לתפוס אותו, להבין אותו, בין התכונה הזאת, לבין היער וחזון של אבא שלך.
1: כן, כי בעצם כל השנים למדתי הרבה מאוד מתודולוגיות ושיטות של הנחיה והדרכה וליווי, וכשהגעתי ליער, אז הבנתי שביער המטפל הוא העץ, הוא הרופא. חשבתי שזה כל כך קסום וכל כך מזמין את האנושות להיות בצניעות ובענווה, שבאמת אני לא יכולה... דיברת על כאילו על המקום הזה של הקשבה, אנחנו יכולים בעצם רק להקשיב, התשובות נמצאות בתוכנו, ואיזה כיף שהעץ יש בו את היכולת באמת להיות מטפל עבורנו, וכמה זה מעצים ומחבר, ואז את מוצאת הרבה מאוד טקסטים בשירים, mm-hmm. בספרים, mm-hmm. על החיבור בין האדם לבין העץ.
0: כן.
1: המשמעות הופכת להיות הרבה יותר גדולה.
0: וכך התחלת את המסע של חיפוש איך העץ באמת יכול להיות מטפל? את מספרת על משהו כל כך אינטואיטיבי שקרה לך, שאני תוהה אם האינטואיציה קרתה קודם ואז מהן תהליך למידה מאוד מאוד עמוק שהביא אותך אל רפואת היער, או שאולי ידעת על זה קודם ואז הייתה לך הזדמנות לחוות את זה בפועל.
1: זהו שלא. בטבעי אני לא הבן אדם ש... גר וחי בתוך היער והטבע, זה לא מטבעי, אני דוארית, מודה באשמה.
0: ואירונית כזאת מאוד.
1: לא אירונית מאוד, אבל אני מאוד בפרקטיות, אני מאוד במעשיות, אני בסוף כאילו היצר היזמי הוא מאוד חזק בי. הסיפור עם היער התחיל כשבאמת התחלתי לקבל קבוצות, והתחלתי להרגיש שכמעט אין התנגדויות, יש התמסרות נורא גדולה, יש העצה של תהליכים, וזה לקח אותי למקום של חקירה, כי אמרתי, זה לא יכול להיות שזה רק בהנחיה שלי.
0: כן.
1: זה חייב להיות משהו פה בסטינג.
0: בתנאים, כן, בדיוק. בנסיבות שבהן אתם נמצאים.
1: כן.
0: וואו.
1: ושמה זה עורר בי, אני בכלל בן אדם חוקר וסקרן, והתחלתי לבדוק מה הסיפור של היער, מה יש ביער שבאמת מאפשר לאנשים תוך זמן מאוד קצר להיפתח. בתהליך הזה של הלמידה והחקר, הגעתי בעצם לנושא של מקלחת יער, שהמונח היפני הוא שינרין יוקו, להתפתחות של רפואת יער וההבדל ביניהם.
0: כן, אנחנו נדבר על זה בפרק הזה.
1: כן, וזה משהו שככה, את יודעת שאת יודעת אותו, את מספרת את זה לאנשים, אבל זה אף פעם לא הגיע עדיין הזמן ללמוד את זה באמת.
0: כן.
1: עד השבעה באוקטובר.
0: אז תגידי מילה לאנשים שהבאת בהתחלה ליער, שהרגשת שמקבלים את החוויה הטיפולית באיזה האצה או באיכות יותר עמוקה, ומהם נעבור גם לשבעה באוקטובר.
1: כן. אז הקבוצות שהגיעו הן מאוד הטרוגניות, זה יכול להיות ממנהלים בכירים במשרד התחבורה, לחברה עסקית שהיא מאוד גדולה ומגיעה שדרת הניהול הבחירה, או חברה קטנה עם צוות של בעלים ועובדים, וזה מאוד מגוון, לכן גם זה ככה סקרן אותי, כי אמרתי, אין לי, אני לא חייב אפילו להצביע על טייפקאסט של קבוצה.
0: כן.
1: קורה משהו...
0: גורף.
1: כן. שהוא מאוד, את רואה את הלבבות של האנשים נפתחים.
0: וואו.
1: וזה מה שמסקרן, להבין רגע מה יש פה, שאין ציניות, אין קליפות.
0: אין ציניות, נשמע לי כמעט פנטסטי.
1: נכון.
0: כשאת אומרת את זה, זה נשמע כמו משהו כן. מדע בדיוני.
1: נכון, הם יכולים להגיע בבוקר, מין כזה, סליחה על, על המגדריות פה, אבל גבר אלפא, בשנות ה-60 לחייו, שהיה סגן אלוף בצבא, ונמצא עכשיו במשרה בחירה, בארגון ציבורי, ועם כל המצ'ואיזם הישראלי, הבאנו אותו עכשיו ליער לעשות עבודת צוות. ובחצי שעה הראשונה, את שומעת הרבה כזה רעש, רעש, רעש, רעש, ואחרי חצי שעה
0: רעש
1: משהו...
0: רעש של דיבורים.
1: דיבורים ומין כזה, אני... את יודעת, זה מין כזה...
0: פרפורמנס
1: מין,
0: כזה.
1: כן, בדיוק. כי יש מין מופע. ואני כאן, זה מין איזה נוכחות כזאת.
0: הדגשת הנוכחות.
1: כן.
0: כן.
1: ואז משהו נרגע. משהו יותר מחייך, יותר עגול, יותר נוכח.
0: יותר נוכח, שזה מה שמעניין.
1: כן.
0: כי דיברנו על נוכחות מאוד ברורה, מאוד מודגשת, שקשה להתעלם ממנה.
1: כן.
0: ואז את אומרת לי שאחרי התהליך, או ההתרקחות כן. הזאת, וההתעגלות הזאת לתוך היער, והתנאים שאנחנו נמצאים ונמצאות בהם, אז הנוכחות דווקא, את אומרת, יותר...
1: נוכחת באמת. נוכחת באותנטיות. נוכחת בכאן ועכשיו. לא בדרגות שיש על הכתפיים.
0: כן, או במה שצריך להספיק, כן. או במה שצריך לעשות, או כן. והנה מיד גם השתנה לי הטון דיבור, כן. כדי להציג משהו
1: כן,
0: מזה.
1: כן, כי זה כזה, יש לנו כזה טייפקאסט ישראלי.
0: בטח, בטח.
1: אז הדבר הזה פתאום הוא משתנה. וכשהוא משתנה, את אומרת, אוקיי, יש פה משהו גדול מהדבר עצמו. כן. מה זה? מה זה הסיפור הזה?
0: ולמה הזכרת את שבעה באוקטובר? כי איך פתאום קישרת את הדברים? כי עשית אני מבינה את הפעילויות האלה ביער גם לפני שבעה באוקטובר?
1: לא בפורמט הזה.
0: לא בפורמט של רפואת יער.
1: כן, בפורמט של כל מיני כלים.
0: לפגשים.
1: מעולמות הניהול, מעולמות הארגון.
0: כן.
1: מעולמות של כלים לכזה או כזה או כזה. אבל ההבנה ש... תראי, גם... עוד לפני השבעה באוקטובר הרבה מאוד מדובר בעולם העבודה על שחיקה מאוד גדולה.
0: כן.
1: השחיקה היא משהו של העשור האחרון. והשיבה באוקטובר צעק הצילו לא רק על השחיקה, אלא על מציאות שכולנו שותפים לה. של כאב, של דאגה, של אובדן אמון בחיים, בביטחון שלנו. אני באופן אישי התחלתי לנעוד דלתות בבית, שהדלתות שלי תמיד פתוחות. ולכל אחד היה את הנקודה זעזוע שלו, שלה.
0: כן, כן. איזה איום, איום קטן שנכנס לתוך החיים, כן. יכול להיות קטן, יכול להיות גדול, אצל כן. כל אחת ואחד, כמו שאת אומרת, זה בא לביטוי באופן אחר.
1: כן. וגם תוך מספר חודשים, אנחנו, נראה לי כולנו הבנו שזה הולך להיות אירוע ארוך, ולא כל כך מהר הסתיים, והשאלה כל הזמן הייתה, איך נעבור את זה? מה יהיה? איך נעבור את זה? מה יהיה? ואת גם מתחילה לשמוע שתורים לפסיכולוגים או לפסיכיאטרים, כל קווי ערן וקווי נטל,
0: תמיכה
1: באומס
0: נפשית.
1: באומס בדיוק מאוד מאוד גדול. וגם אני מבינה שגם מי שלא חווה את השכול בקו ישיר למלחמה, כולנו נמצאים באיזשהו סטרס מאוד מאוד גדול, ולא בטוח שאנחנו צריכים עכשיו את הפסיכולוג, לצורך העניין, mm-hmm. או כדורים. Mm-hmm. ויש עוד אלטרנטיבות, ויש עוד אפשרויות.
0: כן.
1: ואנחנו רק צריכים רגע להבין שמנעד ההגדרה לטראומה היא מתרחבת כרגע. והיא מקבלת רגע היבט ומשמעות מחודשת.
0: ולכן זקוקה גם למענים מגוונים
1: בדיוק.
0: מחודשים.
1: לגמרי.
0: מנעד רחב של מענים.
1: לגמרי. Mm-hmm. וזה הייתה הקריאה הפנימית שלי. בתוך, אני קוראת לזה בהתחלה, קראתי זה שזה המילואים שלי, כי אני יודעת משהו שאני חייבת להביא את הבשורה הזאת.
0: כן.
1: בא לי לצוק את זה, לכל אחד ולהגיד, תיכנסו ליער.
0: כן.
1: עכשיו, אם הייתי עושה את זה, אז היו שולחים אותי לכל, יש בכליל, יש בפרדס חנה, מין קהילות של אנשי טיפול שהם בעולמות הרוח, שיכולים לעורר את אותה ציניות, את אותו התנגדות, את אותו פחד וחשש. Mm-hmm. ואני גם לא יודעת כל כך להסביר לך, אבל אני רציתי שהבשורה הזאת היא תהיה גדולה, היא תהיה רחבה. וכדי שזה יקרה, אמרתי, אוקיי, צריך לייבא את השיטה הזאת, אבל באופן מוסדר.
0: כן.
1: באופן מוסדר.
0: כדי שזה יגיע או יהיה נגיש לכמה כן. שיותר אנשים.
1: כן.
0: אז בוא נדבר על השיטה הזאת. על רפואת יער.
1: כן.
0: מה זאת רפואת יער? את אומרת שזה התחיל ממושג שהוא עוד לא היה ממסדי.
1: נכון. זה התחיל בתחילת שנות ה-80. Mm-hmm. ביפן התחילה תופעה שנקראת טכנוסטרס, והיה שם כתוצאה מהטכנוסטרס.
0: זאת הפרעת דחק, כן? זאת אומרת, נכון. איזושהי תעוקה שנוצרת משימוש בטכנולוגיות.
1: נכון, בדיוק. אז
0: תקשורת.
1: בעצם זה היה ראשית ההתפתחות של הטכנולוגיה, וזה התחיל מיפן, והעבודה שם הייתה מאוד מאוד תובענית, שאנשים הגיעו לשחיקה מאוד מאוד גבוהה, מה שאנחנו קוראים ברנאו, כאילו עד רמת קריסה,
0: כן.
1: קריסה של הגוף.
0: כן.
1: ויש רופא שהוא ממוצא סיני, שנמצא בטוקיו, הוא פנימאי, דוקטור צ'ינג לי, שהוא, יש לו קריאה ליער. הוא הולך ליער, והוא מוצא שהוא בעצמו נרגע. והוא חוקר את ההשפעה של הסביבה על האדם, והוא מתחיל לשלוח את המטופלים שלו ליער, לשהות ביער. Mm-hmm. והוא מתחיל להרגיש את ההשפעה.
0: עליהם.
1: עליהם.
0: לא רק על עצמו.
1: בדיוק. ואז הוא אומר, אוקיי, אבל אני מדען ואני רופא, בוא נחבר את זה למדע.
0: כלומר, בוא נמדוד את זה.
1: בוא נמדוד את זה.
0: כן.
1: והוא מתחיל למדוד את הקורטיזול שלהם, את לחץ הדם שלהם, את הדופק שלהם, ובאמת מגלים את ההשפעה, ותוך כדי הוא גם מחבר את זה למידע קדום שהיה לו, שיש חומר אורגני נדיף מעץ שנקרא פיטונצידים, mm-hmm. שאותו גילו ב-1930, בכלל איזה מדען ברוסיה, mm-hmm. שמצאו שאותו חומר שהעץ בעצם מדיף מעצמו כדי להגן על עצמו מפני מזיקים,
0: כן.
1: הוא פועל על המערכות הפיזיולוגיות, הכימיות, העצביות בגוף האדם.
0: וכל עץ?
1: עצים מחתניים, עצים כמו אקליפטוס, כמובן חייב להיות חופת עצים, עצים גבוהים,
0: כן.
1: שמייצרים חופה. ו...
0: איזה מונח יפה, חופת עצים.
1: נכון, חופת עצים, כן.
0: אז יש תנאים לדבר הזה, זה לא מספיק שאני אפגוש עץ אחד.
1: נכון, בדיוק.
0: כן.
1: כדי שתוכלי לנשום כשאת שוהה בתוך יער, ואת נושמת תוך כדי שאת שוהה ביער,
0: את החומר הזה, את החומר אני נושמת אותו.
1: רמות הקורטיזול, הורמון הסטרס, יורד בקרוב ל-30% על פי מחקרים שנעשו בעולם. תכף אני אגיע למה קורה כאן, אבל גילינו נתונים הרבה הרבה יותר טובים. אבל זה היה הממוצע שגילו אותו, ומהר מאוד מדינות נוספות כמו פינלנד, דנמרק, עוד מדינות באסיה, קנדה, גרמניה, מחליטות להכניס את זה תחת מחקרים, לבדוק את הנושא, כדי לעזור לציבור.
0: כן.
1: ובשנת 2015 קם ארגון בינלאומי באוסטרליה, בחיבור עם גרמניה, שהם חורטים על דגלם להכניס את הרפואת יער לרפואה ציבורית במדינות.
0: וואו, זאת אומרת שהמדע עשה עבודה מספיק טובה של מדידות, הוא מצא
1: נכון.
0: נתונים מעודדים נכון. שיכולים להיטיב עם האדם כשהוא שוהה באיזשהו חורש או ביער ממש, ותכף אולי גם נדבר על זה,
1: כן.
0: כי יערות בישראל זה לא בדיוק מצרך נפוץ, אבל את אומרת שזה כל כך היה משמעותי שמדינות מסוימות בחרו להכניס את זה לתוך מערכת הציבור.
1: נכון, אבל בנו ממש פרוטוקול טיפולי, וזה בדיוק ההבדל בין מה שקוראים שהות מודעת מקלחת יער, לבין פרוטוקול של רפואת יער, שאותו בנו עבור האדם המערבי שלא יכול עכשיו לשלוח את עצמו לשבת ביער שעתיים ולמדות.
0: כן.
1: ואותו פרוטוקול הוא מועבר על ידי מדריך מוסמך, הוא בנוי משבע תחנות על אורך של קילומטר, בערך קילומטר נקודה שתיים, שמבוסס על הרבה מאוד מתודולוגיות שאנחנו מכירות, כמו מיינדפולנס, האטה, חיבור לגוף, כל תורות הצ'יקונג וטייצ'י ויוגה. לכאורה, מאוד פשוט, משהו באריזה, בפרוטוקול הזה, מייצר את האימפקט מאוד מאוד גדול על תסמיני טראומה.
0: וגם לחץ.
1: ולחץ דם, גם פיזיולוגי וגם נפשי.
0: כן.
1: החל מאיזון של לחץ דם, דופק, שיפור השינה, איזון לאנשים שחולי סכרת.
0: וואו.
1: כן, ועד אנשים שמחלימים מסרטן, כי אותו חומר פיטונצידים הוא לא רק מוריד רמות קורטיזול, שזה הורמון הסטרס, אלא הוא גם עוזר לגוף לייצר תאי NK, זה הנטורל קילר, זה תאים בדם שלנו שהם נוגדי זיהומים, שהם משפרים ומחזקים את מערכת החיסונית שלנו.
0: כן.
1: ונוגדים תאים סרטניים.
0: אז כשהיפנים רואים שזה עובד, הם מתחילים להכניס את זה למערכת הבריאות שלהם,
1: כן.
0: וכך נוצר הפרוטוקול, זה בעצם הפרוטוקול הראשון, או שדווקא אוסטרליה, דווקא כמו שאת
1: אוסטרליה,
0: מתארת, היא זאת שיצרה את הפרוטוקול
1: כן.
0: הראשון.
1: היא זאת שיצרה את הפרוטוקול הראשון.
0: מעניין.
1: כי כנראה שביפן, בגלל כל תורות המזרח שמחוברות לרוח, יש הבנה של היכולת שלנו כבני אדם, ומסוגלות, יותר מהבנה, מסוגלות, לשבת ביער ו... לא לעשות כלום. פשוט להיות.
0: כן.
1: לנו זה יותר קשה. כן. אז אנחנו בעצם מגיעות לגרמניה, תחילת 2017 בערך, ושם כן. בעצם הפרוטוקול הזה מוטמע ונכנס לרפואה ציבורית, שאני בעצם לפני איזה 3 שנים, בעצם רואה איזה סטורי של ישראלי בברלין, איזה קטע, הלכתי לרופא, הוא נתן לי מרשם ליער.
0: גדול.
1: ואמרתי, וואו.
0: וואו, אז ידעת כך שזה יכול להפוך?
1: ככה.
0: ממש למרשם רפואי.
1: כן.
0: לך תסתובב ביער. לך תשהה.
1: תשהה ביער, בדיוק. ונלמד אותך את התרגול, איך ממקסמים את היכולת של היער להיות הרופא שלך.
0: וואו, זה מדהים.
1: נכון.
0: יש בזה גם משהו שאני חווה איזה צער, אז אני אשתף גם בצער, כן? על האדם המודרני, העכשווי, העירוני ברובנו, וגם מי שלא עירוני, כבר קשה מאוד, כמו שאת אומרת, פשוט להגיע לאיזה שטח פתוח שיש בו חופת עצים, וליהנות מההיצע של הטבע, וגם צער אני חווה על זה שאנחנו היום בתודעה שלנו ממש מפרידים ומפרידות את התרבות מהטבע.
1: נכון.
0: הטבע הוא הפרא, והנה, אולי הוא גם יכול לרפא, כן?
1: כן.
0: אולי פרא זה גם ריפוי, אבל הוא לא התרבות, הוא לא הרכבות, כן. והעיר, והספרות, והאינטלקט.
1: נכון.
0: יש איזה משהו שממש ממש מפריד את השניים בדרך שעבורי מרגישה מאוד מלאכותית.
1: את צודקת, קצת דיברנו על זה שבאמת עד לפני 250 שנה האדם היה חלק מהטבע והטבע הוא חלק מהאדם. אגב, כשאת קוראת את א' ד' גורדון, אחד הציונים והאקולוג הראשון במדינת ישראל לפני 100 שנה, זה בכתובים שלו, זה מה שהוא צפה, שהולך להיות משבר.
0: פירוד.
1: פירוד, בדיוק.
0: משבר פירוד.
1: בדיוק.
0: זה ממש נחווה עמוק, אז את אומרת שבעצם המרשם הזה שרופא יכול לתת לאדם כדי ללכת ליער, הוא היה נראה לך חזון ראוי בהחלט, ואולי גם יכול לגשר על אותו
1: בטח,
0: משבר פירוד?
1: תחשבי איזה, זה אחד הדברים שמאוד מרגשים אותי במיזם הזה, שאנחנו בעצם מחברים פה בין מדע לבין רפואה, לבין אדם, לבין טבע. וזה, וואו, זה כשמדברים היום, את יודעת, בשנתיים האחרונות, כולם רוצים אחדות, אחדות, אחדות. זאת אומרת, קודם כל, החלקים בינינו שהתאחדו, והחלקים שביני לבינך שהתאחדו, אבל גם בינינו לבין הטבע והטבע אלינו, כשנהיה יותר בכבוד ובחמלה וסובלניים, נוכל להיות בהדדיות הזאת.
0: אני מתרגשת שאת אומרת את זה, הרבה פעמים יושבים כאן חוקרים וחוקרות מהאקדמיה, כי זאת התוכנית, המעבדה, זה מה שאנחנו עושות כאן, והם הרבה פעמים מבינים את מה שאת אומרת, ויודעות את זה, אבל הדיסציפלינה שהן מגיעות ממנה לא מאפשרת להם לעשות את הצעד של לבנות את הגשר, והם מאוד עובדים בזה קשה, רבים מהם מאוד משתדלים ומשקיעים משאבים, כדי בדיוק לעשות את החיבורים שאת מדברת עליהם, אפילו קודם בתוך הדיסציפלינות, ואחר כך גם בהיות, באיך שאנחנו עם עצמנו, עם הטבע, אחד לשני, אחד לשנייה.
1: כן.
0: אז זה נחמד שאת בתור יזמת יכולת לראות את זה מהצד, לא רק בתוך התיאוריות, ואז להיכנס למרחב שאת אומרת שהוא באמת מנסה לשלב את התחומים, ארבעת התחומים הללו, שוב תגידי אותם, אדם, רפואה.
1: אדם, רפואה, מדע.
0: מדע.
1: וטבע.
0: וטבע, כן.
1: ועל זה זה מבוסס כל המיזם וכל החזון והצירים שאותם אנחנו מפתחים כרגע שהם מחוברים אחד בשני.
0: כן.
1: ורק ככה תהיה התמאה במדינה שלנו, של התחום הזה.
0: אז בפרק הבא אנחנו גם נדבר עם מי שעמלים על ההבנה גם המדעית של המיזם שלכם, וגם על ההתמאה במערכת הבריאות הציבורית הישראלית. אז בואי רגע נצלול לתוך העולם הזה של רפואת יער. נגיד כמה דברים על ההבדל בין שהות מודעת ביער, מקלחת יער, לבין רפואת יער, ואז אולי נצלול לפרוטוקול קצת, להכיר אותו יותר ממה שכבר פירטת.
1: אוקיי. אז מקלחת יער זה באמת שהות מודעת ביער, ואין איזושהי תוכנית סדורה. זה יכול להיות חצי שעה, זה יכול להיות שעה, זה יכול להיות שעה וחצי. גם את יכולה לעשות את זה לבד. את יכולה לעשות את זה עם מישהו שהוא לא מומחה או מתמחה או מוסמך.
0: כן.
1: לרפואת יער. את יכולה להשתמש להביא לזה את אותם כלים של לעשות למשל צ'יקונג ביער, ולקרוא לזה מקלחת יער. את יכולה לעשות מיינדפולנס.
0: כן. לתרגל מיינדפולנס ביער.
1: ולתרגל ולהגיד אני עושה מקלחת יער. זה יותר פתוח. זה יותר גמיש. זה יותר חופשי.
0: כן.
1: זה גם, כל אחד עם עצמו יכול לעשות את זה.
0: יכול להיות שגם הטיולים האישיים הפשוטים שעשיתי ביני וביני הם גם,
1: כן, תדעת,
0: לא,
1: ב, לא
0: באיזה קסח
1: לא
0: של,
1: בספורט,
0: לא בספורט.
1: בדיוק,
0: לא.
1: וגם לא עם
0: שוטטות,
1: הטלפון.
0: וגם לא עם הטלפון.
1: בדיוק.
0: אם הייתי באיזה שוטטות, של שעתיים ביער.
1: כן.
0: הוצאתי את הטלפון רק פעמיים לצלם תמונה.
1: נגיד ש, בדיוק.
0: כן, זה בסדר? זה נגיד יכול להיחשב מקלחת
1: לגמרי,
0: יער.
1: לגמרי, כן.
0: כן.
1: ברפואת יער זה מוסדר. יש התחלה, אמצע וסוף, יש מדריך שמלווה, זה לא בפרטני, זה בקבוצה.
0: יש... רגע, בואי נתעכב על זה.
1: אוקיי.
0: למה זה חשוב?
1: אחד הפרקים החשובים בכל תורת רפואת היער, זה מונח שנקרא הדבקה חברתית. אני אחבר את זה לאחד העקרונות שעליהם מבוססת רפואת יער, זה עיקרון התקשורת הבלתי מילולית. אנחנו בקבוצה, אנחנו כמובן בלי טלפונים, אין שיח. זאת אומרת, פרוטוקול רפואת היער הוא מבוסס על מעבר מהשכל לגוף, לחושים, לנשימה. ולכן...
0: חשוב לי להגיד שזה לא אומר שהשכל הולך לישון, זה פשוט שאנחנו מצרפות ומצרפים...
1: בדיוק.
0: את הגוף ואת החושים לתוך החוויה.
1: נכון, אנחנו יותר נותנים להם מקום, כדי לאפשר לגוף בעצם להוריד את הסטרס ואת הלחץ והמתח שהוא נמצא בו.
0: כן.
1: וזה לעבור, אנחנו באמת חלק מהעניין הזה של האיור, שאנשים גורים יותר בעיר היום ופחות בטבע, זה שאנחנו באמת יותר בדוינג, יותר בשכל השופט והמבקר, ומציב המטרות שזה טוב וחשוב, והביא אותנו לאן שהביא אותנו. אבל קצת באמת שכחנו והתעלמנו מהגוף שלנו, ומהיכולת לתת למוח ימין לעבוד ולהיכנס לתפקוד וללב, להיפתח, ולהסיר קצת מגננות. והתקשורת הבלתי מילולית בקבוצה, היא שומרת שאנחנו נשאר כל הזמן בלב ובגוף, וזה שאנחנו לא מדברות, זה שומר אותי שאני לא חוזרת לשכל.
0: כן, אני לא צריכה לתת ביטוי מילולי, לתרגם את החוויה שלי לסמלים של מילים.
1: בדיוק. ואז, כשהלב נפתח, הפה שותק, האוזניים קשובות לרוח, לציפורים, לרשרוש הקליפות והעלים על האדמה, שם נעשה תהליך של הבראה, וגם יש עין טובה יותר בין אחד לשני.
0: אחד על השני.
1: כן. ואני חושבת שאנחנו מאוד מאוד חסרים בעין טובה וביכולת הכלה אחד של השנייה.
0: יש משהו מאוד פגיע במה שאת מתארת. כלומר, אני דמיינתי את זה באמת לא בקבוצה, דמיינתי יחיד מטייל או יחידה מטיילת, ואז פתאום הוספת את ההיבט הזה, ואת אומרת שהוא משמעותי, שהוא חשוב, שבלעדיו אולי אנחנו במקלחת יער.
1: נכון, כי אני אגיד לך גם מה, איפה ההדבקה החברתית בתקשורת בלתי מילולית. אנחנו עושים עכשיו תרגול של הליכה איטית מודעת בתחנה 3, ואני רואה אותך רגע מתכופפת ומתבוננת בשני פרפרים שנמצאים שם על איזה חמציצים.
0: כן.
1: אז אני מסתכלת בך, כי אני לא יכולה לדבר איתך, ואני עושה כמוך, אני לא שמה לב. זה הרובד הבלתי מילולי. או עצרת רגע ונגעת בעלים.
0: כן.
1: שנמצאים על העצים. או אפילו התיישבת עכשיו על האדמה בתחנה אחרת, התיישבת רגע על האדמה. או נשענת על עץ. התיישבת מתחת לעץ ונשענת עליו. זה נתן לי לגיטימציה לעשות את זה גם. כי אולי אני חששתי לפני זה. כי זה הריחוק, זה הקושי, זה כאילו אבסורד. זאת אומרת, אנחנו מלמדים מחדש אנשים לחבור למה שנמצא אצלנו ב-DNA של דורי דורות.
0: את אומרת עכשיו... מלמדים מחדש, ואמרת לי לפני שהדלקנו את המיקרופון, שמילה שעולה הרבה בקבוצות שלכם, זה המילה היזכרות.
1: כן. כן. ואת מבינה, אני מתארת לך את זה, ואני צוחקת, כי אני אומרת, יאללה, כי אני חושבת איזה רגע, כאילו, מקועת מבט חיתון, זה לא נורמלי.
0: שאנחנו צריכות אישור.
1: כן.
0: פנימי, לשבת על האדמה.
1: כן. וההיזכרות הזאת, באותה תחנה, היא מעוררת חיוך. עכשיו, בגלל שאני לא מדברת איתך על זה, כי קיבלת הוראה בהתחלה.
0: כן, דממה.
1: חיה, אין דיבור. אז אני לא דופקת חשבון, ואני גם לא צריכה להסביר.
0: כן.
1: קיבלתי אישור לא לדבר.
0: מה זה את לא צריכה להסביר? את אמורה לא להסביר.
1: בדיוק.
0: כן.
1: אבל אז יש את ההדבקה החברתית, כי אני מחכה אותך.
0: כן. ואת אומרת שההדבקה החברתית הזאת יכולה גם לייצר רגעים של הזדהות.
1: כן.
0: רגעים של... קרבה בין שני אנשים שאולי עד אותו רגע גם היה משהו פחות נעים ביניהם, או שאולי הם דווקא עדיפו להישאר רחוקים, ופתאום הם מגלים או מגלות שיש איזה סקרנות דומה, כן. מושא עניין דומה.
1: כן, אז זה נותן לגיטימציה. אגב, זה גם יכול להיות הפוך, אוקיי? כי אם יש קבוצה שהגיעה, ובן אדם או שניים קשה להם עכשיו באיזושהי תחנה, ואת רואה אותם זזיתיים, לא נרגעים.
0: כן, לא מתמסרים גם.
1: בדיוק.
0: לחוויה.
1: אז ידביק עוד שניים, למקום שאנחנו לא כל כך רוצים.
0: כן.
1: אני אגש אליהם בטוב ובחיוך מאוד גדול.
0: בתור מדריכה.
1: בתור מדריכה, ואני רק אזמין אותם לשבת לידי.
0: כן.
1: כדי לתת להם מרחב בטוח. כל העניין הוא זה לייצר כל הזמן תחושת ביטחון. זה התפקיד של המדריך, וזה התפקיד של הסטינג הזה, של ההחזקה הזאת של האירוע, של המסע של 3 שעות בתוך היער.
0: זה 3 שעות.
1: זה 3 שעות.
0: יותר משעה, שעה וחצי, שעתיים של מקלחת היער.
1: 3 שעות, מוסדרות, יש תחנה, יש 7 תחנות, כל תחנה, יש הנחיה. יש כל הזמנה לכל אחד לעשות מה שהוא יכול, ואנחנו מדגישים שזה תרגול, ושאין יעד להגעה, ואין יעד להשגה, ואין הצלחתי, לא הצלחתי, התחברתי, לא התחברתי, אין את זה באירוע הזה.
0: אז אין שיחת עיבוד?
1: יש בתחנה 7, הזמנה לשתף במה, זה נקרא תחנה של טקס תה. יש תה צמחים.
0: יפני, אמרנו.
1: בדיוק, עם אגוזים ותמרים, ובתחנה הזאת אנחנו מוזמנות, לשתף מה חוויתי, מה שמתי לב, מה השתנה בי, מה התחדש. וזה...

0: אלא זה ממש מלווה אותי.
1: אז אכן כן, יש פרוטוקול של רצף טיפולי של בעולם בין 3-8 מפגשים.
2: שכל אחד באורך 3 שעות.
1: בדיוק. הדבר הנוסף הגדול כאן בעיניי זה שזה תרגול, ואת בסוף אנשים מתעדים שהם ממשיכים לתרגל את זה.
2: בעצמם?
1: שזה נורא יפה, כן. והם יכולים לבוא, הנה, קיבלתי עכשיו רגע לפני שנכנסנו, הודעה ממישהי שכבר הייתה 8 פעמים, אמרה לי, אני ראיתי שיש סשן ביום שישי, אני יכולה לבוא? תראה, כן, תבואי. אני מרגישה שאני זקוקה למישהו שיוביל אותי, ידריך אותי.
2: איזה יופי.
1: וזה היופי. ולכן, מה שאנחנו, תדברי על זה אחר כך רגע, אבל אני חייבת להזכיר את השותפים שלי.
2: בוודאי. הזכירי אותם.
1: כי באמת היה, שהחלטנו שהולכים ללמוד את זה תומר ואני.
2: תומר הוא הבן שלך.
1: תומר הוא הבן שלי.
2: ואני רוצה שתגידי גם על זה מילה, כי הוא ממש ממש מעורב, הוא מדריך בעצמו.
1: תומר הוא מדריך... תבוא יום אחד לחוות את זה. ובאמת הוא המדריך, באמת הוא יער, הוא מהות של יער. הוא מדריך הכי טוב שיכול להיות, ביכולת הכלה וקשיבות והחזקה של ביטחון ובשפה של הטבע. אנחנו למדנו את זה ביחד.
2: איפה?
1: באוסטרליה, בבית ספר הבינלאומי לרפואת יער, באינפתא.
2: כמה זמן נמשכים לימודים
1: של חצי שנה. מסיבים, עם משימות, עבודות, מבחנים.
2: כן, כן.
1: כל החבילה. ואנחנו בעצם התחלנו להעביר אנשים את ההדרכה הזאת, ובאמת נדהמנו מהתוצאות, ולכן אני מיד סימנתי, אוקיי, התקשרתי לפרופסור איתמר גרוטו, ולדוקטור אפרת דנינו, שהם באמת שני השותפים העיקריים במיזם הזה, בלי קשר לעוד כל מיני, גם חוקרת וגם עוד כמה אנשים שהצטרפו לעזור לנו. אנחנו ככה צועדים שלושתנו את הדרך ביחד, והם באמת מביאים את הצד של המחקר והצד הרפואי והציבורי. ובאמת כשפניתי אליהם, הם מכירים אותי, הם יודעים שאני לא בן אדם מנותק, אלא מחובר, ושלחתי להם ספר 700 עמודים באנגלית, פונט 8.
2: או, שיעורי בית.
1: בדיוק, תקראו, תבואו לסשן בבקשה, ואז נבדוק איך עושים את זה. ובאמת שניהם...
2: עשו שיעורי בית?
1: עשו שיעורי בית, קראו, באו לסשן, להתאמר עד היום יש ספסל קבוע ביער, והיה ברור שיוצאים לדרך. כדי באמת לחבר, זה החיבור. אז כשאיתמר ואפרת והצוות בנינו בעצם את הפרוטוקול של המחקר הישראלי שנעשה, היו שני דברים שעמדו לנגד עינינו. א', לבדוק את זה באופן כזה שלא עשו את זה בעולם. זאת אומרת...
2: כלומר, גם בדרכי מדידה חדשות?
1: גם בדרכי מדידה חדשות, וזה מה שיהיה לך איתם בפרק הבא, אבל,
2: כן.
1: אבל גם בגודל המדגם ובהטרוגניות של הקבוצות, אז המחקר שלנו נעשה על 500 איש, שזה עצום,
2: כן.
1: עם מספר קבוצות מאוד הטרוגניות, ממחלימות מסרטן של 1 מ-9, וגיל שלישי, ואנשי טיפול, ואנשי רפואה, משפחות של שקולות מאור למשפחה, באמת מאוד מאוד מגוון.
2: כן, הרבה סוגים של קשיים או של התמודדויות.
1: כן, וגם המחקר הוגדר על אנשים so called בריאים, לא לקחנו פוסט-טראומטיים.
2: כן.
1: כי רצינו לתת מענה לציבור הרחב. ולכן בעצם אני מגיעה לזה מהשאלה שלך, של כמה סשנים צריך לקבל, כמה טיפולים העץ צריך לתת לך. אז המחקר שלנו הוא על 3 מפגשים, ובאמת אנחנו יכולים לראות את השינוי מהמפגש הראשון לסוף של השלישי, וככה גם אנחנו נרצה להטמיע את זה בקופות החולים כמרשם רופא, אבל אנחנו מחר עושים את המחקר המשך. יש לנו 2 קבוצות השבוע של מחקר המשך, כדי לבדוק מה קורה איתם אחרי 4 חודשים, כדי לבדוק את הרצף הטיפולי.
2: מה קורה אחרי 4 חודשים מאז המפגש האחרון
1: בדיוק.
2: ביער?
1: כן.
2: כן. כן, וואו. כדי לראות אם יש השפעות שנשארו.
1: כן. מה נשאר? באיזה, האם הם הגיעו עכשיו כמו שהם היו בפעם הראשונה ברמת סטרס, כן. באופן לחץ דם? כדי באמת שנייצר פה איזשהו רצף יותר ארוך של להבין תוך קודם, כמה זמן בן אדם צריך לחזור ליער כדי לשמר את השיפור ואת ה-well-being שלו.
2: כן. איזה יופי, איזה כיף. אז אני מקווה שהמחקר יעבוד היטב ושיהיו גם נתונים משם. אני באמת פוגשת אתכם עדיין בתוך תהליך, ולכן הדברים שאנחנו נדבר עליהם הם הדברים שהם כבר יותר יציבים ושאפשר לדבר עליהם, אבל אין ספק שהתהליך יימשך גם אחרי הקלטת התוכנית, ואתם תדעו יותר.

0: נכון. על הפרקטיקה הזאת שעכשיו יישמתם במשך מספר חודשים. אני סקרנית לשאול על האפשרות של אנשים, אחר כך כמו שנתת דוגמה על זאת שהתקשרה ואמרה, אני רוצה לבוא בשישי. האם יש לנו אפשרות לחוות את הפרוטוקול כמו שאתם מתכוונים אליו, ואז אחרי שהוא מייצר איזושהי השפעה, ואולי אפילו לטווח יותר ממושך כמו חצי שנה מאז המפגש האחרון וכן הלאה, אני יכולה ליישם מקלחות יער בדרך שלי, כשאני כבר קצת מכירה את המאפיינים של רפואת יער שחוויתי, ואז אולי, אולי, אני מציעה הצעה, זה יכול לעזור לי לשמר
1: נכון.
0: את ההשפעות האלה ואת השיפור שחוויתי.
1: חד משמעי. אנחנו מאוד מעודדים אנשים בסוף מפגש להמשיך לתרגל. קחו אחת התחנות שהייתה משמעותית עבורכם, תתרגלו חצי שעה בשבוע. תמשיכו לשמור על זה, תמשיכו, תיקחו את הקרובים שלכם. תעשו משהו כדי לתחזק את עצמכם. בהחלט יש פה תרגול שיניע אחריות אישית על הבריאות ועל ה-well-being שלנו.
0: כן.
1: זה חלק מהחזון, אנחנו גם עובדים על הכשרה של מסלולי רפואת יער בכל מקום מיוער. את דיברת על זה שאנחנו לא מדינה עם הרבה יערות. ובגלל שאנחנו מדינה קטנה, והמרחקים שלנו הם יחסית קטנים, מצפון לדרום, ברגע שבחזון, בשנה הקרובה, היו פה 10 מסלולים של רפואת יער, בשיתוף עם רשויות, עם ערים, עם מועצות, אז יהיה מספיק מרחבים שאנשים בכל ארץ יוכלו לקבל את זה כל בוקר, כל אחר הצהריים, את הסשן ואת הפרוטוקול של רפואת יער, ולתרגל את זה גם ברמה המשפחתית.
0: כן, אז זה כן צריך להיות זמין בכל מיקום.
1: כן, כן.
0: מעניין, נגיד בשעה נסיעה, גג, מרחק של שעה נסיעה.
1: אנחנו רוצים שיהיה בכל, בטווח של חצי שעה מכל בן אדם.
0: או, חצי שעה, איזה חזון אפילו יותר, שבתני.
1: כן, כן, אנחנו כרגע בקשר עם 12 רשויות, אני מקווה שיסגרו 4 מרחבים חדשים בחודש הקרוב.
0: איזה יופי.
1: כבר ממש לקראת סיום, ואז יהיה לנו ממש כאילו גם במרכז, גם במזרח, גם בצפון ובדרום, קודם כל, רגע, עוגנים בסיסיים.
0: כן. את יודעת, כשקראתי את החומרים לקראת המפגש איתכם, אז חשבתי לעצמי, אבל למה דווקא יער? אחר כך כמובן הבנתי שזה החומר שהעץ מפריש וכן הלאה, אבל אמרתי לעצמי, מה, אם בן אדם גדל בסביבה מדברית, וזה עושה לו טוב, משרה כן. עליו איזשהו רוגע, או הזדמנות להרהר, וגם הוא לא יוציא את הטלפון הנייד, ולא יעשה את השהות הזאת רק בשביל הספורט, כן? לא יעיץ את פעילות הפיזיולוגית שלו. אז חשבתי, האם זה גם יכול לעשות משהו? אני חושבת שבתור מדינה שיש לה נוף מגוון,
1: כן.
0: זה יהיה מעניין לבדוק אם יש משהו במדבר שיכול להחליף במרכאות את ההשפעה של אותם חומרים שמפרישים מהעצים. אולי יש משהו אחר, אני לא יודעת, זו סתם איזו השערה כזאת, או wishful thinking.
1: לא, א', את צודקת, זה נכון מה שאת אומרת, וגם תמיד שואלים אותנו את השאלה הזאת, כי יש בארץ הרבה מסלולים של אקותרפיה וטבע תרפיה, וזה נכון, כל טבע הוא טוב, המטרה היא לחזור לטבע, המטרה היא להיות בחיבור מחודש, בקשר מחודש לטבע. ים, ים זה לא דבר מהמם, זה נפלא, ברור שכן. כל טבע הוא מצוין, וכן, בואו נצא לטבע. כולנו נהיה יותר רגועים, סובלניים, מכילים. ספציפית ברפואת יער, יש פשוט מדע מבוסס מדהים. על אותו חומר נדיף מהעץ, ולכן, ואנחנו בטח במדינת ישראל, צריכים ביסוס. צריכים ביסוס מדעי. אז יש לנו ביסוס מדעי, אני לא מכירים בנושא ים, ולא מכירים בנושא מדבר.
0: את הביסוס הזה.
1: בדיוק.
0: כן.
1: וברור שהוא טוב, וברור שהוא נכון, כדי להיכנס, לתת מרשם רופא, הפנייה מרופא לרפואת יער, זה צריך להיות מאוד מאוד מתודולוגי, מאוד ברור, מאוד מבוסס. עדיין אנחנו בעולם הזה.
0: לא, אני יכולה מאוד להבין את החשיבות
1: כן?
0: של העולם הזה. כאמור, אנחנו יושבות במעבדה.
1: כן?
0: זאת אחת הסיבות שאני חושבת שיש חשיבות למומחיות.
1: בדיוק.
0: ולידע מבוסס, לבדיקה.
1: כן.
0: לבדיקה שהיא לא חד פעמית, למשהו שבאמת חוזר נכון. על עצמו. בוודאי, אני ממש מבינה את זה, זה סתם סקרן אותי בתור שאלה, האם כן, יש כן. עוד חומרים כאלה
1: לא.
0: שמסתובבים להם שם בבתי
1: לא
0: גידול אחרים. אז אני רוצה לשאול אותך ממש לקראת סיום, כי אנחנו ממש תכף מסיימות, על החזון, החזון של רפואת יער. אם אני שואלת אותך גם מה החזון הנוכחי, וגם תקחי איזה עשור או 20 שנה קדימה ותגידי
1: וואו,
0: לי...
1: וואו, יצחקו עליי אם אני אגיד את זה.
0: למה מי יצחק עלייך? המאזינות והמאזינים של המעבדה לא יצחקו. חוץ בזה שאמרת לנו כבר בתחילת השיחה, לשים את הציניות בצד, שזה נכון. מה שקורה כשאנחנו נכנסות ליער.
1: לגמרי. תראי, אני רואה גדול, לי כואב מאוד המצב החברתי שלנו במדינה. ואני משליחה את המצב החברתי הנוכחי שלנו במדינה כרגע למצב הנפשי. ואני חושבת שככל שיהיה, זאת אומרת, מה יקרה פה בחמש שנים הקרובות ויהיה 30 מסלולים של רפואת יער, ויהיו חיים נוספים, מקבילים בתוך היער, מעבר לרפואת יער, בואו נביא עוד תוכניות שיש ברשויות, זה מה שאנחנו עובדים. שיש עוד תוכניות של חוסן ו-well-being ברשות, בואו נכניס את זה לתוך היער, נפתח שם מסלול חיים. אני רואה את כל רובד האלימות בבתים יורד. אני רואה את המחלה של הבדידות של הקשישים ושל גיל השלישי מופחתת. אני רואה הפחתה של ימי שפוז של אנשים. יש לנו מיליון איש במדינת ישראל עם תופעות פסיכיאטריות ותופעות הרגעה. אני רואה פה הפחתה. אז החזון שלנו זה שזה יהיה שינוי תרבותי.
0: כן.
1: באותו חיבור שמאחד בין מדע, רפואה, אדם וטבע.
0: בתוך החזון הזה מותר לי לומר או לשער שאם הדבר הזה באמת יקרה בסדרי גודל שאת מייחלת להם, זה גם ישמור לנו על הטבע קצת.
1: בדיוק, נכון. נשמור ולא תיכנסי ליער והוא יהיה מתונף ומג'ויף מעטיפות של במבה וקולה.
0: נחזור להרגיש את הקשר, את כן. ההדדיות, את התלות ההדדית.
1: כן, זה באמת שיקום. השיקום של הטבע הוא שיקום שלנו.
0: תודה רבה לך.
1: תודה.
0: את פרקי הסדרה רפואת יער אסיים בקריאת קטעים מתוך הטקסט פולחן הבית, המבוסס על הרצאה שניתנה על ידי טרי טמפסט וויליאמס באוניברסיטת הרווארד בשנת 2018. הטקסט זמין בעברית, הודות למור קדישזון שתרגמה אותו כחלק מאסופת מחשבות על מרחבי הבר בעריכתה. אוצר הפרה, בהוצאת בבל. בית. פולחן הבית. מצע האלמותיות שלנו. סלע יסוד התיאולוגיות שלנו. ימת הכינרת, עץ הבודהי, החורש הקדוש, מקה. אנו משתחווים, קוראים ברך, מתפללים, הגוף שלנו. גוף האדמה. אין כל הפרדה. האם שכחנו מה חשוב? כשידינו מונחות על האדמה, אנו נזכרים היכן שוכן מקור הכוח שלנו. אנו עשויים אפר ואבק כוכבים. הייתה זו ג'נט גיאצו ששאלה אותי, מהי המוסריות של היופי? אני עדיין תוהה על כך. היא העניקה לי כהן בודהיסטי. וכפי שלמדתי על בשרי לפני מספר שבועות, מהו חוסר שיווי המשקל שאני מבטאת כשאני נופלת, שוברת את הפי ומקבלת זעזוע מוח, בזמן שאני שוכבת על אלונקת האמבולנס מאחור, לבדי, הרגש העיקרי שאני חשה הוא הקלה בשל כל המטלות שאני יכולה לבטל. מכירים את זה? תומס מורטון מזכיר לנו. ישנה צורה הולכת ומתפשטת של אלימות עכשווית. האידיאליסט נופל במלכודת שלה בקלות רבה. אקטיביזם ועבודה עד אפיסת כוחות. ההאצה והלחץ של החיים המודרניים הם צורה, אולי השכיחה ביותר, של אלימות התבועה בהם. להניח לעצמנו להיות טרודים בעקבות יותר מדי דרישות, להתחייב ליותר מדי פרויקטים, לרצות לעזור לכל אחד בכל דבר, משמע להיכנע לאלימות. הדבר הורס את היכולת הפנימית שלנו לשכון בשלום. זוהי הפתולוגיה שלנו בתור אנשים שפועלים בעולם, והלא זה מה שאנחנו. אם אנחנו רציניים בנוגע לשינוי העולם, כיצד נוכל לשנות גם את עצמנו? העובדה הפשוטה היא שהפלנטה אינה זקוקה לאנשים מצליחים נוספים, אומר דיוויד אור. אבל היא זקוקה נואשות לשוחרי שלום, מרפאים, משקמים, מספרי סיפורים ואוהבים מכל הסוגים. אור ממשיך וכותב. הפלנטה שלנו זקוקה לאנשים שחיים בטוב במקומותיהם. היא זקוקה לאנשים בעלי אומץ מוסרי שמוכנים להצטרף למאבק למען הפיכת העולם הזה למקום אנושי שאפשר לחיות בו. והתכונות האלה בקושי קשורות להצלחה כפי שהיא מוגדרת על ידי התרבות שלנו. מה הן התכונות שאנו זקוקים להן יותר מכל בתקופה הזאת של האנתרופוקן, תקופה שבה ההשפעה של מיננו נרשמת ככוח גיאולוגי? אחת התכונות הראשונות שעלינו לשאוף לטפח היא היכולת שלנו להקשיב. תודה רבה לך, גליה בן חיים, יזמת ומפתחת תחום רפואת יער בישראל. תודה לצוות המעבדה, ויביאנה דייץ', תמר בנימין, דימה קרנצוב. תודה רבה לכן, המאזינות והמאזינים. נשתמע.

0: אתם מאזינים לכאן תרבות.
1: לשידורי כאן תרבות אפשר להזין בתדרים בחיפה, באר שבע ובצפון הנגב 104.7 FM,
0: תל אביב חיפה ואצבע הגליל 104.9 FM,
1: באזור צפת והגליל 105.1 FM,
0: בירושלים ובמרכז הארץ 105.3 FM,
1: באילת 104.7 FM,
0: וגם ביישומון כאן. האזנה נעימה. כאן תרבות.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: היי, אתם על הסקט שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
4: ואני דור סהרמן.
3: ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
4: והיום אנחנו קוראים מתוך הספר השישי את פרקים 11, 12 ו-13, הרמיוני נרתמת לעזור, ענק וגנב ורידל איש חידה.
3: מהספר השישי,
4: אמרת. אמרתי מהספר נכון, השישי, נכון, יפה. אמרתי. בבקשה, שיר.
3: טוב, אנחנו נקרא מהפרק רידל איש חידה. הייתה דממה, רידל קפה. פניו התרוקנו מהבאה, אבל עיניו ריצדו כובע חו בין עיניו של דמבלדור, כאילו מנסה לתפוס אחת מהן בשקר. קסמים? הוא חזר בלחישה. נכון מאוד, אמר דמבלדור. זה קסמים, הדברים שאני יודע לעשות? מה בדיוק אתה יודע לעשות? כל מיני דברים, לחש רידל. סומק של התרגשות התחיל לטפס במעלה צווארו ולחייו החלולות. הוא נראה כאילו הוא קודח מחום. אני יכול להזיז דברים בלי לגעת בהם? אני יכול לגרום לבעלי חיים לעשות כל מה שאני רוצה בלי לאלף אותם? אני יכול לעשות שדברים רעים יקרו לאנשים שמרגיזים אותי? אני גם יכול להכאיב להם כשמתחשק לי. רגליו רעדו. הוא קשל והתיישב שוב על מיטתו, מביט בידיו, ראשו רחון כאילו בתפילה. ידעתי שאני שונה. הוא לחש לאצבעותיו הרועדות. ידעתי שאני מיוחד. מאז ומעולם ידעתי שיש משהו.
4: אימאלה.
3: תראה.
4: מה נאמר?
3: אני לא יודעת, אני לא יודעת. בסוף זה ילד בן 11, אבל אנחנו לא נתחיל איתו, אנחנו נתחיל בהתחלה.
4: עם הילדים האחרים, שהם בני 16.
3: נכון. עכשיו, הספר הזה, אז אנחנו נתחיל בעצם במקום אחר. אנחנו נתחיל בזה שהרי משוכנע, קודם כל קייטי בל מקבלת את הענק, ענק יפה לצוואר יפה, שבעצם מטיל עליה הכללה, והיא עפה באוויר, ולוקחים אותה מרפאה, בלה בלה בלה. עכשיו, השרות של הרי, ישר, זה מאלפוי. ומה שמעניין שקורה פה, שאני חושבת שאין לו תקדים כל כך בספרים, זה שהרי אומר זה מאלפוי, זה מאלפוי, ורון והרמיוני מסתכלים עליו בחשדנות ולוקחים צעדים איטיים אחורה של אנחנו לא איתך בזה, אחי. עכשיו, זה מעניין בגלל שהם מרגישים כנראה שזאת קונספירציה מוגזמת של מישהו ששונא את מאלפוי, שנותר לו טינה, שהרי לא מבין משהו בסיסי שקשור במאלפוי, וזה שמאלפוי הוא ילד. עכשיו, למה הרי מגיב ככה למאלפוי? דיברנו על זה לפני שני פרקים. הרי יודע שלוולדמורט אין שום כבוד לגיל של אנשים, הוא לא מכבד את זה, אם הוא רוצה לעשות בהם שימוש, הוא יעשה בהם שימוש, הגיל לא משנה. הוכחה, הוא ניסה לרצוח אותו כשהוא היה בן שנה. עכשיו, לעומתו, מעניין לראות את רון והרמיוני, שבדרך כלל מוכנים להקשיב להרי ולתיאוריות שלו, והם לא מסוגלים לקבל את זה. כלומר, זה נראה להם פשוט הזוי. למרות שמאלפוי הוא בן לאוכלי מוות, מאלפוי קרוב אליהם. הוא לומד איתם בבית ספר, הוא חלק מהקבוצה שלהם, ולכן בסופו של דבר הם רואים אותו כחלק מהם. עכשיו, זה בעצם הצד השני של המטבע של פער אמפתי. זה בעצם מושג שמתאר מצב שבו אתה נתקל במישהו שהוא שונה ממך בכל מיני אופנים. זה יכול להיות שונה ממך במגדר, זה יכול להיות שונה ממך במוצא, זה יכול להיות שונה ממך אם אתה מאגר לצורך העניין בכל מיני אופנים, הוא זר לך, ולכן אתה מניח אוטומטית שהוא שונה ממך, שהמניעים הם שונים משלך, קשה לך לפתח אמפתיה אליו, זה בעצם הפער האמפתי. נותנים את הדוגמה הזאת הרבה פעמים כשמדברים על צהל ועל קבנים בצהל. כלומר שקבן בצהל, אם הוא נתקל במישהו שדומה לו, ורוב הקבנים בצהל, אני משערת, הם מוצא אשכנזי, על פי הסטטיסטיקות שאנחנו מכירים על מי מתמיין לאיזה לימודים. כלומר, והרבה פעמים מתי שיושב מולם אדם ממוצא אחר, לצורך העניין מזרחי או אתיופי או רוסי אפילו, ואומר להם, אני סובל מחרדות, אני צריך לצאת משם, הסיכוי שלו לקבל את ההבחנה הנכונה הוא יותר נמוך מאשר הסיכוי של אדם שהוא מאותה קבוצת השתייכות של הקבן. לצורך העניין, אנחנו מדמיינים גבר אשכנזי, יהיה לו הרבה יותר קל להאמין שחייל שהוא גם גבר אשכנזי דובר אמת. לעומת, אם יעמוד מולו לצורך העניין גבר אתיופי ויגיד לו אני סובל מחרדות, יש סיכוי, וזה הוכח, שהנטייה היא לא להאמין. הנטייה היא לתת הבחנה אחרת, בגלל שבאמת קשה לפתח אמפתיה לאנשים שהם שונים איתנו. זה הפער האמפתי. עכשיו כאן, אנחנו בעצם נחשפים לזה באופן אחר, לצד השני של המטבע. אנחנו נחשפים לרצף אמפתי שיש בין רון והרמיוני למלפוי. בגלל שמלפוי הוא בסופו של דבר עוד ילד מהבית ספר. וזה לא משנה אם הוא חשוד, וזה לא משנה אם הארי בחושיו... שחוץ מבספר החמישי, ואולי זאת גם נקודה, אולי אם אחרי הספר החמישי כזה, בוא, אנחנו פחות, בוא נקבל עוד חוות דעת לפני שאנחנו פורצים למשרד הקסמים.
4: קראת יותר מדי שעות בקבוצת קונספיל בפייסבוק, בוא נלך קצת.
3: בוא נרגע, אבל אני חושבת שפחות מעניין האמון בהארי, כי הם עדיין מאוד מאמינים בו, יש פה את העניין הזה שהם לא מסוגלים לתפוס את זה שמלפוי יעשה דבר כזה. מלפוי מבחינתם הוא אמנם ילד גזען, הוא אמנם ילד שיכול להיות דוחה, הוא אמנם אויב שהם בבית ספר, אבל זה הכל בסוגריים הגדולים והעוטפים של בית הספר. כלומר, הסיכוי שמלפוי אוכל מוות מבחינתם, הם לא מסוגלים לתפוס את זה, כי הם פשוט קרובים אליו מדי.
4: הנקודה שלך ממש מתקשרת למה שאני חשבתי כשקראתי את הפרקים האלה, וזה באמת הילדות, כלומר, וכבר דיברנו על זה, אל מול מלפוי שהוא קודר, שאנחנו כקוראים יודעים שהוא מקבל עצמו משימה של אנשים מבוגרים, ההתבגרות פה של הדמויות הטובות, היא מאוד הדרגתית, ושוב, זה, הם תמיד כזה נטועים רגל בילדות, רגל בבגרות, כי מצד אחד לכאורה אנחנו עם כן, הם מתבגרים, הם חרמנים, יש את כל הרמיזות על הקנאות בין רון להרמיוני, הארי מתחיל לחשוב על ג'יני, אנחנו מגלים פה קצת, לבנדר בראון מתחרמנת מרון, סבבה, לא אכפת לי, בנות לוקות על הארי, כאילו לכאורה, בהיבטים כאלה של התבגרות, הם ממש כאילו בתוך זה, כולם בפיילה ענקית של חרמנות. אבל למרות שדמויות אמורות להיות בוגרות יותר, שוב, גם דיברתי על זה בפרק הקודם, הן כולן מאוד תקועות דווקא בדפוסים של העבר, כלומר רון כל הזמן חוסר ביטחון שמבוטא בגאוותנות ושחצנות, כן? הרמיוני אובססיבית לענייני חוקים למיניהם וגם מקנאת בהארי שמצליח בדרכים הכלכלות. הארי, אני אדבר בהמשך הפרק על כל הסיפור הזה עם הנסיך חצוי אדם ומה זה מסמל עבורו, אבל גם הוא אוהב את הקיצורי דרך האלה. עכשיו, למה זה מעניין? כי דווקא בעולם של הארי פוטר, בגלל שהוא ספר לילדים, על ילדים, זה ספר שבו לא פעם, מי שדווקא תקועים מההורים כמובן, המבוגרים, הגריד, סנייפ, אפשר לחשוב על עוד, אפילו בפרקים האלה אנחנו רואים איך מגונגל אפילו בפרקים האלה, שוב תקועה באותם דפוסים שלה, של כאילו היא הולכת לפי מה ש... straight forward, כאילו היא לא מוכנה לראות מעבר. כלומר, המבוגרים הרבה פעמים הם אפשר להגיד שהם אולי שטוחים קצת יותר, זאת שיש בהם פחות עומק, אבל הם כבר מאוד מקובעים, שזה גם אגב, נכון, לעולם שלנו, מבוגרים הם אנשים הרבה פחות גמישים מילדים ונערים, כן, הם כבר עברו את זה, לכן גם מאוד קשה להשתנות, לכן כולנו הולכים לטיפולים וכולי, כן, כי זה קשה לשנות את הדפוסים שלך, וילדים ונערים הם הרבה יותר גמישים, והסדרה של הארי פוטר מאוד ממחישה את זה, כן, הילדים, הגיבורים הראשיים עוברים איזשהו תהליך והתקדמות, מצד שני, יש פה מרכיב מאוד ריאליסטי בעיניי ויפה, שהם, שוב, הם לא משתנים בבת אחת, הם עדיין שם מרכיבים של ילדות. אבל הם גם צריכים להיפטר ממנה, וזה בא לידי ביטוי בכמה מובנים בפרקים האלה. למשל, זה שהם צריכים לתרגל לחשים אילמים. שזה באמת, כאילו, לדבר, אפילו לצעוק לא במקום, זה מאוד סממן ילדותי. כן, להגיד דברים לא במקום, ומבחינה זו גם להצהיר בדיוק מה אני עושה, אני עכשיו עושה את הקסם הזה, זה באמת סממן ילדותי. שתיקה היא סממן של בגרות. זה שהארי צריך להיות קפטן נבחרת הקווידיץ' ולהתגבר על חבורת מטומטמים שלא יודעים לשחק. שוב, הוא צריך להיות הבוגר עכשיו, כן? אבל זה הכי מעניין בשיקוף היחסים של השלישייה עם הגריד. כי הגריד יותר מכל דמות מסמלת, אני חושב, את הקשר של הארי לילדות שלו. לילדות שלו בהוגוורטס, לצורך העניין, כן? לראשית הילדות שלו, כפי שאנחנו מכירים מהספרים, לצורך העניין, כן? ובספרים הראשונים, הגריד הוא אמנם קצת... בעצמו קצת לא יציב, וכבר אז הילדים מוצאים את עצם כמי שצריכים לגונן עליו מבחינות מסוימות, זה פעם אחרי פעם חוזר, אבל עדיין הם גם מתלהבים ממנו, כי הם ילדים. והנה מגיע הספר השישי, הם צריכים לקבל החלטות של מבוגרים, כי המקצועות שהם יבחרו ישפיעו על הקריירה שלהם, כי אנחנו כרגיל בעולם של הסללה, שבו בגיל 16 אתה צריך להכריע את כל העתיד שלך, והארי, רון והרמיוני צריכים לקבל החלטה בוגרת שמנותקת מהילדות שלהם. עכשיו, אם זה היה ספר עצלני יותר, אז רולינג הייתה אומרת, לא, אבל הם כל כך אוהבים את הגריד שהם החליטו למרות הכל שהם יקחו איתו שיעורים, כי זה כאילו הסימן שהם טובים, כן? אבל לא, רולינג מסרטטת פה דיוקן מורכב של התבגרות. חלק מההתבגרות זה גם שהם שלושתם במובנים אחרים צריכים להתחיל לחשוב על עצמם ועל העתיד שלהם בתור מבוגרים, וזה דורש ניתוק מסוים מהגריד, שאנחנו גם רואים שהתוצאה שלו היא תוצאה די טובה, כי הם מצליחים די בקלות לעבוד על הגריד, ששוב, יש בו משהו תמיד, הוא ממש סמל הילדות, כאילו, אז אתה צריך להגיד ביי ביי לילדות, ואם תעשה את זה כמו שצריך, הילדות גם תגיד לך, אוקיי, מבינה, סבבה, הבית, אם קורא לה איזה תירוץ כזה. והסרטוט הזה הוא סרטוט מאוד יפה בעיניי בספר הזה.
3: אני מסכימה.
4: תודה.
3: אחד הרגעים שגם נגעו לליבי וגם לא, כאילו לא האמנתי שאני קוראת אותם סוג של אחרי כל השנים האלה שלנו עם הרי, זה בעצם שוב המרדף שלו, המרדף העצוב והמתוק שלו אחרי דמות האב. והפעם זה אחרי שהוא בעצם קורא איזשהו לחש בספר הלימוד של הנסיך צוי אדם, מנסה אותו על רון, רון נתלה הפוך, שזה דבר שהוא ראה בפלשבק של סנייפ, מתי שהוא בעצם פלש לזיכרונות שלו עם העלתת הכרה, הוא אומר, מה, יש מצב שזה אבא שלי? עכשיו, אנחנו יודעים שזה לא אבא שלו, בגלל שאבא שלו לא היה חצוי דם, אבא שלו היה טהור דם, אבל עדיין הרי מנסה למצוא רמזים על אבא שלו, אחרי כל מה שהוא עבר. אחרי שכבר היה לו את סיריוס, ואחרי שהוא ראה את אבא שלו בתאורה שהיא לא הכי מחמיאה בעולם, מה שהיה עם סנייפ, הוא עדיין מחפש את זה. כלומר, המרדף שלו, התקווה של הרי למצוא רמזים על אבא שלו, לא תקווה אף פעם, כי זה פצע פתוח. והוא תמיד יחפש דרכים שבהם אבא שלו ילמד אותו משהו. אני חושבת שבגלל זה הוא גם שופט בסלחנות את הספר הזה, כי הוא כל כך קמה לדמות הזאת, לדמות המבוגרת שתחנוך אותו, שתראה לו דברים, שתעזור לו, שהוא מתעלם מהדברים שהרמיוני אומרת, ואפילו מהדברים שג'יני אומרת, שהיא מרפררת לספר דומה, היומן של תום רידל, שפגע בשניהם. עכשיו, אנחנו מדברים הרבה, וגם הספר הזה מדבר הרבה, על הנטייה של הרי לסכנה, או הזלזול שלו בגבולות ובחוקים, או הרצון שלו לרדוף אחרי הרפתקאות, שזה ממש בספרים האלה כבר מגוחך לקרוא לזה ככה. אבל מה שכן אפשר לומר בוודאות, זה שכל המקומות האלה, כל המקומות שבהם הוא מקופף את החוקים, שהרמיוני מאוד מכבדת אותם, זה קודם כל מהצורך הגדול שלו במשפחה, או בלאתר משהו שיקרב אותו אליהם, לאיזושהי דמות הורית שהוא מחפש. אפשר לומר אפילו שהמוות באיזשהו אופן יקרב אותו אליהם, כי הם נמצאים בצד השני, ויכול להיות שמשם גם כן ההישאבות שלו למקום הזה שוב ושוב ושוב. עכשיו, אני באמת חושבת שאומץ תמיד, תמיד, תמיד, אומץ זה קודם כל שלוחה של תשוקה, וכאן בדבקות של הרי בספר הזה של הנסיך צוי אדם, כלומר בספר הלימוד, לא בספר הגדול, הרי פוטר והנסיך צוי אדם, זה לא הדבר המובן מאליו. הדבקות שלו בספר הזה, בטיימינג הזה, מתי שדמבלדור אומר צריך להיזהר, ומתי שג'יני אומרת לו זה דומה לספר שאנחנו כבר מכירים, ומתי שהרמיוני אומרת אתה סתם מנסק, אתה לא יודע מה אתה עושה, הוא עדיין דבק בזה, ואפשר להבין זה בגלל שקודם כל התשוקה שלו, התשוקה שעומדת מאחורי האומץ, היא למצוא מקום שאתה שייך אליו, למצוא השתייכות, למצוא משפחה. ועל זה אני אדבר בהרחבה בהמשך.
4: יפה, זו נקודה מהממת שמתקשרת למה שאני חושב על הרי והספר הנסיך הצוי אדם, שזה דומה ושונה ממה איך שאת קוראת את זה.
3: מה?
4: זה קשור באמת לתפיסה אולי של הרי כהרפתקן, אבל מזווית מאוד מאוד שונה.
3: קדימה.
4: כי הרי באמת עולה את זה, אולי אבא שלו חיבר את זה וכו', אני רואה את זה כסיבה אחרת, שהרמיוני עוזרת לנו באמת להסביר. בהערות של הנסיך הצוי אדם. הבעיה בהערות האלה שבספר הזה אין קסמים מאושרים, כן? הם לא עברו אישור, היא אומרת את זה. כלומר, זה ספר שהוא מלכתחילה לימנלי. הוא על הסף. הוא בתחום האפור הזה, בין החוקי ללא חוקי, זה לא כללות שאין עליהן מכילה, אבל זה גם לא אושר על ידי משרד הקסמים, כן? זה בין הבסדר לבין הלא בסדר, ש... זה בעיניי מתאים מאוד לאופי של הרי, לא במובן ההרפתקני, כמו שבאמת אומרים, או שהוא רוצה להרגיש גיבור, בהרי יש משהו לימנלי, יש בו משהו שהוא באמת מאוד על הסף, ואפשר לחשוב למה, אפשר לחשוב על ההסבר שעד נתת, אפשר לחשוב על הסברים אחרים, הוא תמיד יהיה על איזושהי גדר ועל איזשהו גבול, הספר הנסיך, תמיד בין הספר שאנחנו קוראים לבין הספר שבתוך הספר, אבל הספר עם הערות של הנסיך חצוי אדם, הוא לא משהו שימשוך סתם אדם מגריפינדור. דווקא אני יכולים לחשוב שזה ימשוך אולי למשל אדם מרייבנקלו, נכון? שמחפש את החוכמה ומשהו כזה, או אדם כמובן מסליטרין עם שפטנות. זה לא אופייני לגריפינדור, שמופן בעיקר באומץ לב, סתם לנסות זה. ואנחנו רואים, כאילו, הרמיוני מסתייגת מזה, ואת רון זה בכלל לא מעניין לנסות את הדבר הזה. ואת הרי זה מעניין... לא למרות שיש שם קסמים לא מאושרים, אלא בדיוק בגלל שיש שם את הקסמים הלא מאושרים. כן, הוא לא רוצה כמו הרמיוני לקרוא קסם ואז הסבר. כן? לא. הוא רוצה לקרוא מילה ולראות מה זה יעשה. זה מתחבר להסבר ממש יפה שפעם קראתי, ואני לא זוכר אם מי שאמר את ההסבר הזה, אני לא זוכר אם זו הייתה צליל אברהם או יהודה גזבר פניגשטיין. אחד מהם אמר את זה, אני לא יודע למה דווקא אחד משניהם תקרו לי שזהו. הם אמרו מה ההבדל בין סופרמרקט לבין מקסטוק.
3: מה?
4: כשאני הולך לסופרמרקט, הסופרמרקט בנוי על זה שאני תמיד אדע לאיפה לגשת. כל עוד אני חוזר לאותו סופרמרקט, כן? אני כבר, אחרי פעמיים שיש, אני אזכור, נכון, המוצרי ניקיון זה במדף הזה, והביסלי במדף הזה, ואני כבר, הנה ממש את המסלול שלי, כאילו זה מסורתת להיות כמה שיותר נוח, מוכר ונעים. המקסטוק בהגדרה בנוי על הפתעה. אני אכנס לאותו מקסטוק שבוע אחרי, ואני, לא רק שלא יהיה שם אותו דבר, אני אצפה שלא יהיה שם משהו אותו דבר. המקסטוק, אני רוצה שהוא יפתיע אותי. אני רוצה שיהיו בו כל מיני ערב רב של מוצרים כאלה. הוא בנוי על היסוד המפתיע. זה מה שמושך בו כל כך. נכון. שאני יכול למצוא בו, אני לא יודע מה אני אמצא בו. ומהבחינה הזו, הספר, הנסיך חצוי אדם, שארי קורא בו, הוא המקסטוק של המקסים, כמו מה שמושך אותו, מוקד המשיכה, הוא על זה שיש בו משהו אקראי, משהו חדש, משהו לא צפוי, מרחב מאוד מפתיע, שזה דברים שארי מחפש, כי יש בו משהו שהוא באמת תמיד על הסף. עכשיו, ההליכה הזו על הסף, כמובן מסורתת לנו בצורה מאוד ברורה בסכנה של מה שקורה לקייטי בל. שמסיבה כזו או אחרת, היא לוקחת חפץ מקולל, שמשפיע עליה באופן מאוד דומה לכללה של הנסיך, כן, שהופך את רון וכו', אבל ברור שיש כאן משהו הרבה יותר אפל, והקישור הזה הוא כמובן לא מקרי. הוא בא לסרטט את האימה שבמסתורין, אבל שיש בזה גם משהו מושך, כמו שתמיד אהבתי לקרוא בתור ילד, היו כזה כל מיני סרטים כמו הסיפורים המסתוריים ביותר בעולם, כל מיני סיפורים מוזרים כאלה, שבטח לא באמת קרו, אבל הם הוצגו כאילו הם קרו, וזה כמו שאנחנו אוהבים לראות אגב, סרטי האימה והעקבות הרים, וכל דבר שמציב את האדרנלין הזה. וזה משהו שהרי מאוד מאוד אוהב, מין לגעת לא לגעת באופל, ויש לזה גם עשויים להיות לזה אי אילו מחירים. על האופל שבמקסטוק.
3: אגב, גם הדיזינגוף סנטר, שעד אליזה טולדו, אני רוצה לומר, האדריכלית, אבל הוא בנוי על אותו היגיון, כלומר, נכון. הוא כל כך מסובך, וקשה לצאת ממנו בגלל שאתה תלך לאיבוד ואתה תקנה. וגם התחנה המרכזית החדשה, ששם אתה תלך לאיבוד ואתה תקנה אונס, כנראה.
4: בדיוק, תקנה סמים.
3: תקנה את מותך.
4: ומנרקומן.
3: יש נקודה קטנה שתפסה אותי, שזה בעצם מנדנגוס, שאמרתי נכון?
4: כן.
3: יש.
4: אחרי כל המחשב נראה לי פלצ'ר, זה פשוט השם
3: פלצ'ר, משפחה. פלצ'ר, בסדר, אוקיי, אז פלצ'ר, שזה יותר קל לנו, זה בעצם פלצ'ר שגונב בריתים של סיריוס, והרי משתגע. עכשיו, זה מעניין למה הרי משתגע, כי אנחנו יודעים שהרי לא אכפת מרכוש,
4: נכון.
3: לא אכפת לו מזה שהוא ירש את הבית הזה, לא אכפת לו מזה שהוא עשיר איפשהו בבנק, אלה לא דברים שמעניינים אותו, אנחנו גם מבינים למה, כי אולי ימות עוד שנייה. עכשיו, זה תפס אותי בגלל שזה בעצם סימל מערכת יחסים שלמה שאנשים מנהלים עם החפצים של היקיריהם שנפטרו. אפילו אם, כמו שארי אמר בעצם, היקירים בעצמם לא היו קשורים לחפצים האלה. למשל, אומר, נכון, סיריוס שנה את החפצים האלה. עכשיו, זה בגלל שהחפצים האלה בסופו של דבר מזכרות מהבן אדם הזה, עדויות לזה שהוא היה קיים, והטיפול ברכוש הזה הוא קודם כל עדות לזה שהוא שם, וגם דרך לשמר אותו, דרך לשמר לעצמך חלק ממנו. עכשיו, יש לזה ספר יפהפה, ספר של לידיה פלם, אני מקווה שאני אומרת את השם שלה נכון.
4: ששיר הביאה אותו לכאן.
3: הבאתי אותו לכאן, אני לא קראתי אותו מאז גיל 20, קראתי אותו בגיל 20 אחרי הצבא, והסימניה שלי בתוכו היא המערכת שעות של המכינה שעשיתי כשחשבתי שאני אלמד רפואה.
4: וואו.
3: זאת הסימניה שלי. עכשיו אני אקרא ממנו באמת קטע שדעתי ממחיש את זה בצורה נורא נורא יפה, פשוט בגלל ששוב הספר הזה נוגע באבל. והאבל של הרי על סיריוס הוא מוכבה, הוא מוטמן בכל מיני מקומות בספר הזה, והרוגז שלו על החפצים זה בסופו של דבר, אני חושבת, ההתפרצות הכי גדולה שהייתה לנו עד עכשיו לאובדן הזה שהרי חווה. אז אני אקרא מהספר איך רוקנתי את בית הוריי של לידיה פלם. הדברים אינם רק דברים, הם נושאים עקבות אנושיים, הם ממשיכים אותנו. החפצים שמלווים אותנו זמן רב אינם נאמנים פחות בדרכם הצנועה והמסורה מאשר החיות או הצמחים שמקיפים אותנו. לכל אחד יש היסטוריה ומשמעות שמעורבות באלה של האנשים שהשתמשו בו ואהבו אותו. חפצים ואנשים יוצרים אלה עם אלה מעין יחידה שלא תוכל להתנתק ללא כאב. ואני חושבת שזו בדיוק הפסקה שמתארת את הכאב של הרי על החפצים של סיריוס, אפילו שלא היה אכפת לו מהם. זה בעצם משהו שנקשר בו, משהו שהוא השתמש בו. אנשים מקיימים איזושהי מערכת יחסים מאוד אינטימית עם הדבר הזה, והחפצים האלה שומרים בתוכם חלק מסירוס, אפילו שהוא שנה אותם, וזה כל כך יפה לראות את הארי מאבד את זה, מתי שהוא מגלה שפלצ'ר מוכר את החפצים שלו, אני לא יודעת מה, מזוודה בשוק השחור, שהוא מוכר את הדברים האלה שעוצרים בתוכם איזושהי יחידה של סיריוס.
4: זה טוב, זה... כי הארי הוא גם רודף צדק, אני חושב, עם בחינות מסוימות. מעבר לכישור...
3: אני חושבת שהוא סנטימנטלי
4: לא,
3: פשוט.
4: לא, אני מסכים איתך. אני לא אומר לא. כן. אני מוסיף נדבך נוסף שאני חושב עליו בכל רם בהקשר הזה. טוב, נעבור לזיכרונות על רידל.
3: כן, כמובן.
4: כמובן.
3: הגיע הזמן.
4: עכשיו, אנחנו בעצם נכנסים כאן ופוגשים לראשונה בזיכרון של דמבלדור את תום רידל עצמו, הפעם כיתום בן 11, והדבר הראשון שבלט לי פה זה באמת מוטיב האימהות. דיברנו ונמשיך לדבר, האימהות בספר השישי היא מרכיב מרכזי, רק ודרך אגב, בעוד שבספרים הקודמים הארי מושווה שוב ושוב לאביו, גם בספר הזה, אבל הפעם, בגלל שהארי מצליח לפתע בשיעור שיקויים בצורה לא לגמרי הוגנת, סלאג הורן כל הזמן משווה אותו דווקא לאימא שלו. ושוב, זה קורה דווקא בשיעור שיקויים, כשהוא משתמש בספר של נסיך חצוי אדם, קריצה, קריצה, ספוילר, ספוילר, כן? והארי מושווה בעצם לאימו, אבל אנחנו יודעים שהוא בעצם לא מוכשר כמו בשיקויים. הוא מצליח רק בזכות, צ'יטים. אז זה משהו מתעתע, כי כשהארי מושווה לאבא שלו, אנחנו תופסים את זה מלכתחיל בתור משהו אותנטי, הוא באמת מזכיר את אבא שלו. כשהוא מושווה לאמא שלו בזכות כישרון שאין לו באמת, זה כבר מכניס בסיפור הזה של אימהות משהו מאוד מאוד מתעתע ומורכב.
3: אני רוצה לפתוח פה סוגריים שאני לא יודעת אם, אני לא חשבתי עליהם קודם, סנייפ לימד שיקויים, לילי מסתבר הייתה מצטיינת
4: בשיקויים. כמובן, כמובן, אמרתי קריצה קריצה, ספוילר, כן. ספוילר. עכשיו, זה מתקשר כמובן מיד לזיכרון שאנחנו רואים פה על תום רידל. כי אנחנו נחשפים פה לסיפור של תום ושל אמא שלו האומללה באמת, שאין מה להגיד, אתה קורא ובאמת עצוב לך עליה. ויש פה הקשר חשוב בהבנה של עד כמה וולדמורט נולד מתוך שני דברים. הוא נולד מתוך עצב והוא נולד מתוך מוות. שזה מדהים, כי בעצם וולדמורט או תום רידל נולד מתוך שני הדברים שהכי מפחידים אותו בעולם, שזה להרגיש ולמות. זה שני הדברים שוולדמורט מנסה להתחמק מהם, בז להם, לא יודע מה, אבל שולל תכלית השלילה. שזה כמובן יפה, כי רגש ומוות זה שני הדברים שהכי מגדירים אותנו כבני אדם, ואולי אפילו לא רק כבני אדם, כיצורים חיים. אני מסתכל על חיות מחמד, גם להן יש רגשות לגמרי. כלומר, לחתולים יש חד משמעית.
3: יש להם, וואו.
4: חד משמעית. כלומר,
3: שני רגשות לפחות.
4: הייתי אומר שההגדרה בכלל, עוד לפני בני אדם, ההגדרה של חיים, ההגדרה של הויטליות, היא בלהרגיש ובלמות. שזה נשאר מצחיק שחיים מוגדרים על ידי מוות, אבל זה באמת זה. החיים מוגדרים על ידי שיש להם קץ, יש להם סוף, ואת שני הדברים האלה, את הרגש ואת המוות, וולדמורט מקבל ישר על ההתחלה. איך שהוא נולד, זה מתוך העצב של אמא שלו, ומתוך המוות שלה. עכשיו, מרופי, חשוב להגיד, היא בחרה, היא יכולה להציל את עצמה באמצעות קסם, כן, הרי אפילו שואל את זה, ודמבלדור אומר, לא, היא בחרה, כן, היא הייתה יכולה כנראה לעשות איזושהי הפלה קסומה, ולהציל את עצמה, היא בחרה למות כדי שהילד ייוולד, כדי שהילד הזה יישאר בחיים. שזה כמובן מלא אילו הקבלות.
3: יש לי פרשנות מאוד אחרת לזה.
4: בבקשה, אין שום בעיה, נדבר על זה תכף. אבל, וזה כמובן כל כך חזק, כי כשתום רידל בן ה-11 מגלה שהוא קוסם, אנחנו מגלים שבאינסטינקט הוא רוצה למחוק אותה. הוא לא מסוגל לעשות את העובדה שאימא שלו, שהנחילה לו את הרגש ואת המוות, היא הצד הקסום בו. היא לכאורה הצד החזק, הצד שמאפשר לו לשלוט. את הצד הזה הוא דווקא קיבל מהצד הרגיש, ומהצד של המוות שהוא מנסה לברוח משניהם כל כך הרבה. מאבא שלו, לעומת זאת, הוא קיבל את המראה המצודד שהלך לאיבוד ביום מן הימים, את השם שלו שהוא מחק ביום מן הימים, אבל את הצד הקסום, הצד הרגיש והצד הפגיע, זה מחולל בו איזשהו פוטנציאל קריסה ענקי לאדם שהוא כנראה אחד מגדולי האגומניקים שידע האנושות בסופו של דבר.
3: אוקיי, יש לי הרבה מה לומר על מה שאמרת, וזה יתחיל, אתה תבין תוך כדי. קודם כל, חלקים מהממים. כי הארי פוטר, אנחנו, בעיניי כמובן זה ספר שיש בו המון פסיכולוגיה, אבל כאן זה ממש הרדקור, כי דמבלדור פשוט מראה לנו איך וולדמורט נהיה וולדמורט. הוא פשוט מראה, ילדות מוקדמת, הנה כך תראה.
4: פנטזיה פסיכולוגית.
3: ממש. עכשיו, רולינג כאן מצביעה על כמה דברים מאוד חשובים. שהראשונה היא באמת אמא של וולדמורט, מרופי, שכלפיה הארי מגלה חמלה, כשהוא מבין שרימו אותה כשהיא מכרה את השרשרת של סלירין, אפילו שהיא אימא של וולדמורט. עכשיו, מעבר לחמלה, יש פה הבדל מאוד מאוד חשוב בין האימהות שלהם. וזה לא סתם שבאמת בעמודים האלה אנחנו מקבלים גם טיפה מלילי, שפתאום באמת הרי בדרך כלל מתעסק באבא שלו. אימא שלו היא דמות קצת נעלמת, אנחנו יודעים שהייתה בת של מוגלגים, אנחנו לא יודעים עליה יותר מדי מעבר לזה שהיא הקריבה את עצמה עבורו. אז זה באמת הנגדה בין לילי פוטר, שבחרה למות בשביל הבן שלה, בעצם למות כדי לנסות להציל את חייו, לבן מרופי שלא הייתה מוכנה לחיות בשביל הבן שלה. וזו הפרשנות שלי של הדבר הזה. כלומר, מרופי, אני לא חושבת שהיא בחרה למות כדי ללדת את וולדמורט. אני חושבת שהיא בחרה למות כי היא לא יכלה לעשות את החיים עם תינוק. היא בעצם הולידה אותו, זה לא שהיא בהכרח הייתה בסכנת לידה, היא יכלה גם להציל את עצמה אחרי שהוא נולד. אבל היא נפטרה קצת אחרי הלידה, ודמבלדור רומז פה שזה באמת הייתה בחירה שלה למות. היא לא רצתה להשתמש בקסמים. כלומר, בניגוד ללילי פוטר שהייתה מוכנה למות בשביל הבן שלה, אימא של וולדמורט אפילו לא הייתה מוכנה לחיות בשבילו. לעשות את הדבר שהוא לכאורה קל יותר. היא לא הייתה מסוגלת לעשות את זה. עכשיו, כדי לזכות אותה מהשמה, דמבלדור אומר, היו לה חיים מאוד מאוד קשים, והיא באמת לא הייתה מסוגלת לעשות את זה. כלומר, אין פה האשמה כלפיה של איזושהי נטישה, אבל יש פה את ההבדל הזה של אחת, תמות בשביל הבן שלה, והשנייה לא תחיה עבורו. ואלה הפכים גמורים. עכשיו, כשדמבלדור אומר שזה כי היו לחיים קשים, הוא בעצם אומר להרי משהו. הוא אומר לו, הביוגרפיה של המשפחה שלך, ההיסטוריה שלך, היא בעצם יותר חזקה, יותר מלוכדת, יותר אוהבת, משל וולדמורט. עכשיו, כאן, כשקראתי את זה, המילה שצצה לי, המילה פריבילג. עכשיו, זאת מילה מגעילה, כי בעיניי, כי היא נשחקת המון בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, כפריבילגיה שמיוחסת למעמד שנולדת אליו, שזה יכול להיות מוצב כלכלי, או ייחוס, או מוצא, ובכל אלה, וולדמורט באמת מנצח את הרי. וולדמורט הוא כאילו נצר לשושלת קסמים, בלה בלה בלה. אבל כן, דמבלדור בעצם אומר לנו שמבחינה אנושית, מבחינת הדברים שהופכים אותנו למי שאנחנו, מבחינת האהבה שקיבלת, הרי הוא בעצם הפריבילג ולא וולדמורט. כי וולדמורט הוא נצר לשושלת מאוד מאוד כואבת של אלימות, של שבר ובעיקר של אי אהבה. אמא שלו לא הייתה מסוגלת לחיות בשבילו בגלל החיים שהיו לה. כלומר, בגלל שלא הייתה בה מספיק אהבה כדי להחזיק ולהעניק אותה לבן שלה. הוא גם אומר את זה, היא אף פעם לא הייתה חזקה כמו אמא שלך, היא לא הייתה חזקה כמו לילי בגלל הבית הזה, אז היא לא הייתה מסוגלת לעמוד בזה. וגם במותה היא נתנה לו את השם של אבא שלו, כלומר, את השם של מישהו שלא אהב אותה, שעזב אותה. זו בעצם עוד עדות להנצחה הזאת של אי האהבה. עכשיו, עוד כל מיני דברים קטנים שרולינג מסמנת לנו פה. וולדמורט הילד גדל בבית יתומים. עכשיו, זה טריק מאוד מעניין ספרותית שהיא עושה, בגלל שעוד בספר הראשון אנחנו התייחסנו לשושלת הספרותית של הרי פוטר כאל שושלת של יתומים. עכשיו, הקבלנו את תנאי המחיה אצל הדרסלים, שאמרנו, זה לא הגיוני שמשפחה בורגנית בשנות ה-90 תתייחס ככה לילד שלה, זה הכל רפורים לבית יתומים. מרעיבים אותך, מעבידים אותך, גוערים בך, מרביצים לך. הם גדלו בעצם באותו מקום. אמנם הסטינג הוא טיפה שונה כנראה בגלל התקופה, אבל באותו מקום. עוד דבר, וולדמורט עולה ארנב של ילד שרב איתו על קורה. כבר אז אנחנו רואים שוולדמורט משתמש דווקא בדברים שאנשים אוהבים יותר מהכל כדי לפגוע בהם. זאת אומרת, זו טקטיקה שהוא מכיר, הוא משתמש באהבה דווקא בגלל היחסים המורכבים שיש לו איתה. הבדל מהותי נוסף, התגובה שלהם להוגוורטס. עבור הרי זה מרגש לשמוע שהוא קוסם בגלל שהוא הרגיש שייכות, הוא הרגיש שיש עוד אנשים כמו, הוא הרגיש שהוא מצא בית. הקמיעה לחברים, הקמיעה למשפחה, זה מה שהרי חיפש. ובגלל זה הוגוורטס זה הבית שלו. וולדמורט לעומתו התרגש קודם כל בגלל שזה מבדל אותו, בגלל שזה עושה אותו מיוחד והוא ידע שהוא מיוחד כל הזמן. מה שמרגש אותו זה דווקא הבידול ולא העטיפה, וזה בגלל שהוא לא מסוגל להרגיש נעטף. עכשיו, זאת שאלה גדולה על פסיכופטים. הרבה פעמים שאנחנו שואלים. כלומר, האם נולדים כאלה או נעשים כאלה? אם אני לא טועה, כרגע המדע בדעה שנולדים כאלה. אבל אם וולדמורט נולד פסיכופת, אין טעם להראות לנו את כל הביוגרפיה שלו. רולינג בעצם מראה לנו שוולדמורט הוא קודם כל תוצר של הביוגרפיה האומללה שלו, של קלקול כלשהו שהלך והתעצם, כדור השלג הדורי הזה, עד שהגיע בסופו של דבר ליצור את וולדמורט. עכשיו, כאן אני מגיעה, כל ההקדמה הזאת הייתה כי רציתי להגיע לנקודה שדיברת עליה. כי הוא מדבר על זה שאימא שלו נכנעה למוות, ועל זה שהיא בטוח לא הייתה קוסמת. יש לו בוז מאוד גדול למוות. עכשיו, אני חושבת שהבוז הזה הוא קודם כל לנטישה. כלומר, אימא שלו יותר מהכל נטשה אותו. אפשר לדמיין שוולדמורט הילד גדל בבית יתומים, ובאיזשהו שלב הוא שאל את עצמו, שאל את האנשים שהיו שם, מי זאת אימא שלי? למה אני פה? איפה אבא שלי? אז אמרו לו, אבא שלך, אנחנו לא יודעים מי הוא. אימא שלך מתה בלידה שלך. עכשיו, יש כאן כאב על נטישה, כי המוות הזה הוא קודם כל המקום ששם את וולדמורט הכי לבד בעולם שיש, בבית יתומים, בלי האהבה ההורית העוטפת הזאת. אני מאמינה שכאב הנטישה היה כל כך גדול, והוא כל כך לא מסוגל להתמודד איתו, שזה הפך לפעולה. כלומר, נראה שוולדמורט קודם כל בז למוות, הוא קודם כל היה צריך להרחיק את עצמו מהמוות דרך הבוז הזה, ואחר כך הוא היה צריך לעשות פעולות אקטיביות כדי להרחיק את עצמו, את וולדמורט, את מי שהוא לא הפך להיות, מהמוות הזה. עכשיו, נראה שהבוז הזה התחיל כבר אז, בעצם בבוז למוות של אמא שלו. וזאת שאלה מורכבת, כי אפשר לקרוא בבוז הזה סיפור שלם. אפשר לשמוע שוולדמורט כל כך כואב את הנטישה של אמא שלו, את זה שהיא מתה בלידה שלו, כפי שסיפרו לו, שזה בעצם הפרט הביוגרפי היחיד שהוא יודע על עצמו, אבל במקום לכאוב את זה, הוא בז למוות. הוא בז לדבר שהפך אותו ליתום, הוא נגעל ממנו. וזה מעניין, כי בוז או רגשות כאלה באופן כללי, הם בדרך כלל רגשות מגן. הרבה פעמים אנחנו מרגישים רגשות לוואי ששומרים עלינו מהרגש הכואב באמת שנמצא מתחתיהם. נגיד, אנחנו כועסים, בעצם נעלבנו. אנחנו מרגישים אשמה, בעצם אנחנו מאוד כואבים משהו. הבוז הוא מאותה משפחה בעיניי. תום רידל באיזשהו מקום כואב את היתמות שלו, את הבדידות שלו, את התלישות שלו, אבל במקום לאפשר לעצמו להרגיש את הרגשות האלה במלוא עצמתם, הוא בז להם. עכשיו אפשר לשאול האם הוא בז להם כי לכאוב את הכאב הזה היה מפרק אותו במקום שהוא ממילא קשה והוא צריך לשרוד, אנחנו לא יודעים. אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שמה שלא יהיה התהליך הפסיכולוגי שעבר עליו, בגיל 11 היסודות כבר היו שם. בגיל 11 הוא כבר כל כך לא היה מחובר לכאב הזה, שהוא נתן לו להפעיל אותו מהצללים. הוא נתן לו להתעלל בילדים, לתלות ארנב של מישהו, ממש ניווט את האישיות שלו. וכשאתה לא מחובר לכאב, אתה גם לא יכול לטפל בזה. עכשיו, הרי לצורך העניין מאוד כאב את הבדידות שלו, ובגלל שהוא היה מחובר לכאב הזה, הוא היה מסוגל להכיר חברים, להכיר אנשים שיתפקדו כמשפחה. ואצל וולדמורט, הכאב הזה נקבר מתחת לכל כך הרבה רגשות מגולנים, שהוא לא היה מסוגל להתחבר אליו, והוא בעצם בוחר בעצמו, בסוליסטיות, בלבדות שלו. אפשר אפילו לומר שוולדמורט כל כך לא האמין, בגלל הביוגרפיה הנוראית שלו, שאפשר להיות איתו, שהוא פשוט אמר, אז אני אהיה לבד. אז אני אפילו לא פותח את הדלת הזאת שאפשר להיכנס בה ולהכאיב לי עם דחייה. אני פשוט אהיה לבד, אני סוליסט, אני מיוחד, אני, אחד.
4: זה מרתק ומעניין.
3: תודה רבה.
4: ואהבתי.
3: כן, התחברת?
4: כן, אני, כאילו, אני חושב שיש פה טווח רחב מאוד של אפשרויות לחשוב אליהן באמת, בהקשר נכון. הזה. וולדמורט הוא דמות מרתקת. בגדול אגב, אמרת המון דברים שרציתי להגיד בעצמי, חשבנו על זה בנקודות מאוד דומות בהמשך על תום רידל. עד כמה שהוא גם באמת אגב חולה שליטה באופן משוגע, ושוב, יש פה כמובן משחק מאוד ברור בנקודות הדמיון בין הרי לבין וולדמורט, כן, לבין בסוף האופי שלהם ששונה. אני רק רוצה להגיד לסיום משהו מעניין פה, באמת על התגובה של תום רידל כשהוא גילה שהוא קוסם, שבאמת הייתה מאוד שונה מזו של הרי, כן? כן. כי תום רידל שם אומרים, מיני, ידעתי, היה לי ברור, אני יודע שאני...
3: הוא היה צריך לשבת ברוב שהוא התרגש.
4: כן, אני יודע שאני מיוחד. עכשיו, אם את זוכרת אי שם, כשהתחלנו את ההסקט שלנו בפרק הראשון, ראשון, דיברנו על כמה זה שהרי מגלה שהוא קוסם, כן? זה הפנטזיה האולטימטיבית של ילד, כן? לגלות שאתה מיוחד, לגלות שאתה שונה, שיבוא אדם ויגיד לך, וואו, יש לך... אתה לא מכאן, יש לך כוחות מיוחדים, אתה משהו. תום רידל, בן ה-11, הוא לכאורה ההתגשמות של הילד שקורא את הספר הזה, את הספר הראשון עוד. כן? זה שמפנטז ומגלה, שאומרים אותו מיוחד, והוא אומר כזה, וואו, ידעתי שאני מיוחד. כאילו, איזה כיף לי, איזה יופי. כמובן, אם יהיה לו סייגים על זה שהוא סוג של פסיכופת כבר בשלבים האלה, אבל עדיין, הוא מגלם איזושהי תגובה עם כל הפסיכופתיות, עם כל הפחד, הוא גם מגלם תגובה מאוד אפשרית של הקוראים הפוטנציאליים של הארי פוטר מהבחינה הזו, ולכן הוא גם סימון מאוד ברור של סכנה. דיברתי גם בפרק הקודם על מרופי, של הסכנה של ההיסחפות בפנטזיה, שדחקה אותה למקומות כאלה ואחרים. בסוף, בסוף, גם האמונה של תום רידל בעצמו, בעד כמה שהוא מיוחד, שהוא הנבחר, שהוא זה ששונה מכולם, זו פנטזיה שהוא בנה לעצמו במשך כמה שנים טובות בתור ילד, היא מקבלת אישור מבחינתו בגיל 11, ואחרי הוא נסחף עוד יותר לתוך הפנטזיה הזו, ומזה נולדת סכנה מאוד מאוד גדולה. וזה משהו שככה עניין אותי בקריאה של הטקסט הזה.
3: נכון, מעניין מאוד.
4: תיזהרו מפנטזיה, זה כאילו יוצא שאנחנו רואים אנשים אל תחלמו.
3: לא, אני חושבת שדיברנו הרבה על הפער בין פנטזיה למציאות בהרבה הקשרים בספר הזה, וזו באמת נוכחות חזקה של הדבר הזה. אני אגב, אני לא יודעת אם אני 100% מסכימה עם הפרשנות שלך למה שקרה למרופי והפנטזיה, אבל אנחנו לא נתחיל את זה עכשיו. נשאיר את זה לפעם הבאה.
4: המאזינים אומרים שהם אוהבים כשאנחנו לא מסכימים.
3: באמת?
4: כן.
3: אנחנו לא עושים מוזיקה for the fans, אנחנו לרוב מסכימים.
4: נכון. טוב.
3: טוב.
4: בזאת אנחנו סיימנו.
3: כן.
4: בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 14, 15 ו-16, כלומר פליקס פליציס, הנדר הכובל וחג מולד צונן במיוחד.
3: נכון מאוד. אפשר להזין לנו בכל אפליקציות העסקתים ובאתר כאן, וכמובן לדרג אותנו בספוטיפיי ובאפל מיוזיק ואיפה שתרצו, בגוגל ריוויוז אפשר לדרג אותנו. אפשר גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה, בהנהלת דור. טוב, תודה רבה דור.
4: תודה רבה שיר.
3: ואנחנו רוצים לומר תודה גם לניר גורלי שהפיק אותנו, ולדניאל מאואר שערכה אותנו. תודה.

0: ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
1: האישה שלו, מאת חורכה איברגואנגואטיה, תרגם מספרדית אדם בלומנטל, מספר רודיה קוזלובסקי. עליי להיות דיסקרטי, אני לא רוצה לסבך אותה בצעות, התלפן אליה. במגירה של שולחן העבודה שלי אני עדיין מחזיק תצלום שלה, עם עוד תצלומים ומטפחת מוכתמת באיפור שגנבתי מאיפשהו. כלומר, אני יודע מאיפה, אבל אני לא רוצה לנקוב בשם שלה, אף שמדובר באחד מרגעי השיא של חיי האהבה שלי. התצלום האיכותי בצורה יוצאת דופן, בהתחשב בכך שמדובר בתמונת פספורט. עם הביטה לפנים, בעיני השקד הגדולות שלה, שערה משוך לאחור, חושף שתי אוזניים ענקיות, צמודות עד כדי כך לגולגולת שעולה בדעתי שבילדותה נאלצה בוודאי להצמיד אותן לראש בנייר דבק, כדי שלא ילגו לה. עצמות הלחיה עם הבולטות, האף הקטן והנחירה עם הרחבים ומתחת, פיה הנפלא, גדול ובשרני. הייתה תקופה שבה ההתבוננות בתצלום הזה הייתה מעוררת בי רוך מיוחד במינו, שהתפתח לחמימות פנימית והסתכם בתנועת הבשר האופיינית למקרים מהסוג הזה. אקרא לה אורורה. לא, לא אורורה. גם לא אסטלה. זה קרה לפני הרבה זמן, כשהייתי צעיר ויפה יותר. הלכתי ברחוב מדרו כמה ימים לפני חג המולד, לבוש במכנסי ג'ינס, שזה עתה יצאו מהכביסה, והיו לי 300 פזו בכיס. בשמיים עמדה שמש צהריים נפלאה ובוהקת. היא הגיחה מתוך ההמון והניחה את ידה על זרועי. חורכה, היא אמרה לי. אך, כלבית האבלה. הכרנו עוד כשהיינו משתינים במיטה, כל אחד בצד שלו כמובן, אבל התראינו מאז 10 פעמים במקרה הטוב. הנחתי את ידי על גרונה ונשקתי אותה. אז גיליתי שאימה עומדת 3 מטרים משם ומשקיפה עלינו. ניגשתי אליה, הנחתי את ידי על גרונה ונשקתי גם אותה. אחרי זה הלכנו שלושתנו שבעי רצון לשתות קפה בסנבורנס. בשולחן הנחתי את ידי על ידה ולחצתי אותה עד שהבחנתי שהיא מצמידה את רגליה. אמא שלה הזכירה לי שביתה היא אישה הגונה, נשואה עם ילדים, שהחמצתי את ההזדמנות שלי לפני 13 שנים. ההבהרה הזו ציננה את הדחפים הראשוניים שלי ולעת עתה לא הרחקתי לכת. יצאנו מסנבורנס וחצינו את האלמדה בין הפסלים הפורנוגרפיים עד למכונית שלה, שחנתה רחוק מאוד משם, ואז היא זו שאחזה בידי וגירדה לי את פנים כף היד באמה שלה, עד שנאלצתי להכניס את היד השנייה לכיס בניסיון נואש לרסן את שוקתי. סוף כל סוף הגענו למכונית, ובזמן שהיא נכנסה פנימה הבנתי שלפני 13 שנה הפסדתי לא רק את הרגליים שלה, את פיה הנפלא ואת ישבניה הבריאים והחצופים, אלא גם 3 או 4 מיליון פזו שהיו עשויים להיות שימושיים ביותר. הורדנו את אמא שלה, והיא הלכה לאכול איפשהו. המשכנו בנסיעה לבדנו, ואמרתי לה שאני עדיין חושב עליה, והיא אמרה לי שהיא עדיין חושבת עליי. התקרבתי אליה קצת, והיא הזהירה אותי שהיא מזיעה. המקצוע שלה מחייב אותה להזיע. לא אכפת לי, בכלל לא. אמרתי והערכתי אותה, ולא היה לי אכפת. תפסתי לה בשיער, נשכתי אותה בעורף, לחצתי פנימה את בטנה, ואז התנגשנו בפינה של תמאוליפס וסונורה. אחרי התאונה הלכנו לספ דה תמאוליפס, לשתות ג'ין טוניק וללחוס זה לזה כל מיני דברים. הפרידה הייתה קשה, אבל הכרחית. היא קבעה לאכול צהריים עם חמותה. אני אראה אותך שוב? לעולם לא. אז זה אי שלום. היא נעלמה ברחוב אינסור חרמטנס במכוניתה רבת העוצמה, ואני הלכתי לבר אל פילון, שם שתיתי מסקל סן לואיס דה פוטוסי ובירה, והתווכחתי עם כמה חברים על אלוהותו של ישו עד שעה 7:30, ואז הקיתי. אחר כך לקחתי מונית רעועה לביאס ארטס. התנודדתי לתוך הלובי במבט מאורפל, בתוך המון של אנשים לא חשובים, כמו ונוס שמגיחה מהצדף שלה, הבחנתי בה מיד. היא ניגשה אליי בחיוך קל ואמרה לי, חפש אותי מחר, בשעה הזאת, במקום הזה. אחר כך נעלמה. או, תאוות בשרים מתוקה, מפלטם של החוטאים, נחמת המיוסרים.

ובפעם הראשונה הבנתי את מהות האומנות שלה. כשסיימה התכוננה לצאת והביטה בי בשתיקה, אחר כך שילבה את זרועה בזרועי באלגנטיות וירדנו במדרגות. יצאנו לרחוב ופתאום עמדנו מול האימא הארורה שלה. הלכנו לקניות עם הזקנה ואחר כך שוב לסן בונס לשתות קפה. שעתיים שלמות נאלצתי להדחיק משהו, יבבה או צרכה לעולם לא ידע. הגרוע מכל קרה כשנשארנו לבד. היא פצחה בנאום המטופש הזה. תודה לאל ששחרר אותי מחטא הניאוף הנורא שעמדתי לחתו. ניסיתי את כל התרגילים הכי נואשים שלי, סדרה של מישושים, שליחת ידיים וניסיונות לרצח בחניקה, שיטות שעובדות מצוין בקרב נשים מסוימות, אבל הכל היה לשווא. היא הורידה אותי בפינה של פליקס קוואבס. אני מניח שהיא ריחמה עליי כשראתה אותי עומד גלמוד בפינת הרחוב, כי היא פתחה את התיק שלה והושיטה לי את התצלום המדובר, ואמרה שאם יום אחד היא תחליט לחתו, היא תשלח לי מברק. ואומנם כעבור חודש קיבלתי לא מברק, אלא מכתב משליח ובו כתוב, חורכי היקר, חפש אותי בקונדיטורי, ביום זה וזה בשעה זו וזו, הלחתום גסו, ככה באנגלית. רצתי לשולחן העבודה, הוצאתי את התצלום והתבוננתי בו. השעה שהגשים את יצריי השפלים ביותר הולכת וקרבה, חשבתי. שאלתי דירה ממישהו ולוויתי כסף. לבשתי בגדים קצת מרושלים, שבכל זאת עלמו אותי, ועליתי ברחוב ג'נובה לפנות ערב. הגעתי לקונדיטורי רבע שעה לפני הזמן. חיפשתי שולחן במיקום דיסקרטי, כי לא רציתי שמאה אנשים יראו אותה בחברתי, וכשמצאתי התיישבתי בפנים לרחוב. הזמנתי קפה, הדלקתי סיגריה וחיכיתי. מיד החלו להגיע מכרים, אבל ברחתי אותם בקרירות כזאת שהם לא העזו להתקרב. חלף זמן. ברחוב ג'נובה עברה על פני נון, בחורה צעירה שבתקופה אחרת הייתה אהבת חיי ונעלמה. הודיתי לאלוהים על כך. התחלתי לדמיין כיצד היא תהיה לבושה, ועלה בדעתי שבעוד שעתיים היא תהיה בזרועותיי. ארומה. נון שוב עברה על פניי ברחוב ג'נובה ושוב נעלמה. הפעם נאלצתי לחסות את פניי בידיי, כי נון הביטה לעבר בית הקפה. הגיעה השעה. הייתי לחוץ למדי, אבל הייתי מוכן לחכות גם 8 ימים אם צריך, רק כדי לבלות זמן ביחידות עם האישה הקשנית הזאת. ואז נפתח הדלת בית הקפה, נון שהייתה אהבת חיי נכנסת, חוצה את החדר ומתיישבת מולי בחיוך. Did you guess right? היא שואלת. פרצתי בצחוק, צחקתי וצחקתי עד שנון החלה להרגיש לא בנוח. אחר כך התעשתי, פטפטנו קצת בנעימים, ולבסוף ליוויתי אותה עד למקום שבו קבעה להיפגש עם החברות שלה ללכת לקולנוע. היא עברה עם בעלה וילדיה לאזור אחר בארץ. פעם אחת הגעתי לעיר שלה בנסיעת עסקים. ביום הראשון, אחרי שסיימתי את המטלות שלי, חיפשתי את המספר שלה בספר הטלפונים והתקשרתי אליה. היא שמחה לשמוע את קולי והזמינה אותי לארוחת ערב. על הדלת היה מקוש והיא נפתחה במשיכת חבל. כשנכנסתי לחדר הכניסה ראיתי אותה במעלה גרם מדרגות, לבושה במכנסיים ירוקים שהכילו את המיטב שבאישיותה. בזמן שעליתי במדרגות איבטנו זה בזה והיא חייכה אליי בשתיקה. כשנעמדתי מולה היא הושיטה זרועות, עטפה בהן את הצוואר שלי ונשקה אותי. אחר כך אחזה בידי, ובעוד אני תולה במבט מטופש, הובילה אותי דרך החצר לחדר כלשהו, ושם התנשקנו בין 200 ל-300 פעם, עד שהילדים שלה חזרו מגן המשחקים. אחר כך הלכנו להאכיל את השפנים. אחד הילדים, שהיה לו תסביך אדיפוס, ירק עליי בכל פעם שהתקרבתי אליה, בכל הזמן צעק, איש שלי! אחר כך, בלי שום בושה, הוא פתח את כפתורי חולצתה ותחב פנימה את הידיים שלו כדי לשחק בשדיה, בעוד אמא ביטה במשועשעת.

האיסורים נמשכו זמן מה עד שהילדים שכבו לישון, והלכנו למטבח להכין את ארוחת הערב. כשהיא פתחה את המקרר, חידשתי את המתקפה והמצב נראה מבטיח, אבל אז הגיע בעלה. הוא מזג לי רום ביתי והוביל אותי לסלון, שם פטפצנו על כל מיני שטויות. סוף כל סוף הארוחה הייתה מוכנה. התיישבנו שלושתנו לשולחן, אכלנו, וכשהגענו לקפה, הטלפון התחיל לצלצל. הבעל קם לענות, ובינתיים היא התחילה לאסוף את הצלחות, ואני אחזתי בזרוע ונשקתי לפרק ידה. בפעולה הפשוטה הזאת השגתי הרבה יותר מכפי שציפיתי. היא התנודדה לכיוון המטבח עם הרמה של כלים מלוכלכים. הבעל חזר. הוא לבש את הז'קט שלו והסביר לי שהתקשרו אליו מחברת המשלוחים להודיע לו שזה עתה קיבלו את הסמית אנד ווטסון קליבר 38 ששלח לו אחיו ממקסיקו הבירה עם עוד משהו, אינני זוכר מה. מכל מקום הוא צריך ללכת לאסוף את האקדח מיד, שאני ארגיש בבית, פה הרום, כאן הפטפון, שם האישה שלי. הוא יחזור בעוד רבע שעה. הבעל יוצא לרחוב, אני הולך למטבח, ובעוד הוא מדליק את המנוע, אני מתחיל לרדוף אחרי אשתו. כשהצלחתי לדחוק אותה לפינה, היא אמרה לי, חכה רגע, ולקחה אותי לסלון. היא מזגה שתי כוסיות רום עם קוביית קרח אחת, ניגשה לפטפון, הדליקה אותו ושמה תקליט בשם לסקרה דה סובאז'. המוזיקה החלה והרמנו כוסית. עברו 4 דקות. ואז היא התחילה לרקוד. לבד. זה בשבילך, היא אמרה. אני הסתכלתי עליה וניסיתי לחשב באיזו נקודה בדרך נמצא בעלה עם הסוויט אם ווטסון הקטלני שלו. והיא רקדה ורקדה. רקדה לכל התקליט של צ'אט בייקר. כבר עברו 45 דקות ובעלה טרם חזר ועוד לא נמאס לה לרקוד. ועוד לא העזתי לעשות שום דבר. באותו רגע החלטתי שבעלה, עם או בלי האקדח, לא מפחיד אותי כהוא זה. קמתי ממושבי וניגשתי אליה. היא המשיכה לרקוד כאילו קפה אותה שד. בעוצמה שלא ידעתי שיש בי, הרמתי אותה בבת אחת וזרקתי אותה על הספה. היא אהבה את זה. התנפלתי עליה כמו נמר והתנשקנו בלעת. חיפשתי את הרוכסן של המכנסיים הירוקים שלה וניסיתי למשוך אותו למטה, אבל קיבינימט, הוא לא נפתח. בשום שלב, הוא לא נפתח. ניסינו בכוח, בהתחלה אני ואחר כך היא, ולבסוף שנינו ביחד, והבעל חזר לפני שהספקנו לפתוח את הרוכסן. התנשפנו ואיזנו, אבל היינו לבושים, כך שלא נאלצנו לספק שום הסברים. אולי יכולתי לחזור למחרת ולגמור את מה שהתחלתי, או יום אחרי, או יום אחרי, או בכל אחד מאלף הימים שעברו מאז, אבל מסיבה זו או אחרת מעולם לא עשיתי זאת. לא ראיתי אותה שוב. עכשיו נותרו לי רק את הצלום שאני מחזיק במגירה של שולחן העבודה שלי. והמחשבה שאנשים שלא השגתי, כפי שקורה לכל הפתיינים הגדולים בהיסטוריה, רבות מגרגרי החול על פני האדמה.

0: היסטוריה לילדים. כאן תרבות. כאן תרבות. מיד. היסטוריה לילדים. כאן תרבות.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
3: הגננות הראשונות בארץ ישראל.

0: לשנה הבאה, עד 120 שנה. שלום ילדות, שלום ילדים. תגידו, מה היה פה, בארץ ישראל, לפני 120 שנה? חשבתם על זה פעם? אז היום אספר לכם, ילדים לימדו מבוגרים לדבר. נשמע קצת מוזר, נכון? ילדים לימדו הורים? היום אני רוצה לספר לכם על כמה גיבורות, הגננות הראשונות בארץ ישראל, וכיצד ילדי הגן לימדו את החלוצים והחלוצות לדבר עברית.
1: טוב, ילד, אתה רוצה שאנחנו נלך ונמצא לנו קצת ג'לאטו?
2: אומרים גלידה, אמא, גלידה.
1: אומרים גלידה. אני אומרת ג'לאטו, זה לא משנה כל כך.
2: לא, אמא, אני לא רוצה. בגן אנחנו מדברים רק בעברית, וצריך להגיד גלידה.
1: טוב, אוקיי, גלידה. אתה רוצה גלידה?
2: ברור, אמא, אני אוהב.
1: או, איזה יופי. או, תראה, תראה, יש פה פופי חדש, אולי נקנה לך פופי חדש.
2: אמא, זה לא פופי, זה בובה. אומרים בובה.
1: או, זה שם, זה קשה לי להגיד. אני בא מארץ אחרת. נו, אתה רוצה פופי?
2: בובה, אמא, בובה.
1: נכון, נכון, טוב, אני קצת מבולבלת. סליחה, גבירתי, שימי לי בבקשה בגביע בובה, הרבה בובה, ככה בתוך גביע, כן? ואת הגלידה את יכולה לתת לי ביד, אני אקח את זה ביד, את הגלידה. רק בתוך הגביע הרבה בובה, הרבה בובה.
2: אמא, הפוך, הפוך, בתוך הגביע גלידה, בתוך ביד בובה מחזיקים.
1: נכון, נכון, גלידה בגביע ובובה. אוי, זה קשה עברית, אוי, זה קשה.
2: אל תדאגי, אמא, אני למד אותך הכל.
1: אוי, זה ילד טוב אתה, חמוד, חמוד.
0: כשהחלוצים הראשונים הגיעו לארץ ישראל בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, הם נאלצו להקים את המושבות שבהם גרו, את ענפי החקלאות, את מוסדות התרבות ואת מוסדות החינוך. גם את השפה העברית היה צריך להקים מחדש, להאיר מתרדמת ארוכה, ולהפוך אותה משפת קודש שבה משתמשים רק לתפילות, לשפת יומיום שבה אפשר לקנות עגבניות במקולת. או לבקש סלפי מיוטיובר. במהרה, החלוצות והחלוצים הקימו לא רק מושבות, אלא גם משפחות, והילדות והילדים שנולדו היו זקוקים לחינוך ולתעסוקה בעברית. אמא ואבא היו עסוקים בבניית הארץ, והם היו צריכים לשלוח את הילדים למסגרת כלשהי, גן ובית ספר. אבל באותם ימים לא היו בארץ גנים דוברי עברית. איך הילדים ישירו שירים וישמעו סיפורים אם עדיין לא דיברו עברית? מה ילמדו אותם?
3: טוב, ילדים, עכשיו נשיר שירים. אבל עוד לא המציאו שירים לילדים בעברית, אז אני אמציא לכם שירים, בסדר? אוקיי, אוקיי. בראש השנה, נו, חסרה לי מילה. הם רוצה לשיר, אבל עברית, מי מכיר? לא, זה לא טוב, זה לא טוב.
4: אולי אני אנסה, אוקיי. סוכות, סוכות, נשב בסוכה. קקה, קקה, קקה, קקה, קקה. לא, זה לא, זה גם לא טוב.
3: אולי חנוכה, חנוכה, בוא ננסה. בחנוכיה, עם זה, איך קוראים לו, המסתובב הזה, איך אומרים? עוד לא המציאו את המילה הזאת, נו. על טוב בשבט, בטוח, אני בטוח אצליח, אוקיי. טוב בשבט, עץ קט, שוטל או נוטע, אני לא יודע. לא, זה לא טוב, זה לא טוב.
4: אולי אני יכולה לנסות, כן, אני בטוח יכולה לנסות, טוב. פורים שמח, הכל פה פורח, אוזן אמן נפל משולחן. לא, הוא נפל, זה לא טוב, הוא נפל.
3: רגע, רגע, לי יש, לי יש, אולי פסח אביב, כל פה צעיב.
4: מה זה צעיב?
3: לא, לא יודעת, הכל פה מרכיב. לא, זה גם לא שיר טוב. רגע, אני אעשה עוד אחת. שבועות מתן תורה, מצאתי מנורה. בעצם יש לה 8 קנים, זאת מנורה של חנוכה. לא, זה לא, זה לא שיר שבועות בכלל זה.
4: אויש, מה נעשה? אין שירים וסיפורים בעברית. איך נלמד את הילדים? איך, איך?
3: ילדים, מה אתם צוחקים? אין שירים, אין סיפורים. מה נעשה?
0: הגיבורה הראשונה שלנו היום היא אסתר שפירה. אסתר נולדה בשנת 1881 ברוסיה. האחות הצעירה מבין שלוש אחיות. כשהוריה החליטו לעלות לארץ ישראל, אסתר הילדה עלתה עמם לארץ, אבל אחיותיה הגדולות בחרו להישאר ברוסיה. המשפחה התיישבה במושבה ראשון לציון, שנהנתה מחסותו של הברון רוטשילד, ואסתר למדה בבית הספר חביב, במושבה, בית הספר הראשון בארץ ישראל ובעולם כולו, שכל הלימודים בו התקיימו בעברית, למרות שאוצר המילים בעברית היה די קטן. אסתר הייתה תלמידה מצטיינת, ולחדה את תשומת ליבו של אליהו שייד, מי שהיה המפקח הראשי על המושבות מטעם הברון רוטשילד. אליהו שם לב לבעיה. במושבות היו בתי ספר עבור ילדי החלוצים, אבל גנים לא היו. הוא הבין שחייבים להקים גם גנים, כך ההורים יוכלו לעבוד בלי לדאוג לילדים, והילדים יבלו עם בני גילם וילמדו את התרבות העברית ואת השפה העברית. אליהו רצה לשלוח את אסתר לצרפת כדי שתוכל ללמוד הוראה ולחזור עם יד הנרחב שבעזרתו תקים גן עברי. אבל אסתר הייתה אז רק בת 14, והוריה סירבו בתוקף לשלוח אותה. ההורים הרי השאירו את האחיות הגדולות ברוסיה, הם לא רצו להיפרד גם מאסתר הצעירה, פוציניו מוציניו שלהם. אליהו שייד לא התייאש, והציע רעיון חדש. במקום פריז, ירושלים. הוא הציע שאסתר תעבור השתלמות בת 3 חודשים בבית הספר האנגלי אבלינה דה רוטשילד בירושלים, שבו פעלה גם כיתת גן. ואז תחזור לראשון לציון ותקים בה גן שידברו בו רק ספרדית, רק טורקית, רק פלמית, לא, סינית, לא, יפנית, לא, מה, עברית, רק עברית. כיף, כיף. הוריה קיבלו את ההצעה, ואסתר הצעירה עברה לירושלים. אבל הייתה לה בעיה. הגן שאליו הצטרפה פעל באנגלית, ואילו היא נתבקשה להקים גן עברי. איך מקימים גן בשפה חדשה, שמעטים מדברים אותה, כשאין עדיין שמות לחפצים, ואין עדיין סיפורים ושירים? מה עושים? אסתר לא התייאשה. היא הקדישה את כל השעות הפנויות שלה לאתגר. ביום השתלמה בגן, ובלילה ישבה בחדרה, תרגמה שירים וסיפורים, והכינה הפעלות לילדים בעברית. בינתיים, בראשון לציון, הוקם הגן עצמו בקומת הקרקע של בית הכנסת הגדול בעיר, והוזמן עבורו ציוד רב. איך אתם מדמיינים כיתת גן לפני יותר מ-120 שנה? אני מחש שהתמונה שעולה בדמיונכם היא לא משהו. אז התיאור הבא בטח יפתיע אתכם. וגם ניתן לנו היכולת להכין כל מיני מכשירים, כדורים, מעוקבים, משולשים, קשתות, פקעות צמר, מקלות, מחוגים, צינורים, זוויות, חישוקים, מקבילים, כל מיני כלי התעמלות מן המשקולת, החבלים, הטבעות והסולמות ועד העמודים. ומי שלא ראה את שמחת הילדים הקטנים עם הגדולים ועם המורים גם יחד, והופיע התיבות של כל המכשירים המשעשעים בחצר, לא ראה שמחה מימיו. הם היו מאוד שמחים, מסתבר. אסתר סיימה את התמחותה וחזרה לראשון לציון, אל הגן החדש והמאובזר. השנה הייתה 1898. אסתר הייתה בת 17, ומצאה את עצמה בתפקיד חשוב. הגננת הראשונה בארץ ישראל, שמנהלת גן ילדים שמתנהל כל כולו בעברית. אסתר הייתה גננת אהובה מאוד על הילדים ועל הוריהם. וסיפרו עליה שהתמכרה בכל רצונה לגן, והקימה דור עברי קטן, נחמד וטוב. האווירה בגן הייתה כלילה ונעימה, עם הרבה שירים ומשחקים בחצר הגן. אחת התלמידות בגן, ליפשה סגל, נזכרה. שררו בגן על עיצות ושמחה. כל פעולותינו בגן נעשו בעברית. ההדבקות, הציורים, ההתעמלות, הריקודים, השירה. אפילו לכתוב את שמותינו בעברית, למדנו בגן הילדים בראשון לציון. היה זה חידוש חשוב באותם הימים, שכן תושבי ראשון לציון דיברו בבתיהם בשפות שונות. אסתר פנתה למורים שעבדו בראשון לציון, והם עזרו לה בכתיבת שירים וסיפורים לילדי הגן. דוד יודילוביץ', מורה וסופר, תרגם עבור אסתר את השיר הצרפתי האח ז'אק, לשיר אחינו יעקב. בשיר הצרפתי, נזיר בשם ז'אק לא מתעורר בזמן לצלצל בפעמון, ואילו יעקב שלנו לא מתעורר למרות שהפעמון כבר מצלצל. השיר הזה גם הפך לשיר אחינו הנהג.

0: העבודה כגננת העברית הראשונה לא הייתה קלה. אסתר סבלה מבעיות בריאות, ואחרי 5 שנים בתפקיד היא פרשה. למרות התקופה הקצרה שבה שימשה כגננת, אסתר שפירה הותירה חותם אדיר כמנהלת גן הילדים העברי הראשון. היא חינכה ולימדה לא רק ילדים, אלא גם דור חדש של גננות, שהקימו עוד ועוד גנים עבריים במושבות ארץ ישראל ובעריה. אחת הגננות אמרה על אסתר כי, נגיד את האמת, שאילו לא הייתה קמה אסתר שפירה מראשון לציון ופותחת את הגן העברי הראשון בארץ ובעולם, הרי אנו וכל אלפי הגננות לא היינו זוכות לחנך דורות בשפה העברית. נאמר על אסתר כי הייתה מגדלור לכל אלו שבאו אחריה. ההשפעה של הגן העברי הראשון הייתה גדולה. הילדים היו חוזרים הביתה ומדברים בעברית, שרים בעברית, ושואלים את ההורים שאלות בעברית. כמו למשל, הגענו? הגענו? עכשיו הגענו? הגענו? מתי מגיעים? הגענו? מתי מגיעים? כן, כן. ההורים לא תמיד הבינו, כי הם עדיין דיברו את השפה מהמקום שממנו באו. אבל אוי ואבוי, ההורים לא מבינים את הילדים. לכן, הורים רבים החלו ללמוד ולדבר עברית, מפני שרצו להבין את הילדים שלהם. והילדים לימדו את הוריהם מילים חדשות, משפטים, סיפורים ושירים. כן, כן, הילדים לימדו את ההורים. אחד המורים הראשונים שדרש לדבר עברית היה מחנך בשם יצחק אפשטיין. הוא כתב לתלמידיו שירים עם לחן, כדי שיוכלו לשיר שירים בעברית, ואת השירים הללו שרו בגני הילדים הראשונים שקמו בארץ ישראל. ילדים, ילדים, קומו, קומו, קומו. ילדים, ילדים, קשו, קשו, קשו. ילדים, ילדים, עמדו, עמדו, עמדו. בשורה, בשורה, עמדו, עמדו, עמדו. בשורה, בשורה, לכו, לכו, לכו. בשורה, בשורה, היטב, היטב, היטב. ילדים, ילדים, עמדו, עמדו, עמדו. בעיגול, בעיגול, עמדו, עמדו, עמדו. ידיכם, ידיכם, תנו, תנו, תנו. אז אלה היו שירים פורצי דרך. אחת התלמידות של אסתר שפירה הייתה אלישבע גיסין, מי שהקימה את הגן העברי הראשון בירושלים, והיא הגיבורה הבאה שלנו. אלישבע נולדה בעיירה ביחוב שבאימפריה הרוסית בשנת 1887, כלומר, הייתה צעירה מאסתר שפירה ב6 שנים. היא הייתה האחות הצעירה מבין 9 אחים ואחיות, וגדלה באווירה ציונית ומסורתית. היא למדה בחדר המעורב, מקום שבו בנים ובנות למדו יחד עברית ותנ"ך לקראת העלייה לארץ ישראל. ובאמת, כשהייתה בת 12, עלתה עם משפחתה לארץ ישראל והתיישבה במושבה פתח תקווה. בבית הספר שלה, הלימודים התנהלו בצרפתית ובעברית. אבל ההבדל בין הלימודים בשתי השפות היה גדול כמעט כמו המרחק בין פתח תקווה ופריז. בצרפתית היו ספרי לימוד מאוירים, שירים וסיפורים. הלימודים היו מגוונים ומהנים. בעברית הלימוד היה משעמם. לא היו חומרי לימוד, והתלמידים הוכרחו לשנן בעל פה ולהעתיק טקסטים ארוכים מהלוח. הלוואי שנוכל ללמוד בעברית כמו שלומדים בצרפתית, חשבה אלישבע. אלישבע למדה להיות גננת בגן הילדים של אסתר שפירה בראשון לציון. בשנת 1903, כשהייתה בת 16, פגשה את דוד ילין, מי שהיה איש ציבור ואיש חינוך, שפעל לקידום החינוך בעברית, וייסד, יחד עם אליעזר בן יהודה, את ועד הלשון העברית. ילין הציע לאלישבע להקים את גן הילדים העברי הראשון בירושלים, והיא הסכימה. זה לא היה קל, ממש לא. האוכלוסייה היהודית החרדית בירושלים התנגדה לציונות והחרימה את הגן. ברחבי העיר נתלו מודעות אזהרה נגד הגן. הננו מודיעים ומזהירים בעם שלא ימסרו את בניהם לגן הילדים. מקימי הגן, מנגד, לא שתקו. הם הדפיסו מודעות משלהם שהסבירו על יתרונות הגן החדש. הם טענו כי במקום שהילדים יסתובבו ברחוב, הם יוכלו להיות בחדרים גדולים, עם מדריכות ואומנות שישגיחו עליהם, ישעשעו אותם וישמרו עליהם. הפרסום הצליח, ולגן נרשמו לא פחות מ-70 ילדים. אבל הם הגיעו ממוצאים שונים, דיברו שפות שונות, ולא הבינו זה את זה. מכל השכונות ומכל העדות אשר ירושלים נתברכה בהן, נוערות אמהות, מובילות תינוקיהן אל גן הילדים, ויהיה הגן לקיבוץ גלויות קטן. כך סיפרה אלישבע והוסיפה. ובגן, דיבור מתוך בכי, בכי מתוך דיבור, בכי אשכנזי, בכי ספרדי, תימני, בבלי, פרסי. ובתוך הבלגן הזה, היה לאלישבע לנהל גן בשפה העברית, שאותה רוב באי הגן בכלל לא דיברו. אלישבע לא תמיד מצאה את המילים הנכונות. אבל למרבה המזל, השכן שלה היה לא אחר מאליעזר בן יהודה, מחיי השפה העברית, כך שהיא יכלה להתייעץ איתו ולהכניס לשימוש מילים חדשות. וכשהיו חסרים לסיפורים ושירים, היא פשוט כתבה אותם בעצמה. אליעזר בן יהודה תמך בה ואמר שכל הימים אשר נשים לא תדברנה עברית, אין תקווה לתחיית הלשון בפי העם. אליעזר בן יהודה חשב שנשים חייבות לדבר עברית בשביל שהעברית תתפוס. לאחר 6 שנים בירושלים, אלישבע חזרה לפתח תקווה והקימה גם בה גן עברי. מספרים שיום אחד הגיע אל הגן אורח מכובד, המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק.
1: טוב, אני רוצה לבקר את הגן העברי הראשון בפתח תקווה. בוא נראה מה יש פה, מה זה? אני שומע ילדים שרים. אל הציפור, אוי, זה שיר כל כך אני כתבתי אותו. מה, מי זה? מה קורה פה? נו, מה עכשיו הם שרים? בוא נראה. הכניסיני תחת כנפך. אני גם כתבתי את השיר הזה. אני לא יודע... אני עמום. פשוט עמום. אני ידעתי שאפשר לכתוב שירים, אבל לא ידעתי שגם אפשר לשיר את השירים שלי. איזה יופי.

0: לפרוח זה...
1: גם בירושלים, כמו במקומות אחרים בארץ ישראל, הילדים החלו לדבר עברית בבית וללמד את ההורים שלהם מילים חדשות. אחד המורים של אותם הימים, אברהם יעקב ברבר, סיפר כי, כמו נשים רבות ביישובינו, למדה אשתי לדבר עברית מפי ילדיה, בעודם בגן הילדים. שוב, אמהות למדו עברית מהילדים שלהם. בימים של אז, תרגמו שירים רבים מגרמנית וצרפתית לעברית. אחד השירים עבר הרבה מאוד גלגולים, עד שהגיע להיות שיר שכולכם מכירים כיום. במקור, השיר הוא בגרמנית. הוא מספר על הנס הקטן שעזב את הבית וחזר אחרי הרבה שנים. לשיר היו הרבה תרגומים לעברית. למשל, פעם קם ילד תם ללכת אל מדינות ים, חתיכת פת, כך כדת, והלך בלי חת. אמא ישבה בכתה מר, אוי בני נד במקום זר, אחי שעייף הקט, ושוב נכנס בלט. לאמא סך וחרש סך, אמא ראי, אחי אח, הרי לך יד, איני נד, שוב מכאן כמעט. שם במרחק זר לי קול, זר לי ימין, זר לי שמאל, כאן לי יפה לרקוד, גם בלימוד לשקוד. והשיר הזה לא כל כך תפס. אתם יכולים להבין למה. השיר הזה זכה גם לגרסה אחרת, ובו מחכב דווקא דן. דן נחמד, לא לבד, פעם למרחקים. בילקוט שם פשוט כל הצעצועים. אבל אמא עצובה נשארה כה עזובה, אז חשב השובב והביתה שב. אתם מכירים את השיר הזה בתור יונתן הקטן. יפה מאוד. וכמובן שהשיר תורגם גם לשפות אחרות.

גננת נוספת שפעלה בירושלים היא חסיה פיינסוד סוכניק. חסיה נולדה בשנת 1889 בביאליסטוק, גם היא באימפריה הרוסית. היא גדלה בבית ציוני עמיד או עשיר, ומילדותה למדה עברית ותנ"ך. כשביקשה ללמוד הוראה עברית, גילתה שהלימודים פתוחים לגברים בלבד. היא זכתה לאישור מיוחד לשבת בהרצאות ולהקשיב. אבל כשהמפקח על הלימודים פגש בה, הוא התרשם ממנה כל כך, עד שהוא העניק לה מעמד זהה לזה של הסטודנטים הגברים. לצערה, תוך כדי הלימודים, חסיה נעצרה על ידי השלטונות ברוסיה בגלל השתתפות באספות ציוניות, ונמנע ממנה לגשת לבחינות לקבלת התואר. לאחר עוד לימודים ועוד מאסרים בגלל פעילות ציונית, עלתה חסיה הצעירה לישראל, והחלה לעבוד בגן ילדים בירושלים. באותה התקופה, רבים מהילדים לא הלכו עדיין לגן, אלא היו באחריותה של מטפלת, מייסטרה. חסיה שאלה אחת מהן פעם, מה הילדים עושים כל היום? ואותה מטפלת ענתה בתמימות, כלום צריכים קטנים כאלו לעשות משהו? חסיה חשבה אחרת. טוב, זה לא כזה דרמטי. חסיה חשבה אחרת. יותר טוב. בשנת 1914, או כמו שאומרים בעברית, 1914, הקימה חסיה שני מוסדות חשובים. את גן הילדים העברי הראשון מחוץ לחומות העיר העתיקה בירושלים, ולצידו סמינר הכשרה לגננות. חסיה השקיעה מאמצים רבים ביצירת שירים וסיפורים בעברית. היא ביקשה מדוד פרישמן, סופר ומשורר, לתרגם לעברית את אגדות הנס כריסטיאן אנדרסן, ומספרים שהיא הזמינה מהמשורר יעקב פיכמן את השיר על שפת ים כנרת. חסיה הייתה הראשונה להכניס לגן הילדים את יצירותיו של לוין קיפניס, סופר שעם השנים כתב יותר מ-800 סיפורים ו-600 שירים לילדי הגנים, ביניהם נרלי נרלי, סביבון סוף סוף סוף, סלינו על כתפינו ועוד ועוד ועוד. השירה היא נשמת הגן, אמרה חסיה, היא מה שנותן לילדים ילדות. היא עודדה את ילדי הגן להיות פעילים, סקרנים, מעורבים. ההפך המוחלט ממה שראתה אצל המטפלות המייסטרות. היא שמה דגש על העולם הפנימי של הילדים. היא בישלה איתם, תהילה איתם, שרה והקריאה להם בעברית, ואף דאגה ללמד את ההורים עברית. חסיה דאגה לא רק לגן שלה, אלא לכלל הגנים בעיר ירושלים. ובשעת מצוקה, אפילו ארגנה אירוע התרמה לגנים בירושלים. בהמשך, היא מונתה לאחראית על כל גני הילדים בירושלים. כך, היא הייתה מעורבת בקביעת מונחים עבריים למשחקי הגן, והשפיע גם על תכנון הגנים ועיצובם. הגנים הפכו חופשיים יותר, צבעוניים יותר, מקושטים יותר, ומלאים ביצירות, פרי עבודתם של הילדים. על שמה של חסיה נקרא רחוב הגננת, ירושלים.

הגננות העבריות הראשונות מילאו תפקיד אדיר בהיסטוריה של השפה העברית וחינוך עברי. הן הקימו גנים שלימדו עברית בעברית, העמידו דור של ילדים עבריים שלמדו עברית ביום, ואחר הצהריים לימדו את הוריהם לדבר עברית. הילדים שהיו חוזרים נלהבים מהגן עם שיר חדש או מילה חדשה, היו מכריחים את הוריהם לדבר איתם עברית, והשפה הלכה והשתרשה. ישראל אהרוני היה חוקר בעלי חיים או זואולוג מפורסם. יום אחד בלבד, לאחר שהגיע לארץ ישראל, הוא ביקר בגן ילדים ביפו, והילדים שרו לו שיר בעברית. עבריים אנחנו, עברית נדברה, עברית נלמדה, עברית נזמרה. ילדים אנחנו, עבריים קטנים, ילדים יהודים בארץ ישראל. אהרוני התרגש עד עמקי נשמתו, הוא בכה מהתרגשות והחל לרקוד ולצעוק, הפלא ופלא, הפלא ופלא. בארץ ישראל התגאו מאוד בילדים שדיברו עברית. ובעיתונים כל הזמן כתבו על עוד גן דובר עברית ועוד גן דובר עברית. והייתה מין תחושה אדירה כזאת, שהנה אנחנו מחיים את השפה ובקרוב אולי גם תהיה לנו מדינה. בשנת 1900 פעל בארץ ישראל גן אחד דובר עברית, זה של אסתר שפירה. בשנת 1910 פעלו פה כבר 10 גנים דוברי עברית, ובשנת 1920 כבר יותר מ-100 גנים בעברית. והיום כבר אי אפשר לספור עשרות אלפי גנים למאות אלפי ילדים. סיפורן של הגננות קצת נשכח, אבל ראוי שנזכור אותן, את הגננות הצעירות האלה, שהיו בנות 14, 15, 16, 17, ונכיר להן תודה. לא סתם נאמר על הגננות, ראויה הגננת האלמונית, ששמה ייחרט לצד בוני המקימיה ונושאי רוחה של ארץ ישראל. לכל הגננות והסייעות שעוזרות לקדם את השפה העברית וללמד עוד שיר ועוד מילה, כולנו צריכים להגיד תודה. אוי, כמה אני אוהב גננות. כמה אני אוהב גננות.

0: מחקר, כתיבה, ותוהה מה עושות איילות בלילות. באמת, מה הן עושות? תמר נויגרטן פולגר. עריכה, קריינות, ויש לכובע שלו 5 פינות. יובל מלכי. עריכת לשון, והנה באה הרכבת. דינה, תתפסי מקום לשבת. דינה בר מנחם. עיצוב פסקול, מיקס, וסובלת את השירה שלי. רחל רפאלי. הפקה, ולא כל כך אוהבים לראות גן סגור. ניר גורלי, הל ניסן ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים וילדות. גננים וגננות. סייעים וסייעות.
1: בראש השנה אכלתי גבינה, לא גבינה צהובה, גבינה לבנה. לא, זה לא טוב, זה לא טוב. ניקח כמה קרשים, עשוי מעץ של ברוש, נבנה נבנה סוכה, אוי, נפלה לי על הראש. לא, זה גם לא שיר טוב, זה גם לא. חנוכה, חג יפה, אכלתי סופגניות הרבה, הסופגניה האחת, אכלתי בירושלים, נשפחה לי הריבה על המכנסיים. לא, אמא, לא תאהב את השיר הזה, לא טוב, לא טוב. רק בעומר, איזה חום, כמה שאני אפשר לנשום. לא, לא, זה לא טוב.

0: גבוהות. לא, זה גם לא שיר טוב, ילדים. תשכחו מהשיר הזה, הוא לא שיר טוב, בכלל, בכלל. אני אבקש מלווין קיפליס שיעזור לי. לוין! לוין! רגע, רגע, אל תלכו, אני ראה לי שאני כותבת שיר על, על חודשי השנה. בתשרי ירד קצת גשם, הכביסה נרדבה. בחשבן לא היה שום חג, איזו אכזבה. בכסלו דרכתי בבוץ, טבת נתקע לי קוץ. בשבט לא עשיתי שום דבר, התחבסתי לאסתר ביער. בניסן לא הלכתי לגן, כי היה חופש. במקום זה הלכתי לעבודה של אבא, ואדרתי במעדר כל היום. ואחר כך הלכתי הביתה ועזרתי לי אמא בעבודות הבית. כמה עבודות היה לה להכין אוכל ולחבס ביד. לא, זה לא שיר טוב גם. אוף, אוף. לוין! בוא כבר, איפה אתה? לוין!
1: היי, תודה שהזנתם. אני ממש אשמח אם תדרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל ותשאירו תגובה. זה משמח אותנו מאוד. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. שם תוכלו להציע הצעות ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא בכל יישומוני ההסקטים, באתר וביישומון כאן, וגם ביישומון כאן ברכב. תודה.
2: כאן תרבות.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: מחשבת, תני לי בבקשה סטטוס על הפרק מדברים עם כוכבים.
5: הסטטוס הוא שהפרק החל, חיון. אור אדום אומר שמקליטים.
4: מה מקליטים? עוד לא אמרתי את מי אני מראיין.
5: אני עוד עובדת על זה.
4: מחשבת, אני לא אראיין את עצמי. מה קורה?
5: זו לא אשמתי שבעונה הראשונה העלבת את שבתאי וצדק. הם מחרימים אותך עכשיו.
4: וואי, קשה לי באמת עם האגו הזה. מה עם השמש?
5: התפרצה עליי ברגע שפניתי אליה.
4: אשכרה התפרצה?
5: התפרצות סולארית. אין מה להתעסק איתה השנה.
4: טוב, מה עם פלוטו?
5: היית צריך לחשוב על זה כשהיינו בפלוטו. עכשיו כבר עוד מעט מתקרבים לכדור הארץ.
4: רגע, רגע. אם מתקרבים לכדור הארץ, אז מה עם הירח?
5: ניסיתי. אין לנו מספיק רייטינג.
4: מה זה?
5: אל תדאג, חיון. הוא חצוף וזה יתנקם בו.
4: אבל הרייטינג שלנו בשמיים, ליטרלי.
5: לא מספיק בשביל להגיע לירח. כשתהיה אילנה דיין או רוני קובן, דבר איתו.
4: מחשבת, אין זמן. יש לי פה כבר מוזיקה פתיחה, נו, תשיגי לי מישהו. כבר לא אכפת לי מי, תארגני אותי, נו.
5: לארגן אותך?
4: כן!
5: זה בעברית.
4: בערך.
5: אל תדאג, חיון. אני ארגן אותך.

0: מלווה אותנו בשמיים מיליארדי שנים, אבל רק לפני 55 שנה העזנו לשגר חללית ולבקר אותו בפעם הראשונה. הערב, השכן הכי קרוב אלינו, חושף צד אפל וגם נזכר בגילוי לב בילדות הקשה בצל הפגזות האסטרואידים. הוא מספר איך זה להיות גיבורם של כל כך הרבה שירים, אגדות וציורים, ולמה הוא דווקא מוחמא כשמכנים אותו סהרורי. הירח, הוא האורח שלי הערב. שלום ירח.
1: אך ירוני, רוני. איזה צד אפל בראש שלך. ומי מוחמא שקוראים לו סהרורי מי?
0: מה רוני?
1: מה זה? מה זה, מה קרה לך? אתה לא רוני קובה.
0: ברור, הגעת לסוכן חלל.
1: מי אתה?
2: סוכן חלל, נו, בר חיון, אתה לא מזהה את הכל.
1: לא.
2: התוכנית, סוכן חלל, נו.
1: לא, אבל התקשרה אליי עכשיו, אחת מההפקה, הזמינה אותי לרוני קובן, והוא הרגע היה כאן. מה קורה פה?
2: מחשבת? זה מחשבת?
1: כן, נו, אחת מחשבת, מההפקה של רוני קובן, כן, היא דיברה איתי.
2: אמרה סוכן חלל.
1: לא, תגיד מה, אתה עושה צחוק?
2: מחשבת, מה קרה פה עכשיו?
3: ארגנתי אותך.
2: מה ארגנת?
3: הפעלתי עליך הולוגרמה של רוני קובן, שהוא היחיד שהירח היה מוכן להתראיין אצלו. הרסת הכל כשאמרת שאתה סוכן חלל.
1: מה זה?
2: מה? את לא אמיתית. איך לא אמרת לי?
1: טוב, יאללה, אני זז.
2: לא, לא, רגע, תקשיב, אני ורוני קובן, שנינו בתאגיד השידור, נו, אני רק טיפה פחות רייטינג.
1: אני אראה לך מה זה סערורי.
2: לא, נו, וואי, מחשבת, הוא מתחיל להיעלם, תעשי משהו.
3: מקרינה על החללית את קיר התהילה של הירח.
2: וואי, כן, עצור שנייה. נו, זה הקיר שלך, עצור, נו, הקיר תמונות, כמו ברוני קובן, סתכל רגע, תסתכל איזה יופי.
1: מה?
2: סתכל, נו, צילומים מהעבר, ציורים, אתה לא תאמין, בוא.
1: מה זה זה?
2: אה?
1: וואו, חביבי, הפקה עשיתם פה.
3: עשית.
2: זה הפקה של כאן הסקטים, חביבי.
1: ציור של ון גוך, סחר.
2: ליל כוכבים, מה? אתה זוכר את הלילה הזה?
1: צילום של ניל אמסטרונג הבאתם פה.
2: האמת שזה באז אולדרין.
1: סיימת השבת של חנה ל...
2: כן, זה.
1: ומה זה? זה מי צילם אותי ככה מטושטש?
2: זה החללית בראשית.
1: היא. על הקרש עליי זאתי.
2: וואלה.
1: קרש טוטלוס.
2: אז אוקיי, נו, מה אתה אומר? איזה תמונה אתה בוחר?
1: הכל, מה?
2: אחת שככה באינסטינקט, הלב נמשך אליה.
1: טוב, נו. ברור שזאת.
2: אז זאת? זאת פה?
1: פה. הכי מרגש, בטח. אם אני שואל את עצמי, כאילו, מה השפיע על מסלול החיים שלי? כל הסיפור כאן, בתמונה הזאת.
2: מה, תסביר?
1: זה משפחה, מה יש להסביר?
2: מה משפחה?
1: מה משפחה? זה פה אני, וזה פה. האח שלי.
2: שנייה. זה אתה, נכון, אבל זה כדור הארץ, אתה יודע.
1: אח שלי.
2: בקטע של האח שלי, מה המצב?
1: אח שלי אומרים לך, נו. ואח התאום, לא סתם.
2: טוב, נראה לי שיש פה כמה דברים שאתה צריך להסביר.
1: למה, איך חשבת שנוצרנו, כדור הארץ ואני?
2: אתה יודע, היה פה הרבה אבק וגז שהסתובבו סביב השמש לפני איזה 4.5 מיליארד שנה, אז חלק מהחומר התגבש ונהיה כדור הארץ, וחלק נהיה הירח.
1: אבל זה אומר שהייתה אמורה להיות לנו בדיוק אותה אדמה, לא?
2: כן, אותה קרקע, אותו הרכב מינרלים, אותו יחס, בול.
1: אבל זה לא בדיוק המצב.
2: אז אוקיי, אז אולי אתה פשוט עפת לך במערכת השמש, עד שנלכדת בכוח המשיכה של כדור הארץ, וזהו, ומאז אתה איתנו.
1: אוקיי. אבל זה אומר שהייתי צריך להיות ממש שונה מכדור הארץ, כמו שמאדים, או נוגה, או אסטרואידים שונים. אבל אנחנו בכל זאת מספיק דומים בשביל שאפשר יהיה להבין שאנחנו נוצרנו מאותה אבא ואמא.
2: איזה אבא אמא?
1: תראה, זה נכון שלפני 4.5 מיליארד שנה נוצר פה כוכב לכת. אתה קורא לו כדור הארץ, למרות שהוא היה הרבה יותר קטן ממשהו עכשיו. תוך 100 מיליון שנה כזה, יכול להיות שאפילו הייתה לו אטמוספירה, מים. אבל אם היית עומד שם, מסתכל למעלה, היית רואה בין הכוכבים נקודה אחת קטנה שהייתה הולכת וגדלה שם בשמיים.
2: אוקיי.
1: כל לילה היא הייתה גדלה יותר ויותר, ואם היית מציץ בטלסקופ, היית מבין שזה משהו בגודל של כוכב לכת שלם. עד שבאחד הימים לא היית צריך להסתכל בטלסקופ, כי הדבר הזה היה כבר ממלא את כל השמיים. בדיוק. בום! המדענים שלכם קוראים לכוכב לכת הזאת תיה. הם חושבים שהיא קצת יותר קטנה מכדור הארץ, אבל עדיין עולם שלם, משהו בגודל של מאדים. העניין הוא, כששני עולמות ענקיים כאלה מתנפצים בחלל, זאת התנגשות שכבר ממש מתיחה אותם, וגורמת לרוב החומר להתעדות. ומה נשאר, אתה יודע? ענן רותח של גז ואבק שמסתובב סביב עצמו, זה מה. אבל זה לא נשאר ככה. רוב החומר מתחיל להתכנס ולהידחס לענני מגמה רותחים שמתחברים ומחברים עוד סלעים מותחים שמושכים עוד ועוד חומר מסביב, עד שבסוף מה נשאר? כוכב לכת חדש שנוצר משני כוכבי הלכת האלה שהתנגשו. מה שאתם קוראים לו כיום כדור הארץ, חביבי.
2: רגע, מה? אתה אומר שאחרי שכדור הארץ כבר נוצר, הוא התעדה ואז נוצר שוב פעם?
1: אני אומר שהוא נוצר מחדש בגלל התנגשות שני עולמות, שני כוכבי לכת, אבל לא רק הוא נוצר מכל הענן בלגן הזה, חיון.
2: לא, רגע, אל תגיד לי.
1: היה עוד ריכוז חומר שמה בצד, שהלך והתגבש לו לא רחוק מכדור הארץ. אתה יודע מי זה היה?
2: לא נכון.
1: תגיד שלום.
2: די.
1: לאח התאום שלך.
2: אשכרה. יש לי כדור הארץ אח.
1: בוא, אח שלי, תביא חיבוק,
2: אני לא מאמין,
3: ואני לא מאמינה שאתה לא מכיר את הסיפור הזה, חיון. זו השערת ההתנגשות הענקית.
2: שמעתי פעם משהו, איזו תיאוריה שמשהו התנגש בכדור הארץ ועיף ממנו חתיכה, אבל זה שכדור הארץ והירח נוצרו יחד מאותה עננה של סלעים מותחים? כאילו, מה?
3: תשאל אותו, אם הוא כזה תאום, למה הוא כל כך שונה מכדור הארץ?
2: וואלה. מעניין. באמת, איך זה שאתה לא כדור ארץ קטן כזה?
1: תראה, זה...
2: לא, כאילו, אתה יודע, כמונו רק עם יבשות ואוקיינוסים קטנים, איך זה שאין לך... עצי קוקוס בונזאי קטנים כאלה, פילים קטנטנים? איך זה שאין לך סוכן חלל חיון כזה
3: ש... זה מפני שהוא קטן, חיון. הוא קטן.
2: מה?
3: יש לו רק אחוז אחד מהמסה של כדור הארץ, ולכן כוח המשיכה שלו לא מספיק. הוא לא יכול להחזיק שום אוויר, שום אטמוספירה שתאפשר מחזור מים, או צמחייה, או כל דבר אחר.
2: אז בגלל זה אין לו מים זורמים על פני השטח?
3: הכל התנדף לחלל, מזמן. הוא האח הלא מוצלח. התאום הקטן, המכוער, החלש, הכושל.
2: חשבת, די!
3: כדור הארץ והירח תאומים, כמו שדני דוויטו וארנולד שוורצנגר תאומים בסרט ההוא משנות ה-80.
2: ירח, אל תקשיב לה, זה...

0: כל השירים האלה זה לא עליי, זה עליכם.
1: מה?
0: שים לב מה שמת לי פה על קיר התהילה הזה שלך. זה תמיד איכשהו אני ברקע של הסיפור של בני האדם. אז או שאני איזה מלווה של כל מיני זוגות רומנטיים, או שאני בייביסיטר שבא לעשות קסמים לילדים, או שאני מערך את האסטרונאוטים האלה שלכם, שאגב, אתה יודע כמה זבל הם השאירו אצלי? לא, באמת עכשיו, יש לך מושג בכלל כמה? יש עליי יותר מ-200 טונות של רכבי חלל, של פטישים, יתדות, צקיות קאקי, כדורי גולף, מי מסרי גולף על הירח, באמת? וכל האגדות והשירים והציורים האלה שאני מככב בהם, זה הכל סובב סביבכם. הכל, הכל תמיד איכשהו סובב סביבכם.
2: ירח, אתה באמת סובב סביבנו.
0: די, חלס כבר. אין לכם כבוד אתם. מה אתם יודעים עליי? מה אני בשבילכם, מה? תחנת מעבר למאדים, זה מה.
1: למה ככה?
0: למה ככה? כי אני קטן. כן, כמו שהמחשב שלך זה אומר.
2: זאת מחשבת.
1: רגע, מה זאת אומרת?
0: מה זאת אומרת? אל תחשוב שאני לא יודע. אני קטן יותר מכדור הארץ, יש לי פחות כוח משיכה, אז ממני קל יותר לשגר חללית למאדים, כי צריך פחות דלק, הוא עליי הופי.
1: רגע, לא.
0: אתם מתכננים להקים עליי בסיס רק כדי שיהיה לכם זול יותר להגיע למאדים. את זה אני הבנתי כבר מזמן, בסדר?
1: אבל חכה שנייה.
0: אז פה ושם מופיע אסטרונאוט.
1: איזה אסטרונאוט?
0: מו בתחנת רכבת נידחת.
1: מה יש לך? תגיד לי.
0: מי שרצה בי בערב,
1: מאיפה הפסנתר הזה עכשיו?
0: חזר בו עם עלות השחר.
1: מחשבת, תעשי משהו, אני מתחנן.
0: לא כל כך יפה, זה לא בן שש.
1: מה זה קריוקי הזה עכשיו? תגידי, מחשבת, את בעדי או נגדי?
2: אני בעדי.
1: אתה, נו, כמה דרמה, נו.
0: מה, אז תגיד לי שזה לא נכון. תגיד לי שאני לא תחנת מעבר למאדים.
1: בסדר, זה נכון.
0: אתה רואה?
1: אבל זה לא כל הסיפור.
0: מה לא כל הסיפור? מה? אם מחר הייתי נעלם, הייתם פשוט טסים למאדים בלי תחנת ביניים וזהו. כבר ראיתי את הסרט התעודי הזה שאתם מתכננים להעלים אותי.
1: מה זה?
0: כן, זה אחד עם קרן לייזר כזו שתכווץ אותי לגודל של כדור טניס.
1: מחשבת, על מה הוא מדבר?
2: תשאל אותו אם לאיש עם קרן הלייזר הייתה קרחת או מבטא רוסי שנשמע ככה.
3: I've got the moon! I've got the moon!
1: תגיד, היה לו מבטא?
0: כן! והיה לו גם מלא משרתים צהובים קטנים כאלה שנראים כמו שקדי מרק.
2: שאלוהים תעזור לך.
1: וואי, ירח, תקשיב, זה לא סרט יהודי. אין באמת מיניונים, אף אחד לא יגנוב אותך. והאמת גם, שאם מחר היית נעלם, אנחנו היינו בצרות, ואם בכלל לא היית נוצר מעולם, אז גם האנושות כנראה מעולם לא הייתה קיימת.
0: טוב, עכשיו אתה סתם מתחנף. יאללה, אני זו.
1: יא ירח, בבקשה, תפסיק.
4: יא ירח, בבקשה, תפסיק.
1: מחשבת, את חלס עם הקריוקי, וירח, עכשיו אתה תקשיב. כי גם לי יש סיפור בשבילך, אוקיי?
0: אוקיי.
1: אוקיי, אז ב-21 ביולי 1969, אוקיי? לפני שבאז אולדרין וניל ארמסטרונג חזרו לחללית, התחילו את המסע שלהם חזרה לכדור הארץ. אולדרין הניח על פני השטח של חי הריח ניסוי מדעי קטן, שנמצא שם עד היום. זה מין מתקן מחזיר אור כזה, ועד היום זה משמש חוקרים כדי למדוד את המרחק מכדור הארץ לירח. בכל פעם שיורים לדבר הזה קרן לייזר עוצמתית, בעצם מודדים כמה זמן לקח לה לחזור. כיוון שאנחנו יודעים מה מהירות האור, ככה אפשר לחשב מה המרחק מכדור הארץ לירח. אבל המרחק הזה, מתברר, הוא משתנה. מדענים כבר עשו את הניסוי הזה אין ספור פעמים, והתוצאה היא עקבית. ירח, אתה מתרחק מכדור הארץ בכמעט 4 סנטימטרים לשנה בממוצע.
0: כן, האמת שהייתי פעם קרוב יותר. רגע, אבל מה זה אומר שאנחנו נפרדים לגמרי?
1: אנחנו לא ניפרד לעולם, אבל כן מתרחקים לאט לאט. וכשמביאים בחשבון את זה, יחד עם המסלול שלך סביב כדור הארץ, מבינים גם שקורה כאן עוד משהו. אתה מעט את הסיבוב של כדור הארץ סביב עצמו.
0: אני? האמת שלא שמתי לב.

0: כן, זה די בקטנה. כל 100 שנה סיבוב של כדור הארץ מעט ככה שהיממה מתארכת באיזה שתי אלפיות השנייה.
1: נו, אז למי אכפת בכלל?
0: לי בטח לא. למרות שזה דווקא יכול היה להיות נחמד ככה, עוד איזה 200 מיליון שנה להרוויח עוד שעה ליממה. 25 שעות במקום 24 שעות ביממה, אבל בכל
1: מקרה... רגע, אז לדינוזאורים היו רק 23 שעות ביממה?
0: לגמרי. וזה גם אומר שלפני 1.5 מיליארד שנה היו 19 שעות, וכן הלאה. למעשה, אם אתה לא היית נוצר, כדור הארץ היה מסתובב כל כך מהר, היממה הייתה כל כך קצרה, שהיה... באמת, בלתי נסבל.
1: מה בלתי נסבל? כולה יממה קצרה יותר. מה קרה? תקום שעה קודם, חיון.
0: זה לא זה, נו. כשהיום והלילה מתחלפים כל כך מהר, השינוי בטמפרטורות היה משפיע אחרת לגמרי על כל מערכת הרוחות. היו סופות פסיכיות. האקלים בכדור הארץ היה שונה לגמרי. ויודע מה? לא רק בגלל היממה הקצרה. אתה מאזן אותנו, ירח.
1: אני?
0: כן, כן. כדור הארץ לא מסתובב ישר מול השמש. הוא נוטה בזווית כזאת. הזווית הזאת נשארת קבועה בזכותך.
1: אז מה? למי אכפת באיזה זווית משהו מסתובב בחלל?
0: למי אכפת? לכל מי שחי בכדור הארץ אכפת. אם אתה לא היית מייצב את ציר הסיבוב של כדור הארץ, שום דבר לא היה יציב שם. לא היו עונות שנה נורמליות, מזג האוויר היה קיצוני בטירוף, היו עידני קרח ארוכים יותר, ווואלה, אתה יודע מה בני אדם צריכים כדי להתפתח ולהרגיש נורמליים?
1: מה?
0: מזג אוויר נורמלי.
1: טוב, נו, אז אולי היה לכם קצת יותר קשה בלעדיי. אז לא הייתם יוצאים מהמערות שלכם, הייתם נשארים צעדים, אוקיי. אז לא הייתה לכם חקלאות, טכנולוגיה, טילים, בסדר, נו, לא סוף העולם, ועדיין, קצת הגזמת שם שאמרת שאם לא הייתי נוצר, אז גם אתם לא הייתם נוצרים.
0: את זוכר שפעם היית יותר קרוב לכדור הארץ?
1: מה זה זוכר? אז הייתה לי אטמוספירה, מים. זה כמה עשרות מיליוני שנה היה פה אוויר. אגב, אז היינו אחים קצת יותר דומים.
0: לגמרי, אבל... אתה יודע איך הקרבה הפיזית הזאת השפיעה על כדור הארץ?
1: נו.
0: אתה פעם היית כל כך קרוב יחסית, שהגאות והשפל שהיו על כדור הארץ היו מטורפים בהשוואה להיום.
1: לא, לא, לא, לא, לא, מצטער מאוד, אתה לא תאשים אותי עכשיו בגאות והשפל הזה שלכם.
0: מה? כולם יודעים את זה, זה כוח המשיכה שלך.
1: נו, בחיית רבק, חיון, איך אפשר להאמין לדבר הזה?
0: מה הבעיה?
1: מה ההיגיון בזה? אוקיי, אם אני עם כוח המשיכה שלי, כל פעם שאני עובר מעל איזה ים, אני מושך את המים לחוף, ואז שאני עובר, המים חוזרים חזרה. אם זה נשמע לך הגיוני, אז למה זה לא קורה בבריכות שחייה? למה אין גאות ושפל באמבטיה? תענה לי על זה, חיון.
0: כי זה לא בדיוק שאתה מושך את המים, ירח. כוח המשיכה שלך מופעל על כל כדור הארץ. אתה מותח את כל העולם שלנו קצת. ככה שהוא נהיה טיפה פחוס יותר, ביצתי כזה, עם קודקוד אחד שפונה לכיוון שלך, וקודקוד שני בצד הנגדי. כאילו, אמנם מי שמסתכל על כדור הארץ מרחוק לא ממש יוכל לראות את העיוות הזה, זה עדיין נראה כדור, אבל זה מספיק כדי להשפיע על מקורות מים עצומים על פני השטח, כמו אוקיינוסים נניח.
1: וואלה, לא ידעתי שאני מוחץ ככה את העולם שלכם.
0: לגמרי, ופעם, כשהיית קרוב יותר, זה אפילו היה קיצוני יותר. המים בכל גאות ושפל היו נסוגים וחוזרים מרחק די גדול, פי מאות ממה שקורה עכשיו.
1: אבל איך זה קשור להתפתחות החיים, לא הבנתי.
0: כי יכול להיות שזה בדיוק מה שאילץ חלק מהחיים שהתפתחו באוקיינוסים, להתרגל לחיות בתנאי מחיה חדשים, כמו שלוליות שנשארו כל פעם שהמים הלכו אחורה, ואחר כך גם ביבשה. כלומר, אם אתה לא היית קיים... לא היו כאלה שינויים קיצוניים של ים יבשה, ים יבשה, ים יבשה. ואז יכול להיות שלא היו כמעט בעלי חיים שהיו נאלצים לצאת מהמים. יצורי יבשה. מה הסיכוי שהיו מתפתחים דינוזאורים נניח? או ממוטות, פילים, סוסים, תרנגולות, קופים? מה הסיכוי בכלל שהיו מתפתחים בני אדם? בלעדיך הירח, המקום הזה שנקרא כדור הארץ, היה מקום שונה מאוד. סוער, קיצוני בטירוף, ובלי כל היצורים האלה שהולכים על שתיים. רוקדים, שרים, אוהבים, חולמים, חלומות מוזרים, מאזינים לפודקאסטים.
1: תשמע, אני לא... לא היה לי מושג. לא חשבתי שהקשר המשפחתי שלנו הוא כזה...
0: תשמע, אתה וכדור הארץ, אתם אולי שני האחים הכי שונים זה מזה פיזית, אבל שניכם חלק ממערכת אחת.
1: משפחה.
0: אתה יודע, אני נזכר בזה כל פעם שיש ליקוי הריח, וכדור הארץ עובר בדיוק בינך לבין השמש, ואז כמו בתיאטרון צללים כאלה, אנחנו, תושבי כדור הארץ, פשוט מטילים עליך צל ענקי, ודווקא אז, כשאתה פתאום מתכסה בצל שלנו, אני מרגיש, אני ממש מרגיש כמה אנחנו קשורים. כדור הארץ שלנו ואתה, אתם שני עולמות שפשוט אי אפשר לדמיין את האחד בלי השני.
1: אח שלי.
0: בוא. תן חיבוק, נו.
1: וואלה, אני שמח שבאתי. למרות שאתה לא רוני קובן.
0: ירח, המון תודה. כל מה שעשית בשבילנו.
1: תקפוץ גם אתה לבקר, אה? אולי עם תוכנית ארטמיס הזאת של אסה.
0: תודה, אחי, אני שם לי בלוז.
1: ותביא את כולם, אתה יודע מה, את כל האנושות.
0: בטח.
1: גם את אלה שחושבים שאני גבינה.
0: בדוק. יאללה, ביי.
1: ביי, סלמת, נשמה.
0: מחשבת, את יודעת, סתם היית קשה איתו קודם. הירח הזה מקסים, מעורר השראה ממש.
2: הייתי קשה איתו כדי שלא ירים את האף, אבל מסכימה, הוא מעורר השראה.
0: באמת שלא רק כאן, אצלנו בחללית, אלפי שנים כבר שאנשים מביטים בו והוא משפיע עליהם, מאיר להם את הדרך, מגלה להם עולם.
2: סקרנות אין סופית.
0: כבר לפני עשרות אלפי שנים, בני אדם הסתכלו לשמיים בלילה, ומה הם ראו? הם ראו מלא נקודות חיוורות כאלה, שהם לא ידעו בוודאות מה הן, או כמה הן, או מה המרחק שלהן. אבל הירח? הירח הוא ממש שם, במרחק של עיר רחוקה וזוהרת, רק תלוי בשמיים. ועדיין, במשך אלפי שנים, אף אחד לא באמת ידע מה זה העיגול הזה שתלוי בשמיים. האם הוא ממש מעבר לעננים או הרבה יותר רחוק? האם זה אל? האם זה כדור? ולמה הוא מפנה אלינו כל הזמן רק את אותו צד? ולמה נדמה כאילו לצד הזה יש פרצוף? בשנת 1610, גלילאו התחיל להתבונן בירח באמצעות טלסקופ שהוא פיתח. הרגע הזה, שבו העין שלו הוצפה אור מסנבר, זה היה הרגע ששינה הכל. הטלסקופ של גלילאו הזניק אותו לירח, קירב אותו לשם כמו שאיש בהיסטוריה לא התקרב לפניו, גרם לו ממש לרחף מעל פני השטח. מה שהוא ראה שם דרך העינית, שיתק אותו. גלילאו ראה אי בודד בשמיים. הוא ראה עולם, עולם שונה משלנו, אבל קרוב וממשי כל כך, עם קרקע ומכתשים ועמקים ורכסי הרים, הוא ריחף מעל כל השטח הזה במבט שלו, והבין שזה גם מה שיוצר את הכתמים האלה שנראים לנו כמו הפנים בירח. עכשיו, לא היו מצלמות כמובן, אז הוא צייר את הנוף הזה שהוא ראה. צייר בקדחתנות, כל לילה, כדי להראות לכל מי שחשב שפני הירח הם סתם משטח חלק, שמדובר בנוף עם יבשה מחוספסת. הוא צייר וצייר כדי להראות לעולם עוד עולם. עולם ומלואו. ומה קורה בעצם כשאתה יודע שיש שם מעל העננים עולם? מוחשי ומוכר, אבל כל כך רחוק שאי אפשר להגיע אליו. מה שקורה זה שאתה רוצה להגיע אליו. הירח היה מאז ומעולם הדבר הכי מוחשי שם בחלל. ולכן הוא זה שעורר בנו את הכמיהה לגעת בחלל. הירח אחראי להרבה ממה שקורה על כדור הארץ, הגאות והשפל, עונות השנה וכו', אבל האמת היא שהוא אחראי גם למשהו מעבר לכל אלה. הירח ממלא תפקיד בתרבות וברוח האנושית ממש. תרבויות סגדו לו, ציירים ציירו אותו, אסטרונומים עקבו אחרי המופעים שלו כדי לחלק את השנה לחודשים, ומעבר לכל אלה, הירח היה ועודנו, הגשר שלנו למערכת השמש והיקום. ולא רק כקרש קפיצה למאדים, השכן שלנו, שהיה פעם בשר מבשרנו, הוא זה שהציט לאנושות את הדמיון בכל מה שקשור לחלל החיצון. הירח עורר בנו השראה, ועדיין מעורר בנו השראה, לכוון לכוכבים.

0: כוכבים.
1: האזנתם לסוכן חלל. תודה למחשבת האחת והיחידה, הדר סיטרופ. תודה לרוני קובן, שלגמרי היה פה וגילם את רוני קובן, הוא ולא AI. תודה לילל קפון, שותף במעבדה לדיבור מול קהל, שזה אומר שהוא מנחה ומאמן מנהלים ויזמים להעביר מסרים בצורה אותנטית, קריזמטית, והוא גם שחקן תיאטרון וטלוויזיה, והוא לא בן 16, כמו שמחשבת אמרה, אבל הוא כן כזה יפה. ניר גורלי וטל ניסן ערכו, ורוני קלדרון על הסאונד והמיקס. אם יש לכם שאלות, כנסו לתיאור הפרק ותלחצו על הלינק. אני מתכנן פרק שאלות מאזינים, ואני אשמח לדעת מה מסקרן אתכם. אני בר חיון, תמשיכו להביט למעלה.
2: ילדה עם על הירח, אפשר להסיר ספקות.
1: רגע, מה חם? איפה חם?
3: בצד המואר, 120 מעלות, אחי.
1: אוקיי, קבל. שאלו.

0: רגע, רגע, כאילו מה, לא, לא, כאילו חשבתי שאתה רוצה את זה ריאליסטי, לא?
1: כששאלתי אותך חיים, תהילי לעולמים, ענית.
2: תביט לירח חיון, יש שם כבר אדם.
1: ואחרי שנה שכרנו חדר.
3: אתם על כאן תרבות.
4: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
5: פשוט נהדר.
4: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
6: תודה.
4: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
3: כאן תרבות. זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
7: אנחנו בחיים. האוכל שאנחנו אוכלים ומערכות הגוף שלנו נמצאים בתקשורת מורכבת זה עם זה. תזונה היא מרכיב חשוב בבריאות שלנו, מן הסתם, ויש לה קשר לתפקוד של גורמים רבים בגוף שלנו. זוהי מערכת יחסים בין תזונה ובין איברים ועברונים בגופנו. ככל שאנחנו צוללים לעומק, לעומק של ההיכרות עם מערכת היחסים הזאת, היא מגלה לנו שאנחנו יודעים יותר מבעבר ובכל זאת מעט מאוד. איתי באולפן פרופסור אסתר מירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, בסדרה בנושא חילוף חומרים של ברזל. שלום אסתר.
8: שלום גיל.
7: אני שמחה מאוד שאת כאן.
8: גם אני.
7: יש סיפור מעניין, אני חושבת, לאיך שאת הגעת לחקור ברזל. וכשאנחנו נצלול אליו, אז גם המאזינות והמאזינים יוכלו לשמוע. ואת יודעת, ברזל, זה נשמע כמו איזה, אוקיי, אחד מהדברים האלה בבדיקות דם שצריך לעבור עליהם, לוודא שהם בסדר, אבל את מייחדת לו את רוב הזמן שלך.
8: כן, זה בעיה כשנשרפים על משהו.
7: כשנשרפים, כשממש אוהבים משהו,
8: ממש אוהבים, כן.
7: אז אני חושבת שאחד הדברים שכיף לי בתוכנית, זה לשמוע למה מישהו נשרף על משהו. כי אז אני יכולה להידבק באהבה הזאת, כי זה באמת מדהים לבחור דבר אחד ולהבין אותו, וכל הזמן להסתכל עליו מאוד זוויות.
8: כן.
7: אז את זוכרת איך זה התחיל אצלך?
8: הרומן שלי עם ברזל התחיל בעצם בתואר שני, שהתחלתי לעשות אותו בהדסה עין כרם, בהנחיה של פרופסור אפי קוניין. ושם התחלתי לעבוד על ברזל, וזה די נדיר שמישהו לא עוזב את הנושא שהיה לו בתואר שני.
7: בדרך כלל מחליפים.
8: מחליפים, הרבה פעמים עושים תואר שני ותואר שלישי על אותו נושא, ואחר כך נוסעים לפוסט ועושים משהו אחר לגמרי, ואת מה שלומדים בפוסט לוקחים הלאה ומפתחים הלאה למשהו עצמאי.
7: כן.
8: אבל אני נשארתי.
7: ניסויים קתולים. פשוט התאהבת וזהו. אז אנחנו נלך רגע עוד אפילו אחורה, לפני התואר השני. כי עשית בחירות אחרות בהתחלה, נכון? בתחילת הדרך.
8: נכון.
7: זה לא היה ברזל.
8: כן.
7: מה סקרן אותך? למה נמשכת?
8: מאוד סקרן אותי תזונה. סקרן אותי איך הדבר הזה שבא מבחוץ נכנס פנימה ומשפיע על כל כך הרבה בתפקוד של הגוף. ורציתי ממש להבין איך זה קורה. אז האפשרות ללמוד גם מקצוע שאני יכולה לייעץ ולהדריך לתזונה נכונה, וגם תוך כדי הלמידה גם להבין את הגוף וללמוד פיזיולוגיה, ואפשרות להמשיך ללמוד גם לתארים מתקדמים. השילוב הזה קרץ לי.
7: כן, מצא חן בעינייך. וזה באמת מה שקרה? הרגשת שאת גם מצליחה ללמוד את המערכת של הגוף, וגם את איך שהתזונה מתפרקת, או החומרים עוברים בכל מיני מערכות בגוף שלנו, וגם לייעץ לאנשים באופן שהוא מתאים להם, שהוא אישי?
8: אז קודם כל, הלימודים שלי זה חתיכת זמן שעבר מאז, והיום אני מלמדת תזונה בפקולטה שלנו, ואני כבר לא יודעת מה למדתי אז ומה למדתי תוך כדי ההכנה של השיעורים, שזה באמת נהדר להכין שיעורים במשהו שהוא קשור ולא לגמרי קשור
7: לא לנושא
8: נחקר. כן. זה מאוד מרחיב ומאוד באמת כיף.
7: כן.
8: אז בלימודים, אני קודם כל עליתי שנה לפני הלימודים ולמדתי בעברית, שזה לא, לא פיקניק.
7: לא, נשמע קשה מאוד.
8: וכן, אני זוכרת את המרצה לביוכימיה מאוד לטובה, וגם עבדתי במעבדה שלו, של אריה גרטלר, והוא נפטר לא מזמן. ולמדתי תזונה, הרבה מהמרצים שלי של אז אני זוכרת לטובה.
7: כן.
8: אפילו היה לי מרצה במתמטיקה שוויצרי, שאני שוויצרית והתחברתי אליו מאוד. זה
7: פיסת בית בתוך מדינה
8: נכון,
7: זרה.
8: נכון.
7: כן.
8: ואני לא חושבת שבסופו של דבר כשיעצתי לאנשים באמת יכולתי לעשות אז אינטגרציה של ההבנה שלי של הלימודים למה שאני מייעצת. אני הייתי די על, אני לא אוהבת להגיד על אוטומט, אבל זה, אני למדתי את המחלות ואת הדיאטות ולא את העומק של התהליך הביולוגי. כן. שבאמת אחד מוביל לדבר אחר.
7: מעניין מה שאת אומרת, כי אני משערת שהיום, אחרי שהוספת עוד שנות מחקר רבות, את כבר יכולה להגיד משהו אחר, גם על איך שאת ניגשת לתזונה, גם על איך שאת מבינה תזונה, כבר יש שם איזה עומק אחר.
8: זה גם לגמרי נכון וגם לגמרי לא נכון, מפני שאני ממש כבר לא מייעצת לאנשים. זה רחוק ממני ואני לא מעודכנת בכל התחום ואני כבר לא עושה את זה. אבל מה שכן, שאני זוכרת מהתקופה אז שעוד עבדתי בתור דיאטנית, זה שהרגשתי כמה שזה קרוב לבלתי אפשרי לשנות למישהו את הרגלי האכילה שלו.
7: וואו.
8: אני זוכרת שאנשים באו אליי, אני עשיתי להם אנמנזה תזונתית והבנתי מה
7: אבחון?
8: הם...
7: שזה אבחון?
8: שזה פשוט לשמוע מה הם אוכלים כדי שאני יכולה לחשוב מה כדאי לשנות.
7: כן.
8: ואז הייתי ממליצה להם לפי מה שהרופא גם ביקש ומה שאני הבנתי שצריך. הייתי ממליצה להם לאכול אחרת. הייתי נותנת להם דיאטה. ואחרי חודש הם היו באים אליי ואומרים לי, אסתי, אני אוכל בדיוק מה שאת אמרת לי. ואני שואלת אותם, ספר לי מה אכלת אתמול, והבן אדם מספר, והוא אוכל בדיוק מה שהוא היה רגיל, ומה שהוא סיפר לי באנמנזה הראשונה, אבל חשב
7: שהוא שינה.
8: שהוא שינה.
7: וואו.
8: ואז הבנתי שזה פשוט לא עובד ככה, ואז התחלתי לעשות שינויים קטנים, ולהגיד, אתה יודע, בארוחת בוקר שלך, יש לך הרגל כזה, אולי תשנה להרגל אחר.
7: והיית מתמקדת רק בהמלצה כזאת, מאוד ממוקדת.
8: שינוי בחודש.
7: שינוי אחד בחודש.
8: משהו כזה, אבל אחר כך עזבתי. זה לא, זה היה מתסכל נורא.
7: וואו, זה מאוד מאוד חזק מה שאני חווה בעקבות הדברים שלך. אני חושבת שזה גם אומר משהו על הטמפו שבו אנחנו מוכנות ומוכנים לקבל על עצמנו שינויים, במיוחד כל כך כל כך יסודיים בחיים שלנו, של מה אנחנו אוכלות ואוכלים. יש איזה טמפו כזה, איזה מקצב, לאיך שהדברים יכולים להשתנות, במיוחד משהו שאנחנו עושים כל יום, כל יום. זה ממש ממש מעניין.
8: ממש נכון.
7: כן, מאוד מעניין. ואז בחרת להעמיק את הידע, התחלת תואר שני.
8: נכון.
7: הכרת את הברזל.
8: נכון.
7: מה היה רגע ההתאהבות? למה זה כל כך משך אותך? זה באמת מסקרן אותי להבין. משהו שראית על ההתנהגות שלו, משהו שמצחן בינייך במבנים, ממש בחזותיות של ברזל, מסקרן אותי.
8: אני לא חושבת שאז התאהבתי, אני חושבת שהתאהבתי יותר מאוחר. אז למדתי לעשות מחקר, הייתה מחלקה של אנשים מדהימים, מי שהיה כבר בפנסיה, אבל היה ראש המחלקה קודם, זה היה פרופסור גוגנהיים המיתולוגי שכתב את תזונת האדם, והוא היה מודל.
7: כן.
8: הוא היה
7: מודל
8: אדם,
7: לחיקוי, מעורר השראה.
8: כן, אדם מאוד מאוד מרשים. הוא היה כבר קרוב לגיל 90 כשאני התחלתי, והוא וואו. כל יום בא למעבדה, והוא כל יום עלה במדרגות עד לקומה 3, והלך לספרייה, ואחר כך חזר לקפה עם סיפור מעניין שהוא קרא באותו בוקר. וזה פשוט הייתה אווירה של אקדמיה שלא הכרתי מהבית. זה היה אווירה טובה ומעניין. ואני עד היום מרגישה, ולפעמים בא סטודנט ואומר, אני רוצה לחקור איקס, ואני אומרת לסטודנטים, זה בכלל לא משנה מה שאתם חוקרים, אתם נכנסים לעומק וזה יהיה מעניין.
7: כן.
8: אז ככה זה היה אז.
7: איזה כיף. כן. איזו הבטחה נעימה.
8: כן.
7: להיכנס לעומק, אז יהיה מעניין. אני רוצה, לפני שאנחנו צוללות, להיכרות עם הברזל הזה, שהוא הופך להיות השחקן הראשי בסדרת הפרקים הזאת, אני רוצה, או מושא אהבה, כן? אפשר לקרוא לו בכל מיני שמות. אני רוצה שרגע לפני, לשאול אותך עוד שאלה. עכשיו כשאת מסתכלת באיזה הזדמנות לרטרוספקטיבה על המחקר שלך, על מה שעשית עד עכשיו, יש איזה רגע שזכור לך במיוחד כרגע של תובנה, או רגע שממש פתאום היה לך איזה אהה, פתאום הבנת משהו, וזה שינה את איך שאת ניגשת למחקר, את איך שאת אולי אפילו מדברת עם המעבדה, עם הצוות במעבדה, אולי את הטרמינולוגיה, אולי דברים אחרים. רגע כזה שהוא היה מאוד חזק בשבילך בתהליך.
8: כן, היה רגע כזה, אני חושבת שאת תביני אותו הרבה יותר אחרי עוד קצת שיחה, אבל אני אנסה לספר אותו ברמה הרגשית.
7: כן, ולא ברמה המדעית.
8: נכון.
7: כן.
8: הייתי בפוסט ב-NIH ליד וושינגטון DC, והייתה לי מנחה שעד היום אנחנו חברות, טרייסי רוולד, והייתי שם כבר 4 שנים, והעבודה שלי לא התקדמה. לא התקדמה, לא התקדמה, ואנחנו ראינו דבר אחד בתאים.
7: כן.
8: ועל אותו נושא ראינו דבר אחר בעכברים. ואנחנו לא הבנו.
7: למה יש הבדל?
8: מה ההבדל הזה? ואני זוכרת שעשיתי איזשהו ניסוי בשביל כל פעם לשנות עוד משהו ולא לשנות עוד משהו. וטרייסי הייתה כל כך מעורבת בתהליך. תהליך שאנחנו לא מבינים מה קורה פה, שהיא באה ליד המכונת פיתוח של איזה ניסוי, והיא באה לראות מה יוצא מהמכונה כדי לראות את התוצאה, כי שתינו היינו מאוד מאוד במתח. ואז היא מסתכלת על התוצאה, ואני מסבירה לה איפה מה נמצא ומה אנחנו רואים, ואז היא אומרת, בגלל זה את לא מצליחה אף פעם, כי את לא עושה את כל החזרות כמו שצריך, ולא את כל הביקורות כמו שצריך, והיא ממש באיזה מקום ציבורי ירדה עליי.
7: כן.
8: ואמרה, אבל הפעם עשית את זה כמו שצריך, ואת רואה, אנחנו מתקרבים, וזה בכלל לא היה ניסוי שהתקרבנו עוד, אבל התסכול היה נורא גדול, ואני
7: שיצא ממנה.
8: ממנה, והחזיר אותי לתסכול עוד יותר גדול, ואני אמרתי בכעס הפנימי שלי, אני אמרתי לעצמי, I'll prove you wrong.
7: אני אוכיח לך שאת טועה.
8: אני אוכיח לך. כמה חודשים אחר כך הבנו שאנחנו מגדלים את התאים שלנו בריכוז חמצן אטמוספרי, כמו שכל העולם מגדל תאים בתרבית.
7: כן.
8: באינקובטור, שאנחנו מאזנים קצת את הגזים בתוך האינקובטור, אבל הריכוז של החמצן הוא אטמוספרי.
7: כן.
8: ובגוף שלנו הריכוז חמצן הוא שונה. והחלבונים שאיתם אנחנו עובדים הם מאוד רגישים לריכוז חמצן.
7: וואו.
8: והבנו שבעצם ההבדל הזה הוא מהות הדבר. כלומר, מה שראינו שבעכברים זה שונה מאשר בתאים, זה מהות הדבר. שהחלבונים שחקרנו הם לא רק רגישים לברזל, הם גם רגישים לחמצן.
7: ושיש קשר בין הדברים.
8: ושיש קשר בין הדברים. אז זה היה באמת רגע ששינה את המחשבה, את הגישה, ומאז כל התאים במעבדה שלי, אנחנו מגדלים אותם בריכוז חמצן פיזיולוגי,
7: כן,
8: שהוא הרבה יותר נמוך מאשר ריכוז חמצן בחוץ.
7: אז ריכוז חמצן פיזיולוגי זה החמצן שיש לנו בתוך הגוף.
8: כן.
7: איזה יופי, איזה סיפור. יופי. אז עכשיו אפשר לצלול להכיר את הברזל. איך אנחנו צריכות להתחיל? אנחנו רוצות לדעת מהו הברזל עצמו, אנחנו רוצות לשאול איפה הוא בטבע לפני שהוא אצלנו בגוף. איך אנחנו מתחילות?
8: אולי המקום הכי טוב זה להתחיל מבעיה. והבעיה המאוד מאוד נפוצה היא חסר ברזל. כלומר, המון אנשים, ובעיקר נשים, סובלים מחסר ברזל. וזה מביא לעייפות ולחוסר חשק ולכל מיני תופעות, אבל באמת כשעייפים ואין חשק אז אין שמחת חיים.
7: כן. אז משפיע מאוד. קשיי ריכוז גם, נכון?
8: כן.
7: כן.
8: ויש מחקרים על התפתחות של ילד חסר ברזל יכול להשפיע על ההתפתחות הקוגניטיבית.
7: כן.
8: הרבה חסר ברזל בבגרות אפשר להפוך אותו בזה שהוא הפיך, והנזק הוא הפיך, ואפשר לתת ברזל בדרך זו או אחרת, והחסר דם, האנמיה, זה יתוקן.
7: יכול להיות, כן, מטופל ולכן משתנה.
8: נכון, וכל התפקודים שהיו לקויים, הם יהיו מתוקנים. ואצל ילדים קטנים שגדלים בחסר ברזל, זה יותר בעייתי, ולפעמים שיש מקומות של רעב כללי, ומלווה גם בחסר אנרגיה, חלבון, ברזל ואבס.
7: אבני יסוד בעצם בגוף שלנו.
8: אז יכול להיות שההתפתחות הקוגניטיבית היא
7: נפגעת
8: וכבר לא תמיד בא לתיקון.
7: כן. זאת אומרת שיש הבדל בין היסודות שלנו בתהליך התפתחותי לבין היסודות שלנו אחרי התהליך ההתפתחותי, כבר בבגרות או בשגרה.
8: כן.
7: כי בעצם הברזל, הפרוטאין, החלבון, הדברים שאת מציינת, הם בונים תשתית כזאת, אני מדמיינת, שאחר כך איתה האדם ממשיך לתפקד. ואם יש חסר בחומרים במרכאות, אז התשתית עצמה היא נפגעת, או משהו ב...
8: כן,
7: משהו בחסר.
8: אני לא מספיק מומחית בהתפתחות, אז אני זהירה,
7: כן.
8: אבל כן, המוח הוא מאחורי מחסום דם מוח,
7: כן.
8: וכשהמחסום הזה נסגר, אז, וזה, אני לא יודעת באיזה גיל של הילד בדיוק זה קורה, אני בטוחה גם שזה איזשהו הדרגה, ולא
7: מיידי, לא בנקודה מסוימת.
8: כן, זה לא
7: כן.
8: דלת שנסגרת. כל עוד שהמחסום עוד פתוח, הכניסה ויציאה של ברזל היא יותר פשוטה, וברגע שזה סגור, אז זה כבר, זה סגור מסיבה, זה סגור להגנה בפני פלוקטואציות, בפני תנודות. ואחרי שזה סגור, זה כבר מנותק קצת מה...
7: משאר מערכות הגוף.
8: משאר מערכות ויותר מוגן.
7: כן.
8: ועד כל עוד שזה פתוח, התנודות יכולים להיות מאוד מזיקות.
7: כן. אז את מספרת על מצבים בעייתיים של חסר ברזל, יש גם את ההפך, נכון? יש גם עודף.
8: נכון.
7: ובעצם אפשר כבר להבין שאולי הדבר שהיינו רוצות לשאוף אליו זה מאזן.
8: נכון.
7: מצב שבו הכמות היא נכונה.
8: כן.
7: וגם התפקוד. זאת אומרת שיש גם את הכמות הנכונה וגם שהיא הולכת למקומות הנכונים.
8: זה משהו שאת, אם את רוצה לבוא למעבדה שלי?
7: כבר? כבר את מקבלת אותי?
8: אני, כלומר, זה באמת זה שהכמות הנכונה במקום הנכון, זה באמת היסוד של תפקוד אופטימלי.
7: זה המפתח.
8: כן, ובשביל שדברים יהיו במקום הנכון, צריך להוביל אותם. כן, אז על זה נדבר תקף, כן, אני מניחה. כן,
7: וזה המאזן בעצם.
8: נכון.
7: אז בואי נגיד על ברזל עוד איזה משהו אחד, לפני שאנחנו משוחחות ממש על המאזן, וגם על מי שדואגים שהוא יקרה, שהוא יובטח אותו מאזן. הברזל, הוא נמצא אצלנו בגוף כשהוא מחובר לדברים אחרים, הוא יוצר קשרים, איך הוא אצלנו? יש לו צורות שבהן הוא נמצא בגוף שלנו?
8: כן, אז ברזל הוא מתכת, הוא מינרל, כאשר הוא ממש לא אוהב להיות לבד.
7: חמוד.
8: לפחות לא בגוף, והוא בא בעיקר בשתי צורות. זה, אני מדברת עכשיו טיפה כימיה.
7: מצוין, אנחנו נלמד איתך.
8: אז הוא יכול להיות בצורה של דו-ערכי או תלת-ערכי. עכשיו, דו-ערכי, כותבים את זה פלוס 2,
7: כן.
8: ותלת-ערכי פלוס 3, וההבדל בין הפלוס 2 פלוס 3, זה שבפלוס 2 יש אלקטרון, שזה סוג של, לא בדיוק חלקיק, אבל נגיד, שהוא עם מטען שלילי.
7: כן.
8: אז בפלוס 2 יש אלקטרון אחד יותר, וכשהוא חסר, אז הברזל הופך להיות פלוס 3. נכון? כי כשיש אחד, יש מינוס אחד פחות, אז הוא יותר חיובי.
7: כן, אוקיי. אז יש לנו ברזל פלוס 2 או ברזל פלוס 3?
8: נכון.
7: כן.
8: עכשיו, הברזל פלוס 2 הוא הברזל הפעיל, מפני שמה שהוא יכול לעשות זה לתת אלקטרון. אוקיי? אז בהרבה מאוד ריאקציות כימיות שקורות בתוך הגוף שברזל מעורב, מה שהיכולת שלו זה לתת ולקבל אלקטרון. לתת אותו ולקבל אותו בחזרה. זה מה שברזל עושה.
7: אז אם הברזל חסר, נגיד, אז אין מי שיעביר את האלקטרון הזה?
8: נכון.
7: ממקום למקום?
8: נכון. ואז בכל מיני ריאקציות שצריך להעביר אלקטרון, הם לא מתפקדים כמו שצריך.
7: כן.
8: אז הברזל, כשהוא 2 פלוס, הוא מסיס. הוא מסיס בתוך מים, אוקיי?
7: כן.
8: ואנחנו תמיד בביולוגיה רוצים שדברים יהיו מסיסים.
7: כן?
8: ברגע שהדברים שוקעים, זה רע בשבילנו.
7: כלומר, כי אז הם לא ניידים, הם לא אפשריים
8: נכון,
7: לתזוזה.
8: נכון, כשרוצים להעביר אותם דרך תעלה, דרך צ'אנל, נגיד דרך ממברנה,
7: כן.
8: אז הם צריכים להיות מסיסים, וכדי שהם יקשרו למשהו ויעשו איזושהי ריאקציה, זה תמיד צריך להיות מסיס.
7: כן.
8: כשזה לא מסיס, זה לא עובד.
7: אהה.
8: עכשיו, ברזל 3 פלוס הוא לא מסיס בתנאים פיזיולוגיים, ב-PH פיזיולוגי.
7: בחומציות פיזיולוגית.
8: כן, כן.
7: זאת אומרת שברזל פלוס 3, כשהוא בגוף שלנו...
8: צריך לדאוג לו.
7: צריך לדאוג.
8: והגוף עושה את זה. הברזל פלוס 3 הוא תמיד קשור למשהו שגורם לו להיות מסיס. אבל זה מין מקל עזר
7: כן.
8: שגורם לו להיות מסיס.
7: כן.
8: אז זה איזשהו כלל מאוד חשוב לדעת, כי הברזל באמת כל הזמן זז מ-2 פלוס ל-3 פלוס. אז אנחנו אוכלים ברזל, רוב הברזל, אולי מושג שכדאי להכיר, השלוש פלוס זה ברזל מחומצן.
7: ברזל מחומצן.
8: אוקיי? השלוש פלוס זה גם מה שאנחנו רואים בחלודה, וזה גם מה שיש לו את הצבע האופייני. ואחד החלבונים שנדבר עליו עוד מעט הרבה, שקוראים לו פריטין, אז גם הוא בצבע חלודה, כשאת מבודדת אותו, הוא מלא בברזל 3 פלוס, והוא ממש בצבע חלודה.
7: וואו.
8: כן.
7: אז זה ה-3 פלוס.
8: כן.
7: ו-2 פלוס, ואלה הצורות שבהן הברזל נמצא אצלנו בגוף?
8: בגוף, כן. כלומר, יש קצת ביניים, זה מספיק עיקרי.
7: מספיק כן. לנו, את אומרת, כן. כדי אחר כך להתקדם בחומר.
8: לגמרי, לגמרי.
7: אז מי הם השחקנים ששומרים על מאזן הברזל? כי הוא נמצא שם, ואת אומרת, לפעמים צריך לדאוג לו, נכון? צריך שהוא יהיה מסיס, צריך שהוא יוכל לעבור ממקום למקום, אולי זה המסיסות, צריך בטח דברים נוספים. אז מי הם השחקנים בתוך המערך המורכב הזה? אז
8: אולי נתחיל באיזשהו משהו מקרו, של המערכת כולה, של הגוף כולו, ואחר כך ניכנס למיקרו, שזה התא, אוקיי?
7: כן.
8: ואני, כשאני מסבירה את המקרו הזה, מדלגת קצת על שלבים, כשאני אחזור עליהם אחר כך.
7: מצוין.
8: אבל כשאנחנו אוכלים ברזל, אוקיי? אנחנו לא אוכלים ברזל, אוכלים...
7: כן, זה לא נשמע לי נעים לליסה.
8: נכון, אוכלים טרת, אוכלים...
7: גם לא. חומוס, לא?
8: נכון. אז בואי נתחיל... מהדבר הלא פופולרי, אבל הדרך הכי זמינה של ברזל זה בבשר, אוקיי?
7: כן.
8: אז סטייק זה מקור ברזל טוב. ועוד מעט גם תביני למה, כי הצורה שבה הברזל נמצא בבשר היא צורה שנספקת יותר בקלות. אבל אנחנו בעידן של מודעות לכדור הארץ ושל הפחתה של אכילת בשר, גם בשביל בריאות כדור הארץ וגם בשביל בריאות שלנו.
7: כן.
8: ולכן הברזל הצמחי הוא גם כן מאוד חשוב. אז בצמחים הבעיה היא שהברזל הוא תמיד פחות, קצת פחות זמין ויותר קשה לספיגה. אבל בסויה יש הרבה ברזל, בקטניות, כמו שאמרת, בעדשים ובחומוס, וגם כל הדברים האלה הצמחיים הם באים בליווי של חומרים שיש בתוך הצמחים, שגם מפריעים לספיגה של הברזל.
7: חשבתי שתגידי את ההפך.
8: ואפשר, נניח, כשאת משרה את
7: הקטניות
8: וזורקת את המים, אז את זורקת את החומרים, את הפיטטים, שמפריעים לספיגה.
7: אז זה טוב.
8: אז טוב, טוב להשרות ולזרוק. זה מה שאת עושה?
7: כן, אני לפחות משתדלת.
8: מעכשיו.
7: כן.
8: והנבטה, או... יש כל מיני בישול, שזה ממילא אנחנו מבשלים, כן. אבל
7: יש אז כל התהליכים מיני... האלה מפחיתים את החומרים שמקשים על הספיגה?
8: נכון. וכשאנחנו אוכלים את הברזל הזה יחד עם ויטמין C, כלומר...
7: פלפל, גמבה.
8: כן, מג'אדרה, עם עגבנייה. הויטמין C מקל על
7: הספיגה?
8: תורם לספיגה, כן. אז אנחנו קצת סטינו, אנחנו רוצים, אוכלים את הברזל, מאכלים את המזון שהברזל משתחרר ונספג. עכשיו, מה זה בעצם אומר נספג? יש לנו את חלל המעי, שזה מין עולם חיצון עוד, נכון? זה מחובר לפה וגם לפי הטבעת, אז זה עולם חיצון.
7: נכון.
8: וצריך לספוג את המזון לתוך הגוף. ובשביל זה הוא עובר את התאי אפיטל, או השכבה, המחסום הזה של המעי. והברזל נכנס מהעולם החיצוני, לעולם הפנימי, ומגיע לדם. ונהיות אחזור לכניסה הזאת ולספיגה הזאת, כי בעזרתה אנחנו יכולים להבין הרבה על מאזן ברזל של תא, אבל כרגע הברזל הגיע לדם.
7: הצליח להישאר בתוכנו, זה מה שחשוב.
8: נכנס.
7: כן, נכנס.
8: והוא יהיה בצורה של תלת ערכית.
7: זאת אומרת פלוס 3?
8: נכון, פלוס 3, וזה אומר שהוא חייב להיות קשור למישהו.
7: זה גם אם הוא הגיע מבשר, גם אם הוא הגיע מחומוס, לא משנה?
8: מהרגע שהוא היה במזון, ובמזון שהוא חשוף לאוויר הצח, הוא רובו תלת ערכי, חומצן.
7: כן.
8: הוא יעבור הרבה שלבים של חיזור וחימצון וחיזור וחימצון עד שהוא מגיע לדם, אוקיי? אז זה לפחות 3 שלבים של חימצון חיזור.
7: כן.
8: אבל בסופו של דבר הוא יוצא מהתהליך ספיגה הזה והוא מגיע לדם והוא מחומצן תלת ערכי והוא נקשר לחלבון שיש לו את השם המאוד פואטי ומובן מאליו, טרנספרין. כי מה שהוא עושה, הוא עושה טרנספורט לפרום, לברזל.
7: Aha.
8: אז הוא, או אפשר גם להגיד טרנספר, כי הוא גם עושה טרנספר לברזל, לכל מי שרוצה אותו. ומה זה אומר כל מי שרוצה אותו?
7: אני מדמיין אותו כמו מיניבוס של ברזל.
8: מעולה. והמיניבוס הזה מחפש חנייה. אוקיי?
7: כן.
8: עכשיו, כל תא שדורש ברזל, שצמא לברזל, הוא פותח את החניות שלו, והחניות זה טרנספרין רצפטור. זה קולטן.
7: קולטנים.
8: שקולט את הטרנספרין. על כל טרנספרין יש 2 אטומי ברזל, והרצפטור הזה, טרנספרין רצפטור, הוא קולט את הטרנספרין ומכניס אותו לתוך התא.
7: Aha.
8: הברזל משתחרר, והטרנספרין רצפטור יוצא בחזרה אל דופן התא.
7: ריק?
8: ריק. עם הטרנספרין הריק, ושולח את הטרנספרין הריק לאסופות ברזל. אוקיי?
7: כן.
8: אז עכשיו עברנו פה מסע, נכון?
7: כן.
8: מיניבוס.
7: בטח, טיילנו.
8: נכון. כאשר הברזל נכנס לתוך הגוף. והוא גם נכנס מהדם לתוך תאים שזקוקים לו.
7: Mm-hmm.
8: עכשיו, מי זקוק לברזל? כל תא. כל תא זקוק לברזל, ותכף נדבר גם למה הוא זקוק.
7: כן.
8: אבל יש תאים שזקוקים ליותר ברזל, ואחרים שזקוקים לפחות.
7: Mm-hmm.
8: אז התא שהכי, הכי זקוק לברזל, זה תאי דם אדומים מתפתחים. כי התאי דם אדומים מתפתחים, הם יושבים במח העצם, והם צריכים לייצר חלבון שקוראים לו המוגלובין, וההמוגלובין במרכז שלו יושב
7: על ברזל.
8: איזה צ'ופצ'יק, כן. שאפשר לקרוא לו קו-פקטור, אבל זה איזושהי מולקולה קטנה, שבמרכז המולקולה הקטנה הזאת יושב ברזל. וזה מה שקושר את החמצן, ומוביל חמצן בגוף, כשהכדורית האדומה כבר יוצאת ממח העצם, ומסתובבת בדם.
7: כן.
8: והדבר הזה של כדוריות דם אדומות, זה היצירה, זה הצרכן הגדול של ברזל. עכשיו, תדמייני שיש איזושהי תעשייה שבשביל לייצר את הדבר שהיא מייצרת, היא צריכה המון מים.
7: Mm-hmm.
8: ובישראל אין המון מים.
7: כן.
8: וברור שבתעשייה הזאת צריך המון מים, כן? אבל כל התעשיות האחרות וגם הבתים הפרטיים צריכים מים.
7: נכון.
8: אז אי אפשר
7: שכל המים ילכו לתעשייה הזאת.
8: אז אותו דבר בגוף.
7: אז מצד אחד, באמת הרבה ברזל הולך לכדוריות אדם האדומות בהתפתחות, אבל עדיין צריך לחלק ברזל למקומות נוספים, או נכון, למערכות נוספות.
8: להרבה מקומות נוספים. אז יש בקרה מאוד מדויקת של חלוקה של הברזל הוגנת. וההוגנות הזאת היא איזושהי היררכיה של סדר חשיבות.
7: תעדוף.
8: נכון. כאשר אפשר רק להתפעל מהאבולוציה, ממש. כל פעם מחדש, שבעצם אנחנו חושבים שחמצן זה הרי הדבר הכי חשוב, אז מה, אפשר להגיד שאפשר להסתדר עם קצת פחות כדוריות דם אדומות? אז מסתבר שכן.
7: וואו.
8: כלומר, שבעצם אנחנו מפתחים אנמיה בחסר ברזל, כי הגוף יודע להגן על עצמו, לתעדף.
7: לתעדף או לחלק את הברזל.
8: למקומות שחייבים, נגיד מערכת החיסון, שיש שם המון תאים שמתחלקים, ובשביל חלוקת תאים, בשביל יצירת DNA,
7: צריך ברזל?
8: זה, צריך ברזל. אז אפשר קצת יותר לאט, ופחות לרוץ, ופחות חמצן, ואפשר, כדי שתהליכים אחרים חשובים, כן מתוחכדים.
7: יוכלו להתרחש. כן. וואו, זה נפלא מה שאת אומרת. אני חושבת שזה קורה מעט מאוד שחוקרת שנמצאת המון שנים בתוך תחום מסוים, גם יכולה לצלול לעומק ולראות את הפרטים העשירים כמו מה שעכשיו תיארת לנו, ואז לצאת רגע גם לזום אאוט ולהגיד, אז אפשר גם יותר לאט, זאת אומרת, זה נכון גם לחלקים כנראה בגוף, שפועלים בתוך הגוף, בתוכנו, אבל בעצם זה בסוף משפיע גם על ההתנהגות שלנו, זה משפיע עלינו ממש, על כמות החמצן שנצטרך, על איך אנחנו נתפקד, על הטמפו שאנחנו נהיה בו ונעשה בו דברים, אז זה ממש ממש מרגש לשמוע שאפשר לעשות את הלינק האלה, את החיבורים האלה, מהדבר הקטן שרואים, גם לדבר הגדול הזה שהוא אנחנו הולכים בעולם, כן? כן. אז תודה לך על זה שאמרת את זה, זה היה okay. ממש מחבר. אז יש שם באמת חלוקה מאוד מאוד מאוד מורכבת, אבל כמו שאת אומרת, מתוכננת היטב,
8: כן.
7: שיודעת לתעדף את הברזל למקומות שבהם הוא נחוץ.
8: נכון.
7: ואמרת שכל הברזל הזה הוא בדרך כלל ברובו תלת ערכי.
8: לא, לא. אמרתי ש... הוא מתחיל במזון כתלת ערכי, הוא עובר חיזור, הוא עובר עוד חימצון,
7: שלושה שלבים,
8: ובסופו של דבר הוא עובר חימצון בשביל להיות על הטרנספרין, אבל כשהוא מגיע עם הטרנספרין לתא,
7: לתחנות האלה?
8: כן, לחנייה. אז הוא נכנס לתוך התא, והוא עוד עטוף בקרום, כלומר, יש את קרום התא, על הקרום התא יש את החנייה, הטרנספרין רצפטור, והטרנספרין רצפטור הוא לוקח קצת ממברנה, קצת מהקרום של התא יחד איתו פנימה, ואז נוצרת בועה קטנה, שבתוך הבועה יש טרנספרין רצפטור וטרנספרין ועליו ברזל, והברזל משתחרר, והדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה לעבור חיזור, כדי שהוא יהיה מסיס, וכדי שהוא יכול עכשיו לעבור מהבועה,
7: כן.
8: דרך הקרום של הבועה, לאזור המרכזי של התא שנקרא ציטוזול.
7: אז בעצם הדבר הראשון שהוא עושה זה להפוך
8: מתלת ערכי לדו ערכי בתוך התא.
7: ואז הוא מסיס והוא יכול לשהות בתא.
8: נכון, נכון.
7: אני ממש מרגישה שהצלחנו מאוד ציורית לדמיין את זה, לתאר את זה. אז אני יכולה פחות או יותר להבין מה קורה. לפני שנשאל מה קורה במצב ש... אין מאזן, כי אני רוצה שתגידי על זה מילה.
8: אנחנו עוד לא סיימנו את המאזן.
7: זהו, אבל עוד לא סיימנו את המאזן. אז תספרי.
8: דיברנו על הכניסה, אוקיי? אבל לכל כניסה צריך גם להיות יציאה.
7: נכון.
8: אחרת לא נוצר מאזן, אוקיי?
7: כי אז יש פשוט יותר מדי ברזל שמצטבר.
8: אם אנחנו רק מכניסים ברזל ולא מוציאים אותו בכלל, אז אנחנו נהיה עוד מעט מסמר, כאילו.
7: אה. אז איך קוראת היציאה?
8: אז ככה, רוב המזונות שאנחנו
7: צורכים,
8: או שאנחנו שורפים אותם ומוציאים בסוף CO2 ומים, או שזה חומר כמו סידן או נטרן או כל מיני, ואנחנו יכולים לאזן עם השתן, כלומר אם יש לנו עודף אז זה יוצא בשתן. אבל לא ככה ברזל. ברזל בעצם אין דרך להגיד, אופס, יש לי יותר מדי ברזל בגוף, אני מפריש אותו. אוקיי? הדרך היחידה שאנחנו מאבדים ברזל, זה דרך האור, דרך הציפורניים, השערות, כאילו כמויות מאוד מאוד קטנות של ברזל שאנחנו מאבדים. אלא אם יש דימום, כלומר דימום.
6: במצב של דימום יוצא הרבה ברזל.
8: זאת דרך שמאבדים ברזל, ולכן הבעיה של חסר ברזל גם הרבה יותר גדולה אצל נשים. ובעצם אצל נשים, בגלל המחזור החודשי, אנחנו מאבדים ברזל.
6: אז באמת אפשר לראות שהתופעה הזאת פחות רווחת בקרב נשים שכבר אין להם מחזור?
8: נכון, נכון. אז הרבה נשים שהמחזור שלהם חזק, והם חסר להם ברזל, או הם על הגבול התחתון רוב חיי הפוריות.
6: כן.
8: וגם ילדים זה בדרך כלל מאמץ מאוד גדול על מאזן הברזל, על הריון וללדת ולהניק וכל התהליכים האלה זה
6: צורכי ברזל.
8: נכון. ואז מגיע גיל הבלוט.
6: גיל המעבר.
8: מעבר.
6: אם את מרשה לי לקרוא
8: כן,
6: לו ככה.
8: אני
6: כן.
8: לא.
6: כן.
8: ואז זה מסתדר. וכבר אין חסר ברזל.
6: איזה יופי.
8: אצל רוב הנשים.
6: כן. כן.
8: אז,
6: יציאה של ברזל, כן.
8: אז כדי שאנחנו נשאר במאזן, אז יש את ה יציאה המאוד קטנה בדרך כלל, והכניסה מהמזון שהיא רק מאזנת את היציאה המאוד קטנה הזאת. ובעצם אנחנו סופגים מעט מאוד ברזל. הדרישה שלנו לברזל, אם הכל תקין,
6: כן.
8: היא יחסית מאוד קטנה. יחסית קטנה לכמות של מטאבוליזם של ברזל בתוך הגוף. כלומר, בעצם אנחנו ממחזרים את הברזל בתוך הגוף כל הזמן. הכדוריות דם אדומות, לדוגמה, שיש
6: כן.
8: לנו המון ברזל בהם, אנחנו מפרקים כל שנייה משהו כמו 3 מיליון כדוריות דם אדומות.
6: וואו.
8: כאשר רוב הפירוק הזה של כדוריות דם קורה בתחול. יש שם תאים שקוראים להם בשם הפואטי מקרופגים, שהם אכלנים גדולים. זה המקרו גדול, פאג זה אכלן.
6: כן.
8: והם אוכלים את הכדוריות הדם האדומות הזקנות, מפרקים אותם.
6: משחררים שוב את הברזל?
8: והם או שהם מאחסנים את הברזל, או שהם משחררים אותו לפי הצורך. והמקרופגים האלה, הם משחקים תפקיד מאוד חשוב במחזור הזה של הברזל בתוך הגוף.
6: מדהים, זאת אומרת שבעצם הגוף שלנו

0: ערך מופרש הפריטין, וגם באחד המחקרים גם יכולנו להראות שהתא העיקרי שמפריש פריטין זה מקרופגים, אותם מקרופגים שדיברתי עליהם, שהם האחלנים הגדולים.
1: אז השאלה הזאת עדיין פתוחה.
0: נכון.
1: איך הסרום פריטין ריק מברזל בדם?
0: כן.
1: ואיפה הברזל הזה?
0: אבל בזמן האחרון יש לי איזו שותפה שוויצרית שאני מאוד מקווה
1: שאיתה? כן. שאיתה תוכלו לפצח את
0: הדבר הזה. שנוכל לפצח את הדבר הזה. כן.
1: מרתק. בינתיים נסכם.
2: תא הוא יצור חי, התחום בקרום שומני שבמרכזו יש נוזל בשם ציטוזול. בתוך התא נמצא הגרעין המכיל את החומר הגנטי. ישנה המיטוכונדריה האחראית על ייצור אנרגיה. ישנו הליזוזום שמפרק חומרים, ויש גורמים רבים נוספים שפועלים בתא, ובהם גם מגוון חלבונים. כדי להגיע למאזן ברזל בתא ולשמור עליו, נחוצות מערכות שיכולות לחוש את כמות הברזל בתא, להכניס ולהוציא ברזל מהתא לפי הצורך, ולאחסן ברזל בתא. כדי שאפשר יהיה להעביר ברזל ממקום אחד לאחר, יש צורך בברזל זמין לשימוש. הברזל נחוץ למשל כשנוצרים חלבונים בתא, שכן במהלך ההיווצרות שלהם הברזל נצמד לחלבונים, ולכן חשוב לשמור על רמה אופטימלית של ברזל זמין. יחד עם זאת, חשוב גם שלא יהיה עודף ברזל, משום שאז הברזל יוצר ריאקציה עם מולקולות נוספות, למשל מי חמצן, והמפגש הזה גורם לרדיקלים חופשיים, אטומים או מולקולות לא יציבות, היוצרות תגובות כימיות רבות. ואלה מזיקים לחלבונים, לשומנים ולדי-אן-איי. הכרנו את חלבון הפריטין, המורכב מ-24 יחידות חלבון קטנות, הנקשרות אחת לשנייה במבנה כדורי חלול במרכזו. בחלל הפריטין מתיישב הברזל. הפריטין יכול להכיל בתוכו אלפי אטומי ברזל. אותך, אסתר, עניינה השאלה איך חלבון הפריטין מתקשר עם הסרום פריטין. הסרום פריטין הוא נוזל הדם, חלק ממרכיבי הדם, שמהווה חצי מנפח הדם, לצד תאי הדם, שמהווים את החצי השני מנפח הדם. במילים אחרות, את אסתר ביקשת לדעת מה ובאיזו דרך מופרש החוצה מהתא לנוזל החוץ תאי ומאפשר לנו למדוד את הפריטין בדם, אבל בו בזמן לא מציג כלל ברזל בדם. בסרום פריטין יש פריטין, אבל אין ברזל. אז איפה הברזל? נבחנו כל מיני אפשרויות בניסויים רבים, במחקרים רבים, אבל עד עכשיו אין תשובה מלאה ומספקת לשאלה הזאת. ולכן היא עדיין נחקרת במרץ במעבדה. במהלך הפרק הזכרנו את שמותיהם של שני חלבונים המבקרים את כמות הברזל בתא וגם את המערכות שמכניסות ברזל לתא, מוציאות ברזל מהתא ומאחסנות אותו. נתמקד בשני החלבונים האלה ובתפקידיהם בפרק הבא. תודה רבה לך, פרופסור אסתר מירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון. תודה לביביאנה דייטש, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה הנמרצת, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: שלום, כאן דניאלה רגב, וזה מה שהיה הבוקר בשלושה שיודעים.
1: חבורת מדענים לא נכנסים ככה סתם ליער עם 40 קונדומים, בואו נתחיל מזה.
0: אז כן.
1: החוקרים הם, כדי לבדוק את ההשערה של הטורפים, שהציקה ויוצאת מהמגדל, מטפסת עליו, מתחילה התנשנות, ומה שהם עשו כאן הם היו צריכים בעצם לאטום את המגדלים, ליצור איזשהו כיסוי, כדי לראות האם כשהם מורידים את כמות החמצן, האם יש איזושהי תגובה של הציקה הזאת, לראות איך הציקה הזאת מגיבות.
0: אני לא יודעת אם זה, יש כאן שאלה אתית, או שאני כבר מגזימה, אז באמת ציקה הזאת.
1: בואי נניח שהם לא הגיעו למצב שבו הציקה הזאת היו בסכנה.
0: אוקיי.
1: הסקרנות גברה על הכל.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, 7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות.
1: זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
2: חלבונים ועברונים רבים מתפקדים יחד בתקשורת מרהיבה באמת, במטרה להבטיח את מאזן הברזל שלנו, הן במערכת הכללית של הגוף, הן בכל תא ותא. פרופסור אסתר מאירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, תכיר לנו שני חלבונים ששותפים במערך הזה, IRP1 ו-IRP2. הם לא מאוד מקוריים שם בשמות במדע, הזכרנו אותם בפרקים הקודמים, וכעת נלמד איך הם פועלים. שלום אסתר.
3: שלום גיל.
2: אז אני מתנצלת שאני יורדת עליכם, אבל באמת, מה זה ה-IRP1 וה-IRP2 הזה? זה קל לכם לעקוב ככה אחרי כל החלקים בגוף? אתם צריכים שמות קליטים.
3: תראי, פטרוסופילה נתנו לחלבונים כל מיני שמות קליטים, ובגרמנית הרבה, אז שם את יכולה לשבור את השיניים אם את רוצה.
2: וואו. כן, אבל במקרה הזה IRP1 ו-IRP2 הם מאוד מאוד דומים, הם עושים הרבה דברים כמעט זהים, אנחנו תכף תספרי גם מה גיליתם עליהם. כן. אז אולי השם גם הגיוני, כי זה כמעט אותו דבר, אבל יש אחד ויש שתיים.
3: נכון, נכון.
2: כן.
3: כן.
2: אז מה אנחנו צריכות לדעת עליהם? איך הם משתתפים בתהליך הזה של שמירת מאזן הברזל? הם, אגב, שומרים על מאזן הברזל בתא?
3: כן.
2: בתא.
3: כן, כן.
2: אז איך הם עושים את זה?
3: אז אני אקח אותך אחורה לפרק הקודם, שבו אמרתי שבתוך התא יש צורך לברזל, והצורך הזה יכול להשתנות. יש תקופות שבהם אנחנו צריכים יותר או פחות.
2: כן.
3: וה-IRPs האלה הם באים לענות על הצורך הזה. כלומר,
2: לספק או פחות או יותר, אבל זה נכון. לא בדיוק הם מספקים, נכון?
3: נכון, הם עושים את הבקרה, והחלבונים שכבר הכרנו, הטרנספרין רצפטור שמכניס את הברזל, הפרופורטין שמוציא את הברזל, והפריטין שמאחסן את הברזל. כן. אני יכולה לדבר על פריטין כל חיי, אז את יכולה תמיד לעצור אותי, אבל אני רוצה רגע שתדמייני שבתוך הציטוזול יש ברזל ש... הוא קשור בצורה רופפת לכל מיני דברים, שזה מה שאנחנו קוראים לו הברזל החופשי.
2: הזמין.
3: הזמין.
2: כן.
3: תדמייני שעכשיו הברזל הזה הוא נכנס לתוך הפריטין לאחסון. הפריטין הוא אוחז בברזל הזה בשיניים. כלומר, זה לא נראה, זה איננו. מבחינת התא,
2: אין ברזל.
3: אין, כן, זה בתוך הפריטין.
2: זה מה שהוא עושה, הוא מבודד את הברזל.
3: כן.
2: מהמשאר התא.
3: ובאמת כשהאיזון, נגיד כשהבקרה על הפריטין היא יוצאת מתוך איזון ומסיבה כלשהי, התא מייצר הרבה יותר פריטין ממה שהוא צריך, אז התא הוא מלא בברזל, כי יש מלא ברזל בתוך הפריטין,
2: אבל
3: הוא סובל מחסר ברזל.
2: בדיוק, כן, okay? הוא לא יכול להשתמש, הברזל לא זמין לו.
3: אז הפריטין הוא באמת משתתף בבקרה הזאת, כן. על המאזן. ועכשיו יש את ה-IRPs, שהם מין אבא ואימא, שהם מבקרים את הכניסה ואת היציאה
2: של ברזל
3: ואת האחסון של הברזל.
2: כן.
3: אוקיי. אז נחשוב רגע איך הם עושים את זה, אוקיי?
2: לפי מה הם יודעים? מה נחוץ? כמה יש?
3: נכון. וגם אם אנחנו חושבים רגע על השחקנים, אז מה רצוי? תא שחסר לו ברזל. אז יש לו מבחינת קליטה, הוא רוצה להעלות את הריכוז של הטרנספרין רצפטור שלו, כי הוא רוצה להכניס יותר ברזל.
2: כן.
3: בו זמנית, הוא רוצה להוריד את הכמות של הפריטין שלו,
2: כדי שלא ייכנס ברזל.
3: כי הוא לא רוצה לאחסן.
2: ואז יכלעו אותו.
3: נכון, כן. הוא רוצה שהברזל שכבר נכנס,
2: יהיה זמין.
3: והוא גם בשום אופן לא רוצה להפריש את הברזל, כי אם כבר הביא אותו, הוא רוצה לאחוז בו. כן. אז ה-IRPs יודעים לעשות את זה. והם באמת פעילים ברגע שרמת הברזל בתוך התא נמוכה. ואז מה הם עושים? כשהברזל נמוך בתא, הם קושרים את ה-RNA, ואני תכף מזכירה לך מה זה ה-RNA, של כל החלבונים האלה. דיברנו בפרק האחרון על ייצור חלבון.
2: כן.
3: ואמרנו שהדגם קיים בגרעין.
2: ה-DNA.
3: נכון. הדגם הזה משועתק לדגם ספציפי, שזה ה-RNA, שה-RNA יוצא אל הציטוזול, ובתוך הציטוזול יושב הקטר הזה, שאמרנו על ה-RNA, שהוא מין רצף, ונוסע על המסילה הזאת, ותוך כדי הנסיעה הזאת קורא מה כתוב במסילה ומביא את חומצות אמינו לפי הסדר ויוצר ככה את השרשרת של החלבון.
2: חלבון, כן.
3: עכשיו, כשאין ברזל בתא, ה-IRPs הם מתיישבים בקצה של ה-RNA של התת יחידות של הפריטין,
2: כן.
3: וגם של הפרופורטין, והם מפריעים לקטר להתיישב. וכאשר ה-IRPs יושבים שם וקושרים את ה-RNA, אז כל התהליך של ייצור החלבון לא יכול להתחיל, ולכן התא לא עושה הרבה פריטין ולא עושה הרבה פרופורטין, לא מאחסן את הברזל ולא מוציא אותו. אבל זה עדיין לא פתר לנו את הבעיה של איך הוא עכשיו מכניס יותר.
2: יש לי שאלה רק כדי שאני אבדה שהבנתי. זאת אומרת שכשאין לנו ברזל, אין לנו מספיק ברזל זמין, אז החלבונים מסוימים לא יכולים להיבנות בכלל, אז יש גם חסר בחלבונים, כי ה-IRPs מתיישבים, נכון? כמו שעכשיו אמרת, ולא מאפשרים ל-RNAs להמשיך לבנות כל מיני חלבונים.
3: טוב שאת שואלת. מפני שהם לא מתיישבים על ה-RNA באופן אקראי.
2: כן.
3: הם מתיישבים על מבנה שהם יכולים לזהות בצורה מאוד ספציפית. והמבנה הזה קיים בעיקר על חלבונים שקשורים למטאבוליזם של ברזל.
2: אוקיי.
3: אוקיי?
2: הבנתי.
3: אז המבנה הזה, שאם את כבר יורדת עלינו לגבי שמות, אז המבנה קוראים לו IRE, או Iron Responsive Element, אוקיי?
2: כן, שזה איזשהו רכיב שמגיב לברזל.
3: נכון, לא מגיב לברזל, אלא מסוגל להיקשר ל-IRPs.
2: כן.
3: זה הכל, אוקיי? עכשיו, IRE כזה יש על תת יחידה H של פריטין, יש על תת יחידה L של פריטין, יש על פרופורטין, וכולם נמצאים ב-RNAים האלה שהזכרתי עכשיו, בקצה איפה שהקטר מנסה להתיישב,
2: כן.
3: ומפריע לקטר להתיישב. ב-RNA של טרנספרין רצפטור, ה-IRE יושב במקום אחר. ה-IRE דווקא יושב בקצה השני של החלבון, של ה-RNA, שבקצה ההוא של ה-RNA יש אתרים שעוזרים לפרק את ה-RNA. את צריכה לדמיין ש-RNA מפני שהוא דגם,
2: כן.
3: צריך גם להיווצר וגם להיערס. אחרת אנחנו
2: לא יהיה לנו את הדגם.
3: כל הזמן את החלבונים האלה ולא אחרים.
2: כן.
3: ואנחנו צריכים להתאים את האתר.
2: כן, צריך לשמש בעוד דגמים, בעוד תבניות.
3: אז ה-RNA של הטרנספרין רצפטור הוא מתפרק באופן די יעיל כל הזמן, כדי שאנחנו לא נכניס כמויות מאוד גדולות של ברזל לתוך התא ללא בקרה. רק כשה-IRPs מתיישבים שם על האזור שמאפשר פירוק RNA,
2: כן.
3: הם מגנים בפני הפירוק הזה, ואז פתאום ה-RNA של הטרנספרין רצפטור הופך להיות מאוד יציב, ואנחנו יכולים לייצר הרבה טרנספרין רצפטור ולהכניס הרבה מאוד ברזל לתוך התא. אז זה משהו מאוד אלגנטי, מפני שהיכולת של ה-IRPs לקשור RNA, זה גם יכול לעכב את אלה, וגם יכול לעודד אחרים.
2: כן.
3: ובזה זה יכול בו זמנית להעלות את הכניסה ולהוריד את האחסון והייצוא של ברזל. אוקיי?
2: כן, כן.
3: עכשיו, בשביל לעשות את זה, ה-IRPs צריכים להיות במצב שהם יכולים אכן לקשור RNA.
2: כן.
3: וכשאתה מלא בברזל, הם לא קושרים RNA בכלל. אוקיי? אז ל-IRPs יש יכולת חישה של מצב הברזל בתוך התא.
2: אז כשיש הרבה ברזל, הם פשוט לא יכולים, הם חשים את זה, ואז הם, כמו במרכאות אני אומרת, מאבדים את היכולת להיקשר ל-RNA, וכשאין ברזל, נוצרת בהם היכולת הזאת להיקשר ל-RNA, ואז כמובן לעכב את הפירוק שלו וכן הלאה.
3: אז איך הם עושים את זה? איך זה קורה? ב-IRP2 זה קורה בצורה משעממת כמעט. כלומר, כשיש הרבה ברזל בתא, משהו קורה שפשוט מפרק אותו. אז ה-IRP2, אנחנו כל הזמן מייצרים אותו, וכל הזמן מפרקים אותו.
2: שזה okay? טוב, כי זה אומר שיש לנו כמות ברזל כן. כמו שצריך.
3: רק כשמתחיל לרדת הרמת ברזל בתא, אז החלבונים שאחראים על הפירוק של ה-IRP2, הם מפסיקים לפרק אותו, ואז ה-IRP2 יקשור את ה-RNA של הטרנספרין רצפטור, של הפריטינייט, כן. של הפריטינל, ועוד הרבה אחרים. אני מזכירה לך כל הזמן את הארבע אלה.
2: המוכרים ביותר, אבל, כן, אלה שכבר דיברנו עליהם כן, בפרקים הקודמים.
3: אולי מוכרים ביותר מפני שהם היו הראשונים שנמצאו.
2: נמצאו, כן.
3: אבל בגדול יש עוד הרבה מאוד חלבונים נוספים, שברמה זו או אחרת מבוקרים על ידי ה-IRPs. כן. אבל ה-IRP1...
2: אני רק רוצה לסמן בכוכבית, שמבחינתי זה בכלל לא משעמם, okay. מה שאמרת. מישהו שעובד עם זה כבר, לא יודעת כמה שנים, כנראה שזה כבר נראה לא מובן
3: אליו. לא, חכי שאת תשמעי על ה-IRP1. כן. ה-IRP1 הוא תמיד נמצא בתא, אוקיי? Okay? הוא נמצא בתא כשיש ברזל, והוא נמצא בתא כשאין ברזל, אוקיי? אבל כשיש הרבה ברזל בתא, הוא בקונפורמציה, בצורה סגורה.
2: כמו מחובץ כזה?
3: נכון, והוא סגור על משהו שנקרא Iron Sulfur Cluster, שזה מין מבנה שנראה כמו קובייה, ובנוי מארבע אטומי ברזל וארבע אטומי סולפור, והקובייה הזאת יושבת באמצע, והחלבון עוטף אותה, וסוגר על הקובייה הזאת.
2: כן.
3: מחזיק אותה, אוקיי?
2: כן.
3: וכשה-IRP1 בצורה הזאת, הוא אנזים, ויש לו תפקיד אחר, הוא הופך ציטרט לאיזוציטרט או ההפך, ויש לו פעילות אנזימטית בציטוזול.
2: מגניב.
3: Okay? אבל כשיש חסר של ברזל, ה-IRP1 מתרחב, וממש עושה איזושהי תנועה מאוד גדולה, הקובייה הזאת יוצאת, משתחררת, ואז בצורה הזאת ה-IRP1 יכול לקשור את ה-RNA. אוקיי? והוא פעיל בתור מבקר. נכון.
2: מהקובייה הזאת.
3: הוא פתוח. כן. אז ה-IRP1 אנחנו קוראים לזה חלבון בי-פונקציונלי, כי יש לו שתי פונקציות. והוא יכול לעשות או זה או זה. עכשיו, במעבדה שהייתי בפוסט-דוקטורט, אנחנו יצרנו עכברים שחסר להם או IRP1 או IRP2.
2: מה הייתה המטרה? מה רציתם לבדוק?
3: המטרה הייתה להבין מה התפקידים של החלבונים האלה, וראינו גם שכאשר אנחנו מנסים לייצר עכבר שחסר להם שניהם, העכבר לא חי.
2: זאת אומרת, הוא בכלל לא מתפתח? העובר לא מתפתח?
3: הוא לא מתפתח אפילו ממש, העובר איננו בשלב מאוד מאוד מוקדם אחרי ההפריה.
2: כן, הוא לא עובר לשלב של מה שנקרא השרשה ברחם,
3: זה אני לא יודעת לגבי השרשה, אבל אני לא זוכרת, אבל יכול להיות שאפילו לא זה. זה ממש מוקדם בהתפתחות.
2: מדהים, אז בלי שני החלבונים הללו
3: אי אפשר לחיות.
2: אי אפשר לחיות.
3: נכון.
2: מדהים.
3: כלומר, כשהבקרה של הברזל היא לא, בתוך התא היא לא קיימת, אז אי אפשר לחיות. כן.
2: וואו. אז הצלחתם לייצר רק עכברים שאין להם אחד מהחלבונים האלה.
3: או את זה, או את זה.
2: כן. וואו.
3: ומפני שאלה היו viable, כלומר, הם יכלו לחיות, אמרנו שכנראה שבכל מקרה, אחד יכול
2: לגבות את האחר.
3: לגבות את האחר.
2: כן, לפצות על ההיעדר של החלבון האח שלו.
3: נכון. ולעשות לו את העבודה.
2: כן.
3: אבל ידענו מניסויים בתאים שבכל התאים שאנחנו בדקנו, יש הרבה יותר IRP1 מאשר IRP2. ולכן חשבנו שאם בכלל אכבר אחד יהיה חולה יותר, אז האכבר שחסר לו IRP1 יהיה חולה הרבה יותר מאשר האכבר שאין לו IRP2.
2: זאת הייתה השערה שהסתמכתם בה פשוט על הכמות. משום שיש יותר IRP1, חשבתם שכשלאכבר לא יהיה IRP1, יש לו יותר סיכוי לחלות.
3: על הכמות וגם על ניסויים נוספים שהראינו שהחוזק קישור, האפיניות של ה-IRP1 או ה-IRP2 ל-RNA של פריטין היא זהה. כלומר, הם נקשרים במידה זהה לשני החלבונים מאוד דומים ביכולת שלהם להיקשר לכל מיני RNA. אז חשבנו מה שחשבנו, ויצרנו את העכברים, וכמו שהרבה פעמים שיש היפותזה, היא הייתה לא נכונה. ומה שקרה זה שהעכברים שהם היו חסרים, אנחנו קוראים לזה נוק-אוט, כאילו שאין בכלל.
2: שאין בכלל IRP1.
3: הם היו כמעט בריאים. רק שנים אחר כך ראינו שיש להם קצת עודף של כדוריות דם אדומות, וזה סיפור אחר מעניין, שאולי פעם אחרת נספר.
2: אולי נספיק, אוקיי. אבל בגדול, האכברים האלה הם חיו נורמלי.
3: כן, כן. והאכברים שהם IRP2 נוקאוט, שאין להם IRP2, הם היו נורא חולים. הם התחילו בזה שהיה להם אנמיה קשה, ולמרות שהצטבר להם ברזל בכל מיני תאים ואיברים, כל הברזל הזה היה בתוך פריטין, כי הפריטין עכשיו לא ישב שום חלבון על ה-RNA שלו שהפריע לקטר לייצר, והתאים יצרו פריטין בלי סוף.
2: ואז כל הברזל בכלל לא היה זמין.
3: היה לא זמין, ועם הזמן העכברים האלה פיתחו מחלה נוירודגנרטיבית, כלומר מחלה של המוח, שהייתה מאוד דומה לפרקינסון. כלומר, וואו. והם התחילו להיות עם רעד ועם חולשה, והלכו קצת אחורה, וכל מיני תופעות שהראו לנו שיש בעיה, והעכברים היו חולים.
2: וואו.
3: והיינו מאוד מופתעים, כלומר אנחנו לא ציפינו לזה, אנחנו ציפינו שאו שהם שניהם לא יהיו חולים בכלל, או אם בכלל מישהו יהיה חולה, אז ה-IRP1 נוקאוט.
2: כן, שחסרים את ה-IRP1.
3: כן. ואז התחיל המסע לנסות להסביר את זה.
2: ואז מה עושים? מתחילים לייצר ניסויים שיכולים להסביר מה קרה? איך ניגשים לזה בכלל?
3: אז מה שהיה יחסית קל ואפשרי, זה שמעכברים כאלה, שאת מבינה שלעשות ניסוי בעכבר זה מאוד מאוד מורכב, זה אורגניזם שלם, וגם בוודאי, אני חושבת שכל חוקר שעובד עם עכברים, הוא מנסה להפריע לעכבר את ה... מינימום ש...
2: כמה שפחות.
3: כמה שפחות. ולא להתחיל לעשות ניסויים מסובכים של להעמיס ולתת ולנתח ולעשות. לפעמים צריך, אבל פה לא היה צריך. ולמה שעשינו אחרי שיצרנו את העכברים, נתנו להם להגיע לגיל מסוים והרגנו אותם. ויכולנו להפיק מהעכבר ולעשות את כל האנליזה אחרי מותם. ויכולנו גם להפיק מהם תאים שעכשיו, לדוגמה, המקרופגים שכבר הזכרתי הרבה פעמים, ויכולנו לגדל הרבה מאוד תאים מקרופגים שחסר להם או IRP1 או IRP2, ויכולנו קודם כל להבין מה קורה בתוך התאים האלה.
2: כן.
3: וזה לא עזר לנו, כלומר אנחנו עשינו את הניסויים שניסינו לתת להם ברזל ולראות איך אחרי ברזל כשאין IRP1 ויש רק IRP2, IRP2 עושה את הבקרה, וכשאין IRP2 ורק IRP1, הוא שוב עשה את הבקרה, זה כאילו...
2: אז היה נראה לא... כמו ההיפותזה שלכם.
3: נכון.
2: לא כמו נכון, מה שמצאתם בניסוי.
3: מזה גם התחלנו, ולא כן. הבנו למה. עד שהמנחה שלי יום אחד חשבה שאולי יש בכל זאת... איזשהו דבר שגורם ל-IRPs האלה להגיב שונה אחד מהשני. והמחשבה הייתה שמפני שה-IRP1 הוא אוחז בקוביה הזאת, אולי יש מצב שבו הוא לא יכול לשחרר את הקוביה. כלומר, למרות שחסר ברזל בתא, ואנחנו רואים בתוך התא, בתרביות תאים, שכשאנחנו גורמים לחסר ברזל, הוא נפתח אכן והוא מאבד את הקוביה.
2: למרות זאת, הוא לא מצליח לעשות את הטרנספורמציה מהתפקיד הרגיל שלו בשוטף, לתפקיד של להתיישב על ה-RNA, לשחרר את הקוביה, להתקשר ל-RNA.
3: אז בתוך התאים הוא כן יכל לעשות את זה.
2: כן, אבל היא חשבה שאולי משהו...
3: משהו שם נחוץ לו, שאין לו כשהוא נמצא בתוך העכבר. והמחשבה הזאת היא נבעה מזה שה-Iron Sulfur Clusters האלה, שהקוביה הזאת, הם ידועים שהם מאוד רגישים למצב החמצן בתוך התא. ואז התחלנו לקרוא ספרות וראינו...
2: זה מה שסיפרת לי בפרק הראשון.
3: נכון, וראינו שבעצם בתוך הגוף של יונק, רמת החמצן היא הרבה יותר נמוכה מאשר בחוץ, כן. החמצן האטמוספרי.
2: כן, שהוא גם החמצן במעבדה.
3: נכון, נכון.
2: החמצן בכל מקום בעצם.
3: ובתרבית תאים.
2: כן, כן.
3: ואז התחלנו לגדל את התרביות תאים שלנו ברמת חמצן הרבה יותר נמוכה, שזה
2: שדומה לזאת שיש
3: חמצן
2: בגוף
3: פיזיולוגי.
2: של יונק.
3: נכון. וכשעשינו את זה, אז ה-IRP1 הפך להיות חלבון שלא עושה בכלל רגולציה. כאילו שהוא שמור בתפקיד שלו לזמנים אחרים. וה-IRP2 הוא היה הדומיננטי שעשה את כל הרגולציה. וזה יכולנו קודם להראות שבאחבר באמת אנחנו יכולים לתת לאחבר להיות בחסר ברזל, וה-IRP1 אף פעם לא מקבל פעילות.
2: לא מתחיל פעילות, לא מגיב לזה.
3: נכון. ואחר כך בתאים יכולנו להראות את ההפך, שכשאנחנו מעבירים את התאים מחמצן אטמוספרי לחמצן פיזיולוגי נמוך, אז הם מתנהגים כמו שמתנהגים ה-IRPs בתוך האחבר.
2: כן, בתוך האחבר. ואז בעצם גיליתם שבתוך הגוף של האחבר, כמו שהצלחתם לדמות בתאים אחר כך עם המצב הנמוך יותר של החמצן, גיליתם שבעצם ה-IRP2 הוא זה שמתפקד יותר.
3: נכון. למרות שאין הרבה ממנו, זה לא נראה כאילו שהוא חלבון.
2: כנראה שיש כמה שצריך.
3: אבל יש כמה שצריך. ונשארנו פעורי פה שבעצם יש המון חלבון של IRP1, שהוא נמצא שם. ואנחנו לא יודעים
2: ודווקא
3: למה.
2: ודווקא מתפקד פחות, כן, כן. למה שחשבתם שהוא מתפקד, אבל נכון. הוא כנראה עושה משהו אחר.
3: נכון, נכון.
2: וואו, איזה אז, יופי.
3: אז זה פרסמנו, וזה גם, אם שאלת אותי בפרק הראשון על משהו שהיה לי מין
2: אותך,
3: וואו כזה. אז הוואו הזה היה, כשאנחנו עובדים בניסוי במעבדה, אנחנו מנסים לדמות את הטבע.
2: כן, את החיים.
3: את החיים, נכון. ואנחנו יכולים ללמוד מכל מודל הרבה דברים, ולהשוות אותם אחר כך לחיים עצמם. אבל כל עוד שזה לא תואם לחיים, אז המודל שלנו לא טוב. וצריך לחשוב מה צריך לשנות במודל כדי שהוא יתאים לחיים.
2: כן, כן, ידמה להם בצורה נכון. הכי הכי הכי קרובה.
3: נכון.
2: כי בעצם הייתם צריכים לחשוב מהו המאפיין שקורה בתוך הגוף של העכבר, שלא משתחזר, לא קורה, כשאתם עושים את אותו ניסוי בתאים.
3: כן.
2: ואז התשובה הייתה קשורה ברמת החמצן.
3: כן.
2: מדהים. אז עכשיו, כשאנחנו יודעות שה-IRP2 הוא בעצם החלבון העיקרי שמבסס או מבקר את הברזל או את התגובה לחסר של ברזל, אז מה עושה ה-IRP1? עכשיו אתם בתקופת חיפוש של השאלה הזאת.
3: נכון, נכון. אז סיימתי את הפוסט וחזרתי לארץ והתקבלתי בטכניון. ואחת השאלות הראשונות שבאמת העסיקו אותי זה, אז מה עושה ה-IRP1 הזה?
2: גם כאן את הולכת להגיד לי ספוילר שאתם עוד לא יודעים, או שכמו שעשית בפרק הקודם?
3: אני רק לא עושה ספוילר, אבל טוב, אז אני כבר עושה את הספוילר.
2: לא, תגידי, זה מעניין.
3: אנחנו באמת רק יודעים חלקית. אנחנו עדיין חוקרים את זה במלוא המרץ, ובאמת
2: זה מדהים, זה מדהים ששאלה יכולה ללוות מעבדה כל כך הרבה שנים.
3: נכון.
2: זה שנים. כן. זה מאז שחזרת מהפוסט שלך.
3: נכון.
2: וואו. אז רגע נתעכב על זה. אם ה-IRP1 נכנס לפעולה רק כשיש איזה הבדל, או לא נכנס לפעולה, תכף תגידי לי מה הכי נכון, כשיש הבדל ברמת החמצן, מה זה אומר? רמת חמצן משתנה מתי? באילו תנאים?
3: אוקיי. אז זה לא רק חמצן, אלא זה גם מצבים של עקה חמצונית. ועקה חמצונית, זה יכול לקרות לדוגמה במצב של דלקת. ומפני שידעתי שאפשרות אחת היא ש-IRP1 ייכנס לפעולה בדלקת, חיפשנו מודל לדלקת שבו אנחנו יכולים לחקור את התפקיד של IRP1. ובשביל זה שיתפנו פעולה עם שתי קבוצות, אחת ביוון ואחת בארצות הברית, שנתנו לנו אכבר, שהאכבר הזה מבטא ביתר חלבון בשם TNF, וה-TNF הזה הוא אחד החלבוני דגם של דלקת, גם במחלות מעי דלקתיות, לדוגמה מטפלים בנוגדנים שמורידים את
2: הרמות של ה-TNF.
3: הרמות של ה-TNF.
2: זאת אומרת שאם לעכבר יש הרבה TNF, הוא כנראה סובל מאיזושהי מחלה דלקתית.
3: נכון, נכון. והעכברים האלה הם סובלים מקרונס דיסיז, כלומר ממחלה מעי דלקתית.
2: כן, קרון.
3: והם גם סובלים מדלקת פרקים, מרוימטואיד ארטרייטיס. ובשביל להבין מה התפקיד של IRP1 בדלקת,
2: במצב של דלקת,
3: אנחנו עשינו החלאה של העכברים שלנו שאין להם IRP1 עם העכברים שמבטאים ביתר את ה-TNF alpha, כן. את ה-TNF, ושאלנו מה קורה לדלקת, ולהפתעתנו המאוד גדולה הדלקת נעלמה, פשוט נעלמה. כלומר, לא היה להם יותר דלקת במעי.
2: מעניין.
3: וניסינו להבין מה זה כאילו מציע, שכשיש IRP1 במצב הרגיל, ויש דלקת, ה-IRP1 הוא מגביר את הדלקת.
2: כן,
3: הוא
2: משמר אותה.
3: נכון. וכשאין אותו, הפעולה שהוא עשה בדלקת היא איננה, ובעקבות זה גם הדלקת היא
2: נעלמה,
3: פחות
2: עוצמתית.
3: חמורה. כן. נכון. ואז הלכנו לתרביות תאים וניסינו להבין מה קורה מבחינת האפיטל של המעי, כלומר המחלה של הקרונס הוא במעי, אוקיי?
2: כן.
3: אבל זה לא, והמעי, המבנה שלו הוא של התאים האלה שקוראים להם אפיטל, שהם המחסום בין החלל של המעי לעולם הפנימי שלנו.
2: כן.
3: ומתחת לתאי האפיטל, איפה שמתחיל העולם הפנימי, יש המון תאים של מערכת חיסון, שהם כל הזמן על המשמר בשביל לראות שלא קורה פה שום דבר.
2: שלא נכנסים דברים שלא צריכים להיכנס, שתוקפים את המערכת.
3: נכון. ולכן אנחנו עשינו תרבית תאים שהחלה גם תאי אפיטל וגם תאים של מערכת החיסון. וראינו כשאנחנו יוצרים דלקת, אז כל הברזל שנמצא בתוך התאי אפיטל הוא מועבר לתאים של מערכת החיסון ובעיקר למקרופגים. את, אחרי שאת מסיימת
2: הגדולים.
3: את הרעיון איתי,
2: כן.
3: את חולמת על האכלנים
2: יש
3: הגדולים.
2: יש סיכוי, יש כן? סיכוי. אני מדמיינת אותם. אז כל הברזל עבר לתאי מערכת החיסון?
3: כן, כאילו שיש פיזור ברזל בריא, ויש פיזור ברזל חולני דלקתי. אוקיי? והבנו שהאקטיבציה של ה-IRP1 בדלקת, כלומר, אני קפצתי על שלב, ה-IRP1 בעכבר בריא הוא לא זז, אוקיי? אבל עכשיו יש לנו עכבר חולה שיש בו עקה חמצונית בגלל הדלקת.
2: כן.
3: והעקה החמצונית הזאת היא מפעילה את ה-IRP1 כאילו שחסר ברזל. אבל לא באמת חסר.
2: אז רגע, אז הוא נפתח, הוא משחרר נפתח, את הקובייה הזאת.
3: והוא אומר, יאללה, ברזל, לבוא, לבוא, חסר ברזל, חסר ברזל.
2: אבל בעצם לא חסר ברזל, לא זאת חסר מחלה באמת. אחרת.
3: נכון. והתאים של מערכת החיסון מתמלים בברזל בטירוף, כי יש פה מישהו שקורא זאב
2: כן,
3: זאב.
2: כן. Okay?
3: אבל מה קורה עם האפיטל? האפיטל, הוא עושה מה שהוא צריך לעשות. Mm-hmm. כי האפיטל, הוא לא משרת רק את עצמו. הוא משרת את האורגניזם השלם.
2: כן.
3: כשאין ברזל באורגניזם, או כשמישהו קורא אין,
2: כן.
3: אז הוא לוקח מבחוץ, אבל מעביר פנימה.
2: זאת אומרת שהוא לוקח יותר, הוא מספיג יותר ברזל.
3: כן, אבל הוא לא שומר אותו לעצמו. הוא מעביר אותו הלאה, כי הוא צריך לדאוג למישהו אחר.
2: כן.
3: הוא, יש לו אחריות הרבה, הוא לא יכול להיות אגואיסט, אוקיי? אז ככה הסברנו שההפעלה של ה-IRP1 גורמת לאיזשהו פיזור של ברזל לא רצוי, וברזל שמצטבר יכול לעודד דלקת. וככה
2: דלקת משתמרת.
3: נכון. אז ל-IRP1 ככל הנראה יש איזשהו תפקיד בשימור הדלקת.
2: כן, הוא לא מתחיל אותה, לא. אבל הוא משמר אותה.
3: נכון, וכשהוא איננו...
2: כשהוא יוצא מהמערכת, באותם מחברים שיש להם נוקאוט של IRP1...
3: אז הדלקת נעלמה.
2: וואו.
3: אז המחקר הזה, הובילו אותו שתי סטודנטיות מאוד מאוד מוכשרות.
2: צריך לראות מה גורם לו להתבלבל. כן. ולחשוב שהדלקת או ההופעה של הרבה מאוד חלבון של איך קראת לו? TNF?
3: כן.
2: יכול להיות שזה מבלבל אותו איכשהו, והוא חושב שזה חסר בברזל, אף על פי שזה לא המצב.
3: אני חושבת שמה שבלבל אותו זה העקה החמצונית, שהיא בעצם יכולה להפעיל IRP1
2: כן.
3: בלי שיש חסר בברזל.
2: כן, כן, כן. וואו. אוקיי. זה נשמע שהוא מאוד רגיש באמת לרמת חימצון, זאת אומרת, נכון. זה מה שהוא רגיש עליו, ה-IRP1, גם מהניסוי הקודם אפשר להבין את זה, וגם מהניסוי הנוכחי.
3: כן.
2: כן. רצית לומר משהו על מי שהובילו
3: את, הוביל את
2: כן,
3: זה.
2: כן, סליחה.
3: אז התחילה שירלי משה בליזובסקי, והמשיכה את המחקר הזה לולו פחום, ושתיהן הם תרמו גדולות מאוד מאוד, הם השקיעו... עבודה מאוד מאוד גדולה במחקר הזה.
2: כן. אז אנחנו לקראת סיום, ואני אשמח כן. אם תספרי לי באמת מה הם הדברים הבאים שהיית רוצה לעשות, איפה הראש שלך מדמיין היום, איזה ניסויים, איזה מחקרים, שאת אומרת שהצוות שלך יגיד עליהם שהם שטויות, אבל בסוף זה יפתח שיח מאוד חשוב. כן. לא, ברור, זה מצחוק.
3: אני רק בסוגריים אומרת שזה הסביר לנו משהו על IRP1, אבל עניין אותנו גם IRP2, במודל אחר לגמרי של אינפקציה חיידקית של האשך, שזה בשיתוף פעולה עם מישהו מגרמניה, שהוא מומחה לאימונולוגיה של האשך. אנחנו ראינו שוב שכשחסר IRP1, אז התגובה לאינפקציה, לזיהום, היא מאוד מאוד חלשה, כשאין IRP2, התגובה לזיהום היא מאוד מאוד חזקה. ולקחת את כל זה ביחד, אומר לנו שאולי ההבדל בתגובה לחמצן ולעקה חמצונית, זה אחד ההסברים של התגובה השונה מאוד של
2: IRP1.
3: של חסר IRP1 לעומת חסר IRP2. אבל בינתיים התפרסם גם לפחות מאמר אחד שהראה שבחלבון מאוד חשוב בדלקת שקוראים לו היף שתיים אלפא.
2: כן, הנה עוד שם קליט.
3: מאוד, כן. ההיף זה בא מהיפוקסיה אינדיוסיבל פקטור, וזה אחד החלבונים שעושה בקרה על החמצן בתוך הגוף.
2: כן.
3: הוא קושר באופן הרבה יותר ספציפי IRP1 מאשר IRP2. ואפשר לחשוב שיש עוד הרבה RNA'ים עם המבנה הזה שקושר IRP1 ו-IRP2, שיש הבדלים בין שני החלבונים. וזה בעצם אחד השלבים הבאים, שאנחנו נעשה סקרין של איזה חלבונים מבוקרים יותר על ידי IRP1, ואיזה מהם על ידי IRP2, כן. ואיך זה מתנהג בדלקת.
2: זאת אומרת שאולי בסוף הבדיחה הזאת שאני התחלתי איתה את הפרק, יכול להיות שהיא בסוף כן חשובה. כי נכון שהם מאוד דומים, אבל הם לא זהים.
3: אני שוכחת בדיחות.
2: ה-IRP1 וה-IRP2, שאני צחקתי עליכם, שאתם צריכים לתת שמות קצת יותר עם אופי, ולא פשוט לקרוא לאחים האלה, אח אחד ואח שתיים.
3: כן.
2: יכול להיות שבסוף יתגלה שזה קריטי, קריטי, קריטי, שיש להם שם נפרד, ואולי אפילו אחר כך יהיה להם שם עוד יותר מאפיין, כי אתם עכשיו מתחילים להעמיק את ההבנה של ההבדלים ביניהם. זאת אומרת, כי זה יכול להיות מפתח להבין את התפקוד השונה שלהם במקרים היותר ספציפיים שאתם רואים, של מחלות ספציפיות, של רמת חמצון שונה וכן הלאה.
3: כן. טוב, לא רציתי לעייף אותך עם עוד שמות, אבל ל-IRP1 יש כמובן שם כשהוא פתוח, ויש לו שם אחר
2: כשהוא סגור. עם הקוביה, בלי הקוביה. בסדר, אנחנו היינו צריכות את הכמות שמות שאנחנו ציינו בזיחה, ואני חושבת שזה היה מוצלח, כי הצלחתי לעקוב אחרי מה שתיארת לי.
3: יופי, מחר מבחן.
2: יופי, במבחנים אני לא טובה. תודה רבה לך.
3: בבקשה, תודה לך.
2: אני מאוד שמחה שייחדת את הזמן לספר לי על הדברים האלה. תודה.
3: בבקשה.
2: חלבוני ה-IRP הם חלבוני בקרת ברזל בתא. כשהחלבונים מזהים מצבים שבהם כמות הברזל בתא היא קטנה מהנחוץ, הם נקשרים לקצוות מסוימים במבנה הפריטין ולקצוות מסוימים במבנה הפרופורטין. מעכבים את פירוק ה-RNA מהם, וכך מפריעים להמשכם של תהליכי ייצור חלבונים. במצב שבו התא מלא בברזל, לחלבוני ה-IRP אין את היכולת להיקשר ל-RNA, ואז הם לא יכולים לעכב את פירוקו מהמבנים, את מעברו למבנים אחרים למטרת המשך ייצור של חלבונים. חלבון IRP2 מיוצר ומפורק בגופנו כל הזמן, ורק כשאין מספיק ברזל בתא, חלבון IRP2 אינו מפורק, ואז הוא מתחיל את תהליך ההיקשרות ל-RNA. לעומתו, חלבון IRP1 תמיד נמצא בתא, גם כשיש ברזל וגם כשאין ברזל. כשיש מספיק ברזל, הוא סגור, ובתוכו יש מצבור של 4 אטומי ברזל ו-4 אטומי גופרית. כשאין מספיק ברזל בתא, חלבון IRP1 נפתח, מבנה הברזל והגופרית משתחרר מתוכו, ורק אז הוא יכול וגם מתחיל להיקשר ל-RNA ולעכב את התפרקותו. המשמעות היא שלחלבון IRP1 יש לפחות שני תפקידים בתא. הבנת המדע את חלבוני ה-IRP

0: איך אתה נכנס לחיי האהבה שלו? ואתה לוקח אותו לרחל ולאה, ו... אבל אני חושבת, האהבה שלו לתשומת לב, היכולת שלו להתפעם מכל דבר קטן וכל שינוי
1: וגם
0: קטן.
1: וגם המשל הזה על החולת, זה בעצם, כמו שאת אומרת, הראייה, האהבה עיוורת אומרים, כי הראייה שקשורה בהתאהבות בעצם מסיתה אותנו לכיוון אחד.
0: נכון.
1: וכדי שהיא תהיה אהבה, אז צריך להקשיב ולהריח.
0: נכון.
1: זה העומק.
0: נכון.
1: ואני מסתכלת עלייך וגם עליי, ואני חושבת על שתינו גם כאוהבות עמק. תראי, את בת העמק. נכון. אני בת העיר, אבל אני כבר חיה 22-23 שנים בעמק, ואני מאוהבת בו.
0: כן.
1: אני נמצאת המון בעיר, אני עובדת פה.
0: גם
1: המשפחה
0: אני.
1: המשפחה שלי פה, גם את בא המון, אבל אני שמחה לחזור הביתה.
0: נכון.
1: לכיוון התבור, כשנפתח לי שם העמק, ואני רואה את התבור, אני גר ליד התבור.
0: כן, אז את בצד הזה של העמק, ואני בצד המערבי של העמק, אבל יש משהו באמת, איזה מין בועה כזאת מרגיעה, אבל אני צריכה את, אני צריכה גם את האקשן של העיר הגדולה, ואת המפגשים, ואת הקצב של העיר הגדולה, אבל לחזור תמיד.
1: לחזור תמיד.
0: כן.
1: לשדות. ואנחנו מסיימים עם הרי וסלי. When Harry met Sally, כשהרי פגש את סלי, הם כל כך הרבה שנים ידידים, ידידי נפש.
0: נכון.
1: יום אחד סלי באיזשהו משבר, איזה גבר עזב אותה, ובתוך כל המשבר והבכי הם מוצאים את עצמם במיטה, ואז אבוי הם קמים בבוקר, מה עשינו? מתרחקים פתאום אחד מהשני, לא מדברים אחד מהשני, מבוכה גדולה שהופכת לריחוק, לשנאה אפילו.
0: כן.
1: אבל אז, לאט לאט הם מבינים מה זאת אהבה.
0: נכון.
1: איזה סרט.
0: זה באמת, זה...
1: מחמם.
0: זה סרט, קודם כל נזכרתי בו, אני פעם לא שכחתי אותו, אבל
1: כן.
0: לא ראיתי אותו הרבה שנים. ועכשיו במלחמה, בסבב האחרון עם איראן, אז ראיתי אותו יחד עם הבן שלי ובת הזוג שלו. הם הוקסמו מהסרט הזה. זאת ההוכחה לזה שזה באמת...
1: ממשיך לעבוד.
0: כן, זה באמת סרט על תקופתי, אבל מכיוון שהתכנסנו לדבר על אהבה, אז אני חושבת שהם עושים את הבדיקה האוניברסלית הזאת של האם יכולה להיות מערכת יחסים בין גבר לאישה, מערכת יחסים פלוטונית.
1: פלוטונית, ידידות, כן.
0: כן, ומה קורה אם זה חורג לרגע, אם זה הורס את זה, האם אפשר לחזור לאחור?
1: היא אומרת לו שאפשר, הוא אומר לה לא, כל גבר תמיד ירצה להכניס אותך למיטה.
0: אז קודם כל, הדיאלוג ביניהם.
1: אבל הם מצליחים, כן.
0: לאורך הסרט, ולאורך השנים, הרי אנחנו עדים להתפתחותם.
1: נכון.
0: היא מרתקת, היא כתובה היטב. שני השחקנים האלה הם פשוט מופלאים. אז לראות את זה, אפשר, אני ראיתי את הסרט הזה...
1: בילי קריסטל ומג ריין.
0: כן. ונורה אפרון שעשתה את זה.
1: כן, שכתבה אותו.
0: כן. אפשר לי... יכולתי להבין כל מיני דברים כשראיתי את זה בשנות ה-20 שלי, והיום אני מבינה את זה קצת אחרת, אבל זה עדיין סרט מעלי חיוך ודמעה, ויש בו הכל, את כל המרכיבים. אני חושבת שאחד הציטוטים הכי יפים, תרגמתי את זה גם כדי לא להקריא את זה באנגלית, אבל גם כדי שמי שלא מבין אנגלית יוכל להתרשם מהמשפט הזה, שבעיניי הוא מסכם את כל הסיפור כולו, הוא אומר לה, אחרי שהם כבר עוברים כברת דרך ביחד, הוא אומר לה, אני אוהב שאתה האדם האחרון שאני רוצה לדבר איתו לפני שאני הולך לישון בלילה. וזה לא בגלל שאני בודד, וזה לא בגלל שזה ערב השנה החדשה. הגעתי לכאן הלילה, כי כשאתה מבין שאתה רוצה לבלות את שארית חייך עם מישהו, אתה רוצה ששארית חייך תתחיל מוקדם ככל האפשר. מה יותר מזה? לומר למישהו שאתה אוהב אותו, שאתה רוצה להיות בחברתו. אני חושב שזה אחד המשפטים הכי יפים מתוך הסרט הזה, והוא גם סוגר את כל ה... זהו כבר... זה ה-to go של הריפה שצא לי בעיניי.
1: אז אנחנו חוזרות וחותמות את התוכנית הזאת שוב קצת עם קרמן. מה התיקון שלה, של קרמן שהיא עושה לעצמה דרך... האנשים האלה שקרובים אל המוות, גם הוורשה השכן שלה, שממש כל משפחתו נספתה, והוא חי ליד המוות, עד שהוא ניצל ממנו, ואנשים שהיא מלווה אל מותם. מה התיקון שלה?
0: אני חושבת, קודם כל השארתי את הסוף,

0: חלק מההחלטות שקרמן אמורה לקבל, והיא רק בת 27, השארתי פתוחות כדי שכל קורא יוכל להניח את ההנחות שלו. אבל כן נתתי לה... אני... יש בי אולי עוד שיריות נאיביות שאני לא יכולה לסיים שום יצירה שאני עושה עם סוף רע, או עם סוף כזה הרמטי. אני לא יכולה, זה אני לא יכולה. אז אני חושבת שמצאתי פתרון לסיים את זה עם משהו מנחם. קרמן סוגרת את החמצת חייה ומוצאת דרך לסגור את זה.
1: משהו שהבטיחה לוורשה,
0: משהו שהבטיחה
1: לוורשה, אז כשהייתה ילדה ולא הספיקה לעשות.
0: והיא גם עושה עבור מתי תיקון חייו.
1: כן.
0: מה שהוא לא יכולה לעשות בעצמו.
1: היא עושה לוורשה תיקון, ושמה כאילו היא אימא שלו.
0: נכון.
1: וגם אצל מתי קצת כאילו...
0: אני גם חושבת שהיא
1: עושה לשניהם את התיקונים כמו איזה אימא כזאת.
0: אבל בסוף זה גם התיקון שלה.
1: כן.
0: אז אני חושבת שמה שהיא מבינה בגיל מאוד צעיר, דרך האנשים שהיא...
1: המבוגרים.
0: כן. זה שאף פעם לא מאוחר. ושלא... אף פעם לא לוותר על האפשרות הזאת. וגם, יודעת, הרבה פעמים שואלים אותי מה שהספר יצא, אם זה ספר על פרדות. כי זה פרדות מהחיים, וזה פרדות מהאנשים הכי קרובים. אז בהתחלה אמרתי שכן, אבל היום אני חושבת שהוא ספר על פגישות דווקא. כי כדי להיפרד צריך להיפגש קודם. ואפשר להיפגש עד השעה האחרונה לפני המוות עוד. אפשר להיפגש. ואפשר להגיד דברים. ואפשר להשאיר חותם. ואפשר לבקש סליחה. ואפשר המון דברים עוד לעשות. אז נכון, בסוף בסוף נפרדים. אבל כדי להיפרד צריך להיפגש. וכדאי להיפגש.
1: איזה כיף לנו שנפגשנו כאן,
0: ממש.
1: אוריאן.
0: ותמיד נורא מאוד מעניין איתך ומעמיק איתך, וזו זכות גדולה מבחינתי שבאתי שוב.
1: תודה על המילים הטובות. וגם שיר לסיום, כן. אני אבקש ממך.
0: אז לא תכננתי את זה מראש, כי לא דיברנו על זה, אז אני בשלוף, אני אגיד שפתאום בא לי לשמוע את שיר החופה שלי. ולהיזכר רגע בהתרגשות הזאת של היום הזה, שעוד הכל היה טרי. אנחנו צעדנו לחופה עם השיר של אלונה לוארצ'יק, בואי נגיד שאני שלך. נראה לי ש...
1: מתאים לסיום.
0: כן, וגם נראה לי שזה... שבוא, כמו שהוא אמר, אנחנו די נשאר שלי, שימשך ככה. שלא יתקלקל.
1: הסיפור של קרמן זה הרומן החדש של אוריאן צ'פלין, נורא אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ספריית הפועלים. מאזינות ומאזינים, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. לי קוראים ענת שרון בלייס, ותודה גם לכם.

0: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
1: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. כאן תרבות.
3: שרון קנטור, סקרנית.

0: שלום, שלום. תראו, אנחנו יודעים שהעולם נשלט על ידי שיתוף הפעולה הקטלני שבין יחצנים ואלגוריתמים. אנחנו יודעים כמובן על מבצעי השפעה שמשנים משטרים ומזיזים לוחות טקטונים בעולם. אנחנו יודעים על כוכבות פופ שמאחוריהן צי צמא של אוהדים מהונדסים. ועדיין אנחנו מצפים שישארו איים נקיים בים השכלה. מוזיקת אינדי למשל היא אחד מהם. מחדש לטובת הקהלים המגוונים שלנו, מהי בכלל מוזיקת אינדי? זו מוזיקה שמופצת על ידי חברות תקליטים קטנות. מוזיקה שבמהות שלה יש שליטה על היצירה ולא המוצר. שהאומן עושה בה מה שהוא רוצה ולא מה שמוכתב על ידי השוק. במילה אחת, מעושה, אבל מדויקת מאי פעם, אנחנו מצפים לאותנטיות. בשבועות האחרונים, האמון שלנו בחלוקה הזאת בין פופ לאינדי, בין מסחרה לאותנטיות, נסדק עמוקות. זאת לאחר שפורסם שאחת הלהקות האהובות של השנה החולפת, מי שהוגדרה כלא פחות מהתקווה של הרוק'נ'רול העולמי, נעזרה בשירות של חברה בשם Chaotic Good Project, לצורך בנייה מלאכותית של המומנטום המדהים שלה. הלהקה ועוד אומני אינדי הואשמו בזיוף במובן העמוק של המילה. והדיון במהי אותנטיות ומהי בכלל אהבה למוזיקה עוד ממשיך להתנהל. ננסה להבין בדיוק מה קרה פה היום בעזרת שני מומחים. גיל מטוס הוא עורך ומגיש מצב טיסה בכאן 88 וגם מנהל הסושל של התחנה. יער בן בנישתי היא מנהלת קריאייטיב ואסטרטגיה במולי אר וגם אחראית על הניוזלטר המעולה Touch Grass. אז אנחנו כבר מתחילים. אתם על סקרנית. המפיקים שלנו הם עדי אפרת וטל ניסן, על הביצוע הטכני אלן איידיונו ואסף רוחם. אני שרון קנטור. סקרנית. גיל, ספר לנו בכלל על גיס.
1: היי שרון. אז גיס, להקת רוק אלטרנטיבי מברוקלין, ניו יורק, של חברים מהתיכון שהתחילו לנגן ביחד עוד לפני שהם היו בני 20. מנעד ההשפעות שלהם הוא די רחב, מי שמקשיב להם ישמע שם את הוולווט אנדרגראונד, וטלוויז'ן, ופייבמנט, ובוב דילן, וניק קיי, ועוד הרבה דברים שאנחנו אוהבים.
0: לא אמרת רדיוהד.
1: רדיוהד, נכון, כמובן, אפשר לעשות פה עוד רשימה ארוכה.
0: נכון.
1: ולמרות שהם קיימים כבר 10 שנים כזה, מ-2016, הפריצה שלהם הייתה רק בשנה שעברה, סביב האלבום הרביעי שלהם, Getting Killed, שהזניק גם את קריירת הסולו של הסולן, קמרון וינטר, שאלבום הסולו הראשון שלו יצא בסוף 2024, אבל גם ככה נכנס לכל רשימות סיכום השנה של 2025, והאלבום הזה כיכב גבוה בכל הרשימות, כמעט בכל הרשימות של האתרים הגדולים. אפילו האלבום הסולו של קמרון וינטר, אז אחד השירים משם, Love Take Miles, בעצם לקח את המקום הראשון ב-100 השירים הגדולים ביותר של המגזין פיצ'פורק לשנת 2025, למרות שהוא יצא ב-2024.
0: וואו, זה מותר בכלל?
1: אפשר, כי הוא יצא בסוף 2024 בדצמבר, אחרי שהרשימות מתפרסמות, אז כבר ניצלו את זה ואת ההייפ כדי להכניס אותו.
0: הבנתי. אז אני שמעת שכמו עורך דין טוב, כבר בנית לנו את הקייס, שהם התחילו בתיכון, הם מנגנים 10 שנים. מתי אתה, בתור אחד האנשים המעודכנים ביותר שאני מכירה, מתי אתה שמעת עליהם בפעם הראשונה, אתה זוכר?
1: אני מודה שגם אני שמעתי עליהם בשנה שעברה. סביב היציאה של האלבום, של Getting Killed, דרך, אני חושב שקראתי את הביקורת בפיצ'פורק, שדרגו את האלבום הזה, נתנו לו את הציון 9, שזה ציון גבוה, בטח לפיצ'פורק, שלא ממהרים לתת ציונים גבוהים. שמעתי את זה, ואהבתי את האלבום, התחלתי להשמיע אותו בתוכנית, ותוך כדי, פתאום הפיד שלי באינסטגרם התחיל להיות מופצץ בגיס, בקטע ש... כאילו, זה בכל מקום. זה הרגיש שזה בכל מקום שמדברים רק על זה, שכל יום אני מקבל מלא רילס וניתוחים וקטעים מהופעות ומימס. פשוט הציפו לי את הפיד.
0: כן, לפני הסיבוב הנוכחי, שהוא נגיד של אנז'אן דה פוטרין, שזה מה שלי קרה איתם, זה, מה שקרה, זה מה שקרה עם גיס. וכשזה התחיל לקרות, מה אמרת על עצמך, יו, אני שמעתי את זה קודם, או לפחות קצת קודם, איך זה קורה עכשיו? או שאמרת ככה זה, פשוט להקה מעולה, שמגדירה כרגע, הרי זה חלק מהעניין, נכון? להגדיר את התקופה על ידי סאונד, בין היתר.
1: כן.
0: זה מה שאמרת לעצמך, או שגם אמרת, וואו, מה זה? אולי זה חשוד קצת.
1: אני לא חושב שחשדתי, אבל זה כן היה נראה לי, יותר התפעלתי מאיך להקת רוק אלטרנטיבי זוכה לכזאת תעודה ויראלית בפיד, זה לא איזה משהו פופי כזה, איך הדבר הזה קורה. אבל כשאתה מסתכל על המספרים, אתה מגלה שהמספרי ההזנות הם משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, ההזנות החודשיות של גיס בספוטיפיי הם סביב ה2 מיליון מאזינים חדשים בחודש, שזה אולי נשמע הרבה, אבל זה ממש לא מספרים גדולים.
0: כלומר, יש פה יותר באז מאשר באמת ההזנה למוזיקה? זה מה שאתה אומר?
1: אני לא חושב שלא מאזינים למוזיקה שלהם, אבל יש באז גדול יותר מהתרגום של זה בשטח להאזנות.
0: או שהכל בווינילים בכלל, אמרתי.
1: זה ברור, כולם קונים על תקליטים, אף אחד בכלל לא מקשיב בסטרימינג.
0: כן, הבנתי. והיום אתה אומר לעצמך, אחרי ש... בוא נדבר רגע על מה בעצם קרה. לפני בערך שבועיים, משהו כזה, שהתחיל גל של, של פרסומים. אני חושבת שזה התחיל באיזה ניוזלטר, ואז בכתבה בוויירד, ואז בגרדיאן, נכון. ועוד הרבה. מה בעצם התגלה?
1: בעצם התגלה שחברת גיס שכרה את שירותיה, או הלייבל שלהם שכר את שירותיהם, של חברה בשם Chaotic Good Projects. שמה שהחברה הזאת יודעת לעשות זה כל מיני קמפיינים דיגיטליים מתוחכמים, הם קוראים לזה קמפיינים נרטיביים, שזה הרבה יותר מתוחכם איזשהו קידום ממומן, שאתה משלם כסף בשביל איזושהי מודעה שתופיע בפיד, זה ממש ליצור קהל וליצור באז, כלומר גם להעלות כל מיני תכנים מחשבונות פיקטיביים, וגם להגיב על התכנים האלה. כלומר, אם עכשיו עולה איזה ריל, של קטע מהופעה של גיס, אז אותם חשבונות פיקטיביים יתחילו ישר להציף אותו בתגובות חיוביות, כדי שהתגובות האלה יתפצו, כדי שזה יגרום לאלגוריתם לחשוף את הריל הזה לעוד הרבה אנשים.
0: יו, תשמע, אתה אומר את זה, אתה אומר את זה, ואני כאילו נורא לא רוצה להיות צדקנית, וסתם יפת נפש, אבל זה כן מזעזע אותי.
1: זה מזעזע אותך?
0: כן, זה מזעזע אותי. למה? המחשבה על זה שיש באמת ריל עם מוזיקה, שאני כן מאמינה שנכתבה במקור מתוך, אתה יודע, המקום הזה שאנשים כותבים ממנו מוזיקה, הוא בטח מוזיקת אינדי, וכל המערך סביב זה הוא בעצם מערך של, אתה יודע, בוט מגיב לבוט.
1: כן, אבל בסוף, אם הדבר הזה, אם הבוטים האלה, הם אלה שגרמו לך לצורך העניין להיחשף למוזיקה הזאת בכלל, זה לא דבר טוב?
0: אני לא יודעת. אני לא יודעת.
1: ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שהכתבה הזאת בוויירד עשתה, היא ככה הפכה לוויראלית והפכה לאיזשהו נושא שיחה מאוד טעון. אני חושב שהכתבה הזאת הצליחה בגלל שני דברים עיקריים. קודם כל היא השתמשה במונח לוחמה פסיכולוגית, הנדסת תודעה, משהו כזה, שזה משהו כזה שלוקח אותנו למשהו מאוד דר כזה, אפילו מעולמות של הצבא. היא לא כתבה... להקת גיס הצליחה בגלל קמפיין דיגיטלי מתוחכם או לא מוסרי או משהו כזה. היא הלכה ללוחמה פסיכולוגית, זה כבר שם את זה באיזשהו משהו מאוד, מאוד
0: כן,
1: גדול.
0: כן, של הבאדיז, של כן, אנשים שהם לא אנחנו.
1: Mm-hmm. כן, זה כבר פסע מקונספירציה.
0: כן.
1: דבר שני, זה דיברו על זה בגלל שאלו גיס והם להקה אלטרנטיבית, כי אם במקום גיס היה כתוב שם שם של אומן פופ גדול, זה כנראה לא היה מפתיע אף אחד, כי אוקיי, מוזיקת פופ, שם גם ככה, כאילו במרכאות הכל מהונדס ומוצר, אבל כשלהקת רוק אלטרנטיבית עושה את זה, זה כבר פוגש אותנו אחרת, כי אנחנו מצפים מלהקה כמו גיס, להיות יותר אותנטיים, להצליח מהשטח, או להיות, להישאר קטנים, בעצם זה שהם מצליחים ככה.
0: לא, אנחנו לא מצפים הם להישאר קטנים. אנחנו מצפים הם להישאר אותנטיים. לא, אני מתחברת למה שאתה אומר. אני חושבת שיש הבדל מסוים. אנחנו נשמח מאוד אם יצליחו, אבל לא באופן הזה. היינו שמחים אם באמת, באמת, כל האנשים היו שומעים, אומרים, יואו, זה אדיר, ואז אנשים אמיתיים היו כותבים את כל מה שהם כותבים.
1: אז עכשיו אני אשאל אותך, במה זה שונה מלהקה בשנות ה-60, שעמדה מאחורי לייבל גדול ומצליח, שקידם את האלבום החדש שלה עם שלטי חוצות בלוס אנג'לס. או במה זה שונה מתופעת השוחד לשדרני רדיו בשנות ה-50-60, כדי להשמיע שירים ברדיו ולהפוך אותם ללהיטים וכל מה שנגזר מזה.
0: יכול להיות שזה לא שונה, אבל אני לא יודעת כמה זה היה רלוונטי גם לגבי מה שאנחנו קוראים אינדי בשעתו. אני חושבת שלא, אני חושבת שמי שעשו את זה הם אנשים שרצו לכבוש את השוק בתקליטונים. לא נראה לי שאתה יודע, שאנשים שניגנו בלוז בדלטה עשו את זה, אני חושבת.
1: כמובן, מי שלא היה מאחוריו חברה גדולה, אבל לא היה כמעט לא היה לו סיכוי בכלל להישמע. אז עכשיו יש לנו את האפשרות שלהקת רוק אלטרנטיבית שחתומה בלבל קטן מצליחה להגיע לחשיפה כזאת.
0: אז אולי זה לא בכלל אלטרנטיבי, אולי זה פשוט, כאילו היום אנחנו רואים אינדי או אלטרנטיב, זה פשוט שם לשוק יותר קטן, או שוק אחר, לא יודעת מה. פשוט סתם, כמו שיש סופרים גדולים וסופרים אורגניים טיפה יותר קטנים, הם עדיין שוק.
1: נכון, כן, והדיון הזה, אם עדיין אפשר בכלל להשתמש במונח אינדי או לא, הוא דיון מעניין בפני עצמו, אני חושב אבל שזה לא לב הדיון כאן, אני חושב שזה פגע באנשים באיזשהו מקום כזה רגיש של, של האותנטיות.
0: כן, אני חושבת חזרה על המאזין שעכשיו שומע, ממשיך לשמוע את גיס באוזניות שלו, ונגיד הוא אומר כמוך, תמיד היו דברים כאלה, ומה ההבדל כבר בין זה לבין אנשים שיש להם קשרים ברדיו, או אפילו, כמו שהגדלת ואמרת, שחדו אנשים, אבל הדיון הזה כולו כן חדר ליחסים האינטימיים מאוד שיש לאדם עם הלהקה שהוא אוהב, וזה יחסים אינטימיים.
1: נכון, השאלה אם זה באמת משפיע על המוזיקה, כי בסופו של דבר, כל הדבר הזה שהם עשו, וכל החשבונות הפיקטיביים, זה רק בשביל לייצר איזושהי חשיפה, שנראה, היי, הנה, יש פה איזה להקה, ונכון, יש עליה דיבור מגניב כזה, כי זה חלק מהעניין, אבל בסוף בסוף יושב המאזין, מקשיב לאלבום, ופה אין, פה את זה אי אפשר לזייף, או הולך להופעה של גיס, ואם הדבר הזה לא היה טוב, אם לא היה מאחוריו, אם לא הייתה פה מוזיקה טובה, אם לא היו פה הופעות טובות, לא משנה כמה היו מתאמצים עם הקמפיינים האלה, אני חושב שזה לא היה קורה.
0: אני לא בטוחה שאתה צודק. אני חושבת שאנחנו רואים שהייפ רציני יכול להגיע גם על דברים די גרועים.
1: נכון, אבל זה לא מספיק, אני חושב שזה לא מספיק, זה לא היה מספיק במקרה הזה, אנחנו גם לא יכולים לדעת, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדעת אם זה קל מאוד לנסות להגיד שהנה, בגלל הדבר הזה, גיף הצליחה. אבל זאת להקה שכבר, כמו שהתחלת ואמרת שאני עורך דין טוב, זו להקה שכבר בנתה את עצמה כמה זמן מראש, אנחנו לא תמיד יודעים להסביר את ההצלחה המטאורית הזאת, אנחנו מאוד מנסים לעשות את זה בדיעבד, אבל זה לא אומר שום דבר.
0: תגיד, אם אנחנו עולים כאילו עוד מדרגה כאילו במהלך הפוסט-מודרני הזה, הם בכלל ניזוקים מהדיון הזה עכשיו? או שהם בעצם מרוויחים גם ממנו? כי הנה, עכשיו אנחנו בכאן תרבות. כן, מדברים עליהם עוד, לא?
1: למיטב ידיעתי, הם לא הגיבו להאשמות האלה. אני חושב שקודם כל כן, הם מרוויחים כי הם עדיין בשיח, אבל נראה לי שבסוף מי שאוהב את המוזיקה של גיס, קשה לי להאמין שאנשים שאוהבים את המוזיקה יפסיקו עכשיו לשמוע אותם או ללכת להופעות בגלל הדבר הזה. ומי שמנגד לא יתחבר למוזיקה, שונא אותם, אז עכשיו יש לו גם במה להתחדר.
0: יש לו גם קייס, כן.
1: יש לו קייס טוב, שזה גם איזה משהו מעניין, כי זה לא מספיק היום סתם לסנוע להקעה, אתה צריך גם איזושהי, אתה צריך איזו הצדקה מוסרית. אז הנה, עכשיו אני לא סתם לא אוהב את גיס, זאת הלהקה הזאת שדחפו את עצמם בקמפיין דיגיטלי אפל.
0: אתה תמשיך לאהוב את גיס, כן?
1: כל עוד אני מציע מוזיקה טובה, אני איתם, וכל השאר זה מבחינתי רעשי רקע.
0: גיל מטוס, עורך ומגיש מצב טיסה בכאן 88 ומנהל הסושל של התחנה, תודה רבה.
1: תודה שרון, ביי.
0: אנחנו עם יער בן בנישתי, מנהלת קריאייטיב ואסטרטגיה במולי אר, וגם אחראית על הניוזלטר המעולה והמומלץ שלהם, TouchGrass. שלום.
2: שלום.
0: בואי, תנסי לנו סדר. בעצם, מה עשו פה? ממה מורכב קמפיין השפעה כזה, כמו שגיס ועוד להקות אנחנו למדים השתמשו בו?
2: אז בעצם קמפייני השפעה מהסוג הזה אפשר לנקוט בכל מיני טקטיקות שונות כדי להפעיל אותן. אפשר להשתמש בפרופילים מזויפים, למשל כדי ליצור איזושהי מסה מאוד מאוד גדולה של תגובות מתוזמרות בפלטפורמות השונות, ובעצם יצירה של סוג של באז מלאכותי. בנוסף, אחת הטקטיקות שהשתמשו בה בקמפיין ההשפעה של גיס ובעוד קמפייני השפעה נוספים, זה לשלם לאינפלואנסרים שבעצם הלכו להופעות הספציפיות של הלהקות, וייצרו איזושהי תחושה שכולם היו באותה הופעה. העניין הוא בקמפייני ההשפעה האלה הוא ליצור איזושהי תחושה של זה הדבר הנכון, זה הדבר שכדאי לשמוע אותו עכשיו, זה הלהקות שכדאי להאזין להן, ובעצם מצירה של באז שהוא מאוד מאוד חיובי כלפי הלהקות האלה, במין תחושה כזאת של אם אתה לא שם, אתה לא קיים.
3: בעצם לייצר פומו מלאכותי כזה. אני, בעיקר מה שאני מתרשמת, במה שאת אומרת, זה השילוב שבעצם הקמפיין במקור שלו הוא כולו מעולמות הדיגיטל, כי הוא אמור בסופו של דבר להגיע בקצה לזה, אבל הוא בעצם נותן איזה שילוב חדש של, של בוטים ואנשים אמיתיים, פייק ורילנס בערבוביה, שהרבה יותר קשה לשים עליה ככה את האצבע.
2: לגמרי, לגמרי, ואנחנו מדברות גם על איזושהי סוגיה חדשה שקוראים לה בעצם דארק סושיאל, שזה מדבר על כל השיתופים שאנחנו לא רואים בפומבי. זאת אומרת, אם אנחנו היינו רגילים בשנים האחרונות לראות כמויות של לייקים, של ריטוויטים בטוויטר, של תגובות פתוחות, עכשיו מבצעי ההשפעה האלה עובדים גם על השיתופים הפרטיים, דרך הוואטסאפ, ההודעות הפרטיות שלנו, הטלגרם, ודרך אפילו מיילים. העניין הוא שההצלחה היא כביכול פחות מדידה, כי חלק גדול מהשיחה קורה מתחת לרדאר.
3: שזה הדארק במושג הזה, אוקיי.
2: בדיוק, זה הדארק. זאת אומרת, אני יכולה לשלוח לחברה איזשהו קישור לספוטיפיי בדי-אם, אף אחד אחר לא רואה את זה, או שאני או חבר שולח לי איזשהו שיר או ריל, ושואל אותי אם צפיתי. העניין שזה אומנם מקשה על המדידה, אבל ברמה התודעתית, זה כן משנה את סוג ההזדהות שאנחנו מחפשים. אם שיווק פעם רצה ויראליות ושכולם יראו, היום השיווק דווקא רוצה איזושהי תחושה של אינטימיות, שתשלח את הקישור, את השיר, את הסניפט מההופעה למישהו ספציפי. אני קוראת לזה סוג של מעבר מתראו אותי לתראי את זה. זאת אומרת, זה פחות תראו את כמות הלייקים, את כמות העוקבים שיש בעמודים, ובהקשר של גיס זה באמת נכון מהבחינה הזאת שכמות השמיעות בספוטיפיי לשירים של גיס לא מאוד גבוהה. זאת אומרת, לכל שיר יש בין, לשירים הפופולריים שלהם יש בין 10 מיליון ל-20 מיליון האזנות, שזה אומנם מאוד מאוד מכובד, אבל ביחס להייפ שנוצר סביבם, אלה לא מספרים מאוד משוגעים. והתחושה יותר של גילוי אישי, לא של מוצר שכולם צורכים, וזה בעצם גם מתקשר לעובדה שגיס היא להקת אינדי. ואני חושבת שזאת נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה בסיפור הזה.
3: כן, זה בעצם, אני חושבת, מה שפוצץ את, את המורסה הזו, נקרא לזה כך, אבל אני רוצה רגע להישאר איתך על המושג הזה, דארק סושיאל, ועל ההבחנה שלך בין תראו אותי לתראו את זה, זה לא בדיוק תראו את זה, זה תראו אותי מראה לכם את זה. כי כן אנחנו,
2: לגמרי.
3: שוב, נכון, אנחנו כן, מי שמעביר וחולק, גם חשוב לו להיות כאילו הראשון שהראה לך את זה, נכון? באיזשהו אופן. יש פה איזה משהו של, של ניחוס של הדברים אליי, על עצמי. כל אחד מאיתנו בעצם סוכן תרבות.
2: לגמרי. אני חושבת שיש איזשהו כוח מאוד מאוד גדול, בעיקר בעולמות המוזיקה, אבל לא רק. אני חושבת שדווקא כן בעולמות האינדי, בעולמות של סרטי אינדי, של מוזיקת אינדי, של אני הייתי הראשון. אני גיליתי את הלהקה הזאת לפני כולם, אני שמעתי אותם ראשונים, אני בעצם הכרתי אותם לפני שפורסמה הביקורת המפוצצת והמאוד חיובית בפיץ'פורק לשם הדוגמה. ואני חושבת שזה גם איזשהו רצון שלנו לסמן מהו טעם טוב, ואיך אנחנו מגדירים את עצמנו דרך הטעם שלנו. זאת אומרת, אנחנו מאוד רוצים להיות מעודכנים מצד אחד, ולהיות עם האצבע על הדופק, אבל גם מצד שני אנחנו מאוד גאים בזה שאנחנו אוהבים מוזיקאים שלא כולם מכירים, ואני חושבת שהשבר עם גיס נוצר גם מתוך איזושהי תחושת אכזבה של מעריצים שכן היו איתם מתחילת הדרך, והרגישו שההצלחה שלהם בשנה שנתיים האחרונות היא אותנטית והם ראויים לה, אבל יכול להיות שההצלחה הזאת נבעה ממקורות שהם לא אותנטיים, והיא לא צמחה בצורה אורגנית.
3: כן, זה כאילו אולי חוו פה רמייה של הדבר, רק אחד הדברים שהכי מגדירים אותנו, הטעם המוזיקלי שלנו הוא בנפשנו, ובטח, ובטח באמת בעולמות האינדי, שבהם, את יודעת, בדור שלי, תמיד אומרים, never mind, אנחנו שמענו את בליץ', שזה כאילו לסמן את הנקודה שבה הצטרפת לנירוונה, בסדר? כאילו, זה ממש נוגע במקום הזה, שהוא ממש מקום קריטי.
2: לגמרי, אני חושבת שבעולמות האינדי יש איזושהי פנטזיה רומנטית של האומן הבודד, הגיטרה, שכיתת רגליים מבר לבר, וההצלחה שלו עברה מפה לאוזן, אבל גם המיתולוגיה הזאת, ככל הנראה, נבנתה על ידי התעשייה. זאת אומרת, הסיפור הזה של הלהקה שהתגלתה במקרה, הרבה פעמים זה סיפור שמישהו כתב, אבל אני חושבת שגם ציפייה קצת לא ריאלית, כי מוזיקאי אינדי ב-2026, צריכים להיות גם יזמים ואסטרטגים ולהבין בדאטה, ויכול להיות שדווקא התמימות הזאת שהיא הייתה, ואני חושבת שגם עדיין, חלק מאוד מאוד מאוד חשוב מעולמות האינדי, אולי פשוט כבר לא מאוד קיימת.
3: זהו, אני מסכימה איתך לגבי 2026, אני מסכימה איתך לגבי המצב כרגע, אבל כל מה שתיארת לגבי אותו מוזיקאי שמחטט רגליו באמת בברים וזה, זה חייב להמשיך להיות נכון, ואני אפילו חושבת שאת יודעת, עבורי, שהטעם שלי הוא עוד הרבה יותר שמאלה, נגיד, מגיס, אני מבחינתי סוג של ה-new mainstream באיזושהי צורה. זה שאתם קוראים לזה אינדי זה יופי, קואצ'לה הוא לא פסטיבל אינדי בשום צורה עבורי, ולכן כל השיח הזה כולו באמת נמצא באיזשהו מקום שהוא מסחרי, אולי מסחרי יותר קטן, אבל הוא עדיין מסחרי.
2: הוא לגמרי מסחרי. אני חושבת שכל תרבות פופ היא מערכת של השפעות ודחיפות ואיזשהו עיצוב תודעה, ואני חושבת שזה גם הפרדוקס של האינדי. זאת אומרת, כל אומן הרי רוצה להצליח. זאת השאיפה. אתה מתחיל מאינדי, אתה מתחיל כאומן עצמאי, ומטרה שלך היא לגדול. והרבה מאוד אומנים חצו את הקו באיזשהו אופן בשנים האחרונות, מאומני אינדי קטנים בשוליים, לאומנים מצליחים שמשתפים פעולה עם אומנים גדולים מהם, או הופכים להיות אותם אומנים גדולים. השאלה היא מתי עובר הגבול בעיניי בין איזשהי ניסיון ליחץ שהוא לגיטימי וניסיון לשווק את עצמך שהוא טבעי והוא מובן, כי הרי כל אומן חייב להיות חלק מהמשחק, לבין איזושהי מחשבה שהאומן שאתה אוהב בעצם ישתמש במניפולציות די זולות כדי להצליח.
3: ואנחנו אומרים שגיס חצו את הקווים האלו?
2: אנחנו לא לגמרי יודעים, זה בדיוק העניין. אני חושבת שהסיפור עם גיס הוא לא בהכרח השאלה אם הם השתמשו בשירותיה של סוכנות מיתוג חלקלקה ומרושעת, כי אנחנו לא באמת יודעים, וגם אמרו את זה בגרדיאן ואמרו את זה בוויירד, אנחנו לא לגמרי יודעים אם מבצע ההשפעה הזה הצליח. אנחנו, בסופו של דבר, כמו שאמרתי, נתוני ההשמעה של גיס הם לא מאוד מאוד גדולים. בספוטיפיי ובשאר פלטפורמות ההזנה. אנחנו לא יודעים אם בסופו של דבר זה הוביל לאיזושהי הצלחה. אנחנו כן מתבאסים על זה שלהקה כמו גיס השתמשה בשירותים של סוכנות, שיווק, שכנראה נקטה בפעולות לא מאוד סימפתיות כדי ליצור הצלחה. כן. זה קצת מלכלך את הפנטזיה.
3: לא רק את הפנטזיה, את המוזיקה עצמה, אני חושבת באמת על האדם ששוב, את יודעת, שומעים את אותם השירים, והם נשמעים טיפה אחרת, לצערנו.
2: כן, לגמרי.
3: יופי, אני מאוד מודה לך. יער בן בנישתי, רגע, אני אעשה את זה שוב, כי זה מקום אחר, סליחה, וגם לא בטוח שככה זה יהיה, אנחנו יכולות שזה יהיה בתחילת הזה, אבל יער בן בנישתי, מנהלת קריאיטיב ואסטרטגיה במולי אר, ומזכירה שוב גם את הניוזלטר המעולה, Touch Grass. תודה רבה.
2: תודה רבה, שרון.
3: ביי. אז לסיכום, גיס גייט בעצם מבקש מאיתנו שני דברים. הראשון, לבחון מחדש את כל האופן שבו אנחנו צורכים תוכן, ויותר מכך, האופן שבו אנחנו מעבירים תוכן לאחרים. ושתיים, לשאול מחדש, מה זה אינדי? זה פשוט עוד שוק, רק קטן יותר? אם ככה, זה פשוט עוד שוק. ואולי, תחת משטר האלגוריתמים, אין שום דבר שאינו שוק. כלומר, אם אתה שומע את זה, וזה לא השכן שלך, שער כרגע במרפסת, זה פשוט שוק. עד כאן סקרנית להיום. אתם יכולים לכתוב לנו הצעות, רעיונות, מחשבות. תיבת המייל שלנו היא כאן סקרנית ב-gmail.com. כאן סקרנית, כמו ששומעים. אנחנו די כמובן גם למפיקים שלנו, עדי אפרת וטל ניסן, ולמבצעים הטכניים, אלן עדיונו ואסף רוחם. אני שרון קנטו, שימרו על השפיות.

0: את סקרנית התחלתי לפני קצת יותר משנה. נקודת המפגש בין האדם לטכנולוגיה, בין העצמות לשבבים, בין הרוח האנושית לבין הרוח במכונה, נראתה לי, כמו לרבים מאוד לאורך ההיסטוריה, מעניינת. ואולי בנקודה הזאת בזמן מעניינת במיוחד. דיברנו כאן על כל מיני אספקטים של המפגש הזה. נקודות מחקר שונות, עבודות אומנות, מחשבות. ככל שהשנה נקפה, משהו קרה. בהתחלה, השיח על הבינה המלאכותית השתלט. חידושים צצו השכם והערב. נדמה שכדי להדביק את הקצב, קצב לא אנושי, צריך לדבר רק על זה. לא רק אנחנו דיברנו על זה יותר ויותר. כולם דיברו על AI יותר ויותר. בין אם כדי לזכור חידושים, בין אם כדי לחשוב על מצב האדם, ובין אם כדי להשמיע נבואות.
1: We may look on our time as the moment civilization was transformed, as it was by fire, agriculture, and electricity.
2: Will AI take my job?
3: I think AI can absolutely take people's jobs.
4: We are going to see AI changing even things like religion.
5: I think AI will probably, like most likely, sort of lead to the end of the world, but in the meantime...
6: I think we're trending toward to having something that's smarter than any human by maybe next year or something. I mean,
0: הנבואות ברובן נגעו לחזון ה-AGI, בינה מלאכותית עילית שתפקד על עצמה בתבוניות עצמאית שתעבור את זו של האדם ותיצור עולם בו הוא אינו יכול יותר להבין את המתרחש או לשלוט בו. רגע, זה מאוד דומה למה שכבר קורה עכשיו, במציאות שלנו, לא? מישהו מבין את העולם? מישהו מרגיש שהוא עדיין שולט בו? בדיבור היומיומי אנחנו מבחינים בין סינגולריות, שהיא המצב הטכנולוגי אותו תיארתי, לבין טוטליטריות, מושג שבעצם אומר צורת שלטון חובקת ומוכרת כבר, שאין בה שום דבר חדש. אבל מילולית, המרחק בין שתי המילים האלו לא רב. שתיהן מתייחסות לאחדיות, להבדיל מהאחדה. אחדיות, הפיכת העולם למקשה אחת, בלתי ניתנת לפריצה, להכלה, להבנה או לשינוי. בעצם זאת פרידה מהתפיסה הדיאלקטית. אין יותר דיאלוג, אין יותר פרומפט, אין יותר התנגדות. לא כי אין התנגדות, אלא כי אין לה שום משמעות. משמעות הפעולות בעולם סגורה בפנינו. בינת כל הבינות, מלחמת כל המלחמות, שיח טוטלי, אחדיות. אם אנחנו משווים את החיים שלנו לקלאסיקות של מדע בדיוני, אנחנו צוות סקרנית היינו בטים הקסלי. היינו בחזון טוטליטרי טכנולוגי של חברה חסרת מוביליות שנשענת על כוחה המיטיב, לכאורה, של הטכנולוגיה.
7: Then, upon reaching computer lessons after 6 more years in a final conditioning school, each happy, healthy individual will go forth to take up his or her predestined place in the greater society.
0: האורווליאנים חלקו עלינו. מה העולם החדש מופלא? אתם לא רואים שזה בול 1984?
8: If you want a vision of the future, Winston, imagine a boot stamping on a human face forever.
0: ובכן, נראה לי שלא צריך לבחור. דיסטופיית כל הדיסטופיות היא בהישג ידינו. המלחמה האחרונה בישראל הביאה לשיא את הניוספיק, השיא החדש המקומי, ולא רק המקומי. המלחמה שתביא את השלום הוא משפט שנאמר לאחרונה ללא מצמוץ. זו מלחמה שבה כדי להסיר איום טילים חוטפים מתקפת טילים. הכל הגיוני, במסגרת שיח שהפך לחסר משמעות, ובעיקר לכזה שאיש לא יכול להבינו. בעולם בו אין תקשורת, ייתכן שמצב של חוסר הבנה היה מביא לשתיקה. בעולם בו תקשורת היא הכל, מצב של חוסר הבנה מביא להפך הגמור, לטילי טילים של פרשנות וללידתם המוצלחת של אינספור נביאים, שהרי אם ההווה אינו נהיר, אפשר להמר על העתיד. ההתנבאויות המוזרות ביותר הן של אלו שבעצם גם קובעים את העתיד. הם משמיעים כל מיני משפטים כלליים, ספקולציות פילוסופיות, אזהרות חמורות אפילו, כשהמושכות בעצם בידיים שלהם.
9: We really are heading towards AI systems that are better than almost all humans at almost all tasks. My guess, and I'm still not certain of it, But I think with some of the things we've seen with models starting to be as good as PhD students in areas like math and programming and biology, it is my guess that by 2026 or 2027, we will have AI systems that are broadly better than almost all humans at almost all things.
0: בתחום הבינה המלאכותית אנחנו עדים לראשונה לאנשים שהמציאו משהו ואומרים בפירוש שאין להם מושג איך הוא עובד עד הסוף ולאן הוא הולך ולמה. בתחום המלחמה אנחנו עדים לאנשים שיוזמים אותה ואומרים אחר כך בפירוש שאין להם מושג לאן היא הולכת ולמה. חוץ מכמובן ביטויים כמו עד הניצחון או עד הסינגולריות. הדברים כולם נעשו מורכבים מדי. אי אפשר להקיף אותם במחשבה. וזו עוד סיבה לפשטנות. כשהעולם מורכב, מסרים פשוטים יעשו את העבודה. העולם הגלובלי המאוחד, יחד עם חוסר הידיעה וחוסר ההבנה, הביאו גם למצב של תחרות מידית. אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, ואנחנו גם לא יודעים מה האחר עושה, אז בטח שלא נדע מה נעשה אחרי שהאחר יעשה את מה שהוא יעשה. גם הזמן מתאחה. אמריקה רוצה להיות גדולה שוב.
10: Together we will make America great again.
0: ישראל רוצה לחזור לימי התנך.
11: Can David establish our capital here in Jerusalem only 3000 years ago?
0: את החזרה לעבר עושים בעזרת העתיד. בינה מלאכותית היא חלק אינטגרלי מהלחימה כבר עכשיו, וזאת למרות שמחקרים מראים שמודלי שפה גדולים נוטים להסלמה מהירה, ובמצבי קיצון אפילו לא מהססים להמליץ על שימוש בנשק גרעיני.
12: כרגע ברחנים.
13: יצרנו מערכת AI שיש לה סט חוקים עצמאי. בן אדם הוא זה שמנהל אותו, אבל בסוף המערכת רצה לבד.
0: אבל הסיפור של השבועות האחרונים היה סביב הדרישה של הפנטגון מאנטרופיק לאפשר שימוש בלתי מוגבל במודל קלוד לצרכים צבאיים, כולל מעקב ונשק אוטונומי. אנטרופיק סרבה בטענה לקווים מוסריים ואתיים, ובטענה שהטכנולוגיה בעצם לא מוכנה ולא בטוחה דיה לשימוש. הממשל, כתגובה, איים להגדיר אותה כסיכון בשרשרת האספקה. אחרי הפיצוץ הזה עם אנטרופיק, OpenAI חתמה על הסכם עם הפנטגון לפריסת מודלים מתקדמים בסביבות מסווגות. סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, טען שההסכם כולל, ציטוט, קווים אדומים לשמירה על בטיחות. אבל עצם העובדה שההסכם הזה נחתם אחרי שהקודם נכשל, בהחלט מעורר תהיות. במהלך האחרון, אנטרופיק חזרו לשיחות עם משרד ההגנה האמריקאי במטרה להגיע להסכם על שימוש צבאי בקלוד, לאחר שקריסת המסע ומתן איימה לעלות לחברה באובדן של מאות מיליוני דולרים.
14: If you provide a service, you don't get to decide where that service is used. There's this operational side of military decisions. Of course, we don't have any say about that.
0: זה מנכ"ל אנטרופיק, דריו אמודאי, ברעיון לאקונומיסט. כל הדיון הזה על איזו חברה ואיזה ביליונר הוא זה שיסייע לצבא וגם על הדרך יפר קודים של פרטיות וביטחון, לא ממש משנה לנו. למשל, בזמן שטראמפ חתם על צו שמורה לכל הסוכניות הפדרליות להפסיק לאלתר את השימוש במודלי ה-AI של חברת אנטרופיק, מטוסי חיל האוויר האמריקאי כבר היו בדרכם ליעדים באיראן, עם מערכות פיקוד, כלים להערכות מודיעין, זיהוי מטרות וסימולציות של זירת קרב בזמן אמת, שכולם מבית אנטרופיק. כן, הכל מורכב, גם לנשיא האמריקאי. אבל לדבר אפשר. מה זה אפשר? חייבים. מוכרחים להמשיך לדבר.
15: Israel
16: et l'Iran
15: et pourquoi
16: c'est
15: un
16: danger
17: lance à son
16: coup. Il faut comprendre que c'est
18: une
0: אז נתנגד, אתם אומרים. אבל ההתנגדות לא רק שלא משנה כלום. למעשה, באופן בו עובדים הדברים בקיום טוטלי. האלימות והדיכוי הם כוח משמר. דיכוי ההתנגדות ולעיתים גם ההתנגדות עצמה הם חלק מאותו מופע של שימור הכוח. הם מזינים אותו. למשל, דוגמה קטנה. בקצה כל כתבה באתר החדשות N12 מופיעה השאלה. האם הכתבה עניינה אותך? הגולשים יכולים לבחור בין כן ובין לא. הבחירה הזו מדגימה היטב את סוג השאלות וסוג הבחירה של העידן החדש. גם כן וגם לא מביאות בסופו של דבר engagement, שזה הדבר החשוב. מי שלא התעניין בכתבה, כלל לא קרא אותה מלכתחילה, ולא נתקל בכלל בשאלה. מי שכבר נתקל בשאלה, בעצם מביע באופן הזה הסכמה או זעם, שהם היינו הך מבחינת המערכת. כן או לא? זה אותו כפתור. גם אני בתקשורת, גם אתם כעת בתוך התקשורת. אז בואו נתנבא. מה יהיה בעולם סינגולרי טוטליטרי? עולם שהוא גם חדש ומופלא וגם נשלט על ידי האח הגדול והניוספיק.
16: Do you ever wonder if people in the Middle Ages knew that they were living in the Middle Ages? Obviously, they wouldn't have called it that, but I mean, did they know that something great had come before them and something totally different and perhaps terrible was inevitably going to come after them? Actually, yes, kind of, in much the same way that we today look at the past with rose-tinted glasses and have nothing but this horrible anxiety when thinking about the future.

במקרה הטוב, החיים שלנו יהיו דומים לחיים בימי הביניים. חיים ללא מרחב תמרון. חיים של צמיתים, נתונים לחסדי כוחות גדולים מהם. האדון או התאגיד. ומאמינים בכל מיני שטויות כדי למלא את חוסר ההבנה הגדול שהוא הקיום האנושי. כשם שבימי הביניים ילדים גויסו לעבודה בגיל צעיר, ולמעשה טרם הומצאה הילדות כפי שאנחנו מכירים אותה, כך ניתן לראות איך כבר עכשיו קורה מהלך דומה בגלל הטכנולוגיה. ילדים שורים בה כמו מבוגרים. הם כוח עבודה רציני. בתחילת החודש, עם פרוץ המלחמה, פורסם שמרק צוקרברג קנה אחוזה חדשה. זו אחת העסקאות הגדולות שנעשו בארצות הברית אי פעם. 170 מיליון דולר. כפי שדווח, האחוזה כוללת 9 חדרי שינה, 15 חדרי רחצה, המטבח וחדר האוכל יופרדו על ידי אקווריום ענק, ובין הספרייה הדו-מפלסית יחבר מעבר סודי. חדר כושר, חדר יוגה, מרתף יינות, חניון, אולם קולנוע, סלון לעיצוב שיער, סוויטת ספא שכוללת חדר עדים וסאונה מקירות מלח מההימלאיה, וגם אולם ג'אז פרטי, כי צריך גם משהו לנשמה. האחוזה שוכנת באינדיאן קריק שבפלורידה. המעבר לפלורידה נעשה בעיקר לצורכי מס, שזה ניסוח יפה למרצון לשלם פחות מס. צוקרברג, שהונו מוערך בכ-270 מיליארד דולר, מצטרף לגל של מיליארדרים מעמק הסיליקון שבורחים מקליפורניה, בעקבות הצעת חוק לאישור מס מיוחד של 5% על מי ששוויים עולה על מיליארד דולר. צוקרברג יגור ממש 3 בתים מהמתחם של ג'ף בזוס מאמזון, ומספיק קרוב גם לבקש חלב מאיוונקה טראמפ וג'ארד קושנר. אבל האי אינדיאן קריק שבו שוכנת זולה של הצוקרברגים, אינה סתם עוד שכונת יוקרה. מדובר בקהילה שנקראת בונקר הביליונרים. בונקר זאת באמת מילה מתרגרת, בעיקר עכשיו, אני מתנצלת. השכונה הזו מגודרת ועצמאית, היא מונה 41 חלקות בלבד. לתושבים שם יש כוח משטרה משלהם ונכסים משותפים שסגורים הרמטית לציבור. אנשים שחיים ככה, הם האנשים שבעצם חורצים את הגורל של כולנו. כמו בימי הביניים.

למה כל זה קרה לנו? כי היינו מפונקים, כי העדפנו נוחות, כי הבטיחו לנו שהחיים יעשו קלים יותר. מי שמעדיף קלות, משלם מחיר. אבל אולי זו לא אשמתנו, ואין צורך בהלקאה עצמית, כמו בימי הביניים. עד כאן סקרנית להיום, מאחלים לכם שלום וביטחון וקדמה אמיתית. מזכירים לכם את המייל שלנו, זו כתובת מייל ששייכת לחברת גוגל, כאן סקרנית, bgmail.com. כאן סקרנית, במילה אחת, כמו ששומעים. תודה למפיק שלנו, עדי אפרת, אני שרון קנטו. שמרו על השפיות, שמרו על עצמכם. ביי ביי.

0: די התנגדו בתחילת הדרך, ולא רצו לארח את, את הקונגרס בעיר שלהם, ודווקא הרב הראשי של באזל הוא זה שהזמין אותו, ובגלל זה הקונגרס היה בבאזל. ואז הרצל מתאר את זה, הוא מתאר את הרגע הזה שכשהרב הזמין אותו, בקהילה הוא הזמין אותו, בשבוע של הקונגרס הוא הזמין אותו לעלות לתורה, לבוא לבית הכנסת. עכשיו, כולנו יש לנו את התדמית של הרצל, שהוא בא ממשפחה מתבוללת, כן, כן. שדי היה מנותק, ופה אנחנו רואים בכתב ידו איך שהוא מתאר את זה, שהוא עלה לתורה, ואיך שכולו נרגש, אני כולי נרגש, אני קורא את זה בכתב ידו, שהוא מתאר איך שהוא אמר את הברכה בעברית, והוא אומר שזה ריגש אותו יותר מכל הנאומים שהוא נאם בקונגרס.
1: אבל את זה גם יכולת לקרוא ולהתרגש גם ללא היה מין ארדון כזה שמעביר את הכל בדיגיטציה.
0: כן, אבל זה שונה כשרואים את זה, כשאני מספר לך משהו על מישהו שהוא אמר, אז אתה אומר, איך הוא אמר את זה, איך כן. הוא
1: קרא
0: את זה.
1: והנה כאן מול הפרצוף. ומה בדיוק. שמעניין, וזה ממש ידיעים אותי, ואני מניח שגם אותך במהלך העבודה, כי אנחנו קיבלנו את היומנים של הרצל עד כה, עם מה שנכתב, אבל לא קיבלנו עם מה שנמחק, ופתאום כאן אנחנו רואים את כל מה שהוא מחק, והבן אדם עבד טוב טוב עם הדילית.
0: כן, וזה יפה מאוד, וזה די הפתיע שבעצם שבכל המהדורות שהוא פרסם, שוב, אני לא חוקר, אני לא יכול להגיד כן. לך בדיוק מה מורחק כן. שם, אבל זה די מפתיע שבכל המהדורות שהוא פרסם, מעולם לא כללו שם עשרות ומאות מילים שהרצל מחק ושינה. אז עכשיו במהדורה הדיגיטלית, רואים את זה סייד בי סייד, רואים את מה שהוא כתב, אפילו את מה שהוא מחק, אנחנו איתרנו ועברנו מילה במילה, וזה מתומלל, ואפשר לראות את כל מה שהוא כתב, ואנשים עכשיו יוכלו לחקור ולראות, אולי זה ישנה ויעיר
1: מדהים,
0: משהו של,
1: מדהים. ואתה יודע, גם חוקרים של סתם אנשים שיושבים כעת בבית, והם אנשים חכמים מאוד, ויכולים אולי לגלות דברים שחוקרים הם מקצועיים, לא יעשו זאת. אולי עוד מילה לסיום ברשותך, כן. ארדון, לפני שאני נותן את כל הפרטים למאזינות והמאזינים שלנו, מה הפנטזיה שלך, עם, על, על, על, על, על איזה נכס אתה רוצה לשים את הידיים?
0: אז דיברנו קודם על הקודקס ותיקן שנמצא בוותיקן, שזה התנך הנוצרי המלא. דיברנו על כתר ארם צובה. יש בלנינגרד, יש את הלנינגרד קודקס, שזה התנך היהודי המלא השלם והמושלם, שנכתב בשנת 1006. זה סוגר את כל הסיפור של התנך שלנו בעצם. כי בכתר ארם צובה, שצילמתי אותו, לצערנו, בשנת 48 נעלמו המון דפים.
1: ושם יש את הדבר עצמו.
0: בדיוק. והעותק היחיד שהוא מושלם, אינטקט, של כל התורה שלנו, עם הניקוד, עם הכל, נמצא בספרה הלאומית של רוסיה, זה נקרא הלנינגרד קודקס, ואם אנחנו נצלם את זה, ואז יהיה אפשר להשוות בינו לבין הכתר הרם צובה.
1: טוב, אפשר להרים טלפון לפוטין, תעלו לי את פוטין רגע. תעלו לי את פוטין רגע. טוב, מאזינות ומאזינים, רשמו לכם אחרי התוכנית, לא עכשיו, אחרי התוכנית אתם יכולים להיכנס אל האתר הרצל אונליין, כותבים את זה, הרצל אונליין, הכל במילה אחת, נקודה אורג, ושם תוכלו באמת לראות בעיניים שלכם, גם את אלטנוילנד, גם את כל היומנים, בכל השפות שאתם רק מבקשים. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה המעניינת הזו, זאת ארדון בר חמה. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
2: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.

0: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
1: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
3: כאן תרבות. גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
4: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
3: גם כן תרבות.

0: טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה נערך הלילה. בפרס הסדרה הטובה ביותר זכתה מקום שמח של נועה קולר ורם נהרי ששודרה בכאן 11. בכלל הבית שלנו כאן, תאגיד השידור הישראלי, יצא מנצח מהטקס והיה לגוף השידור שזכה במספר הרב ביותר של פרסים. מקום שמח זכתה גם בפרס התסריט והבימוי, בפרסי השחקנית והשחקן הראשיים, גם בפרס שחקנית המשנה שהוא ענק לתיקי דיין, גם שיר אחד זכתה שם בפרס, גם השעשועון המרדף, גם בואו לאכול איתי ועוד ועוד ועוד. נמצאת איתנו כעת המפיקה שולה שפיגל, שתהרן עוד סדרה מבית כאן, סדרה בינלאומית שזכתה לשבחים והערכה בהפקתה ובהפקת שותפתה דנה עדן, זכתה בפרס ניהול אמנותי ובפרס המוסיקה המקורית למרק אליהו. אתם שומעים ברקע את היצירה היפה שלה, שלו, שהייתה לפתיח הסדרה. שולה שפיגל, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. חתיכת שנה עברה עלייך, שולה.
1: עברה ועוברת. וכל יום. על כולנו, לא? חוץ מזה.
0: כן, חוץ, על אחת חוץ כמה מזה, וכמה.
1: כן, כן.
0: איך את בכלל מצליחה, שולה, לעמוד על במה בלעדיה, בלי דנה?
1: כל פעם אני צריכה למצוא מילה אחרת. עצוב נורא. פשוט נורא נורא עצוב. אנחנו כמעט 20 שנה שותפות. זכינו בהמון פרסים, בארץ, בעולם. תמיד יחד. אבל לא רק בפרסים, גם בעבודה, גם בחלומות, גם בהפקות. זהו, ועכשיו אני לבד, אבל יש לי צוות נפלא. באמת. ותאר לך ששלושה ימים אחרי שדנה נפטרה, כולנו המשכנו לצילומי העונה הרביעית. הרבה כוחות נפש בשביל זה. ואנשים עשו את זה מתוך חייבות, מתוך בעיקר מחויבות והסדרה, בעיקר לדנה.
0: את אומרת עכשיו אני לבד, את בכלל יודעת להיות לבד?
1: קודם כל, אני הרבה שנים חיה לבד. אז כן, אני גם לא מרגישה לבד ברמת העבודה. יש לי צוות נהדר, שבאמת היה בזמן, גם כשהיינו יחד, והוא ממשיך איתי. הלבד יותר לא בעשייה. הלבד יותר בחלומות, בתכנונים, בתחושת הביחד, שהיא נהדרת הייתה. אני אמשיך לעשות את ההפקות, הן יהיו מעולות. הן יהיו מעולות.
0: עוד נשאר לך דרייב?
1: להפך. להפך, אני... קודם כל, לא יודעת איך אפשר בלי. ובית, אני ממש מרגישה שהחובה שלי ושל האנשים שאיתי זה לעשות הכל כדי לממש את החלומות שלנו. אנחנו כעת בעיצומה של עריכת העונה הרביעית, אחרי שסיימנו לצלם אותה. סיימנו לצלם אותה אחרי שדנה נפטרה. ואנחנו עורכים אותה עכשיו, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו גם נצלח עוד עונה. יש הרבה חומרים. המציאות יוצרת הרבה השראה קדימה.
0: טוב, הרבה כוחות, הרבה כוחות יש לך תמיד, היו לך הרבה מאוד כוחות, הרבה מאוד פרסים, כמו שאמרת, לאורך כל החיים שלך, על כל היצירות הטלוויזיוניות שלך ושל דנה עדן. צריך גם כמובן להזכיר את פרס מפעל חיים שקיבלת מפורום היוצרים הדוקומנטריים, גם פרס מפעל חיים בתחום הקולנוע של משרד התרבות, רק גם זה.
1: איזה תחקיר,
0: גואל. אנחנו מכירים כמה עשרות שנים, נכון, שולה? לא רצית באותם רגעים פשוט לסגור את כל ההפקה ולחזור הביתה לבכות?
1: לבכות? מתי?
0: שם, ביוון.
1: אני כל הזמן בוכה. אבל אני לא מפסיקה. אני בוכה, אני נחנקת וממשיכה הלאה. אין ברירה, אין לי ברירה. אני מרגישה שיש לי כל כך הרבה מה לעשות והולכים איתי, ואני עושה. אבל זה גם כיף, גואל. ליצור זה נהדר. יש לנו כעת שני סרטים בדוק אביב. אז סרט על תמונה, תיאטרון תמונה. סרט על הסיפור של משפחת קנלר, של ארי קנלר הידוע.
0: על המוטל המשפחתי, כן.
1: המוטל. אז הנה כבר, יש לי כבר בשביל מה לקום בבוקר.
0: מבין כל היצירות הגדולות שעשית במהלך כל כך הרבה שנים, שוב, את ודנה עשיתם לאורך כל כך הרבה שנים.
1: כמעט 20 שנה.
0: טהרן תהיה תמיד שם למעלה?
1: תראה, טהרן זה נקודת ציון אחרת לחלוטין. אתה יודע, שישבתי אתמול בטקס, ובאמת, זו הייתה חגיגה של היצירה הישראלית, ואני חלק ממנה, כמו שאני... לחיות בארץ המטורפת הזאת ולהילחם על מה שאני מאמינה שצריך להילחם, אז זה המקום שלי. ובשבילי לעשות סרט דוקומנטרי על אפילו על תמונה, או אני עושה קטע על שיבה או לא משנה מה, ובאותה רצינות כמו או תוכנית לילדים או תוכנית בערבית, זה באותה רצינות כמו שאנחנו מתייחסים לטהרן, אבל טהרן הביא סדר גודל אחר. פתאום לא תיארנו לעצמנו מהו היקף החלום שאנחנו מממשים. לצלוח ולעבור לעולם של הגדולים, של הכסף הגדול, של היכולת לעשות את הדברים באמת, בלי שום פשרות, מימוש של חלום, אין מה לדבר. ולמדנו גם לעבוד מול האמריקאים. לא ידענו את זה לפני כן. וקצת אני הרגשתי הרבה פעמים שזה כמו לקפוץ מכיתה, מבית ספר עממי לפוסט דוקטורט.
0: מה זה אומר שולה לעבוד מול אמריקנים? תני לי את השיפט שצריך לעשות.
1: קודם כל, זה הסדר גודל האחר מבחינת התקציבים. זה לא מקום להגיד מספרים, אבל אתה לא יכול לדמיין על איזה סדר גודל מדובר. אז לעבוד בתנאים שמאפשרים לך לא לקנות בית יותר גדול, אלא לעשות עסקה ללא פשרות. לממש את כל החלומות שלך. זה דבר אחד. דבר שני, יש בכל אופן הבדל בטעמים, בין הטעמים שלנו לטעמים האמריקאים. ולהיות במקום שאתה עובד מול ענק, אבל אתה לא מתפשר, אתה מנהל איתו דיאלוג. וזה חוויה שנורא קל להתפשר. האמריקאים אוהבים יותר אקשן, אז אני אעשה יותר אקשן. לא, אם אני חושבת שצריך לעשות שילוב בין סגנונות, אני אנסה לשכנע אותם ולנהל איתם דיאלוג. זה מתנהל דיאלוג. אדם הוא אדם.
0: את אומרת, זה לא המקום לתת מספרים, אבל אנחנו לא. כן מדברים, או כך.

0: כך דווח בעיתונות הבינלאומית על מספרים שאנחנו כמובן בישראל לא מכירות ומכירים, נכון. על מיליון דולר בפרק, לפרק אחד באזורים האלה. אז באמת
1: יותר. מאפשר...
0: יותר, אפילו יותר מהדיווחים האלה, אפילו יותר. Okay. היה איזה רגע שחשבת שאפל טיווי לא ימשיכו איתכם בגלל המצב כאן בישראל?
1: אנחנו כל הזמן דרוכים. קודם כל עובדה היא שהם דחו את...
0: השלישית.
1: את, העונה, את השידור של העונה השלישית, ובכל זאת נתנו לנו אישור לצלם עונה רביעית. אז יש כאן משחק מאוד מאוד עדין, שאתה יודע, בפוליטיקה הזאת אנחנו לא אי בודד, אנחנו אי מטורף ובלתי אפשרי, אבל אנחנו לא אי בודד.
0: ומה את אומרת להם כשאת מדברת איתם על הארץ שלך?
1: אני לא מסתירה את דעתי. יש הרבה ביקורות על הארץ שלי. ואני חושבת שהתפקיד שלנו כיוצרים, אולי לא בסדרה כמו אפל, אבל יש לנו מספיק פלטפורמות שאנחנו יכולים להביע את דעתנו, ואתמול גם היוצרים עשו את זה. גם אני דיברתי על זה קצת, אחרים דיברו על זה יותר, אילנה דיברה על זה. זה התפקיד שלנו, לא?
0: יש רבות ורבים מהיוצרים שלא חושבים ככה.
1: אני לא שייכת אליהם.
0: למרות שגם את חטפת טוב השנה, עוד לפני האסון שנפל עליכם, כשהסכמת לקבל את הפרס ממיקי זוהר.
1: אני לא מצטערת שקיבלתי את הפרס הזה, וזה פרס מהמדינה שאני שלמת למיסים, וזה פרס שאני מקבלים אותו כל שנה, והוא הגיע לי, ואת הכסף שאני קיבלתי, כן. אני אחליט למה אני נותנת, ואני אכן, כרגע, הכסף הזה בחלקו הולך. אנחנו עושים פרס על שם דנה בדוק אביב, יוכרז על שם פרס חביב הקהל, יוכרז בדוק אביב, זה אירוע מיוחד, זה פרס על שם דנה, וזה פרס שאני תורמת, ואנחנו עושים יום עיון מטעם האקדמיה, אנחנו כרגע מארגנים את זה, על נושאים שרלוונטיים, שעניינו את דנה, אז כל הדבר, אז לא יפה הנפש, החברים שלי דרך אגב, יפה הנפש, יחליטו אם אני אקבל או לא אקבל, אני קיבלתי את הפרס הזה, ואני משתמשת בכסף הזה, וגם תרמתי כסף ליום הזיכרון האלטרנטיבי מהכסף הזה. אז אני מרגישה שזה גם הגיע לי, וגם אני מנהלת אותו, ולא יפה הנפש, חברה יפה הנפש.
0: כעסת עליהם?
1: שאני... לא. לא, יש בי את היכולת להבין שיש דעות שונות, אבל אני חשבתי אחרת. אתה חושב שהייתי צריכה לקבל אותו?
0: את זה נעשה בוואטסאפ פרטי שלנו, נכון, שולי?
1: כן.
0: איך את רואה את מצב היצירה הישראלית אל מול מה שקורה, או בוודאי מול היחסים שלנו בעולם?
1: אני חושבת שאנחנו בבעיה קשה, כמו בתחומים אחרים. קודם כל בארץ אנחנו מאוד מאוד מוגבלים. ואני, עד היום אני לא הוגבלתי ביצירות שלנו. כי באמת הזכיינים שלנו, הם בסדר. הם הולכים איתנו.
0: כשאת אומרת הוגבלתי, את מתכוונת מבחינה פוליטית?
1: כן, כן, כן. לא מנעו בעדים או לחצו עליי לעשות סדרות על נושאים שאני לא שלמה איתם, ויש לי כל מיני תוכניות כאלה וחלומות לממש, לפחות הסדרה שעשינו, שעשינו לונדון פינת בניון, לא, סליחה.
0: כן.
1: את, לא, לא, לא, לא, לא. אז הרצל אמר,
0: כן.
1: עשיתי עם ינאי אופרן ואורן ארמן. עברו 20 שנה, ישראל השתנתה. אנחנו רוצים לבחון את ישראל העכשווית באותם הנושאים שטיפלנו בהם אז, לראות מה השתנה. אותי זה מאוד מאתגר. בשבילי אני יכולה לזכור את הבסטה ולעשות רק את הדברים האלה.
0: אבל את מרגישה איזושהי רוח של יוצרות ויוצרים שעוצרים את עצמם?
1: הם לא מגיעים אליי.
0: לא, אבל את רואה את...

0: השוק? את רואה את מה שקורה?
1: אני רואה את השוק שאנחנו מוגבלים, אנחנו מוגבלים בתקציבים, אנחנו לא מוגבלים עדיין במה לומר. אני לא הרגשתי את זה, אבל אולי אני לא הכתובת. אני לא הרגשתי את זה.
0: ואל מול העולם, בכלל יש עוד סיכוי
1: לטהרנים? אני מאוד מאוד מאוד מקווה, ואנחנו עובדים על זה, ואנחנו מנהלים איתם דיאלוג, ואני חושבת שההתייחסות אלינו לא כישראלים, אלא כבעלי מקצוע. שיש לנו כבר, בכל אופן, פרצנו איזשהו, יש לנו איזשהו מוניטין, שדני סירקין בא כבמאי. יש כבר, חובת ההוכחה היא במסך, ולא בדיבורים, נכון? אז ככה מתייחסים אליהם. אז יש, אנחנו כן מנהלים, ואנחנו כן מנסים למכור דברים, וזה לא פשוט, אבל. אנחנו לא מנסים למכור היום, סיפורים ישראלים. אני גם ארגיש לא נוח עם זה. אני ארגיש לא נוח עם זה.
0: כי מה?
1: כי אני לא כך שמחה היום להיות ישראלית, ולייצג את ישראל כפי שהיא היום. אני אבקר את ישראל. אם תהיה לי הזדמנות להראות ישראל מנקודת ראות שלי, והצליח למכור את זה בעולם, אני אעשה הכל כדי למכור את זה.
0: אבל זאת תמיד התמה, לא? שולה, כך אומרים לנו, או לפחות כך שר התרבות אומר לנו, שאם אנחנו לכאורה, כן, אומרים דברים רעים על ישראל, אז היצירות האלה מצליחות בחוץ.
1: יופי. אני לא אהיה הדוברת שלו, נכון? אני חושבת שאנחנו צריכים להיות אמיצים, ולא להיות הדוברים של... תראה, המציאות כאן היא מורכבת, היא לא חד משמעית. היא לא חד משמעית. אני בדיוק קראתי השבוע מאמר של הלל, של על הספר של הלל כהן. שמעת על זה?
0: כן.
1: הוא מדבר על המורכבות, והוא בהחלט, אתה יודע, גם צריך לראות את הנגבה, אבל גם צריך לראות את ה...
0: את שבעה באוקטובר.
1: לא, אפילו לפני שבעה באוקטובר. את הלגיטימיות שלנו במקום הזה. וזה לגיטימיות עם, שתמיד היא באה עם מורכבות. וכאן מתחילות הצורות.
0: טהרן הייתה נמכרת היום?
1: אני מקווה. לא יודעת לענות לך על זה. אני לא יודעת לענות לך על זה. מה אתה חושב?
0: אני מנחש שלא.
1: לא? אנחנו בכל אופן, תראה, יש איזה סוג של הולד בתכנון העבודה שלנו. אבל אנחנו ממשיכים. אנחנו מנסים קורונה חמישית, אנחנו מנסים קור עוד פרויקטים. תשמע... אני סתם לא הרגשתי שאני דוברת של מדינת ישראל.
0: אבל אני כן שומע עצב בקול שלך, שולה.
1: אני נורא עצובה. גואל, אני נורא, נורא, נורא עצובה. אין, אני קמה עם זה בבוקר. דנה חסרה לי. המציאות היא על הפנים. אני מתביישת. אתה יודע, ש... אני מתביישת שאני קוראת על הליכודיאדה הזאת ועל היום הולדת של השר שלי לביטחון פנים. אני מתביישת. ואני לא חושבת שאני יפת נפש. אבל הילדים שלי הם אחרים. אני מקווה שגם הנכדים שלי. וואו, ביקיתי אותך.
0: מתי אנחנו נחכה לעונה הרביעית, אם אתם יושבים עכשיו בחדר עריכה?
1: אני מקווה שנגמור את זה עד סוף השנה. אנחנו בחדר עריכה. תבוא לבקר אותנו, אנחנו באופוס.
0: אני מנחש, רק מנחש, שהרוח של דנה שם שורה.
1: כל רגע. גם הבדיחות שלה, גם ההומור שלה, גם הכיף שלה, וגם המורכבות.
0: שולה שפיגל, ברכות, תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה רבה. תודה גואל. ביי.

0: כן תרבות.
1: גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, מ-8 ועד 10 בבוקר. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את מתווה הסיוע לעסקים, פיצוי על שבועות המלחמה הארוכים עם איראן. חודשיים נדרשו לממשלה לסרטט את המתווה, שעלותו לקופת המדינה, כך על פי העיתון כלכליסט, כ-7 מיליארד שקלים. עד כמה נוגע המתווה גם לעובדים בתחום התרבות? נזכיר עולם שדווקא בתקופה העמוסה בלוח השנה, פורים, פסח, ימי הזיכרון, יום העצמאות, שווק חיים. נמצא איתנו כעת המפיק רמי בז'ה, יושב ראש פורום העצמאים והפרילנסרים. רמי, בוקר טוב.
2: בוקר אור, בוקר אור. אני הייתי מתחיל באיזה כותרת שאומרת, גם כן מתווה, גם כן פיצוי.
3: זה לא זה, בחייך, תשמע.
1: זה לא זה, זו הכותרת שלנו?
2: תשמע,
1: לא
2: אני
1: זה?
2: כן, שמעתי שאתה אומר שיש בו דברים טובים, ויש בו כן, דברים ככה. כן. אני אגיד לך מה הדבר הטוב העיקרי. אולי אפילו כמעט היחיד שקיבלנו פה במתווה הזה, זה הכרה. שמגיע לנו. תשמע, זה גם משהו. כי עובדה שאנחנו 6 שנים נמצאים בכל מיני גלי צונמי ומשברים, ובכלל, אם לא היינו צועקים ברחובות, או עולים לשידור ומדברים, או הולכים ומושכים בכל דבר אפשרי באוצר, וברשות המיסים, ובממשלה, וככה, בכלל, היו ממשיכים הלאה, כאילו אנחנו עצמאים לא קיימים. אבל בוא באמת נתמקד בענף שלנו, כמו שאתה אומר,
1: אבל עוד לפני כן, ברשותך, רק כדי, נדמה לי שיש כאן רגע משמעותי, גם אם הוא פחות טוב, או גם אם הוא לא מדויק, יש פה רגע משמעותי במובן הזה שקיבעו את המתווה לחמש שנים. זאת אומרת, כשיהיה מבצע הבא, ואנו מקווים שלא יהיה, כבר לא תצטרכו להתרוצץ שוב.
2: זהו בדיוק, זהו בדיוק. זה הדבר באמת, זה שוב ההכרה שאמרת, שדיברתי בה. אנחנו הרי הוקמנו פורום העצמאים, בית ההסתדרות והפרילנסרים, בכדי לעשות את ההסדר הקבוע הזה, אותו נוהל קבוע שיהיה דמי קיום לעצמאים בזמן חירום. והנה, הקיעו בזה לפחות לחמש שנים, אנחנו גם נדאג שזה יהיה בחקיקה לנצח, אגב, כי אנחנו צודקים, כי זה צודק. כי צריך לעשות שוויון בתנאים סוציאליים לכל אזרח שמשלם כאן מיסים. אז את זה נכון, זה. 5 שנים לא נצטרך שוב לעלות לוועדות הכנסת השונות ולזעוק, כל עצמאי שסגרו לו את העסק ידע שמגיע לו סוג של פיצוי. עכשיו בוא נדבר על הפיצוי. הפיצוי,
1: עוד לפני הפיצוי, כמה מתוך כל האנשים שמוגדרים עצמאים, מה האחוז של אנשי תרבות בתוכם?
2: וואו, אנחנו מעריכים, אני לא יודע להגיד, אתה יודע, עולם התרבות מכיל בתוכו גם אירועים, כן. אירועים פרטיים וכולי. אני במקרה בא מתעשייה שבאמת מייצרת סוג של תרבות פרטית, מחזות זמר, תיאטרון, מוזיקה, פסטיבלים וכו', אבל יש גם עולם אירועים שלם מסביבנו. במעטפת הזו אנחנו מעריכים את זה במעל 300 אלף מתפרנסים, רובם פרילנסרים. כן. זאת אומרת, בכל משרד הפקה כמובן שיש סחירים שמנהל את המשרד, אבל יש הרבה מאוד פרילנסרים בכל אירוע ואירוע. אלה מעל 300 אלף מתפרנסים. ולאלה אנחנו דואגים.
1: תן דוגמה למאזינות ומאזינים שלנו. מה העבודות? מה המקצועות? כי כשאנחנו אומרים תרבות, נדמה לאנשים שאנחנו מדברים על השחקנית בהבימה. אבל לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על מי שעושה פליירים, על מי שעושה עיצוב.
2: נכון ממש. אז בואו נתחיל בתוכנית כל אירוע. יש לנו הפקה, סתם אני אומר, באמפי מקס, בראשון לציון החדש, ביום שישי, עובדים בה מעל 150 אנשים, שהתחילו באמת, כמו שאתה אומר, בגרפיקאים והגרפיקאיות שערכו את המודעה לדבר הזה, עוד לפני זה מפיקים שישבו מסביב לשולחן, והאיש מדיה, והאיש פרסום, ואחר כך אל מפיקות בפועל ומנהלות הצגה, וכן, זה מגיע גם לכוריאוגרפים, לבמאים, לנגנים, לשחקנים, שחקנים כאלה, שחקנים אחרים, זמרים, כוכבים וכולי, כל אלה מגישים חשבונית בסוף החודש על השירות שהם נתנו. ואלה נמנעת מהם הפרנסה ראשונים. ומדוע? כי אנחנו במצב ההתקהלויות שנמנעות, לא אם אנחנו אגב במירון, זה מדינה אחרת, אבל באופן כללי במדינת ישראל הרגילה, שם נמנע ההתקהלות מהאנשים, ולכן אנחנו נסגרים.
1: זאת אומרת שכשקורה מין לילה כזה, שהנה איראן מפציצה את ישראל והמדינה נסגרת. הטלפון הראשון שאתה עושה בבוקר זה למי שאמור לעצב לך את המודעה למופע הבא שלך.
2: נכון, אני פשוט נכון ממש, ויותר מזה ועצוב יותר מזה, זה שגם בימי חירום שכאלה, איך התחלת את הפתיח שלך היום בתוכנית, אוזנינו ועינינו קרויות לחדר החדשות,
1: כן,
2: שימנה לב,
1: כן.
2: בכל תוכנית ככה,
1: כן.
2: אמרת את המשפט הזה, המשפט הזה זה אומר שהציבור חי ממבזק למבזק. אין לו כרגע איזה חשק ממש גדול להזמין כרטיסים עכשיו, אני לא יודע מה, לעוד שבוע, כי הוא לא יודע מה יהיה במבזק הבא.
1: נכון,
2: שים לב מה שאני
1: נכון,
2: אומר. זאת אומרת,
1: נכון.
2: יש פה גם איזה דיכוי צרכני בתרבות, או בחשק, אתה יודע, לחזור אליו. זאת אומרת, גם אם יחזירו אותנו לעבודה, לא באמת יש עבודה. בענף שלנו אני מדבר. ולכן באמת הענף שלנו חייב, גואל, חייב לקבל איזושהי תשומת לב אחרת, איזושהי התייחסות עם הנק המתמשך הזה שאני מדבר עליו. כי הסיסמה והקלישאה הזו, נסגרנו ראשונים, חוזרים אחרונים, היא כל כך נכונה, אתה יודע. ולכן, וכמו שידעו לבדל, ובצדק, את העסקים בצפון, ולתת להם בפיצוי, עוד משהו שמפצה אותם, כך אני חושב, בענפים המסוימים הללו, שאנחנו נמצאים בהם, כמו תעשיית התרבות הפרטית, וכירות אגב, כן? צריך לתת להם סוג של פיצוי מתאים עם הנזק המתמשך הזה.
1: אז בוא נדבר על הנזקים הפרטיים שלהם, של כל אחת ואחד מהם, ובכוונה מאזינות ומאזינים, אני רוצה לרדת לאדם האחד, לאדם הבודד שאחראי על עיצוב המודעה. הוא היה חמישה שבועות בבית, נכון? ומה? ולמי הוא...
2: חשבונית ולא פגש הכנסה, לא פגש כסף בצורת הכנסה שנכנסה לו לחשבון הבנק החל מהראשון למרץ. כלומר, אין לו, זה לא קופה רושמת, הוא יושב בבית ובא מישהו בחנות וקונה ממנו, כן? הוא צריך להגיש חשבונית בכדי לקבל הכנסה. הוא לא פגש הכנסה. ההוצאות שלו, אף אחד לא מנע אותם. כלומר, המשכנתא, הגני ילדים של הילדים, יוקר המחיה, הריבית, האשראי שהוא צרח, כי הרי 80% מאיתנו באוברדרפט, גם בעסק וגם במשק הבית. זאת אומרת, כל הדבר הזה, הגל הזה, יצא ויצא מחשבון הבנק שלו, כנגד זה, ההכנסה שהוא רגיל להגיש, לעבוד בעבורה, לא נכנסה. אז צריך להבין שאין מאיפה, אין, חסר כיס. הבנק אין לו סבלנות. הוא יודע לחכות שבועיים, הוא יודע לחכות חודש. ברגע שזה 50 יום ו-60 יום והנה יותר, ומי יודע מתי הוא יפגוש יום את הפיצוי שלו, never mind, כן? עכשיו רק יגישו, היא נפתחה אתמול הבקשה, כן. בוא נראה מתי השקל הראשון.
1: באתר של רשות המיסים, נכון,
2: כן,
1: רמי?
2: זה, כן. גואל, תשמע, זה כמו לחנוק אותנו מחמצן במשך חודשיים, אפשר לא לנשלום חודשיים? אותו דבר הכסף הזה, מה זה הכסף הזה? זה החמצן של הפרילנסר הקטן הזה. ותשמע, וגם הפיצוי, בוא עכשיו נדבר רגע,
1: כן,
2: אמרת סוג
1: כן,
2: של פיצוי.
1: כן, כן.
2: אותו אחד שיודע להוציא חשבונית עד 120 אלף שקל בשנה, בסדר, 10,000 שקל בחודש, יש גם, איך אמרת, גרפיקאי כזה קטן, או מנהלת הצגה שעושה 1,000 שקל בהצגה, עושה 10 הצגות בחודש, אם היא מבורכת, כן? זאת אומרת, היא מרוויחה עד 120 אלף שקל, הפיצוי שלה הוא 4,400 שקל. זה הפיצוי מה שמקנה לה. במקסימום, עד
1: 300 אלף שקל. פחות מ-50% ממה שהייתה אמורה לה.
2: תגיד לי, אפשר לחיות עם זה? הרי עובר, לא לסגור את החודש. שלושה ימים נגמר הכסף. בשלושה ימים נגמר הכסף. ואני מדבר איתך עכשיו על הוצאות של משק בית, כן? לא מדבר, אולי היא סוחרת דירה בתל אביב, אולי היא גרה אפילו ב... אני לא יודע איפה, נגמר הכסף אחרי שלושה ימים, כן? אז בוא תבין שהפיצוי הזה הוא לא באמת פיצוי על זה. הוא משהו, דמי קיום, הוא להראות לבנק שאנחנו עוד בחיים. זה סוג של החמצן הזה שמחובר כרגע, אתה מבין? אבל הנה, יש ודאות, כולם אומרים יש ודאות. אני, החמש שנים האלה, זה טריקי. זה יכול להיות טוב, אבל שלא
1: יגידו לנו כיוון לכם. זהו, אז אני עכשיו חוזר אחורה, כי אני בירחתי על משהו, אף אחד לא ביקש ממני לברך. אני בירחתי על זה, אבל אם זה מקובל לחמש שנים, אז עדיין אנחנו נשאר חמש שנים עם אותו סכום פיצוי.
2: אז הועיל ואני קיים, וכל עוד אני קיים, אני לא הרפה, ואנחנו לא נרפה מזה שהם צריכים לשפר את המתווה תוך כדי תנועה. אנחנו לא נרפה ממשרד האוצר. תבוא ממשלה כזו, ממשלה אחרת, זה בכלל לא מעניין, כי אנחנו מדברים כאן פרנסה ולא פוליטיקה, ונוכיח להם שלא ייתכן שהסקטור הזה שנקרא עצמאי קטן לא יקבל זכות סוציאלית בסיסית במדינת ישראל, בעיקר בענפים הללו. זה לא הגיוני, אין חיה כזו, לא, אי אפשר להמשיך לחיות ככה. ואנחנו, בטוב, גם אני בירחתי, שלא תמצא את עצמך עכשיו מתחרט מצפונית על זה שבירחת. זה בסדר לברך שיש מתווה, כן. עכשיו, עלינו, אנחנו, ארגוני העצמאים, שכמותי, אני מייצג את הקטנים יותר, ויש ארגונים שמייצגים את הגדולים יותר, עכשיו לשפר אותו, לעשות לו אדפטציה אמיתית, בכדי שזה המילה פיצוי תקבל תוקף. כי כרגע זה לא מפצה הרבה. זה לא באמת מפצה, אוקיי? זה עליי, מה שנקרא עליי. אני, אתה יודע, אני לא עסקן. אני לא הסתדרותניק בכלל. אתה יודע, אני איש פרטי, אני איש עסקים, אני בזמן הפנוי שלי צריך לעשות עסקים. צריך לעשות הפקות, מזה אני מתפרנס. ובעובדה, לקחתי עליי בהתנדבות, גואל, לעשות את מה שאני עושה לטובת העצמאים, בהתנדבות, בכדי להגיע ליום הזה שיהיה לנו באמת הסדר של פיצוי בביטוח הלאומי, יכירו בנו כשאנחנו לא עובדים, שמגיע לנו משהו גם בעשירי לחודש.
1: אולי תסביר למאזינות ומאזינים שלנו, מה ההבדל בין זה לבין תחומים אחרים שגם בהם יש פרילנסרים?
2: תראה, קודם כל, בירידת המחסורים הרוחבית אין הבדל. כלומר, הם לא עשו דיפרנציאציה באוצר. מי שירדו לו המחזורים מעל 25% זכאי לפיצוי. מה שאצלנו קיים זה שאלף אנחנו באמת נסגרים בשאט דאון, מאפס, מ-100 לאפס. ענפים אחרים, לא חשוב מה, אתה טכנאי מזגנים, אתה לא יודע מה, כל מקצוע חופשי שהוא, אתה לא יורד מ-100 לאפס, כי דברים המשיכו לקרות במלחמה הזו. זה לא שכולם, זה לא הקורונה שישבנו כולם בבית, אסור לצאת מהבית 100 מטר. פה יש מצב שענפים מסוימים, אתה יודע, זה כמו בצפון, הם לא יכלו להיות שם, פינו אותם, נכון? אותו דבר אותנו, פינו אותנו מהעבודה מ-100 לאפס. ביום אחד נמנעה פרנסתנו לאפס. זה לא קורה בענפים אחרים, זה ההבדל העיקרי. ולכן אני מדבר על הבידול שחייבים למצוא את הדרך לבדל אותנו בתעשיית התרבות הזו, הפרטית, שזה גם, אתה יודע, זה גם סוג של הכרה בכך שהענף שלנו, תורים לו תרבות, כן? אני מזכיר לך, אנחנו בתוכנית הזו, הוא כל כך חשוב וכל כך חיוני, ואני לא אזכיר שוב כמה אנחנו תמיד הראשונים שדואגים למורל בגב בעצב ובשמחה. מי עושה להם את כל התקסים? מי עכשיו עשה להם את ימי העצמאות, את התקסים וכו'. אבל הנה, נומזים לאנשים לרעוב, ועצמאי רעב זה כמו חיה פצועה. זה רע מאוד. אני מאוד מקווה שיהיה לנו
1: קשר. אתה מרגיש שסמוטריץ' שר האוצר הוא אבא? הוא מבין?
2: קודם כל סמוטריץ', אל תגיד לי את המילה אבא, כי זה מיד שם אותי במקום האישי שהבן שלו נפצע ורפואה שלמה ומגיע לו זה וכו', והוא היה אבא, ולכן אני לא נכנסתי באים אימא שלו במהלך התקופה הזו, כי הבנתי שהוא צריך להיות עם הבן שלו. זה פעם אחת. לצערי, זה נפל במקום שהוא לא בא בגלל זה, אולי גם לוועדות לדיונים. הוא לא היה פעם אחת בוועדת הכספים, אפילו פעם אחת לא. אז אם זה בגלל מצב אישי, לא נורא. אבל אם זה בקהות תחושים שהם מגלים, גם הפקידי אוצר שלו, זה קטסטרופה. אני חושב שסמוטריץ' לא באירוע. אנחנו לא באמת מעניינים אותו. ויש פה ממשלה, ויש פה ועדת כספים. אתה יודע, ועדת הכספים בסוף קובעת לאן הולך הכסף. והיא זו שכן שיתפה איתנו פעולה. דווקא פקידי האוצר במקרה הזה היו מאוד מאוד מאוד לא איתנו. מאוד לא איתנו. לצערי, אני אומר, הם הרגישו איזה שומרי סף של הכסף. והם לא הבינו את העובדה של לתת כסף לעצמאים. זו השקעה, זו לא הוצאה. זה כסף שיחזור אליהם בצורת מיסים. וחבל מאוד שיושבים פקידים שהם דובי לולו, כמו איזה גזבר בקיבוץ, שכל הזמן אומר רק אין. זה לא כלכלה. ככה לא מניעים כלכלה חדשה, וככה לא מייצרים שוב התחדשות. אני אשלח אותך לבדוק מה צ'רצ'יל עשה בבליץ הגדול בלונדון, תוך כדי שאנשים בתוך היושבים במרתפים בלונדון, חודשים של הפצצות בליץ, הוא כבר ידע להניע את העסקים ולהניע את הכלכלה מחדש. שאדון ביבי, שכל כך מעריץ את צ'רצ'יל, ילמד בספר שלו מה הוא בדיוק עשה.
1: אולי מילה לסיום, בוא אפשר, אנחנו יכולים לדבר על רמי האיש ולא על רמי בז'ה?
2: אשתי לא אוהבת את זה, אבל כן.
1: כמה כסף הפסדת בחודשיים האחרונים?
2: הרבה, הרבה מאוד, עזוב, נמנע מאיתנו. קודם כל, אני שותף ומעורב בהרבה מאוד הפקות ופרויקטים. זה באמת שיא העונה. אני לצערי ביטלתי פסטיבל הקומדיה על שם ספי ריבלין בפורים. כן. 200 מתפרנסים סביב הדבר הזה. עזוב רמי בז'ה. 200 מתפרנסים, זה בוטל. זה לא יחזור, אי אפשר לעשות פורים בשבועות. אי אפשר לעשות פסח בל"ג בעומר. אז בוטל לנו כל הפורים הזה. זה מאות אלפי שקלים. בפסח פסטיבל ענק של משפחות שהייתי צריך לעשות בגן החיות. בחי כיף. שוב, עם הרבה מאוד אומנים וכולי, עם קהל שכבר נמכרו אליו כרטיסים אגב מראש. כמובן שבוטל לגמרי, זה גם עוד מאות אלפי שקלים, תצרף את זה לזה לזה, שלא נדבר על עצמאות, כן? ופתיחת, תראה, אמפי בראשון, אני לא יודע אם אנשים יודעים את זה, מה שקרה, מה שהיה קרוי לייף פארק, שנפתח עכשיו מחדש כאמפי מקס, הוא מתקן חסר תקדים, שהיה צריך להיפתח כבר בסוף מרץ, תחילת אפריל. נדעו בו הפקות ענק, אני מדבר איתך על הפקות ענק, אני שמח להודיע, אצלך בתוכנית, שאנחנו ביום שישי הקרוב, בצהריים, כבר פותחים באמפי מקס את האירוע הראשון, בצהריים בשישי, הפרויקט של רביבו, ובמוצאי שבת פסטיבל סנסט עם מיטב אומני הרוק בישראל. זה כמו, אני לא יודע להגיד לך, אם יש מילה יותר מחמצנת מאוויר, הייתי משתמש בה. אבל
1: וזה סולד אאוט, האירועים האלה?
2: בהתרגשות. לא, הנה, אני אומר לך. לא סולד אאוט. הפרויקט של רביבו סולד אאוט, מכיוון שהוא היה צריך להיות לפני המלחמה ונמכרו כל הכרטיסים, והיינו צריכים לעשות רק שיפטינג לקהל. אבל אנחנו לא באמת חזרנו למאה. בוא, אני אומר לך. אני מסתכל על רוחבית, אני גם מנהל אולמות תיאטרון. אני מסתכל רוחבית על הסטנדאפ בישראל. אתה יודע, הסטנדאפ הוא לקמוס, כי זה אנשים קונים, אתה יודע.
1: כן.
2: הצעירים וכולי, לא חזר ב-100%, אנחנו בירידה עדיין, עדיין, כעת חיה שאני מדבר איתך, ב-30-40%. לא, אנחנו לא בשגרה, אנחנו עדיין בחירום. אנחנו עדיין מחכים למבזק הבא, כן טראמפ יגיד ככה, לא טראמפ יגיד ככה. נתכנן עכשיו נסיעה לכאן, נתכנן עכשיו אירוע כאן. שמע, מי שכן קצת חזר וטוב זה היכלי התרבות. היכלי התרבות העירוניים שמבוססים על רפרטואר תיאטרון. במנויים שלהם, אז הם ידעו להעביר את הקהל מהביטולים מיד לחזרה. זאת אומרת, אותה הצגה שהייתה צריכה להיות בחודש אפריל, עכשיו תקרה להם בחודש מאי. זה קל להעביר, אבל אנחנו, מה שנקרא המפיקים הפרטיים אל מול השואו ביזנס הישראלי, לצערי אין לנו לא שואו ולא ביזנס.
1: כן.
2: זה קשה מאוד, זה קשה מאוד.
1: אנחנו נמשיך ונעמוד בקשר. אני רוצה להודות לך מאוד, המפיק רמי בז'ה, יושב ראש פורום העצמאים והפרילנסרים. תודה רבה שהיית איתי הבוקר,
2: תודה.
1: רמי.
2: תודה, תודה. כל טוב.
0: גם כן תרבות.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר. יש לו אחד הקולות המזוהים ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה העולמית.
4: In the vastness of the Pacific, there's a place unlike any other. Enchanted volcanic islands that are home to a remarkable collection of animals and plants. Here, evolution is proceeding with spectacular speed. Galapagos.
1: גלאפגוס, כן, דיוויד אטנבורו, אתם זיהיתם לבד, חלוץ סרטי הטבע שכבר ב-1954, 70 שנים לימד אותנו על בעלי חיים ועל טבע, מאז עשרות סרטים תיעודיים, הכוכב הכחול, העולם המופלא, יק גלאפגוס ומה לא. ביום שישי הקרוב הוא יציין יום הולדת 100 ואנחנו מבקשים לחלוק לו כבוד. נמצא איתנו כעת הסופר, העיתונאי, מי שכותב על מסעות בעצמו, צור שיז זף, שלום צור.
5: בוקר טוב גאל.
1: אני שרוף עליו, אני לא יודע מה איתך, אבל אני שרוף עליו.
5: זה אפשר להבין, אני חושב שלא רק אתה, אלא רבים בעולם, ומכיוון שהתחלת מהשמעת הקול שלו, אז אני אצטט משהו שאמר לי פסיכולוג לפני הרבה מאוד שנים, עשיתי כתבה על ספרות ילדים, הוא אמר, זה לא משנה מה אתה קורא לילדים שלך, העיקר זה קולו של הדוב. ואני חושב שדייוויד אטנבורו קודם כל ניחן בקול הזה, בדמות הדובית הנפלאה, הוא הפוע דוב שלנו, הוא החיה המדברת והנחמדה מהרוח בערבי הנחל, הוא התגלמות העניין הזה של מי שמדבר את שפת החיות. והוא בעצם החכם הקהילתי שלנו, ובזה אולי חשיבותו הגדולה.
1: אבל נדמה לי שהוא היה חכם קהילתי, היום הוא דמבלדור, כן? אבל הוא היה חכם קהילתי כבר אז, לפני 70 שנים, ונדמה לי שהיום בטלוויזיה, כפי שהטלוויזיה העולמית מתנהלת היום, אף אחד לא היה שם עליו מצלמה.
5: לא, זה נכון. זה דוגמה לגמרי מובהקת של איש שהיה בזמן ובמקום. הוא בעצמו אומר את זה כל הזמן. הוא אומר, אני, כל פעם שהוא מדבר עכשיו, עשה סרט נפלא בגיל 93 על בעצם על הדרך שבה החברה האנושית, הבני האדם מחלים את עצמם, והוא אומר, אני הייתי בר מזל. אני הייתי גם בר מזל וגם, אני בדיוק נולדתי לתוך המקצוע הזה, כשנולדו המטוסים, או התעבורה הזאת שהקפיץ אותי ממקום למקום, וכמובן המצלמה, וכמובן הבית שבו הוא גדל, שזה ה-BBC, שבו הוא התקדם והגיע עד להיות בעצם, חוץ מאשר להיות מנהל, הוא עשה שם הכל. וזה נתן לו אפשרויות לא מוגבלות, ונוסיף לזה גם שהוא אחד האנשים שקבעו את הטון של ה-BBC. כשאנחנו שומעים אותו, אנחנו שומעים את ה-BBC כפי שעשו טלוויזיה, אני מניח עד ל-10 או 15 שנים האחרונות, שבהם למילה היה מאוד מאוד משקל, והכל היה מאוד מדויק, והכל נשען על עובדות, ואני חושב שהדמות הזאת, שמצד אחד היא סמכותית, אבל היא סמכותית אוהבת, שאתה מאמין לה, והיא לוקחת אותך לראות את כל פלאי הטבע הכי מדהימים שיש, עם תנועת מצלמה ועם הצלמים הכי טובים, זה הדבר הנפלא שהוא עושה. ואני רוצה להגיד עוד דבר, הרי באותה תקופה יש לנו את ה-National Geographic האמריקני, שהוא מצלם בסטילס. מה שה-National Geographic האמריקאי עושה, דיוויד אטנבורו בעצם עושה עם המצלמה, עם הסיפור המצולם. עכשיו, יתרונו הגדול של הסיפור המצולם, שאתה לא רק מרפרף על הצילומים, אלא אתה שומע את קולו כל הזמן ברקע או און קאמרה, וזה חודר אליך וזה מדבר אליך, ואתה מתאהב בפרסונה הזאת. לצורך העניין הוא אולי אחד האנקורמנים, או אחד המגישים, הכי מופלאים שיש.
1: מה שמדהים, נכון, לעתים יש שנוהגים לומר שאותם אנשים שנמצאים בלב התרבות העולמית זה עשורים רבים, פשוט היו שם ראשונים, ולכן על כך גאוותם, אבל לא יותר מזה. במקרה של אטנבורו זה לא המקרה, כי העובדה שלא קמו לו באמת יורשים, אין לנו עוד אטנבורו, אין לילדים שלנו את האטנבורו שלהם.
5: לא, זה נכון. יש לי חבר טוב ברובר שם סטיב בקשול, שהוא היום כאילו נכנס למשבצת של הפרזנטור טבע האנגלי, בחור בן 50, אבל הוא עושה את הכל עם מלא דרמה ומלא גימיקים ומלא הרצאות, ועצם ברור יש לו את העניין הזה המאוד פשוט. זאת אומרת, הגיע אליי, אני אתן את הדוגמה הזאת פעם מתוך עולם החי, וזה העניין הזה שהגיע אליי איזשהו גור של כלבים ושמוד הציק לי. ואז הסתכל עליי איזה מישהו שמבין מצוין בכלבים, והוא אמר, אתה לא עובד נכון. אתה המנהיג של הלהקה. אתה לא צריך להרים עליו את הכל, אתה לא צריך להרביץ לו, אתה לא צריך כלום. אתה צריך להסתכל עליו ולהגיד לו פקודה בשקט, הוא יכיר בסמכות שלך. במובן הזה, אטנבורו הוא המנהיג להקת הזאבים העולמית שלנו, והוא הצליח לעשות את זה באמת דרך הסרטים המאוד מדהימים ב-BBC. עכשיו אני רוצה להגיד עוד איזה משהו. למה ההצלחה הזאת כל כך גדולה, ההצלחה של הסרטים? עד שנות ה-70 שלטה בעצם בביולוגיה, בזואולוגיה ובבוטניקה העולמית, בכלל בכל עולם החי, המושג שמצד אחד נטשל היסטורי שזה קורה מעצמו, ודבר שני, הפרדה מוחלטת בין עולם החי לבין האדם. זוהי תפיסה דתית, שבה כמובן הכל נברא, ואז בסוף נזר הבריאה נברא שזה האדם. באמצע שנות ה-70, האנגלים, בעיקר הזואולוגים של קיימברידג', אומרים, לא, זה לא נכון, אנחנו בעצם חלק מעולם החי. ובעצם ההתנהגויות, מה שאנחנו קוראים התנהגויות חייתיות, הן קיימות גם אצלנו, והתנהגויות אנושיות בעצם קיימות גם בצד השני. והחיבור הזה, הלגיטימציה הזאת שניתנה בעצם לשפה של אטנבורו, שהוא מיד לקח אותה, אימץ אותה ואולי גם הוביל אותה קדימה, הופכת אותו לאחת הדמויות שבה הוא מסביר דרך תהליכים אנושיים פשוטים. כשאנחנו יושבים, לא רק כשהוא יושב עם הפרימטים הגדולים, עם הגורילה ועם השימפנזה, אלא גם כשהוא מסתכל נגיד על מה עושה הזכר ואיך הוא מצפצף לנקבה ומה או, מה עושה נגיד האמא צפרדע קטנה כזאת שהיא צריכה לקחת את הרושמים שלה ואיך הזוג עובד ביחד, כל מיני התנהגויות כאלה של חיבה, הכרה, מונוגמיה כן. או להפך. וזה דבר שהוא באמת אחד הדברים הכי נפלאים שהוא עושה, ובגללו הוא הופך, כאילו, הוא מחבר אותנו לעולם הזה.
1: זה באמת מה שהופך אותו לנדיר כל כך. מה מבין כל הטנס שלו זה הדבר שלך, צור? מה היצירה האהובה עליך?
5: אני חושב שהדבר האחרון הגדול

0: הכל. וזה הדבר המופלא, אתה יכול לבדוק את זה בלי לשלם מחיר. זה פשוט פלא, והצנזורה היא מתבלבלת, היא חושבת שזה המציאות, זה לא המציאות. ספרות זה מציאות אידיאלית שבה אין השלכות למעשים. עכשיו, מעבר לזה, בעניין של הטעם, אני כבר לא יודעת אפילו ממה להתחיל מרוב שיש לי כל כך הרבה נימוקים, אבל אולי נתחיל מזה שתמיד אנשים, בגלל שקוראים לזה טעם, אז יש להם את המטאפורה הקולינרית הזאת. הרי לא תתני לילדים שלך לגדול על ג'אנק וממתקים.
1: כן.
0: אז בלי שום קשר, כאילו, לדעות החינוכיות שלי בענייני קולינריות, אין שום קשר בין הכימיה המאוד מאוד פשוטה של הגוף לבין האלכימיה של הנפש. זה שני דברים שונים לגמרי.
2: זאת אומרת, גם אם קוראים איזה משהו שההורים חושבים שהוא נחות וג'אנק, אי אפשר לדעת מה מתחולל בנפשו של הילד שקורא את זה.
0: לגמרי. ולא רק שאי אפשר לדעת, אלא גם אפשר אפילו לדעת, הדוגמה הכי פשוטה שלי זה מקולנוע, כי זה כולם מכירים, אבל נניח, תיקחו את טרנטינו, כמה זבל הוא ראה כל מיני סרטים.
1: נכון.
0: איזה יצירות מופת.
1: כל הסרטי קונג פו שהוא ראה.
0: בדיוק, כן. ואיזה יצירות מופת הוא הוציא מזה. נכון. זה פשוט המחשבה הזאת שיצירות מופת נולדות ליצירות מופת, זה מחשבה מאוד מעמדית כזאת, כאילו העשירים האצילים צריכים להתחתן עם האצילים. אני חושבת שאם כל האצילים כל מיני התחתנו עם האצילים, יוולדו ילדים מנוונים, נכון. זה לא ככה. זה העולם הוא לא, זה לא בנוי ככה, אבל באמת... היכולת של הנפש להתפתח ולצמוח עד אינסוף בזמן שהגוף מסכן, יש לו זמן קצוב והוא נגמר, והיכולת של הנפש גם להתמיר דברים, לקחת זה ולעשות ממנו זהב, זה רק באלכימיה של הנפש, של התודעה, דבר כזה אפשרי. אז זה דבר אחד. דבר שני, ההורים כאילו יש להם טעם, גם לי יש טעם, כן? Mm-hmm. לא... ואז הם רואים משהו שהילד קורה והם אומרים, זה זבל. אבל הילד לא קרא זבל. קודם כל, הוא אין לו את הכמות ידע, ניסיון וזה שיש להורים. הוא ראה, קרא משהו. זה הצחיק אותו, זה שימח אותו, זה גרם לו אושר, זה גרם לו תחושה של חירות, זה מתח אותו, לא יודעת מה. יש המון המון דברים. ואז איזה מין יהירות זאת, ובאמת... זה רוע לב לא מודע, אבל זה רוע לקחת את החוויה הזאת, הילד מאושר, הוא שמח, ולהגיד לו, לא, זה לא הדבר הנכון. אתה, בגלל שאתה לא מבין, אז אתה מאושר, אבל בעצם אתה צריך ליהנות מזה וזה. למה? למה לעשות דבר כזה? זה פשוט דבר נורא מכוער לעשות מבחינה אנושית. ואני גם רוצה להגיד שעזבו את טראמפ. אני בארצות הברית הייתי ב-97, הייתי בארצות הברית, וכבר אז כל העניין הזה שהתחלתי לחשוב על זה בכלל, זה התחיל מזה שאני, הייתה דרישה להוציא את ספרי צמרמורת מהספריות הציבוריות.
1: כן.
0: שצמרמורת זה ספרוני מה לילדים, זה מה שנקרא ספרות זבל זולה, whatever. ואני מאוד מאוד סובלת מנדודי שינה, ואי לכך איזה לילה אחד פתחתי את הטלוויזיה הציבורית, ושודרו בו שעות של השימוע שנערך לדרישה הזאת, וזה הרבה לפני טראמפ. ובארצות הברית יש מין כזה, כלל כזה, שאם יש דרישה ציבורית, אז עורכים שימוע, ואז כל מי שיש לו מה להגיד, יכול לבוא ולהגיד, אבל צריך להירשם מראש, צריך להגביל את זה לעד שתי דקות או משהו כזה. והדבר המדהים בשימוע הזה היה כמות הילדים שהתייצבו להגן על זכותם לקרוא צמרמורת. בהתחלה זה היה קצת מצחיק ומשונה, אבל זה נהיה פשוט נורא מרגש. יש שם הילדים, יש שם דוכן כזה, דוכן נועמים. יש שם הילדים שבכלל לא, כאילו הראש שלהם לא עבר את הדוכן, הם כל עוד צייצנים, והיו שם הילדים גדולים שכבר עברו לקרוא דברים אחרים, וזה פשוט היה מצעד עצום, עשרות, מאות, לא יודעת כמה היו שם, שבאו, ניסחו נימוקים בבית ובאו להגן על זכותם לקרוא צמרמורת, זה היה נורא מרגש בסוף. באמת, זה עשה לי צמרמורת.
1: זה מדהים.
2: אז בואי רגע נעבור לשלב היותר קשה, לשלב של האידיאולוגיות. כי יש הורים שלא רוצים שהילדים שלהם יקראו צמרמורת בגלל שזה נתפס ביניהם כספרות לא טובה, אבל יש כאלה שלא רוצים בגלל שהתכנים שם נתפסים ביניהם עם מערך ערכי שלא תואם את הדברים שהילדים שלהם צריכים לצרוך. יש בזה מפלצות, יש בזה על טבעי, אנשים לא רוצים שיקראו ארי,

0: פוטר, בגלל שיש בזה כישוף, ומהצד השני, יש כאלה שלא רוצים, הורים ממש מופרכים, שלא רוצים שהילדים שלהם יקראו את איי פלוטו, כי כתוב שם שהפרה מייצרת חלב לגבינה, והיא הרי מייצרת את זה לעגל שלה. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים את המסרים האלה בראש של הילדים שלנו.
1: אני לא יודעת איך להגיד את זה. זה גם דיכוי וזה גם, זה סוג של מוגבלות. אני אתן לך דוגמה. אתם זוכרים, היה מלך בבר, היה פיל כזה.
0: בטח,
2: בטח.
1: וכולם יצאו נגדו בשלב איזשהו דרגה של תקינות פוליטית, שזה בעצם קולוניאליסטי, זה הגברת הלבנה, שולטת זה. עכשיו, אני יודעת, אני קראתי בבר כשהייתי קטנה, היה לי ספר אחד, והיה שם מין קטע כזה, שבו הפילים והקרנפים יצאו למלחמה על הפילים. הקרנפים היו האויבים שלהם. ואז מה עשו הפילים? הם נעמדו על הגבעה עם התחת שלהם לעבר הקרנפים, והם חיפשו את התחת שלהם לפרצוף היום, כאילו הם הוסיפו עיניים, הזנב היה כאילו, אני לא יודעת, האף, היה איזה מין פה, ושמו קש כזה על למעלה על הגב, והם נראו כמו איזה מין חבורת איזה... והקרנפים כמובן כל כך נבלו מהמפלצות האלה שהם ברחו. עכשיו, מבחינתי, זה היה, זה מה שכל כך הקסים אותי. אכפת לי קולוניאליזם, זה עניין אותי קולוניאליזם, אני בכלל קלטתי קולוניאליזם. אני הבנתי שכל, זה היה כאילו מין כניסה לתיאטרון חזותי, שכל עבר יכול להיות משהו אחר, שאפשר להרים, שאפשר לשנות את העולם, שאפשר לשנות את הגוף. זה כל כך הקסים אותי, זה כל כך עניין אותי. הקטע הזה שההורים מחליטים שהילדים יקראו את זה והם יהיו קולוניאליסטים, פשוט חוסר הבנה מוחלט. זה פשוט כאילו, שחוסר הבנה מוחלט של מה שעובר בראש של הילד, של כל ילד.
2: כאילו הילד הוא מוגבל כמוך, זה מה שזה אומר. אני הורה מוגבל, שאני רואה דברים ככה, אבל עכשיו הילד שלי, שעוד לא מוגבל, אז בוא נגביל אותו ונקפה עליו את המוגבלות הזאת בעצם.
1: בדיוק ככה, בדיוק ככה. זה פשוט חוסר הבנה. דבר שני, זה שוב, זה כמובן נובע גם מאידיאולוגיה. מה לעשות? אני באמת חושבת שספרות זה חירות, ואני חושבת שחירות זה הדבר הכי... נפלא שיש, ואני חושבת שהדרך היחידה לגבש דעות עצמאיות, זאת אומרת מתוך חירות, היא להיחשף לכל סוגי ומגווני הדעות. זה הדבר הנפלא, זה האפשרות לבחירה. ברגע שאתה מבין את כל הצדדים של הדבר, זה לא כמו באינטרנט עכשיו, שכל דבר מספק לך את אותם הדעות שלך וזה סותם אותך. הריבוי, זה הדבר שמאפשר לך לבחור.
0: אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך לא רק על שני הדברים האלה, אידיאולוגיה ואיכות, אלא על מה שמגדירים, ואני כבר... אנחנו מצטמרים כשאנחנו אומרים את זה, אבל תוכן תואם גיל. בסדר, נניח שאני לא רוצה להגביל את הילדים, ולא רוצה להגיד להם מה לקרוא מבחינת האיכות, וגם לא מבחינת האידיאולוגיה. אבל יש ספרים בספרייה שלי שאני חושב שהילדים שלי לא צריכים לקרוא, כי יש בהם זוועות איומות.
2: עדיין.
0: סליחה?
2: לא לקרוא עדיין, בעצם.
0: כן, בדיוק, כן. שיהיו בני 20, כן. יקראו מה שהם רוצים, אבל כשהם בני 9, 10, אני לא חושב שהם צריכים לקרוא בהכרח, לא יודע מה.
2: יאז'י קושינסקי, גואל פינטו, שדיברנו איתו לפני בתוכנית שלו, הוא סיפר איך הוא הוריד מהספרייה של ההורים, את יאז'י קושינסקי בגיל 10 או משהו, כן. וזה מה שהוא קרא.
0: ואני זוכר את עצמי עושה את אותו דבר, וקורא תכנים לא מותאמים לגיל שלי, ואני לא יודע, אולי זה הסבר להכל.
1: השלכות. תראי, אני יכולה להגיד המון דברים. אני יכולה להגיד שאני קראתי לוליטה בגיל 13. קראתי. וזה היה עוד, אתה יודע, זה היה במין, בתרגום הישן, במין כריכה מרופטת כזאת, שהיה כתוב עליה המחירות במיל ארץ ישראל, או משהו כזה. ומאחורה היה כתוב שזאת אלגוריה על היחסים בין אמריקה הצעירה לאירופה המזדקנת.
2: ברצינות?
1: אני בחיי אלוהים, ואני התפקעתי מצחוק, אמרתי את זה, המבוגרים האלה, איך הם לא מתביישים? לתאר את הפורנו הזה, הם חושבים שמישהו יאמין שקוראים כאילו, שזה אלגוריה, כאילו מה? אז זה פשוט, זה דבר אחד. דבר שני, אני יכולה להגיד, עוד פעם, אני אלך לקולנוע כי זה הרבה יותר פשוט. הבן שלי הקטן, הוא ראה כל מיני סרטים שאתם לא, הרבה הורים לא היו מסכימים, נניח מטרופוליס של פריץ לנג, דברים כאלה הוא ראה. והוא ראה גם הקוסם מארץ עוץ, הסרט האמריקאי, העני לכל המשפחה. ושיש בו מחשפות ויש בו זה, מה הפחיד אותו, על מה היינו צריכים לזרז את הסרט, על זה שהעץ נותן לדורותי מכה על היד כשהיא כותפת לו תפוח. זה מה שהפחיד אותו.
2: כן.
1: פוטש, מחשפות, זה לינץ', זה לא עניין אותו בכלל, זה עבר לו מעל הראש. זה, עוד פעם, אנחנו פשוט לא יודעים, צריך לשים לב לילד. עכשיו, אם יש ילד שהוא נורא רגיש לזה או לזה, אז כדאי להזהיר אותו. גם אני יכולה להגיד שאני, באופן כללי, אני לא מצנזרת נקודה. אבל היה פעם אחת שראיתי, הייתי מכינה שיעורים לבית ספר תיאטרון חזותי, והבן שלי היה רואה איתי הכל. הוא אפילו היה אומר, או, עכשיו אנחנו נצטרך לראות את זה 5 פעמים, כי אם זה אנחנו. היה פעם, היה סרט אחד שחשבתי שזה, יש שם משהו מזעזע שלא הייתי רוצה שהוא יראה. ואמרתי לו, תשמע, אני, קודם כל, אני לא מצנזרת אותך, אם אתה רוצה להישאר, תישאר. אני חושבת שיש כאן סצנה שאני לא הייתי רוצה שתראה. אז הוא פשוט הלך משם, למה? כי הוא פשוט שמח עליי, הוא פשוט היה לו אמון בי.
0: כן, הוא כבר היה לו ניסיון עם זה שההחלטות שלך לא שרירותיות כנראה, ולא קפריזיות, ולכן כשאת אומרת את זה, זה רציני.
1: פעם באלף שנה אמרתי לו, תשמע, אני חושבת שזה לא מתאים, אז הוא פשוט הלך, הוא שמח עליי. ואני חושבת שאין תחליף לאמון בין הורים וילדים, ואני חושבת שמה שמפחיד ילד אחד, זה צורך נפשי של ילד אחר, ואני מאוד, בילדות מאוד, נמשכתי לכל הזוועות, אז מעזוב יגיד, יז'י קוסינסקי, אתה חושב שהאחים גרים זה...
2: נכון, נכון.
0: חד משמעית.
1: ואני פשוט צרחתי את זה בטירוף, כי זה היה הדבר ש... הייתי מלאה כל מיני אימות וזעמים וכעסים, וזה ענה על איזשהו צורך בתוכי. וכל הדבר הזה של... שוב, אני לא אומרת להורים מה לעשות, אני אומרת את דעתי המנומקת. שההורים יחליטו בעצמם, אני לא שולטת עליהם, וגם אני חושבת שבסופו של דבר, אם כבר מדברים על חינוך, הדבר הכי חשוב בחינוך זה אותנטיות. הורים לא יכולים להתנהג, כאילו אם הם מתנהגים בצורה לא אותנטית, הילדים הכי מרגישים את זה, וזה קורה, זה מזיק. אבל אני אומרת את דעתי המנומקת, ואני אגיד לך, אני אסיים במה ש... כי אמרתם שצריך לסיים,
2: נכון.
1: כי אני יכולה להמשיך עד חרתיים, באמת. אבל במה שסיימתי את המאמר, שלאה גולדברג אומרת, אם אנחנו ניתן לילדים לבחור בעצמה, הם ילכו אל הקל והשטחי והסנטימנטלי, ואם אומרים שילדים יש להם טעם טוב, אז איך זה שלכל כך הרבה מבוגרים יש טעם רע? ואני אומרת בדיוק להפך, קודם כל אני לא מסכימה איתה שהם ילכו, כאילו אני חושבת שילדים לא נולדים עם טעם טוב או טעם רע, הם פשוט נולדים עם, אין להם עדיין טעם, טעם זה דבר שנחשפים אליו ואז מגלים, כאילו,
2: נכון.
1: וזה משתנה. אבל מעבר לזה, אפשר לשאול גם ההפך. איך זה שבכלל בני אדם יצאו מהמערות? איך זה שיש מדע, שיש ספרות, שיש שירה? הרי לאה גולדברג לא הייתה שמה לכוון אותם לכיוון הנכון. ואני אומרת את זה בשיא
2: הערכה עם כל החיבה ללאה גולדברג, כן.
1: כן, זה לא קשור לזה, זה פשוט נימוק אבסורדי. פשוט תאמינו בבני אדם, זה לא רק תאמינו בילדים.
2: תאמינו בילדים שלכם, מרית בן ישראל. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: בבקשה, תודה לכם.
2: להתראות.
3: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות. כאן תרבות.

שישי בערב, מסביב לעולם ב-88. והיום, היום אני לוקח אתכם אל המדבר. בר סהרה. אני משה מורד, ואת השעה הזאת נבלה עם האלבום החדש של טינה ריוון. כן, המאזינות והמאזינים הקבועים של התוכנית מכירים כבר את הרכב הזה שנים רבות. בעצם הרכב שהביא לעולם את הצלילים של הטוארג, של בני הטוארג, הבלוז הטוארגי, אם תרצו, צלילי הגיטרה של המדבר. אז אנחנו עם טינה ריוון, אלבום עשירי וחדש. חדש, עם כמה שיתופי פעולה מעניינים. בואו נשמע, בואו נחקוג עם האלבום הזה את התוכנית היום. אז הנה, הוגר נקרא האלבום. הוגר רכס הרים באלג'יריה, מקום מושבם הנוכחי של בני טינה ריוון, הטוארג הנוודים. הוגר, האגר, לפעמים הוא נקרא כך. כן, יש לנו כאן שילוב של מדבריות והרים. טינה ריוון, שם הלהקה, משמעותו בשפת התמשק של בני הטוארג, מדבריות, והוגר רכס ההרים כאמור. נצא לדרך, למדבר ולהרים. האזנה נעימה.

אלבום החדש של טינה לרואן, אמרתי שיש כאן שיתופי פעולה עם מוזיקאים, וכאן שמענו בספרדית את חוזה גונזלס, מוזיקאי ארגנטינאי שחי בשוודיה. אנחנו נשארים עם האלבום החדש הזה, צלילי המדבר, המדבר סהרה של הטואריג, טינה לרואן.

הנה ריוון, אלבום חדש, עשירי. הם קיימים, תאמינו או לא, 46 שנים, ככה, בהרכב המקורי, שמי שהקים אותו עדיין נמצא שם, כמובן, המוזיקאים האחרים, חלקם עברו גלגולים והתחלפו. מי שהקים את הנה ריוון, אברהים אל חביב, בן של מורד מבני הטוארג, לפני, כאמור, 46 שנים. הם זכו לפרסום ככה בעולם החל משנת 2001, כשהופיעו לראשונה בפסטיבל בינלאומי רוסקילדה בדנמרק, וב-2007 עם האלבום שהוציאו, שיצא בעולם אמן מן. הנה עוד מאלבום החדש שלהם, היום אנחנו איתו.

אחד הדוניה, העולם שלי, העולם הזה, האדמה הזאת, בשפת התמשק, כמובן שיש השפעות מערבית, נקרא זה מהמילה דוניה, בערבית, והצלילים, צלילי הבלוז, הגיטרות של טינה ליוון, כל כך אופיינים, ונשארו ככה במשך עשרות שנים כאמור. הנה עוד מתוך האלבום החדש, אסטגפרו אללה.

והנה בקטע הבא עוד אורחת באלבום הזה של טינה לי ון, סולפה אלייס מסודן, זמרת ונגנית עוד. בואו נשמע.

כן, כל המלאכי של סולף מסולדן, יחד עם טינה ריווין. אנחנו נשארים באלבום החדש, הקטנרה ליאט, נקרא הקטע הבא, טנרה, הידיעה המאוד מצומצמת שלי בתמשק, מדובר על מדבר, על המדבר.

רידין וואדר נוהר, זה הקטע הבא. שוב צריך לשבת קצת בידיעה שהמצומצמת שלי בתמשק המדינין, חבר שלי, חבר, מופיע בהרבה מאוד מהשירים שלהם, גם בשיר הראשון באלבום הזה וגם כאן. המדינין וואדר נוהר.

חייל ירן, אנחנו עם האלבום החדש של טינה ריוון, עם הגרוב הטוארגי הזה, צילי הגיטרה שחוזרים על עצמם. נדידה, אפשר לקרוא לזה אווירה של נדידה. מישהו פעם תיאר את המוזיקה של הטוארג, את הגרוב שלהם, כמו שאפשר לדמיין רכיבה על גמל במדבר, ככה. גלים, גלים רפטטיביים שחוזרים, וקצב שמכניס אותך למין טאנס כזה. האזנה. דוניה טאוראי. שוב, דוניה, העולם הזה, העולם הגשמי.

כן, היינו היום עם האלבום החדש של טינה ריואן, אנחנו עדיין איתו, הקטע שחותם אותו, נקרא אבא מליק.

כן, כך מסתיים האלבום החדש של טינארי ון, אותו שמענו היום, וקטע אחד ששמעתי קודם, שבו השתתפה הזמרת ונגנית האודה הסודנית סולף, ככה סקרן אותי לשמוע עוד ממנה, אז בואו נשמע עכשיו קטע של סולף, אליאס מסודן, זמרת ונגנית אוד.

כמה יפה, סולף אליאס מסודן. היינו היום עם האלבום החדש של טינה ריוון, ואני רוצה לסיים שוב עם טינה ריוון, האלבום שיצא לפני 20 שנה, ובעצם ככה הוציא אותם, הכיר אותם לעולם, יצא ב-2007. הנה, מתוכו נשמע את הקטע הזה, שיסיים את התוכנית היום. אני משה מורד, מקווה שנהנתם. ניפגש בתוכנית הבאה.

0: שלום, שלום. תראו, אנחנו יודעים שהעולם נשלט על ידי שיתוף הפעולה הקטלני שבין יחצנים ואלגוריתמים. אנחנו יודעים כמובן על מבצעי השפעה שמשנים משטרים ומזיזים לוחות טקטונים בעולם. אנחנו יודעים על כוכבות פופ שמאחוריהן צי צמא של אוהדים מהונדסים. ועדיין אנחנו מצפים שישארו איים נקיים בים השכלה. מוזיקת אינדי למשל היא אחד מהם. מחדש לטובת הקהלים המגוונים שלנו, מהי בכלל מוזיקת אינדי? זו מוזיקה שמופצת על ידי חברות תקליטים קטנות. מוזיקה שבמהות שלה יש שליטה על היצירה ולא המוצר. שהאומן עושה בה מה שהוא רוצה ולא מה שמוכתב על ידי השוק. במילה אחת, מעושה, אבל מדויקת מאי פעם, אנחנו מצפים לאותנטיות. בשבועות האחרונים, האמון שלנו בחלוקה הזאת בין פופ לאינדי, בין מסחרה לאותנטיות, נסדק עמוקות. זאת לאחר שפורסם שאחת הלהקות האהובות של השנה החולפת, מי שהוגדרה כלא פחות מהתקווה של הרוק'נ'רול העולמי, נעזרה בשירות של חברה בשם Chaotic Good Project, לצורך בנייה מלאכותית של המומנטום המדהים שלה. הלהקה ועוד אומני אינדי הואשמו בזיוף במובן העמוק של המילה. והדיון במהי אותנטיות ומהי בכלל אהבה למוזיקה עוד ממשיך להתנהל. ננסה להבין בדיוק מה קרה פה היום בעזרת שני מומחים. גיל מטוס הוא עורך ומגיש מצב טיסה בכאן 88 וגם מנהל הסושל של התחנה. יער בן בנישתי היא מנהלת קריאייטיב ואסטרטגיה במולי אר וגם אחראית על הניוזלטר המעולה Touch Grass. אז אנחנו כבר מתחילים. אתם על סקרנית. המפיקים שלנו הם עדי אפרת וטל ניסן על הביצוע הטכני אלן איידיונו ואסף רוחם. אני שרון קנטו. סקרנית. גיל, ספר לנו בכלל על גיס.
1: היי שרון. אז גיס, להקת רוק אלטרנטיבי מברוקלין, ניו יורק, של חברים מהתיכון שהתחילו לנגן ביחד עוד לפני שהם היו בני 20. מנעד ההשפעות שלהם הוא די רחב, מי שמקשיב להם ישמע שם את הוולווט אנדרגראונד, וטלוויז'ן, ופייבמנט, ובוב דילן, וניק קיי, ועוד הרבה דברים שאנחנו אוהבים.
0: לא אמרת רדיוהד.
1: רדיוהד, נכון, כמובן, אפשר לעשות פה עוד רשימה ארוכה.
0: נכון.
1: ולמרות שהם קיימים כבר 10 שנים כזה, מ-2016, הפריצה שלהם הייתה רק בשנה שעברה, סביב האלבום הרביעי שלהם, Getting Killed, שהזניק גם את קריירת הסולו של הסולן, קמרון וינטר, שאלבום הסולו הראשון שלו יצא בסוף 2024, אבל גם ככה נכנס לכל רשימות סיכום השנה של 2025, והאלבום הזה כיכב גבוה בכל הרשימות, כמעט בכל הרשימות של האתרים הגדולים. אפילו האלבום הסולו של קמרון וינטר, אז אחד השירים משם, Love Take Miles, בעצם לקח את המקום הראשון ב-100 השירים הגדולים ביותר של המגזין פיץ'פורק לשנת 2025, למרות שהוא יצא ב-2024.
0: וואו, זה מותר בכלל?
1: אפשר, כי הוא יצא בסוף 2024 בדצמבר, אחרי שהרשימות מתפרסמות, אז כבר ניצלו את זה ואת ההייפ כדי להכניס אותו.
0: הבנתי. אז אני שמעת שכמו עורך דין טוב, כבר בנית לנו את הקייס, שהם התחילו בתיכון, הם מנגנים 10 שנים. מתי אתה, בתור אחד האנשים המעודכנים ביותר שאני מכירה, מתי אתה שמעת עליהם בפעם הראשונה, אתה זוכר?
1: אני מודה שגם אני שמעתי עליהם בשנה שעברה. סביב היציאה של האלבום, של Getting Killed, דרך, אני חושב שקראתי את הביקורת בפיץ'פורק, שדרגו את האלבום הזה, נתנו לו את הציון 9, שזה ציון גבוה, בטח לפיץ'פורק, שלא ממהרים לתת ציונים גבוהים. שמעתי את זה, ואהבתי את האלבום, התחלתי להשמיע אותו בתוכנית, ותוך כדי, פתאום הפיד שלי באינסטגרם התחיל להיות מופצץ בגיס, בקטע ש... כאילו, זה בכל מקום. זה הרגיש שזה בכל מקום שמדברים רק על זה, שכל יום אני מקבל מלא רילס וניתוחים וקטעים מהופעות ומימס. פשוט הציפו לי את הפיד.
0: כן, לפני הסיבוב הנוכחי, שהוא נגיד של אנז'אן דה פוטרין, שזה מה שלי קרה איתם, זה מה שקרה, זה מה שקרה עם גיס. וכשזה התחיל לקרות, מה אמרת על עצמך, יו, אני שמעתי את זה קודם, או לפחות קצת קודם, איך זה קורה עכשיו, או שאמרת ככה זה, פשוט להקה מעולה, שמגדירה כרגע, הרי זה חלק מהעניין, נכון? להגדיר את התקופה על ידי סאונד, בין היתר.
1: כן.
0: זה מה שאמרת לעצמך, או שגם אמרת, וואו, מה זה, אולי זה חשוד קצת?
1: אני לא חושב שחשדתי, אבל זה כן היה נראה לי, יותר התפעלתי מאיך להקת רוק אלטרנטיבי זוכה לכזאת תעודה ויראלית בפיד, זה לא איזה משהו פופי כזה, איך הדבר הזה קורה, אבל כשאתה מסתכל על המספרים, אתה מגלה שהמספרי ההזנות הם משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, ההזנות החודשיות של גיס בספוטיפיי הם סביב ה2 מיליון מאזינים חדשים בחודש, שזה אולי נשמע הרבה, אבל זה ממש לא מספרים גדולים.
0: כלומר, יש פה יותר באז מאשר באמת ההזנה למוזיקה? זה מה שאתה אומר?
1: אני לא חושב שלא מאזינים למוזיקה שלהם, אבל יש באז גדול יותר מהתרגום של זה בשטח להאזנות.
0: או שהכל בווינילים בכלל, אמרתי.
1: זה ברור, כולם קונים על תקליטים, אף אחד בכלל לא מקשיב לסטרימינג.
0: כן. הבנתי. והיום אתה אומר לעצמך, אחרי שה... בוא נדבר רגע על מה בעצם קרה. לפני בערך שבועיים, משהו כזה, שהתחיל גל של, של פרסומים, אני חושבת שזה התחיל באיזה ניוזלטר, ואז בכתבה בוויירד, ואז בגרדיאן, נכון. ועוד הרבה. מה בעצם התגלה?
1: בעצם התגלה שחברת גיס שכרה את שירותיה, או הלייבל שלהם שכר את שירותיהם, של חברה בשם Chaotic Good Projects, שמה שהחברה הזאת יודעת לעשות זה כל מיני קמפיינים דיגיטליים מתוחכמים, הם קוראים לזה קמפיינים נרטיביים, שזה הרבה יותר מתוחכם איזשהו קידום ממומן, שאתה משלם כסף בשביל איזושהי מודעה שתופיע בפיד, זה ממש ליצור קהל וליצור באז, כלומר גם להעלות כל מיני תכנים מחשבונות פיקטיביים, וגם להגיב על התכנים האלה. כלומר, אם עכשיו עולה איזה ריל, של קטע מהופעה של גיס, אז אותם חשבונות פיקטיביים יתחילו ישר להציף אותו בתגובות חיוביות, כדי שהתגובות האלה יתפצו, כדי שזה יגרום לאלגוריתם לחשוף את הריל הזה לעוד הרבה אנשים.
0: יו, תשמע, אתה אומר את זה, אתה אומר את זה, ואני כאילו נורא לא רוצה להיות צדקנית, וסתם יפת נפש, אבל זה כן מזעזע אותי.
1: זה מזעזע אותך?
0: כן, זה מזעזע אותי. למה? המחשבה על זה שיש באמת ריל עם מוזיקה, שאני כן מאמינה שנכתבה במקור מתוך, אתה יודע, המקום הזה שאנשים כותבים ממנו מוזיקה, הוא בטח מוזיקת אינדי, וכל המערך סביב זה הוא בעצם מערך של, אתה יודע, בוט מגיב לבוט.
1: כן, אבל בסוף, אם הדבר הזה, אם הבוטים האלה, הם אלה שגרמו לך לצורך העניין להיחשף למוזיקה הזאת בכלל, זה לא דבר טוב?
0: אני לא יודעת. אני לא יודעת.
1: ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שהכתבה הזאת בוויירד עשתה, היא ככה הפכה לוויראלית והפכה לאיזשהו נושא שיחה מאוד טעון. אני חושב שהכתבה הזאת הצליחה בגלל שני דברים עיקריים. קודם כל היא השתמשה במונח לוחמה פסיכולוגית, הנדסת תודעה, משהו כזה, שזה משהו כזה שלוקח אותנו למשהו מאוד דאר כזה, אפילו מעולמות של הצבא. היא לא כתבה... להקת גיס הצליחה בגלל קמפיין דיגיטלי מתוחכם או לא מוסרי או משהו כזה. היא הלכה ללוחמה פסיכולוגית, זה כבר שם את זה באיזשהו משהו מאוד, מאוד
0: כן,
1: גדול.
0: כן, של הבאדיז, של כן, אנשים שהם לא אנחנו.
1: Mm-hmm. כן, זה כבר פסע מקונספירציה.
0: כן.
1: דבר שני, זה דיברו על זה בגלל שאלו גיס והם להקה אלטרנטיבית, כי אם במקום גיס היה כתוב שם שם של אומן פופ גדול, זה כנראה לא היה מפתיע אף אחד, כי אוקיי, מוזיקת פופ, שם גם ככה, כאילו במרכאות הכל מהונדס ומוצר, אבל כשלהקת רוק אלטרנטיבית עושה את זה, זה כבר פוגש אותנו אחרת, כי אנחנו מצפים מלהקה כמו גיס, להיות יותר אותנטיים, להצליח מהשטח, או להיות, להישאר קטנים, בעצם זה שהם מצליחים ככה.
0: לא, אנחנו מצפים הם להישאר קטנים. אנחנו מצפים הם להישאר אותנטיים. לא, אני מתחברת למה שאתה אומר, אני חושבת שיש הבדל מסוים. אנחנו נשמח מאוד אם יצליחו, אבל לא באופן הזה. היינו שמחים אם באמת, באמת, כל האנשים היו שומעים, אומרים, יו, זה אדיר, ואז אנשים אמיתיים היו כותבים את כל מה שהם כותבים.
1: אז עכשיו אני אשאל אותך, במה זה שונה מלהקה בשנות ה-60, שעמדה מאחורי לייבל גדול ומצליח, שקידם את האלבום החדש שלה עם שלטי חוצות בלוס אנג'לס? או במה זה שונה מתופעת השוחד לשדרני רדיו בשנות ה-50-60, כדי להשמיע שירים ברדיו ולהפוך אותם ללהיטים וכל מה שנגזר מזה?
0: יכול להיות שזה לא שונה, אבל אני לא יודעת כמה זה היה רלוונטי גם לגבי מה שאנחנו קוראים אינדי בשעתו. אני חושבת שלא, אני חושבת שמי שעשו את זה הם באמת אנשים שרצו לכבוש את השוק בתקליטונים. אני, לא נראה לי שאתה יודע, שאנשים שניגנו בלוז בדלטה עשו את זה, אני חושבת.
1: כמובן, אבל מי שלא היה מאחוריו חברה גדולה, אבל לא היה, כמעט לא היה לו סיכוי בכלל להישמע. אז עכשיו יש לנו את האפשרות שלהקת רוק אלטרנטיבית שחתומה בלבל קטן מצליחה להגיע לחשיפה כזאת.
0: אז אולי זה לא בכלל אלטרנטיבי, אולי זה פשוט, כאילו היום אנחנו רואים אינדי או אלטרנטיב, זה פשוט שם לשוק יותר קטן, או שוק אחר, לא יודעת מה, פשוט סתם, כמו שיש סופרים גדולים וסופרים אורגניים טיפה יותר קטנים, הם עדיין שוק.
1: נכון, כן, והדיון הזה, אם עדיין אפשר בכלל להשתמש במונח אינדי או לא, הוא דיון מעניין בפני עצמו, אני חושב אבל שזה לא לב הדיון כאן. אני חושב שזה פגע באנשים באיזשהו מקום כזה רגיש של, של האותנטיות.
0: כן, אני חושבת חזרה על המאזין שעכשיו ממשיך לשמוע את גיס באוזניות שלו, ונגיד הוא אומר כמוך, תמיד היו דברים כאלה, ומה ההבדל כבר בין זה לבין אנשים שיש להם קשרים ברדיו, או אפילו, כמו שהגדלת ואמרת, שחדו אנשים. אבל הדיון הזה כולו כן חדר ליחסים האינטימיים מאוד שיש לאדם עם הלהקה שהוא אוהב, וזה יחסים אינטימיים.
1: נכון, השאלה אם זה באמת משפיע על המוזיקה, כי בסופו של דבר, כל הדבר הזה שהם עשו, וכל החשבונות הפיקטיביים, זה רק בשביל לייצר איזושהי חשיפה, שנראה, היי, הנה, יש פה איזה להקה, ונכון, יש עליה דיבור מגניב כזה, כי זה חלק מהעניין, אבל בסוף בסוף יושב המאזין, מקשיב לאלבום, ופה אין, פה את זה אי אפשר לזייף, או הולך להופעה של גיס, ואם הדבר הזה לא היה טוב, אם לא היה מאחוריו, אם לא הייתה פה מוזיקה טובה, אם לא היו פה הופעות טובות, לא משנה כמה היו מתאמצים עם הקמפיינים האלה, אני חושב שזה לא היה קורה.
0: אני לא בטוחה שאתה צודק. אני חושבת שאנחנו רואים שהייפ רציני יכול להגיע גם על דברים די גרועים.
1: נכון, אבל זה לא מספיק, אני חושב שזה לא מספיק, זה לא היה מספיק במקרה הזה, אנחנו גם לא יכולים לדעת, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדעת אם זה קל מאוד לנסות להגיד שהנה, בגלל הדבר הזה, גיס הצליחה. אבל זאת להקה שכבר, כמו שהתחלת ואמרת שאני עורך דין טוב, זו להקה שכבר בנתה את עצמה כמה זמן מראש, אנחנו לא תמיד יודעים להסביר את ההצלחה המטאורית הזאת, אנחנו מאוד מנסים לעשות את זה בדיעבד, אבל זה לא אומר שום דבר.
0: תגיד, אם אנחנו עולים כאילו עוד מדרגה כאילו במהלך הפוסט-מודרני הזה, הם בכלל ניזוקים מהדיון הזה עכשיו? או שהם בעצם מרוויחים גם ממנו? כי הנה, עכשיו אנחנו בכאן תרבות. כן, מדברים עליהם עוד, לא?
1: למיטב ידיעתי, הם לא הגיבו להאשמות האלה. אני חושב שקודם כל כן, הם מרוויחים כי הם עדיין בשיח, אבל נראה לי שבסוף מי שאוהב את המוזיקה של גיס, קשה לי להאמין שאנשים שאוהבים את המוזיקה יפסיקו עכשיו לשמוע אותם או ללכת להופעות בגלל הדבר הזה. ומי שמנגד לא יתחבר למוזיקה, שונא אותם, אז עכשיו יש לו גם במה להתחדר.
0: יש לו גם קייס, כן.
1: יש לו קייס טוב. שזה גם איזה משהו מעניין, כי זה לא מספיק היום סתם לשנוא להקה, אתה צריך גם איזושהי, אתה צריך איזו הצדקה מוסרית. אז הנה, עכשיו אני לא סתם לא אוהב את גיס, זאת הלהקה הזאת שדחפו את עצמם בקמפיין דיגיטלי אפל.
0: אתה תמשיך לאהוב את גיס, כן?
1: כל עוד הם מציעו מוזיקה טובה, אני איתם, וכל השאר זה מבחינתי רעשי רקע.
0: גיל מטוס, עורך ומגיש מצב טיסה בכאן 88 ומנהל הסושל של התחנה, תודה רבה.
1: תודה שרון, ביי.
0: אנחנו עם יער בן בנישתי, מנהלת קריאייטיב ואסטרטגיה במולי אר, וגם אחראית על הניוזלטר המעולה והמומלץ שלהם, טאץ' גראס. שלום.
2: שלום.
0: בואי, תנסי לעשות לנו סדר. בעצם, מה עשו פה? ממה מורכב קמפיין השפעה כזה, כמו שגיס ועוד להקות אנחנו למדים השתמשו בו?
2: אז אז בעצם קמפייני השפעה מהסוג הזה אפשר לנקוט בכל מיני טקטיקות שונות כדי להפעיל אותן. אפשר להשתמש בפרופילים מזויפים, למשל כדי ליצור איזושהי מסה מאוד מאוד גדולה של תגובות מתוזמרות בפלטפורמות השונות, ובעצם יצירה של סוג של באז מלאכותי. בנוסף, אחת הטקטיקות שהשתמשו בה בקמפיין ההשפעה של גיס ובעוד קמפייני השפעה נוספים, זה לשלם לאינפלואנסרים שבעצם הלכו להופעות הספציפיות של הלהקות, וייצרו איזושהי תחושה שכולם היו באותה הופעה. העניין הוא בקמפייני ההשפעה האלה הוא ליצור איזושהי תחושה של זה הדבר הנכון, זה הדבר שכדאי לשמוע אותו עכשיו, זה הלהקות שכדאי להאזין להן, ובעצם יצירה של באז שהוא מאוד מאוד חיובי כלפי הלהקות האלה, במין תחושה כזאת של אם אתה לא שם אתה לא קיים.
3: בעצם לייצר פומו מלאכותי כזה. אני, בעיקר מה שאני מתרשמת, במה שאת אומרת, זה השילוב שבעצם הקמפיין במקור שלו הוא כולו מעולמות הדיגיטל, כי הוא אמור בסופו של דבר להגיע בקצה לזה, אבל הוא בעצם נותן איזה שילוב חדש של, של בוטים ואנשים אמיתיים, פייק ורילנס בערבוביה, שהרבה יותר קשה לשים עליה ככה את האצבע.
2: לגמרי, לגמרי, ואנחנו מדברות גם על איזושהי סוגיה חדשה שקוראים לה בעצם דארק סושיאל, שזה מדבר על כל השיתופים שאנחנו לא רואים בפומבי. זאת אומרת, אם אנחנו היינו רגילים בשנים האחרונות לראות כמויות של לייקים, של ריטוויטים בטוויטר, של תגובות פתוחות, עכשיו מבצעי ההשפעה האלה עובדים גם על השיתופים הפרטיים, דרך הוואטסאפ, ההודעות הפרטיות שלנו, הטלגרם, ודרך אפילו מיילים. העניין הוא שההצלחה היא כביכול פחות מדידה, כי חלק גדול מהשיחה קורה מתחת לרדאר.
3: שזה הדארק במושג הזה, אוקיי.
2: בדיוק, זה הדארק. זאת אומרת, אני יכולה לשלוח לחברה איזשהו קישור לספוטיפיי בדי-אם, אף אחד אחר לא רואה את זה, או שאני או חבר שולח לי איזשהו שיר או ריל, ושואל אותי אם צפיתי. העניין שזה אומנם מקשה על המדידה, אבל ברמה התודעתית, זה כן משנה את סוג ההזדהות שאנחנו מחפשים. אם שיווק פעם רצה ויראליות ושכולם יראו, היום השיווק דווקא רוצה איזושהי תחושה של אינטימיות, שתשלח את הקישור, את השיר, את הסניפט מההופעה למישהו ספציפי. אני קוראת לזה סוג של מעבר מתראו אותי לתראי את זה. זאת אומרת, זה פחות תראו את כמות הלייקים, את כמות העוקבים שיש בעמודים, ובהקשר של גיס זה באמת נכון מהבחינה הזאת שכמות השמיעות בספוטיפיי לשירים של גיס לא מאוד גבוהה. זאת אומרת, לכל שיר יש בין, לשירים הפופולריים שלהם יש בין 10 מיליון ל-20 מיליון האזנות, שזה אומנם מאוד מאוד מכובד, אבל ביחס להייפ שנוצר סביבם, אלה לא מספרים מאוד משוגעים. והתחושה יותר של גילוי אישי, לא של מוצר שכולם צורכים, וזה בעצם גם מתקשר לעובדה שגיס היא להקת אינדי. ואני חושבת שזאת נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה בסיפור הזה.
3: כן, זה בעצם, אני חושבת, מה שפוצץ את, את המורסה הזו, נקרא לזה כך, אבל אני רוצה רגע להישאר איתך על המושג הזה, דארק סושיאל, ועל ההבחנה שלך בין תראו אותי לתראו את זה, זה לא בדיוק תראו את זה, זה תראו אותי מראה לכם את זה. כי כן אנחנו,
2: לגמרי.
3: שוב, נכון, אנחנו כן, מי שמעביר וחולק, גם חשוב לו להיות כאילו הראשון שהראה לך את זה, נכון? באיזשהו אופן. יש פה איזה משהו של, של ניחוס של הדברים אליי, על עצמי. כל אחד מאיתנו בעצם סוכן תרבות.
2: לגמרי. אני חושבת שיש איזשהו כוח מאוד מאוד גדול, בעיקר בעולמות המוזיקה, אבל לא רק. אני חושבת שדווקא כן בעולמות האינדי, בעולמות של סרטי אינדי, של מוזיקת אינדי, של אני הייתי הראשון. אני גיליתי את הלהקה הזאת לפני כולם, אני שמעתי אותם ראשונים, אני בעצם הכרתי אותם לפני שפורסמה הביקורת המפוצצת והמאוד חיובית בפיץ'פורק לשם הדוגמה. ואני חושבת שזה גם איזשהו רצון שלנו לסמן מהו טעם טוב, ואיך אנחנו מגדירים את עצמנו דרך הטעם שלנו. זאת אומרת, אנחנו מאוד רוצים להיות מעודכנים מצד אחד, ולהיות עם האצבע על הדופק, אבל גם מצד שני אנחנו מאוד גאים בזה שאנחנו אוהבים מוזיקאים שלא כולם מכירים, ואני חושבת שהשבר עם גיס נוצר גם מתוך איזושהי תחושת אכזבה של מעריצים שכן היו איתם מתחילת הדרך, והרגישו שההצלחה שלהם בשנה שנתיים האחרונות היא אותנטית והם ראויים לה, אבל יכול להיות שההצלחה הזאת נבעה ממקורות שהם לא אותנטיים, והיא לא צמחה בצורה אורגנית.
3: כן, זה כאילו אולי חוו פה רמייה של הדבר, אחד הדברים שהכי מגדירים אותנו, הטעם המוזיקלי שלנו הוא בנפשנו, ובטח, ובטח באמת בעולמות האינדי, שבהם, את יודעת, בדור שלי, תמיד אומרים, never mind, אנחנו שמענו את בליץ', שזה כאילו לסמן את הנקודה שבה הצטרפת לנירוונה, בסדר? כאילו, זה ממש נוגע במקום הזה, שהוא ממש מקום קריטי.
2: לגמרי, אני חושבת שבעולמות האינדי יש איזושהי פנטזיה רומנטית של האומן הבודד, הגיטרה, שכיתת רגליים מבר לבר, וההצלחה שלו עברה מפה לאוזן, אבל גם המיתולוגיה הזאת, ככל הנראה, נבנתה על ידי התעשייה. זאת אומרת, הסיפור הזה של הלהקה שהתגלתה במקרה, הרבה פעמים זה סיפור שמישהו כתב, אבל אני חושבת שגם ציפייה קצת לא ריאלית, כי מוזיקאי אינדי ב-2026, צריכים להיות גם יזמים ואסטרטגים ולהבין בדאטה, ויכול להיות שדווקא התמימות הזאת שהיא הייתה, ואני חושבת שגם עדיין, חלק מאוד מאוד מאוד חשוב מעולמות האינדי, אולי פשוט כבר לא מאוד קיימת.
3: זהו, אני מסכימה איתך לגבי 2026, אני מסכימה איתך לגבי המצב כרגע, אבל כל מה שתיארת לגבי אותו מוזיקאי שמחטט רגליו באמת בברים וזה, זה חייב להמשיך להיות נכון, ואני אפילו חושבת שאת יודעת, עבורי, שהטעם שלי הוא עוד הרבה יותר שמאלה, נגיד, מגיס, אני מבחינתי סוג של ה-new mainstream באיזושהי צורה. זה שאתם קוראים לזה אינדי זה יופי. קואצ'לה הוא לא פסטיבל אינדי בשום צורה עבורי, ולכן כל השיח הזה כולו באמת נמצא באיזשהו מקום שהוא מסחרי, אולי מסחרי יותר קטן, אבל הוא עדיין מסחרי.
2: הוא לגמרי מסחרי. אני חושבת שכל תרבות פופ היא מערכת של השפעות ודחיפות ואיזשהו עיצוב תודעה, ואני חושבת שזה גם הפרדוקס של האינדי. זאת אומרת, כל אומן הרי רוצה להצליח. זאת השאיפה. אתה מתחיל מאינדי, אתה מתחיל כאומן עצמאי, ומטרה שלך היא לגדול. והרבה מאוד אומנים חצו את הקו באיזשהו אופן בשנים האחרונות, מאומני אינדי קטנים בשוליים, לאומנים מצליחים שמשתפים פעולה עם אומנים גדולים מהם, או הופכים להיות אותם אומנים גדולים. השאלה היא מתי עובר הגבול בעיניי בין איזשהי ניסיון ליחץ שהוא לגיטימי וניסיון לשווק את עצמך שהוא טבעי והוא מובן, כי הרי כל אומן חייב להיות חלק מהמשחק, לבין איזושהי מחשבה שהאומן שאתה אוהב בעצם ישתמש במניפולציות די זולות כדי להצליח.
3: ואנחנו אומרים שגיס חצו את הקווים האלו?
2: אנחנו לא לגמרי יודעים, זה בדיוק העניין. אני חושבת שהסיפור עם גיס הוא לא בהכרח השאלה אם הם השתמשו בשירותיה של סוכנות מיתוג חלקלקה ומרושעת, כי אנחנו לא באמת יודעים, וגם אמרו את זה בגרדיאן ואמרו את זה בוויירד, אנחנו לא לגמרי יודעים אם מבצע ההשפעה הזה הצליח. אנחנו, בסופו של דבר, כמו שאמרתי, נתוני ההשמעה של גיס הם לא מאוד מאוד גדולים. בספוטיפיי ובשאר פלטפורמות ההזנה. אנחנו לא יודעים אם בסופו של דבר זה הוביל לאיזושהי הצלחה. אנחנו כן מתבאסים על זה שלהקה כמו גיס השתמשה בשירותים של סוכנות, שיווק, שכנראה נקטה בפעולות לא מאוד סימפתיות כדי ליצור הצלחה. כן. זה קצת מלכלך את הפנטזיה.
3: לא רק את הפנטזיה, את המוזיקה עצמה, אני חושבת באמת על האדם ששוב, את יודעת, שומעים את אותם השירים, והם נשמעים טיפה אחרת, לצערנו.
2: כן, לגמרי, לגמרי.
3: יופי, אני מאוד מודה לך, יער בן בנישתי, רגע, אני אעשה את זה שוב, כי זה מקום אחר, סליחה, וגם לא בטוח שככה זה יהיה, אנחנו יכולות שזה יהיה בתחילת הזה, אבל יער בן בנישתי, מנהלת קריאיטיב ואסטרטגיה במול יער, ומזכירה שוב גם את הניוזלטר המעולה, Touch Grass. תודה רבה.
2: תודה רבה, שרון.
3: ביי. אז לסיכום, גיס גייט בעצם מבקש מאיתנו שני דברים. הראשון, לבחון מחדש את כל האופן שבו אנחנו צורכים תוכן, ויותר מכך, האופן שבו אנחנו מעבירים תוכן לאחרים. ושתיים, לשאול מחדש, מה זה אינדי? זה פשוט עוד שוק, רק קטן יותר? אם ככה, זה פשוט עוד שוק. ואולי, תחת משטר האלגוריתמים, אין שום דבר שאינו שוק. כלומר, אם אתה שומע את זה, וזה לא השכן שלך, שער כרגע במרפסת, זה פשוט שוק. עד כאן סקרנית להיום. אתם יכולים לכתוב לנו הצעות, רעיונות, מחשבות. תיבת המייל שלנו היא כאן סקרנית ב-gmail.com. כאן סקרנית, כמו ששומעים. אנחנו די כמובן גם למפיקים שלנו, עדי אפרת וטל ניסן, ולמבצעים הטכניים, אלן אדיונו ואסף רוחם. אני שרון קנטו, שימרו על השפיות. סקרנית התחלתי לפני קצת יותר משנה. נקודת המפגש בין האדם לטכנולוגיה, בין העצמות לשבבים, בין הרוח האנושית לבין הרוח במכונה, נראתה לי, כמו לרבים מאוד לאורך ההיסטוריה, מעניינת. ואולי בנקודה הזאת בזמן מעניינת במיוחד. דיברנו כאן על כל מיני אספקטים של המפגש הזה. נקודות מחקר שונות, עבודות אומנות, מחשבות. ככל שהשנה נקפה, משהו קרה. בהתחלה, השיח על הבינה המלאכותית השתלט. חידושים צצו השכם והערב. נדמה שכדי להדביק את הקצב, קצב לא אנושי, צריך לדבר רק על זה. לא רק אנחנו דיברנו על זה יותר ויותר. כולם דיברו על AI יותר ויותר. בין אם כדי לזכור חידושים, בין אם כדי לחשוב על מצב האדם, ובין אם כדי להשמיע נבואות.
4: We may look on our time as the moment civilization was transformed, as it was by fire, agriculture, and electricity.
5: Will AI take my job?
6: I think AI can absolutely take people's jobs.
7: We are going to see AI changing even things like religion.
8: I think AI will probably, like most likely, sort of lead to the end of the world, but in the meantime...
9: I think we're training toward to having something that's smarter than any human by maybe next year or something.
3: הנבואות ברובן נגעו לחזון ה-AGI, בינה מלאכותית עילית שתפקד על עצמה בתבוניות עצמאית שתעבור את זו של האדם ותיצור עולם בו הוא אינו יכול יותר להבין את המתרחש או לשלוט בו. רגע, זה מאוד דומה למה שכבר קורה עכשיו, במציאות שלנו, לא? מישהו מבין את העולם? מישהו מרגיש שהוא עדיין שולט בו? בדיבור היומיומי אנחנו מבחינים בין סינגולריות, שהיא המצב הטכנולוגי אותו תיארתי, לבין טוטליטריות, מושג שבעצם אומר צורת שלטון חובקת ומוכרת כבר, שאין בה שום דבר חדש. אבל מילולית, המרחק בין שתי המילים האלו לא רב. שתיהן מתייחסות לאחדיות, להבדיל מהאחדה. אחדיות, הפיכת העולם למקשה אחת, בלתי ניתנת לפריצה, להכלה, להבנה או לשינוי. בעצם זאת פרידה מהתפיסה הדיאלקטית. אין יותר דיאלוג, אין יותר פרומפט, אין יותר התנגדות. לא כי אין התנגדות, אלא כי אין לה שום משמעות. משמעות הפעולות בעולם סגורה בפנינו. בינת כל הבינות, מלחמת כל המלחמות. שיח טוטלי, אחדיות. אם אנחנו משווים את החיים שלנו לקלאסיקות של מדע בדיוני, אנחנו צוות סקרנית היינו בטים הקסלי. היינו בחזון טוטליטרי טכנולוגי של חברה חסרת מוביליות שנשענת על כוחה המיטיב, לכאורה, של הטכנולוגיה.
10: Then... Upon reaching computer lessons after 6 more years in a final conditioning school, each happy, healthy individual will go forth to take up his or her predestined place in the greater society.
3: האורווליאנים חלקו עלינו. מה העולם החדש מופלא? אתם לא רואים שזה בול 1984?
11: If you want a vision of the future, Winston, imagine a boot stamping on a human face forever.
3: ובכן, נראה לי שלא צריך לבחור. דיסטופיית כל הדיסטופיות היא בהישג ידינו. המלחמה האחרונה בישראל הביאה לשיא את הניוספיק, השיא החדש המקומי, ולא רק המקומי. המלחמה שתביא את השלום הוא משפט שנאמר לאחרונה ללא מצמוץ. זו מלחמה שבה כדי להסיר איום טילים חוטפים מתקפת טילים. הכל הגיוני במסגרת שיח שהפך לחסר המשמעות, ובעיקר לכזה שאיש לא יכול להבינו. בעולם בו אין תקשורת, ייתכן שמצב של חוסר הבנה היה מביא לשתיקה. בעולם בו תקשורת היא הכל, מצב של חוסר הבנה מביא להפך הגמור, לטילי טילים של פרשנות וללידתם המוצלחת של אינספור נביאים, שהרי אם ההווה אינו נהיר, אפשר להמר על העתיד. ההתנבאויות המוזרות ביותר הן של אלו שבעצם גם קובעים את העתיד. הם משמיעים כל מיני משפטים כלליים, ספקולציות פילוסופיות, אזהרות חמורות אפילו, כשהמושכות בעצם בידיים שלהם.
12: We really are heading towards AI systems that are better than almost all humans at almost all tasks. My guess, and I'm still not certain of it, but I think with some of the things we've seen with models starting to be as good as PhD students in areas like math and programming and biology, it is my guess that by 2026 or 2027, we will have AI systems that are broadly better than almost all humans at almost all things.
3: בתחום הבינה המלאכותית אנחנו עדים לראשונה לאנשים שהמציאו משהו ואומרים בפירוש שאין להם מושג איך הוא עובד עד הסוף ולאן הוא הולך ולמה. בתחום המלחמה אנחנו עדים לאנשים שיוזמים אותה ואומרים אחר כך בפירוש שאין להם מושג לאן היא הולכת ולמה. חוץ מכמובן ביטויים כמו עד הניצחון או עד הסינגולריות. הדברים כולם נעשו מורכבים מדי. אי אפשר להקיף אותם במחשבה. וזו עוד סיבה לפשטנות. כשהעולם מורכב, מסרים פשוטים יעשו את העבודה. העולם הגלובלי המאוחד, יחד עם חוסר הידיעה וחוסר ההבנה, הביאו גם למצב של תחרות מידית. אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, ואנחנו גם לא יודעים מה האחר עושה, אז בטח שלא נדע מה נעשה אחרי שהאחר יעשה את מה שהוא יעשה. גם הזמן מתאחה. אמריקה רוצה להיות גדולה שוב.
13: Together we will make America great again.
3: ישראל רוצה לחזור לימי התנך.
14: Can David establish our capital here in Jerusalem only 3000 years ago?
3: את החזרה לעבר עושים בעזרת העתיד. בינה מלאכותית היא חלק אינטגרלי מהלחימה כבר עכשיו, וזאת למרות שמחקרים מראים שמודלי שפה גדולים נוטים להסלמה מהירה, ובמצבי קיצון אפילו לא מהססים להמליץ על שימוש בנשק גרעיני.
15: כרגע ברחנים.
16: יצרנו מערכת AI שיש לה סט חוקים עצמאי. בן אדם הוא זה שמנהל אותו, אבל בסוף המערכת רצה לבד.
3: אבל הסיפור של השבועות האחרונים היה סביב הדרישה של הפנטגון מאנטרופיק לאפשר שימוש בלתי מוגבל במודל קלוד לצרכים צבאיים, כולל מעקב ונשק אוטונומי. אנטרופיק סרבה בטענה לקווים מוסריים ואתיים, ובטענה שהטכנולוגיה בעצם לא מוכנה ולא בטוחה דיה לשימוש. הממשל, כתגובה, איים להגדיר אותה כסיכון בשרשרת האספקה. אחרי הפיצוץ הזה עם אנטרופיק, OpenAI חתמה על הסכם עם הפנטגון לפריסת מודלים מתקדמים בסביבות מסווגות. סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, טען שההסכם כולל, ציטוט, קווים אדומים לשמירה על בטיחות. אבל עצם העובדה שההסכם הזה נחתם אחרי שהקודם נכשל, בהחלט מעורר תהיות. במהלך האחרון, אנטרופיק חזרו לשיחות עם משרד ההגנה האמריקאי במטרה להגיע להסכם על שימוש צבאי בקלוד, לאחר שקריסת המסע ומתן איימה לעלות לחברה באובדן של מאות מיליוני דולרים.
17: If you provide a service, you don't get to decide where that service is used. There's this operational side of military decisions. Of course, we don't have any say about that.
3: זה מנכ"ל אנטרופיק, דריו אמודאי, ברעיון לאקונומיסט. כל הדיון הזה על איזו חברה ואיזה ביליונר הוא זה שיסייע לצבא וגם על הדרך יפר קודים של פרטיות וביטחון, לא ממש משנה לנו. למשל, בזמן שטראמפ חתם על צו שמורה לכל הסוכניות הפדרליות להפסיק לאלתר את השימוש במודלי ה-AI של חברת אנטרופיק, מטוסי חיל האוויר האמריקאי כבר היו בדרכם ליעדים באיראן, עם מערכות פיקוד, כלים להערכות מודיעין, זיהוי מטרות וסימולציות של זירת קרב בזמן אמת, שכולם מבית אנטרופיק. כן, הכל מורכב, גם לנשיא האמריקאי. אבל לדבר אפשר. מה זה אפשר? חייבים. מוכרחים להמשיך לדבר.
18: Israël et l'Iran et pourquoi ça fait encore que ça déjà
19: il faut comprendre que c'est
20: une guerre ça va être un combat de
21: qui
20: les français
21: peuvent
20: c'est
21: compliqué
20: par
21: là.
3: אז נתנגד, אתם אומרים. אבל ההתנגדות לא רק שלא משנה כלום. למעשה, באופן בו עובדים הדברים בקיום טוטלי, האלימות והדיכוי הם כוח משמר. דיכוי ההתנגדות, ולעיתים גם ההתנגדות עצמה, הם חלק מאותו מופע של שימור הכוח. הם מזינים אותו. למשל, דוגמה קטנה. בקצה כל כתבה באתר החדשות N12 מופיעה השאלה. האם הכתבה עניינה אותך? הגולשים יכולים לבחור בין כן ובין לא. הבחירה הזו מדגימה היטב את סוג השאלות וסוג הבחירה של העידן החדש. גם כן וגם לא מביעות בסופו של דבר engagement, שזה הדבר החשוב. מי שלא התעניין בכתבה, כלל לא קרא אותה מלכתחילה ולא נתקל בכלל בשאלה. מי שכבר נתקל בשאלה, בעצם מביע באופן הזה הסכמה או זעם. שם היינו הך מבחינת המערכת. כן או לא? זה אותו כפתור. גם אני בתקשורת, גם אתם כעת בתוך התקשורת. אז בואו נתנבא. מה יהיה בעולם סינגולרי טוטליטרי? עולם שהוא גם חדש ומופלא וגם נשלט על ידי האח הגדול והניוספיק.
20: Do you ever wonder if people in the Middle Ages knew that they were living in the Middle Ages? Obviously, they wouldn't have called it that, but I mean, did they know that something great had come before them and something totally different and perhaps terrible was inevitably going to come after them? Actually, yes, kind of, in much the same way that we today look at the past with rose-tinted glasses and have nothing but this horrible anxiety when thinking about the future.

במקרה הטוב, החיים שלנו יהיו דומים לחיים בימי הביניים, חיים ללא מרחב תמרון, חיים של צמיתים, נתונים לחסדי כוחות גדולים מהם, האדון או התאגיד, ומאמינים בכל מיני שטויות כדי למלא את חוסר ההבנה הגדול שהוא הקיום האנושי. כשם שבימי הביניים ילדים גויסו לעבודה בגיל צעיר, ולמעשה טרם הומצאה הילדות כפי שאנחנו מכירים אותה, כך ניתן לראות איך כבר עכשיו קורה מהלך דומה בגלל הטכנולוגיה. ילדים שורים בה כמו מבוגרים, הם כוח עבודה רציני. בתחילת החודש, עם פרוץ המלחמה, פורסם שמרק צוקרברג קנה אחוזה חדשה. זו אחת העסקאות הגדולות שנעשו בארצות הברית אי פעם, 170 מיליון דולר. כפי שדווח, האחוזה כוללת 9 חדרי שינה, 15 חדרי רחצה, המטבח וחדר האוכל יופרדו על ידי אקווריום ענק, ובין הספרייה הדו-מפלסית יחבר מעבר סודי. חדר כושר, חדר יוגה, מרתף יינות, חניון, אולם קולנוע, סלון לעיצוב שיער, סוויטת ספא שכוללת חדר עדים וסאונה מקירות מלח מההימלאיה, וגם אולם ג'אז פרטי, כי צריך גם משהו לנשמה. האחוזה שוכנת באינדיאן קריק שבפלורידה. המעבר לפלורידה נעשה בעיקר לצורכי מס, שזה ניסוח יפה למרצון לשלם פחות מס. צוקרברג, שהונו מוערך בכ-270 מיליארד דולר, מצטרף לגל של מיליארדרים מעמק הסיליקון שבורחים מקליפורניה, בעקבות הצעת חוק לאישור מס מיוחד של 5% על מי ששוויים עולה על מיליארד דולר. צוקרברג יגור ממש 3 בתים מהמתחם של ג'ף בזוס מאמזון, ומספיק קרוב גם לבקש חלב מאיוונקה טראמפ וג'ארד קושנר. אבל האי אינדיאן קריק שבו שוכנת זולה של הצוקרברגים אינה סתם עוד שכונת יוקרה. מדובר בקהילה שנקראת בונקר הביליונרים. בונקר זאת באמת מילה מתרגרת, בעיקר עכשיו, אני מתנצלת. השכונה הזו מגודרת ועצמאית, היא מונה 41 חלקות בלבד. לתושבים שם יש כוח משטרה משלהם ונכסים משותפים שסגורים הרמטית לציבור. אנשים שחיים ככה הם האנשים שבעצם חורצים את הגורל של כולנו, כמו בימי הביניים.

למה כל זה קרה לנו? כי היינו מפונקים, כי העדפנו נוחות, כי הבטיחו לנו שהחיים יעשו קלים יותר. מי שמעדיף קלות, משלם מחיר. אבל אולי זו לא אשמתנו, ואין צורך בהלקאה עצמית, כמו בימי הביניים. עד כאן סקרנית להיום, מאחלים לכם שלום וביטחון וקדמה אמיתית. מזכירים לכם את המייל שלנו, זו כתובת מייל ששייכת לחברת גוגל, כאן סקרנית, bgmail.com. כאן סקרנית, במילה אחת, כמו ששומעים. תודה למפיק שלנו, עדי אפרת, אני שרון קנטו. שמרו על השפיות, שמרו על עצמכם. ביי ביי.

כאן מתחדשים שידורי כאן מורשת, בברכת שבוע טוב ומבורך. לשידורי כאן מורשת אפשר להאזין בתדרים 90.5, 90.8, 92.5, 100.7, באתר וביישומון כאן. שבוע טוב ובשורות טובות לכל מאזינינו.

0: לוקח את ביורק ולוקח את איבס טומר ושם אותם ביצירת פופ סינגל ראשון מתוך אלבום של רוסליה. אם היא רוצה, היא יכולה להביא לנו בכיף עוד צ'יקן טריאקי, עוד מוטו מאם, היא יכולה.
1: יצירת פופ שגם מכוונת לקהל מאוד גדול והפכה לסאונד בטיק טוק.
0: בדיוק, אז אני חושב שהעניין כאן גם עם האוס, שהוא כבר הפך גם לסוג של איזו יצירה מאוד כיפית שאפשר כזה לשים בסטורי, גם אם היא קצת אפלה, וזה כאילו המם הוא חזק יותר מהצורך בלהוציא שיר פופ ענק, והבחירה להוציא סינגל ראשון, שהוא בכוונה ספוקן וורד של דקה של ג'ון קייל, זה החלטה אוונגרדית לחלוטין.
1: כן, גם אם היו אומרים לך מישהי תצליח לקחת טקסט מדובר של ג'ון קייל ולהפוך אותו לסאונד טיק טוק, אתה יודע, זה היה נשמע כמו הזיה, אבל הנה, זה איכשהו קרה, כן? זה גם רוכב, אני חושב, באיזשהו אופן על ברט ועל המקום המרכזי שהוא תפס ברשתות לכל הזמן שהוא יצא, שכל מישהו הוא מעריץ של צ'רלי אקס אקס, והוא חי את התקופה הזאת, קצת ממלא את הריק במה שהיא מביאה עכשיו, וגם אם הדבר הזה הוא, אמרת לי קודם, צרימה, זה קצת צורם באיזשהו אופן, אבל זה מסתדר עם האסתטיקה שלה מלכתחילה. אז בוא נזכיר, בקיץ 2024, קצת לפני קיץ 2024, במאי, יוצא ברט, אלבום הייפר פופ, מסיבתי מאוד, אלקטרוני מאוד, של צ'רלי אקסי אקס, שהיא מוזיקאית ומפיקה בריטית. כן, אנחנו הכרנו אותה לפני מ-I Love It, נכון? מפנסי, עם איגי אזליה, וכל הדברים האלה היו שיתופי פעולה, ופתאום מציאת האלבום הזה, שבאמת הפך לתופעה עצומה, קראו לזה ברט סאמר, דיברנו על זה כאן.
0: ברט ווינטר.
1: ברט ווינטר, כן.
0: היה לנו את כל העונות.
1: מערכת הבחירות בארצות הברית אפילו נכנסה לזה, שהיא אמרה על קמלה הארס שהיא ברט, והם אימצו את זה. כלומר, זה הפך באמת לתופעה מאוד מאוד גדולה. חוץ מהדבר הזה שאמרנו מקודם, שזה כזה, אוקיי, זה טריק טוב להוציא פסקול אחרי שאת מוציאה את האלבום הכי גדול שלה.
0: מוב טוב של כוכבות פופ.
1: יש היגיון במהלך הזה, מוזיקלית? יש, אתה רואה את Wuthering Heights, אם אנחנו מסתכלים על כאלבום שיצא אחרי ברט, יש משם תמות, יש משם סגנון, יש משהו שעבר לזה?
0: כן, אז יש דמיון, כי אנחנו מקבלים פה יצירה שכל מי שישמע אותה, שומע את צ'רלי אקסי אקס. אין ספק, אפשר להתבלבל, גם כשאתה רואה את הסרט, ומגיע קטרזיס, הרגע סים, Chains of Love, שמרגו רובי יושבת שם עם הסמלת קלה ומתייפחת על האהוב שעזב אותה והאם הוא ישוב. שומעים את צ'רלי לכל אורך האלבום, זה המשך טבעי של הסאונד שלה. כן, הוא מקבל את הגוון של האלבום מבחינת גותיקה, מבחינת כינורות, מבחינת...
1: זהו, כי יש משהו בברט ובכלל בסאונד שלה שהוא באמת היה מאוד מאוד אלקטרוני, ופה אנחנו מקבלים משהו שהוא הרבה יותר פיזי באיזשהו אופן, כאילו כלי נגינה אמיתיים.
0: כן, אורקסטרות.
1: כן, כן, כלומר... אז על פניו זה נראה כמו מעבר אחד, אבל כן, אני מבין מה אתה אומר, יש משהו שנשמע דומה.
0: נשמע, אנחנו למעשה קיבלנו את צ'רלי אקסי אקס בגרסה יותר אפלולית, והיותר באחוזה הבריטית של הנקת גבעים, זה נשמע כאילו שם היא הקליטה את האלבום, בתוך איזה חדר חשוך כן. ואפל, מאושן, עם אסתטיקה מאוד מאוד מוקפדת ומדויקת שדאגה לאמרלד פנל.
1: כן, אנחנו ממש בהתחלה נגיד של האוס, אז יש ממש את החריקות האלה.
0: שומעים את הדלתות ממש
1: כן,
0: זזות.
1: כן, כן, אני גם אומר, I think I'm gonna die in this house. זה יצא כסינגל הרבה לפני שאנחנו בכלל, היה לנו אפילו את הוויז'ואל של הבית. כן. הסרט נפתח גם בחריקות, אז זה נשמע לנו בהתחלה כמו מין, ואז אנחנו מבינים שזה בעצם הוצאה להורג.
0: כן.
1: אנחנו שומעים מישהו שהוא נענק על, בעצם הוא נענק על חייו, אפשר להגיד? אומרים נאבק על חייו. ואני חושב, כשאנחנו מדברים על, הרבה פעמים על, על מוזיקה אלקטרונית, זו מוזיקה שהיא באיזשהו אופן מנותקת מכל פיזיות. כלומר, אפשר לעשות אותה בכל מקום, עושים אותה על מחשב. אבל כן יש כאן צליל, אני לא יודע מה זה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, זה ביט, זה מה זה, שהוא כן נשמע...
0: הייתי קורא לזה אטמוספיר, או אווירה.
1: האווירה שהיא כן אלקטרונית.
0: שהיא כן אלקטרונית, ואני חושב שכדי לדבר על הפסקול הזה בצורה המדויקת שלו, אפשר גם לקחת דוגמה מ-The Social Network, הרשת החברתית, של טרנט רזנור ואתיקוס רוס. זה נחשב פסקול מהפכני ביחס של הקולנוע למוזיקה אלקטרונית. הם אחרי זה עשו גם את צ'אלנג'ר, הם עשו הרבה סרטים שהפכו מוזיקה אלקטרונית, שכמו שאמרת, מרגישה כמו משהו קצת רחוק, קצת לא אנושי, קצת מנוכר.
1: כן.
0: הפכו אותה לדבר שהוא שגרתי, שהוא בילטין בתוך פסקולים של קולנוע, וצ'רלי המקום שהיא תופסת גם בתוך מוזיקה אלקטרונית, כי לא רק אמנית מבצעת, היא מפיקה, והיא מלחינה, והיא זאת שדחפה את כל התנועה הזו קדימה. אז להביא פתאום פסקול שהוא אלקטרוני, אם פעם זה היה דבר זר ומרוחק,

0: זה היום שצ'רלי אקס אקס עושה את זה אחרי שיש לנו רפרנסים כאלה כמו מטרנט רזנור ובאמת פסקולים ששינו את הצורה שאנחנו אומרים קולנוע לא חייב להיות מלווה במוזיקה דרמטית ומרגשת או מוזיקה אפית או מוזיקה שמחה באופן קלולסי כזה וברור. אפשר ללכת על גוונים שהם טיפה יותר מעניינים ומתוחכמים, הייתי אומר אפילו.
1: זהו, גם אני חושב שחלק גדול מהמהלך המעניין כאן זה היחס בין מה שאתה רואה ומה שאתה שומע, וזה שיש, אמרת מקודם, צרימה, אז יש בין הדברים האלה צרימה. נגיד, בסרט כמו Challengers, לשמוע את האלקטרוניקה, נגיד זה עוד איך שהוא עובד, זה סרט בין זמננו כזה וזה. גם הרשת החברתית, זה גם סרט שעוסק בעולמות של... כאן מדובר בסרט תקופתי מהמאה ה-19, אנחנו נמצאים באיזושהי אחוזה, אנחנו נמצאים באנגליה, ואנחנו שומעים ברקע מוזיקה שלא הגיוני לשמוע אותה ברקע.
0: נכון, ואני חושב שפה בדיוק נכנס הזווית גם של צ'רלי וגם של אמרלד כבימאית, שמבינות בדיוק את המדיום, כי בסוף אני חושב שאתה לוקח עיבוד כל כך קלאסי, אתה לוקח יצירה קנונית, ואתה רוצה לגעת בה, אתה רוצה להעיר אותה באור שונה, כי לעשות את הסרט כמו שעשו אותו במאה ה-19, כן. ברור שאפשר. אבל העניין הוא באמת לראות איך מביאים את 2026 לתוך המאה ה-19. כן. וזה דבר שהשילוב של צ'רלי, שהיא סינפילית, היא חולת קולנוע, היא, מי שמכיר Letterboxd, זה רשת של רשת חברתית לחובבי אדוקי קולנוע מושבעים.
1: כן.
0: צ'רלי היא אחת הכהנות הגדולות של התנועה הזאת, היא מדרגת או 0 או 5.
1: וואו.
0: היא לא מדרגת שום דבר באמצע. אז יש אנשים שנשבעים בטעם של צ'רלי בקולנוע, והיא אומרת על עצמה, הסיבה היחידה שאני עושה מוזיקה, זה כי אני עוד לא הצלחתי להביא את עצמי, כי היא כל כך מכבדת את המדיום הזה שנקרא קולנוע, לתוך הדבר הזה של עשיית קולנוע, שהיא גם...
1: היא גם נכנסת, כן, היא מתחילה בתור מפיקה, בתור שחקנית, יש לה את הסרט The Moment, שהוא סרט דוקומנטרי עליה, כמו קומנטרי אפשר להגיד.
0: שגם יצא בקרוב.
1: זה מעניין, דיברנו קצת בשיחה הקודמת על הדבר הזה, שהעבודה שנעשית עם הסיפור המקורי היא עבודה של התרחקות ממנו ושל פרשנות מחדש, גם למשל בכל מה שקשור לתלבושות, אז יש תלבושות שנראות לנו מה שנקרא תקופתיות, אבל יש דברים שהם ממש ממש לא.
0: מאוד מודרניים.
1: כן, יש רגע שאתה רואה אותו, את היטקליף עם ג'קט שנראה כמו דנים, יש משקפי שמש שנראים ממש עכשוויים, כלומר אין שם איזושהי הקפדה מאוד גדולה על דיוק תקופתי, ואני חושב שזה חלק מהקסם של הסרט.
0: אני בעזור.
1: אתה יודע, זה מעניין להתייחס לאלבום הזה של צ'רלי, לפסקול הזה, ביחס ליצירה מוזיקלית אחרת, כי הרפרנס הראשון שעולה לראש כשמדברים על נקת גבהים, הרפרנס, לא רק המוזיקלי, אלא בכלל, הוא Wuthering Heights של קייט בוש.

0: באיזשהו אופן, גם הקליפ של השיר הזה, וגם האווירה, היא מאוד מתאימה לענקת גבעים. כלומר, אומנם זה פחות אפל, יש ערפל בקליפ, אבל כן יש משהו בטירוף הזה וזה, וגם כן, הנגינה נשמעת כמו נגינה שהגיוני שתהיה לסרט תקופתי. וזה מעניין השחרור הזה, מזה שהמוזיקה אמורה ללוות את הסרט מלמטה. יש משהו בזה שהמוזיקה היא ממש יושבת על הסרט, היא אפילו מכבידה באיזשהו אופן. גם השוות את זה לצ'אלנג'רס מקודם, בצ'אלנג'רס בסצנת ה-C, המוזיקה ממש כבר חונקת אותך. זה ממש הופך להיות תוקפני. ובמובן הזה זה מאוד מתחבר באמת להיפר פופ ולזה שהמוזיקה היא אגרסיבית.
1: המוזיקה היא גם אגרסיבית, ואני אקח בדיוק את הדוגמה שאמרת שהיא מרחפת מעל, הייתי אומר שבסרט הזה היא מתפקדת כמו רוח רפאים בהתקף חרדה. זה נשמע כמו, זה באמת, אנחנו שומעים גם יצירה שהיא מאוד הייפר פופית, והמוזיקה היא כן מתפקדת בסרט, היא הטקסטורה שלה, היא האטמוספירה שלה, אבל אתה לא יכול להתעלם ממנה, ואתה מרגיש אותה מרחפת, נמצאת בתוך החריקות ובתוך הסדקים ובתוך הנשימות של הדמויות ובתוך הכאב שלהן. היא ממש מגלמת סוג של עוד גיבור או עוד נדבך שהסרט בלעדיו הוא נראה אחרת לגמרי. כי באמת דיברת על קייט בוש ועל וודרינג הייטס שלה. כל התנופה הזאת של קייט בוש שבאמת אפשר להגיד ש... אתה יודע, אוהבים להגיד, עשתה כבוד ליצירה המקורית. מה זה עשתה כבוד? אני חושב שלעשות כבוד זה להביא את הפרשנות שלך לתוך הדבר הזה. אז אין ספק שקייט בוש ב-80s נהדר לקחת יצירה קנונית ולעשות אותה מה שנקרא כהלכתו, אבל גם בעיניי לא פחות כבוד מביא להביא את עצמך כמו שצ'רלי עושה, כמו שאמרלד עושה, באמת, יש כאן אלמנט של, אם אתה לא מביא פרשנות חדשה על יצירה, בעיניי אל תיגע בה בכלל, ואיזה כיף ואיזה יופי שבאמת מצליחות להכניס את עצמם לתוך יצירה כל כך קנונית, ולפרק אותה ולהרכיב אותה, ולשים עליה צבעים חדשים, ומשקפי שמש חדשים, ואוטפיטים חדשים, וסאונדים חדשים. זה דבר שבעיניי בשבילו באמת ככה עושים אמנות.
0: אור ברגמן, מבקר מוזיקה ועורך הסושיאל של כאן תרבות והסקטים, תודה רבה לך.
1: תודה רבה אלעד.

וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שהיה לכם מעניין. נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי. אני מזכיר גם שנשמח לדירוג שלכם בספוטיפיי ובאפל, דירוג של 5 כוכבים, זה הדירוג שאנחנו נשמח לו. תודה לעורכת טל ניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה והתחקיר. אני אלעד ברנוי, להתראות.

0: כאן תרבות. כאן תרבות.
1: בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך. כאן תרבות. מה שכרוך. עם מאיה סלע.
2: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף, שבו דיברנו על נושאים רבים ומגוונים למען האמת. דיברנו על דור ה-X ועל רוק אנד רול ועל המדינה הישראלית ועל איך להקים אותה, כי יכול להיות שהיא עוד לא קמה בעצם. ודיברנו גם על ליברליזם הגון, יש דבר כזה. הנה, האזינו. חלאות יקרות לליבנו. זה שם ספר הפרוזה החדש של ריטה קוגן, שראה אור לאחרונה בהוצאת קטרזיס. קשה להחליט אם הגיבורים של הספר הזה הם האנשים הנידחים, העומדים קצת בשוליים, האנשים האלה שכמהים לזרזיף של קשר אנושי, הגיבורים של קוגן, או אולי הגיבורה של הספר היא הלשון של ריטה קוגן, שיש לה את היכולת הזאת לכתוב על הרגע שבו סיגלית אברבוך שומעת בפעם הראשונה את קורטני לאב, באיזה מועדון בחיפה, ב-90s, במין אסיס כזה של רגישות לשונית, ואולי הגיבור בכלל הרוק אנד רול והדור הזה שעליו היא כותב, ודור ה-X, אפשר לומר, החלאות היקרות לליבנו האלה. ריטה קוגן היא מתרגמת, היא משוררת, היא סופרת, היא אפילו מהנדסת. שלום ריטה.
3: שלום
2: מי הן החלאות היקרות לליבנו האלה?
3: למעשה זה כל גיבורי הספר, גם הגיבורים הראשיים, אבל גם גיבורי משנה, גיבורות משנה, ואני חושבת שאני כוללת גם את הקוראים והקוראות בתוך המעגל הזה, של איזשהו קיום לא לבן ולא שחור, קיום בתוך האפור, והאפור הזה הוא מאוד סוגוני, הוא אפור של אימפרסיוניסטים, שהוא לא גוון יחיד, הוא קליידוסקופ של גוונים. אז זה אלה הם ואנחנו.
2: זה נכון לומר את מה שאמרתי, שאת באיזשהו אופן מתארת את דור ה-X בספר הזה? זה ספר של דור ה-X.
3: חד משמעית, אנחנו קוראת לו פרחי הרעש של דור ה-X. כותרת משנה.
2: יפה. מה היה מיוחד בדור הזה? מה מאפיין אותו בעינייך?
3: דור הזה, טוב, יש המון, המון דיבורים סוציולוגיים סביב כל עניין של הדורות.
2: כן.
3: והוא לא, אני מודעת עליו, אני שומעת אותו. הדור שלנו הוא באמת דור מעבר של תקופות. ולא בכדי הנובלה הראשונה מתרחשת במפני המילניום, לקראת מפני המילניום, 1999. ובני הדור שלי זוכרים את החרדה הגדולה שהייתה לנו, מבאג 2000. חשבנו שהעולם יגיע לקיצור למעשה, וניסינו לחגוג כמיטב יכולתנו עד אנשי הרגע הזה יגיע.
2: כן.
3: ונולדנו לתוך עולם סדור למדי, עולם פוסט מלחמת העולם השנייה, שהיו חוקים ברורים שהשתדלנו מי יותר ומי פחות להקשיב להם ולהתנהל על פיהם. אבל אז ספר החוקים הזה נלקח והושלח ונותרנו ומצאנו את עצמנו כאנשים בוגרים או מבוגרים, ולא בכך בוגרים בעולם שונה וללא חוקים, שבו אנחנו נדרשים לטול את תפקיד המבוגרים ש... הרבה פעמים בזנו לו, כי היינו דור קצת פרוע.
2: נכון.
3: דור
2: אנחנו, לא, אנחנו לא מסכימים פשוט להיות המבוגרים. זה...
3: כן,
2: אנחנו גם לא מבינים.
3: דור לא מושגח. דור בלתי מושגח, שפתאום אנחנו צריכים להיות המשגיחים.
2: נכון. ואנחנו גם זזים עכשיו מוזר בעולם, כי העולם מאוד מוזר, ופתאום זה, אנחנו לא מבינים כלום יותר, נכון?
3: לא, אנחנו לא מבינים כלום, אבל איכשהו אנחנו גם לא מתעקשים יותר מדי להבין.
2: נכון.
3: מבינים אותו פרגמנטרי.
2: נכון. אני חושבת שבמידה רבה, אולי אפשר לומר שזה גם, הספר הזה, הוא גם על הספרות. הוא ספר, על, לפחות בנובלה השנייה, על הספרות כמשנת חיים. גיבור שלך, יבגני, מהנובלה פלטפורמות, קוראת מישל וולבק בפעם הראשונה בחיים, והחיים שלו משתנים. זה, הספרות משנה אותו.
3: ספרות משנה אותו, כן, וזאת תנועה שרציתי, שרציתי מאוד להביא. אנחנו הרבה פעמים מדברים על איך המציאות משנה את הספרות, איך המציאות מזיכה את הספרות לכאן או לכאן, ופה רציתי להראות תנועה הפוכה. רציתי להראות באופן מובהק איך ספרות מניעה את החיים, משנה את החיים, שהבשורה הזאת של אולבק, היא מטלטלת את עולמו של הגיבור הזה,
2: כן.
3: ומשכיחה אותו לצאת למסע. מסע של גילוי מיניות, הנאות מהחיים, משהו שהוא כלא סתם נציג של דור איקס, אלא גם כמאגר, הוא לא בהכרח חווה את זה בנעוריו,
2: כן.
3: בשנותיו הצעירות.
2: אבל אני חושבת שגם אפשר להגיד על מישל וולבק שהוא פשוט עשה את זה לדור שלנו. הוא פשוט, אנחנו קראנו אותו, וזה מה שהוא עשה לנו. זה נדיר שזה קורה עם סופר.
3: כן, זה מאוד נדיר, ואני באמת, טוב, יבגני הוא לא אני, אבל מנסחתי, אני נוכחת שם, אני נמצאת שם, אני כן. לא אתכחש לזה. אני זוכרת את, את התלשלה. שחוויתי כשקראתי את פלטפורמה בפעם הראשונה ברוסית. אגב, הספר הזה שמתואר בנובלה הוא העותק שיש לי. עותק עתיק ממש, עם הכניסה קצת מחרידה הזו. ובתוך הספר הזה מישל וולבק חתם לי, כשהוא היה לאחרונה בארץ. מבחינתי זה היה איזשהו
2: התפתת איתו קצת?
3: קצת, מאוד קשה, אני אמנם לומדת צרפתית ואני מבינה מדברת לא רע, אבל מאוד קשה להבין אותו, הוא ממלמל.
2: כן.
3: כן.
2: אז, אבל מה דיברתם? יש משהו שאת יכולה לספר לי על השיחה שלכם?
3: אמרתי לו שדווקא, אני יודעת שהעיקר הפוקוס הוא על פרוזה שלו, אבל דווקא השירה שלו, שהכרתי אותה גם קודם, ועכשיו גם כשתרגמתי,
2: את תרגמת עכשיו את השירים שיצאו.
3: שבע שירים, כן.
2: כן, בבבל.
3: ודווקא ההתעמקות בשירה שלו, היא גם הבהירה לי מאוד משהו לגבי הפרוזה שלו. אז ניסיתי לומר לו את זה בצרפתית מהתלגת שלי. ההבנה שלי שבתוך השירה שלו, בתוך הפרוזה שלו יש התבוננות על אדם, שהוא הרבה פעמים אנושי מאוד, אנושי מדי, כאשר הוא מנסה לחיות את מה שחיים נותנים לו על סף תהום, על סף הגעה של איזושהי קטסטרופה.
2: כן.
3: על סף ההתרסקות הגדולה. ואני חושבת שאולי משהו בהוויה הזו של איזשהם חיים, שדרישה למלאות של החיים, דרישה לאפשרות של אי, אל מול האסון שבהכרח יגיע, שהוא בדרך.
2: וגם לך יש איזה מין, אולי, אני הופתעתי מהספר הזה, כי אמרתי לעצמי, פרוזה, נכון? אנחנו חושבים שאת משוררת, אבל פרוזה, את עונה על זה גם במוטו, נכון? את כאילו חיכית שאני אגיד את זה, ואז יש את המוטו.
3: מאוד הצחיק אותי.
2: המוטו של מגוסטב מפלובר, נכון? אולי נכתוב שירה? אחר כך ראשית נעסוק בפרוזה. כזה דבר.
3: זה היה ציני, זה היה ציניות עצמית.
2: אמרתי, בטח ישאלו אותי את השאלה הזאת, בוא נענה להם.
3: כן, כן, כן. זה ספר מופלא של פלובר, ופלובר, יש שם מספר סופרים שנמצאים בספר, על סף גניבה הייתי אומרת, אבל זו גניבה מותרת. השפעות ספרותיות, אז יש שם בהחלט את בולגקוב ואת נבוקוב וגם את פלובר.
2: ולמה פרוזה? אני מעניין אותי הדבר הזה, איך זה התהליך הזה? אני מבינה שאת נמצאת באיזה סלון ספרותי, ושם את בעצם כותבת את הפרוזה שלך. ספרי לנו על זה.
3: אז זה הסלון של ענת הנהר, אני נמצאת שם משנת 2015. תמיד כתבתי פרוזה, מגיל נורא נורא צעיר, אבל לא עשיתי עם זה שום דבר, כמו כמו כן, כמו עם שירה.
2: כן.
3: זה שונה לחלוטין. זו כתיבה שונה, זו חשיבה שונה. זו חשיבה גם הרבה יותר מאומצת, והיא מאומצת על פני רצף של זמן. זאת אומרת, זה משהו שבאמת לא נותן מנוחה. וכי הרבה פעמים אני מנסחת, הרבה פעמים משפטים שלמים ופסקאות שלמות בראש לפני שאני ניגשת לכתוב אותם. ובסלון של ענת אנחנו לא כותבים, אנחנו כותבים בבית, שם אנחנו מתייחסים לטקסטים. אנחנו גם מדברים על, אנחנו מדברים על הטקסטים שלנו, אנחנו, ענת גם עורכת אותם, כלומר יש אפשרות כזו ויש אפשרות כזאת, אנחנו גם מדברים על ספרות, על ספרים, על מה שקראנו לאחרונה או לא לאחרונה, ומה שאנחנו אוהבים, מה משפיע עלינו, כלומר, ונוצרת שם איזושהי קלחת, נוצרת שם איזושהי מעבדה. והסלון של ענת למד אותי לא רק לכתוב, אלא גם לקרוא בצורה אחרת, בצורה שונה. לשים לב על דברים שאולי לא שמתי לב אליהם קודם, הייתי קוראת בצורה הרבה יותר רגילה, נקרא לזה ככה.
2: כן.
3: ויש משהו גם במשמעת הזו, שהיא משמעת מלחיצה, שפעם בשבוע צריך להביא טקסט. זה יכול להיות טקסט קצר מאוד, זה יכול להיות טקסט יותר ארוך, אבל, והרבה פעמים המשמעת הזאת היא נדרשת, כאשר יש המון עיסוקים והמון גם פיתויים להשחטת זמן, אז שם זה קורה.
2: 2015 זה יותר מ-10 שנים שאתם נפגשים בסלון הספרותי, זה אנשים קבועים?
3: יש לא מעט אנשים קבועים. ויש גם אנשים, יש גם מצטרפים ומצטרפות חדשים.
2: מעניין, אוקיי. עוד אחת מהגיבורות הגדולות בעיניי של הספר הזה, היא המוזיקה, שהיא חשובה מאוד לגיבורים, אולי גם לסופרת, באיזה אופן שבו מוזיקה חשובה, הייתה חשובה לנו פעם, כשהיינו צעירים, ואולי פשוט חשובה לאנשים צעירים מאוד. אחר כך הם רובנו מאבדים את זה.
3: כן, זה מתרופס, זה נסוג, התשוקה הזו, למשהו אחר, למשהו חדש, וגם אולי למשהו שאנחנו מכירים, אבל מלווה אותנו יום אחרי יום, וגם הנגישות הייתה שונה, מן סתם זה דבר די נדוש לומר, אבל הנגישות, היעדר הנגישות, גם גרם לנו להעריך יותר את הרגעים שבהם כן יכולנו להאזין, לשיר או ליצירה שאנחנו מאוד אוהבים. והיום זה מאוד מאוד, זה אחרת. אבל
2: זה פשוט באמת נמצא שם, אתה לא שואל את עצמך, כמו ששואלים את עצמם בספר, רגע, מה הוא אומר שם? אתה פשוט יכול לעשות גוגל ולראות מה הטקסט, נכון? ואז אנחנו היינו יכולים להסתבך עם הטקסט, מה הוא בדיוק אומר, בוא נשמע את זה עוד פעם.
3: היינו ממציאה, כן, לא אחת, הייתי ממציאה מלל משל עצמי, שהוא היה לא בהכרח קוהרנטי. כן, ויש באמת המון מוזיקה, גם מוזיקה ישראלית, בנובלה האחרונה, אני לא אזכיר שמות, אבל נגיד הגיבורה מאוד, עדי מאוד אוהבת את השיר של יציאת חירום, חיל הר זמן, ומעט מאוד אנשים מכירים את השיר המופלא הזה, אני לא יודעת, זו תקלה.
2: אני הלכתי לשמוע אותו אחרי שקראתי את הסיפור.
3: הוא שיר יפהפה, בלדת רוק יפהפייה, כן, צריך מוד מסוים בשבילה, אבל כן.
2: נכון. במלחמה האחרונה, ריטה, שמעתי שבבית שלך נפגע מטיל איראני.
3: כן, קריית עדף שאנחנו.
2: ספרי לי על החוויה הזאת. היית בבית כשזה קרה?
3: היינו בבית כשזה קרה. זה מאוד משונה. אני לא כל כך נבהלתי, אבל אני חושבת שזה משהו שמאפיין אותי לטובה או לרעה. אני מתפקדת הכי טוב במצבי קיצון.
2: כן.
3: וזה גם משליך למצבים שהם לא קיצון, שבהם אני הייתי פחות טובה.
2: כן. בכל השאר, ביום-יום. במציאות הישראלית יש כל כך הרבה מצבי קיצון, שזה אומר שאתם בסך הכל בסדר.
3: אני מתפקדת, אני בסך הכל בסדר. יש פה איזושהי אלימה. זה מאוד מפחיד, זה המיידיות של זה, והערס המיידי, והאפקט הקולי והפיזי הוא מטלטל. זה קורה גם נורא נורא מהר. אנחנו רגילים בזכות ההוליווד, לא יודעת אם זה בזכות, שיש תמיד איזשהו slow motion בהתרחשויות דרמטיות מאוד של בטח בסרטי מלחמה. זה לא כך, זה קורה מאוד מאוד מאוד מהר, זה שוברי שנייה, ובמחי יד הכל מתהפך. לא נפגענו, וזה בסדר, ופעם קראתי באיזשהו ספר, אני לא זוכרת של מי זה היה, אולי של אירווין וולש, אבל אני יכולת שאני טועה, שכל דבר שהוא אפשר לפתור אותו בכסף, הוא למעשה לא בעיה אלא הוצאה. כן. אז כן, אז כל עוד לא נפגענו, הרבה יותר קשה למצוא יד או רגיל חלופי מאשר חלון, או מסגרת של חלון, זה הכל בסדר. אבל השכונה מאוד נפגעה, וזה מאוד באמת כאב לראות את האנשים, הילדים, מבוגרים, מסתובבים ברחובות עבודים, ובניינים שאני מכירה, כל סדק בהם פתאום אינם.
2: כן.
3: זה חוויה, זה חוויה מילה נוראית. זה משהו משונה לחוות אותו, ללא ספק, וזה חדר לכתיבה, כמעט בעל כורחי.
2: באמת?
3: אני לא מחפשת לכתוב את הרגע, אבל זה פשוט, זה כל הזמן מחלחל לשם, בעיקר הצלילים של הזכוכית הנגרפת, זה משהו שכל הזמן נמצא שם.
2: אנחנו נקרא הטקסטים שלך על האירוע הזה?
3: כן, אני עובדת על זה, אבל הזכוכית הנגרפת כל הזמן, כל הזמן נמצאת שם. אני אף פעם לא חשבתי שהעולם שלנו כל כך מלא בזכוכית, עד שהיא... כי במצב שלם היא הרי שקופה, אנחנו נוהגים להתעלם ממנה. וכשהיא נשברת וכשהיא מנופסת, אז היא פשוט ממלאת את העולם.
2: ביום חמישי ראיתה, תהיה השקה לספר שלך בבית ביאליק. השקה חגיגית.
3: חגיגית מאוד.
2: ספרי לנו מה יהיה שם.
3: אז נתכנס בבית ביאליק בשעה 8, יהיו שם דוברים מצוינים ודוברות מצוינות. פשוט נדבר קצת על הספר ונשמח קצת. אני פחות, כאמור, פחות טובה ברגעים של שמחה. אני תמיד, הם מעט מביכים אותי מאיזושהי סיבה, אני לא יודעת למה.
2: אולי תנסי שמחה קיצונית, ואז...
3: זהו, שמחה קיצונית, כן, אבל שמחה קיצונית אני חושבת דורשת אמצעים נוספים שלא בהכרח עולמים את המעמד.
2: כן.
3: אבל כן, אני חושבת שזה כן חשוב, בסך הכל, כשאני חושבת את זה, הספר זה באמת הוא עמל של הרבה מאוד שנים, לא רק שלי, גם של העורכת, של דנה שמחה שחף, אנחנו עבדנו על זה קשה. אז אני חושבת שכן, צריך איזשהו רגע של השתהות, של לומר, את הספר, זהו שמו, זו הכריכתו, כך הוא נשמע, ו... אנחנו ונמשיך ונשמע את זה, ואולי נרגיש יותר טוב.
2: אפרופו זהו שמו, חלאות יקרות לליבנו. יכול להיות שזה השם הכי טוב שיש, היה אי פעם לספר, בספרות העברית.
3: זה מגניב, האפרת משור אמרה לי שזה הזכיר למיד את לסקלי, את הסרטים יקרים.
2: כן, נכון.
3: כן,
2: זה משם באמת מהמשפחה הזאת.
3: המשפחה הזאת, כן, משפחת לסקלי.
2: את זוכרת הרגע המדויק שבו בא לך הדבר הזה?
3: חד משמעית, אני גם לא מסתירה מאיפה גנבתי את זה.
2: בבקשה, ספרי.
3: אז אני אפילו אולי אקרא את זה, כי זה נמצא בטקסט, זה פשוט, וזה באמת כפי שזה.
2: הזמנה לחתונה.
3: הזמנה לחתונה, כן. חופה מוקדמת. המפורסמים האלה, כל אחד מנסה להיות מיוחד בכוח, ועדיין כולם בנאליים להחריד. הפעם ההזמנה נתפסה על גבי גלויה. כמו שהיו מחלקים ב-90s יחצני המסיבות, ג'ובדיקים בקומבנים, ילדי שמנת עם ג'ל בשיער וזיפים לא תקניים לחיילים ולסטודנטים. בנובל לגלויות ההן, גם ההזמנה הזאת הותפסה ברשול על רקע של שקיעה בוורוד ותחלת, עם שתי תמונות עגולות בתחתית. אחדם מימין והקלה משמאל, ועם הכיתוב חילאות יקרות ללבנו.
2: באמת הייתה הזמנה כזאת לחתונה?
3: תדעת, אני לא אוכל, הכל דמיון, אבל מן הסתם גוגל יוכל לעזור לנו, אבל כן, אני שאלתי את זה. זה היה מושלם מדי בשביל פשוט להשאיר את זה.
2: אי אפשר להשאיר דבר כזה.
3: דבר כזה על גבי גלויה נשכחת מחתונה שכבר, תדעתי, כבר התפרצה למעשה. אם אנחנו מדברים על זה היום.
2: הם התגרשו? כמה פעמים מאז?
3: אפילו כמה פעמים מאז, כן.
2: חלות יקרות לליבנו, ריטה קוגן, הוצאת קטרזיס. ריטה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה, מאיה.
1: עכשיו, במה שכרוך, מה קורה?
2: נכון מאוד, אנחנו עם הפינה שלנו, מה קורה, שבה אנחנו שואלים אנשי ספר, תרבות ודעת, מה הם קוראים עכשיו? היום איתנו דוקטור סגי ברמק, העורך הראשי של כתב העת שילוח, כתב העת השילוח. כתב עת שמרני להגות ומדיניות, שרואה אור כבר עשור. אני מודה שאני מתחילה לקרוא אותו בדרך כלל מהסוף, כי בסוף יש ביקורות ספרות, ואני בן אדם שזה בעיקר מה שהוא רוצה לקרוא קודם כל, אבל אחר כך יש גם דברים אחרים מעניינים, למשל בגיליון האחרון, יש מאמר על איך הוא הורחק ספר הספרים מליבם של תלמידי ישראל ומה אפשר לעשות, או למה נעלמה מלימודי המולדת ליבת מהותם ואיך להחיות אותה, פוסט-ציונות בבית הספר, או בחזרה למקיאוולי, או מוסר המלחמה לנוכח שבעה באוקטובר. ועוד דברים מאוד מאוד מעניינים, כתב עת שמרני להגות ומדיניות. דוקטור סגי ברמה גם עומד בראש תוכנית אדם סמית למדיניות ציבורית במכון ארגמן. שלום דוקטור סגי ברמק.
4: בוקר טוב.
2: בוקר אור לך, תודה שבאת. אני מקווה שאתה לא פוגע בך שאני מתחילה מביקורות הספרות בסוף.
4: לא, לא, להפך, אני אפילו מעריך את זה מאוד, גם אני, כשאני קורא כתבי את אחרים, אני אוהב כזה להתחיל מהסוף, מהפינות הקטנות האלה, שרק הקוראים המתמידים באמת מגיעים אליהם בסופו של דבר.
2: נכון, נכון, אוקיי, אז בסדר. אז אני לא עושה כאן איזה פשע, אבל אני רוצה לשאול אותך על המצב הכללי שלנו. האם אתה שבע רצון שלנו, אני מתכוונת שלנו במדינת ישראל, מהדרך שבה אנחנו הולכים? כי כביכול... אדם, רוב האנשים יגידו לך שאנחנו יותר שמרנים ויותר ימנים, נגיד, אתם קיימים עשור, ואני לא יודעת אם אנחנו באמת יותר שמרנים, אולי יותר ימנים, אבל הכל נורא כאוטי, לא?
4: לגמרי. תראי, אני חושב שיש הבדל מאוד מאוד גדול, שאולי נוכל לצלול אליו בהמשך, בין ימין לשמרנות.
2: כן.
4: לא כל מי שמחזיק בעמדות ימניות נכון לכנות אותו כשמרן, ולא מעט פעמים שמרנים נאלצים לבקר תנועות או גופים או אישים שכזה עולים בימין ודווקא נושאים מסרים שהם לא שמרנים באופי ובמהות שלהם. והאם אנחנו, האם המצב שלנו טוב או לא, אז שמרנים הם ריאליסטים, כן? כלומר, הם יודעים מצד אחד להוקיר את הטוב ואת ההישגים ואת מה שיש לנו שהוא לא מובן מאליו, והם מאוד מאוד קל להרוס דברים, אבל מצד שני הם גם ערים לכך שיש הרבה מאוד אתגרים, והשאלה האמיתית היא איך אנחנו כחברה מצליחים להתמודד ביחד אל מול אותם אתגרים, אבל מתוך איזושהי הבנה מאוד מאוד בוגרת שאין באמת פתרונות קסם, ולעיתים אין פתרונות בכלל. כלומר, אנחנו נאלצים כל הזמן לחיות עם, עם, עם חוסר השלמות הזה. כלומר, זה חלק מהמצב האנושי, מהטבע האנושי, והחיים תמיד מציבים בפנינו טרייד-אופים, ואנחנו צריכים לתת את הדגשים והמשאבים המוגבלים שלנו לבעיות מסוימות, ולהחזיק על השתנה בעיות אחרות, ומעין להצליח להשיט את הספינה שלנו במים מאוד מאוד צוערים, מבלי שבהכרח יש איזשהו נמל שמחכה לנו בסופו של הדרך.
2: מייאש, אני חייבת להגיד, אתה מדבר, אתה כותב... לא, אין פתרון, טוב. נכון. אתה כותב במאמר הראשון פה, בשילוח, על הפופוליזם שבמדיניות הכלכלית. אתה פשוט קורא לזה בשם, אנחנו חיים, זה לא שמרנות, זה פופוליזם, נכון? מה שאנחנו חיים בתוכו כרגע.
4: כן, לגמרי. אני חושב שדווקא פה לשמרנות יש בשורה אמיתית לציבור הישראלי, ושמרנות כלכלית היא באמת שמרנות שהיא כמובן הולכת אחורה לאדם סמית, אבל היא באה לידי ביטוי במדיניות של דמויות מאוד בולטות במאה ה-20, כמו מרגרט תאצ'ר ורונלד רייגן. אז הדגשים השמרניים תמיד היו זכויות קניין פרטי מוגנות, שווקים חופשיים, מדינה שיודעת מה הגבול שלה ושמתנהלת בצורה מאוד מאוד זהירה ומרוסנת בכל מה שנוגע להוצאה ציבורית.
2: כן.
4: מדיניות שמביאה קדימות ליזמות הפרטית, מתוך איזושהי הבנה, כן, שהמדינה היא חשובה, יש לה תפקיד מאוד מאוד משמעותי בחיים הלאומיים שלנו, אבל יש הרבה מאוד דברים שהמדינה לא רק שהיא לא צריכה לעשות, כמו למשל לנהל את הכלכלה, היא גם צריכה להפסיק להפריע. והיא צריכה להפסיק להעביר כספים מכיס לכיס על ידי מפתחות פוליטיים שבאמת פוגעים בצמיחה ובסקסוק של כולנו.
2: ואנחנו לא נמצאים במצב הזה, נכון? זה לא הסיטואציה שאנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים בסיטואציה פופוליסטית, לא רק מהבחינה הזאת, כי השמרנות, לפחות בפנטזיה שלי, בתפיסה שלי, גם אומרת שאנשים, נגיד, מדברים אחד אל השני בסבר פנים יפות, ויש איזה מין שיח, הגון בין אנשים, אין לנו את זה יותר, איבדנו את זה. אני לא מדברת על זה שדוקרים אחד לשני פה ברחובות ילדים, אבל אנחנו לא נמצאים בכזה מקום.
4: כן, אני חושב שבאמת יותר מפילוסופיות אחרות שמרנים מנסים כדי לשמור על, נקרא לזה, דרך ארץ או מעוגנות מסוימת.
2: כן.
4: אבל מצד שני אנחנו גם צריכים להיזהר שלא לשים את רוב הדגש לנו באמת על היבטים וניואנסים של נימוס, כי לפעמים זה גם מטשטש את המהות והעיקר. זה כוח העניין, אם אנחנו מדברים על פוליטיקאים, אני אחיה בשלום עם זה שנבחר הציבור שלי יהיה גס רוח אולי, אם הוא יקדם את המדיניות הנכונה שעוזרת לי, כמו שלא כזה אכפת לי, האם הרופא שלי הוא בהכרח אדם מנומס, כל עוד הוא מנתח טוב ועושה את מה שמצופה ממנו. אז, אז כן, כלומר,
2: כן,
4: כולנו רוצים
2: קצת,
4: לחיות בחברה
2: צודק,
4: מנומסת עם אנשים
2: אבל,
4: טובים.
2: אבל נגיד, העניין הזה שרופא לא מרים אליך את העיניים כשהוא מדבר איתך, אפשר היה להשתפר בזה, אתה מבין? אפשר גם וגם.
4: לא, לגמרי, אנשים תמיד יכולים להיות יותר נחמדים, וזה נכון לגבי, אני בטוח נכון גם לגבייך, אנחנו בני אדם לא מושלמים, וזה בסדר, זה בסדר שאנחנו נצביע על זה, כן? אבל שוב, יש כל כך הרבה דברים בעייתיים ומאתגרים במציאות שלנו, שבאותה רשימה ארוכה זה לא היה ב...
2: אל תגזימי, אל תגזימי, כן. אני מבינה מה אתה אומר. תגיד, כשאתם מוציאים, כשאתה עורך את השילוח, המטרה האמיתית שלך היא לשנות את העולם? אתה חושב שזה יכול, זה כן, זה ישנה דעה של אנשים? כן, זה ישפיע?
4: תראי, אני מפרש את המושג של לשנות את העולם באופן הרבה יותר צנוע. כלומר, אני רוצה להשביח את חלקת האדמה הקטנה שלי. אז מי שכן קורא אותי, מי שכן מגיע אליי, אני רוצה להביא לו, מה שנקרא, את התוצר הכי איכותי, הכי מעמיק, הכי מורכב, הכי רציני, שמגיע מתוך הנחות יסוד שמרניות שבעיניי מאוד מאוד מאוד מוצקות. ומבחינתי, אם יש לך אינטואיציה, נקרא לזה ימנית או שמרנית, וקראת מאמר בשילוח, ואתה אומר, וזה קורה לי כל הזמן, כן, שאנשים באים ואומרים לי, תשמע, כל החיים זה מה שהרגשתי בעצמות, אבל לא ידעתי לבטא את זה.
2: כן.
4: ואתה הצלחת להכניס לי מילים לפה, והנה, עכשיו אני יכול להצביע על מה אני מאמין בו, כן? או מה אני חושב. וכמובן שכל תרועה מעבר לזה של השילוח, בין אם זה לעידון של מדיניות ציבורית, או בין אם זה לעצם השיח, כן? השיח הציבורי, כן? כלומר, אנשים שהם לא שמרנים, ואומרים לי, תשמע, סגי, קראתי לך את המאמר אצלכם, אני עדיין לא מסכים, אבל הבנתי ש... שיש פה עוד נקודת מבט, בסדר? או שלא כל האמת נמצאת אצלנו.
2: כן.
4: אז מבחינתי זה לגמרי התכלית והיעד של השילוח.
2: אוקיי, יפה. אז תספר לנו מה אתה קורא עכשיו.
4: מה אני קורא עכשיו? אז אני קורא עכשיו את האמת, פעם שלישית כבר, את להיות שמרן של רוג'ר סקרוטון.
2: למה פעם שלישית? אתה מרגיש שאתה צריך להתחזק בתחום?
4: אני מרגיש שככל שאני יודע יותר, אני מגלה כל הזמן ניואנסים נוספים וחדשים. אז זה אולי הטיפ הכי חשוב שלי, כן, למי שמאזין לנו. אז
2: ספר לנו, ספר לנו על להיות שמרן. זה נכון, יש משהו בלקרוא דבר שאהבת כמה פעמים, אתה מוצא בו תמיד עוד דברים, אבל מה יש בלהיות שמרן של סקרוטון?
4: וואו, אז מה שיפה בסקרוטון זה באמת העומק הפילוסופי שלו. כלומר, אפשר למצוא הרבה מאוד טקסטים היום, כן, שמפרטים דברים בנוגע למה צריך לעשות בכאן ועכשיו. אבל מה שיפה לסקרוטון, זה שבספר שלו הוא מוצא מה שנקרא את האמת, כן, או את נקודות החוזק, דווקא בעמדות מתחרות, כן, זה שפרקים כמו האמת ברב תרבותיות, האמת בליברליזם, והאמת בסוציאליזם, ובסוף הוא מגיע גם לאמת בשמרנות.
2: כן.
4: ואני חושב שהיכולת של סקרוטון להיכנס לנעליים של היריבים האינטלקטואליים שלו, ובאמת להעריך אותם בצורה הנדיבה ביותר שאפשר לעשות, קודם כל זה משהו שמאוד מאוד חסר היום, אבל כשהוא עושה את זה, הוא גורם לי, כקורא שמנסה לנסח רעיונות, להציף את הטיעונים שלי בצורה הרבה יותר חזקה. כן, אז זה נכון גם אם הייתי ליברל נניח, כן? כי אתה לא באמת יכול להיות ליברל רציני, אם אתה לא מתמודד כמו שצריך, עם האתגר הכי טוב שאתה יכול למצוא מהמחנה השמרני.
2: כן. בגלל זה מצחן בעיניי שכתבת, אגב, בשילוח, יש גם מאמר ביקורת שלך על המניפסט הקומוניסטי, הטקסט של פיני איפרגן,
4: כן.
2: וכתבת עליו יפה, וגם אמרתי לעצמי, הם לא מפחדים לדבר על הקומוניזם, עוד מישהו ירצה ללכת לקרוא את הדבר הזה. אתה גם מבקר אותו, אבל גם מאוד מעריך אותו, וחושב שזה טקסט חשוב, אז זה באמת היה יפה לראות. אני אשאל אותך, רגע, אני קודם אגיד שסקרוטון יצא בהוצאת שיבולת, ותורגם על ידי יאיר לוינשטיין, שזה גם דבר חשוב. אתה מסמן בספרים כשאתה קורא?
4: אני מחריב את הספרים שלי כשאני קורא.
2: מאוד לא שמרני מצדך.
4: אם יש משהו שאת לא רוצה להיות, כן, זה להיות הספר שלי. כן, אבל אני לא באמת חושב שאפשר לקרוא באופן לא פעיל. כלומר, אני מבחינתי, כשאני קורא, אני מתחבר עם הטקסט, אז אני מקשקש ומאיר וממרקר, וכועסת על עצמי בקריאה השנייה שמרקרתי משהו שלא היה צריך למרקר אותו. כן, אז כאילו, זו חוויה מאוד התסכלת. ואגב, ולפעמים זה כל כך מושחת, שאפרופו סקרוטון, קריאה שלישית, אני סוג של, וואו, מה בעצם עשיתי פה בקריאה הראשונה שלי?
2: לא הבנת כלום בפעם הראשונה.
4: כן, לגמרי.
2: ואיך מסודרת הספרייה שלך?
4: אני מנסה להיות שמרן מסודר שמחלק את הספרייה שלי בצורה תמטית.
2: כן, היא מקטרת.
4: כן, בדיוק. וכמובן שהגן הישראלי המבורדק זורע ארץ גם בזה. אז יש פער מאוד מאוד גדול בין שולחן העבודה שלי, שכולל מלא כתבי עת עכשוויים וספרים חדשים שיצאו, ובאמת ברדק, לבין יצירות המופת הגדולות שאני גם מתעקש שהם יהיו גם בבית וגם במשרד, כן, כאילו ספרים הקנונים האמיתיים שהם יחסית מסודרים.
2: אתה קורא כמה ספרים במקביל או כל פעם ספר אחד?
4: אני לצערי נאלץ לקרוא כמה דברים במקביל, באמת בגלל העבודה שלי כעורך הראשי. אז האורחים שיאזינו לנו יבינו את זה בצורה טובה, חייב לקרוא כל הזמן דברים חדשים בישנים שיוצאים, אז אין לי באמת ברירה אלא לקרוא כמה דברים בו בזמן, אבל הייתי מאוד מאוד שמח, או לא יודע, זה סוג של החלום שלי, לקחת איזה מגנום אופוס גדול ולהתנתק מכל השאר, ולקרוא רק אותו.
2: כן, מכירה את הפנטזיה הזאת, כן.
4: האודיסאה כזה, מהבוקר עד הערב, רק הטקסט הזה, אבל לא, זה לא קורה.
2: אתה כבר יודע מה הספר הבא שתקרא?
4: כן, הספר הבא שאני אקרא הוא הספר, הוא תרגום מחודש וראשוני של אריסטו. למעשה תרגמו, עמית ברץ תרגם את ספרים ו' וז', אם אני לא טועה, שזו תרומה אדירה, אדירה פשוט, לציבור הישראלי. אז זה כבר הדבר הבא שאני מתכנן לקרוא.
2: דוקטור סגי ברמק, העורך הראשי של כתב העת השילוח, אתה גם עומד בראש תוכנית אדם סמית למדיניות ציבורית במכון ארגמן, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
4: תודה רבה, יום מקסים.
2: יום טוב, להתראות.
4: ביי.
2: למרות שאנחנו כבר בני 78, נראה לי שאין לנו מושג מי אנחנו, ובוודאי שאין לנו ביטחון במה שאנחנו. על השאלות הבסיסיות ביותר אנחנו לא יודעים לענות, או עונים בביטחון גמור, אבל ביטחון של, כזה של חסרי הביטחון. אז אנחנו מדינת הלכה רוצים להיות, או יהודי דמוקרטית? ומה אתה יותר, ישראלי או יהודי? או אפילו, מה ישראלי בעיניך? ומה זה אוכל ישראלי? ולמה גנבנו את החומוס? כל שאלה כזאת וכל תשובה היא לפעמים חומר נפץ. אבל בכל מקרה, אם תשאלו את המדינה עצמה, אני חושבת שהיא לא תדע להשיב. זה כמו שמפלגות הפסיקו בשנים האחרונות לפרסם מצע לקראת הבחירות, כי למה להם להסתבך? והנה, כבר יש ישראלים שמתביישים לדבר עברית, כמו שדיברנו באייטם הקודם. השפה של הפשע. בספר חדש, מדינת הישראלים, מתמודד אבנר בן זקן עם משבר הזהות הישראלי, ושואל מהי הזהות הזאת של מדינת ישראל? מהי הישות הזאת שאנחנו קוראים למדינה? ואיך בונים זהות מדינתית אחת? בעיניו מדובר פה לא בעניין תיאורטי, לעניין להתפלפלות, אלא בסכנה קיומית ממשית. פרופסור אבנר בן זקן הוא היסטוריון של המדע שפנה לאחרונה למחשבה פוליטית ישראלית, הוא ראש המכון למחשבה ישראלית וחבר סגל בקריה האקדמית אונו. מדינת הישראלים, הספר הזה, המעניין מאוד, וגם קצת חומר נפץ, רואה אור בהוצאת המכון למחשבה ישראלית. שלום פרופסור אבנר בן זקן.
5: בוקר טוב, מאיה.
2: בוקר טוב, תודה שבאת. יש משהו קצת משונה, אם נעצרים רגע, אומרים, מה, אנחנו כבר בני 78, ואנחנו עדיין תוהים, שואלים את עצמנו כל הזמן את השאלות האלה, זה מוזר, לא?
5: בהחלט זה מוזר, והספר הזה בדיוק עושה פה מוזרות הזו. ישראל עדיין לא יודעת באמת מי היא, אנחנו יכולים לראות שלאורך השנים היא החליפה את זהותה, אולי לאנשים נדמה שהזהות הזו יהודית דמוקרטית הייתה לנצח, אבל ממש לא כך.
2: כן.
5: זה תוצר של שנות ה-90. וגם השאלות האחרות, אם זו מדינת הלאום של העם היהודי חדש לגמרי. לכן עצם התנודתיות הזו, התזזיתיות הזו, שבין הגדרות שונות של זהות למדינה, זו עדות חיה למשבר הזהות העמוק של מדינת ישראל.
2: אבל יכול מישהו לבוא ולהגיד לך, לא, לא נכון, אנחנו מגוונים, אנחנו תוססים, אנחנו צבעוניים, יש לנו כל מיני זהויות וככה טוב. אולי?
5: תראי, יכול להיות, אם זו התשובה, אז אין לכם מדינה. יש לכם קהילת יהודי ארץ ישראל.
2: כן.
5: כשאנחנו אומרים מדינה, אנחנו מתכוונים, רוצים להגדיר מדינה, אנחנו מתכוונים להגדרות הפורמליות של המדינה. הגדרה פורמליות, פרמטרים פורמליים, הם הגבולות שלנו, הם החוקים שלנו, הם האזרחים שלנו. אני אתן לך דוגמה, למשל, אנשים אומרים, מדינה יהודית דמוקרטית. כן. יהודית דמוקרטית זה לא הגדרה פורמלית, זה אלה הגדרות של מאפיינים משניים. זה כמו שיגידו עליי שאני בחור נחמד ומצחיק. אבל זה לא מגדיר אותי, מה שכן מגדיר אותי זה הגובה הזו, המסה,
2: כן.
5: זה מספר תעודת הזהות שלי. ולכן ההגדרה הזו היא הגדרה של איכויות משניות. כדי להגדיר את ישראל יש רק דרך אחת להגדיר אותה, ואגב, את במידה מסוימת צודקת, יש פה תסיסה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מרתקת אפילו לאורך שנים, והתסיסה הזו קורית בתוך טריטוריה מסוימת. והיא קורית בתוך מסגרת מדינתית מסוימת.
2: כן.
5: והיא קורית על ידי אזרחים מסוימים שהם חלק מאותה טריטוריה. והיא קורית בשפה העברית. כשהדברים האלה מתרחשים בתוך מסגרת אחת, הדבר שיוצר את המסגרת זו למעשה המדינה. והטענה של הספר היא טענה, בוודאי טענה מורכבת, אבל אם אני ארצה לתמצת אותה, אני אגיד אותה באופן הבא. אנחנו אמנם הפכנו להיות ריבונים ב-1948, אבל עדיין לא הפכנו להיות מדינתיים. אנחנו לא תופסים את עצמנו כיהודים מדינתיים, אלא כיהודים שנקלעו לפה וקיבלו את הריבונות כסוג של איזושהי ברירת מחדל לאור הרדיפות האנטישמיות שהיו, אבל אנחנו לא באמת מדינתיים.
2: איך נעים? מדינתיים. מה אנחנו צריכים לעשות?
5: תראי, למשל, השאלה של ההגדרה של הזהות שלנו. אנחנו יודעים נתון מאוד פשוט, כן? שלא כל הישראלים הם יהודים. יש 20% שהם אינם יהודים. ולא כל היהודים הם ישראלים. כמה יהודים לא חיים פה. אז אתה לא יכול להגדיר אותה באמצעות פרמטרים כאלה. אתה כן יכול להגיד שיש לנו מדינה, המדינה הזו יש לה אזרחים, כן? אתה כן יכול להגיד שיהודי חרדי בבריסל שסוחר ביהלומים, המדינה הזו היא לא שלו, אבל היא כן המדינה של דרוזי מדאלית אל כרמל,
2: כן.
5: שמשרת בצבא, וחוק הלאום עובר בדיוק ההפך. הוא אומר שהמדינה הזו היא של יהודי בבריסל ולא של לוחם מדאלית אל כרמל. ולכן השאלה הזו היא שאלה שהיא שאלה מרכזית שדורשת למעשה מאיתנו איזושהי התבגרות מדינית. להבין אחד שאנחנו חיים במדינה כבר כמעט 80 שנה, המדינה הזו פיתחה כבר איזושהי היסטוריה, בתוכה מתחוללת מציאות שמחוללת את הישראליות ביום יום. אנחנו רק צריכים להכיר בזה, כמו שילד מתבגר או נערה מתבגרת צריכים להכיר בעצמם כגבר וכאישה ולא כנערים יותר.
2: כן.
5: כך גם המדינה הזו צריכה להכיר בהתבגרות שלה. עכשיו תראי, ישנה סוגיה אחת, אולי אני מקדים איזו שאלה שלך בעניין, אבל אני כבר אעשה את זה עכשיו.
2: בבקשה, כן.
5: אבל תראי, ישנה שאלה אחת, והיא השאלה היהודית שתמיד בוערת. תראי, הספר, באופן מוזר, הספר הזה נכתב לקהל יהודי ולא לאזרחים הערבים הישראלים. אנחנו תמיד תובעים מהאזרחים הערבים לעבור תהליכים של ישראליזציה. אבל היהודים מעולם הם לא מעוניינים לעבור תהליך של ישראליזציה. כן, הם עדיין רוצים להיות יהודים ומתלבטים עם איזושהי זהות כזו. זהות כזו בעייתית. אני אומר שהסיפור הזה הוא סיפור הרבה יותר פשוט, כי אם אנחנו ננסה להבין מהי יהדות, ואנחנו, ואת תגידי לי, טוב, אני אעשה איתך איזשהו תרגיל מחשבתי, ואני אגיד לפני לי את עצמות הלוז של היהדות, מה בעינייך זה הדבר הכי יהודי שיש, ואני אראה לך בצורה היסטורית שכמעט כל מה שאת חושבת שהוא התמצית של היהדות, אלה למעשה דברים שנוצרו כסינתזות עם אינטראקציות כאלה ואחרות שלנו עם תרבויות אחרות. דוגמה, המשנה. נגיד, או, המשנה זה הטקסט הקנוני לגלי הראשון שלנו, כן, שבו אנחנו יכולים לראות את היהדות בצורה לגליסטית, חוקית, ככה הלכות מתחילות, משם מתפתח התלמוד ומשם כל הפוסקים ודברים מן הסוג הזה. השאלה שצריך לשאול זה למה המשנה נכתבה דווקא במאה הראשונה והשנייה? למה היא לא נכתבה קודם? בוודאי שהיו חוקים במקרא, אבל החוקים האלה מעולם לא עברו סיסטמיזציה, לא עברו קנוניזציה. מי שנותן את ההשראה לדברים האלה זה דווקא השלטון הרומי בארץ ישראל שמעורר השראה אצל התנאים, והם אומרים אנחנו צריכים לעשות סדר עם החוקים שלנו, וככה נולדה המשנה. אפשר להגיד דבר במה, למשל על הקבלה במאה העשירית. נכון, היו לנו ספרים ראשונים שבהם ישנה מיסטיקה יהודית, אבל הרגע שזה הופך להיות לקנוני יותר זה בהשפעות גם בעליות של מגמות נאו-פלטוניסטיות באירופה וגם סופיות בארצות ערב.
2: אבל השאלה של המדינה היהודית, אני חושבת שהיא הרבה יותר פשוטה, או לא יודעת אם זה פשוט, אבל היא הרעיון הזה שאנחנו מסתובבים איתו, שהמדינה הזאת צריכה להיות המקום שאליו יהודים תמיד יוכלו לברוח, והיא צריכה להיות מדינה יהודית. זה, עכשיו, אחרי זה לשאול מה זה היהדות בשבילי, ומה זה אומר, ואיך אני... זה משהו אחר.
5: מאיה, זה לא סותר, אני אומנם הערכתי בתיאורים שלי, אבל אני אגיע לנקודה. מה שעושה את מדינת ישראל כיהודית, זה שהיא הוקמה לידי יהודים, במקלט ליהודים, לפליטים יהודים אחרי השואה.
2: נכון.
5: ואותם אנשים שהקימו את המדינה, עיצבו אותה עם DNA, שהוא DNA יהודי. אנחנו מדברים בשפה העברית, והקלנדר שלנו הוא קלנדר עברי, ולמטבע שלנו קוראים שקל, ויש לנו סמלים לאומיים, ויש לנו חוק לאום שבצדק רב, סליחה, חוק שבות שבצדק רב מאפשר את הגירתם של יהודים. למה לעשות? לאורך כל האלפי שנים יהודים נרדפו, ויש לנו יסוד סביר להניח שרדיפות מהסוג הזה יתחוללו שוב, והנה אנחנו רואים את זה כיום.
2: אבל יש אנשים שיגידו לך, לא, אנחנו רוצים להיות מדינה דמוקרטית, מדינת כל אזרחיה.
5: לא, אני...
2: ואתה, זה לא ההצעה שלך, אתה דווקא אומר...
5: אנחנו חושבים שההגדרות של... אני חושב שההגדרה של... מדינת כל אזרחיה, כפי שהיא נשמעה מאז שנות ה-90, זו הגדרה שיש לה תכלית אחת, וזה להפוך את המדינה למדינה ניטרלית. אנחנו לא חושבים שהמדינה ניטרלית, כבר ניתנו בה סימני DNA, נקבעו בה סדרי עולם, היא הוקמה למען פליטים יהודים, בשביל יהודים, אבל היא מדינה של כל הישראלים. יהודי בניו יורק מוזמן בהחלט לעלות ולהתאזרח פה, אבל המדינה הזו היא לא שלו. המדינה הזו היא של דרוזי בדלית אל קרמל, לפני הכל. עד שלא נגדיר את זה בצורה כזו, אז אנחנו לא נקבל זהות מדינתית.
2: פרופסור בן זקן, למה אתה מדבר, אתה כותב שמדובר כאן בסכנה קיומית של ממש, שאני רוצה לשאול אותך, מה הסכנה? יכול להיות שאנחנו פשוט מין יהודים כאלה, שמטבענו אנחנו אנשים שמתפלפלים, ואנחנו נתפלפל עד שיבוא המשיח, ואתה יודע... וככה אנחנו. למה אתה רואה בזה סכנה קיומית?
5: קרי, השאלה של זהות המדינה מתחילה לעלות על הפרק בעיקר מהשנות ה-90.
2: כן.
5: וכשהיא עולה, מנסחים את הנוסחה הזו של יהודית דמוקרטית. אבל איך שמנסחים את הנוסחה של יהודית דמוקרטית, ברור שזו נוסחה שלא יכולה להכיל את כל האזרחים.
2: כן.
5: אז ברגע שאתה מייצר איזושהי הגדרה שהיא לא... אוניברסלית, שכולם יכולים לחיות איתה, אלה שלא יכולים לחיות עם ההגדרה שהיא יהודית דמוקרטית, לא ירצו להיות חלק מהמדינה. הדוגמה הראשונה היא בוודאי ערביי ישראל, שלא לא לחינם באמצע שנות ה-90 מופיע אז מבשרה יחד עם בלד, והם תובעים אוטונומיה תרבותית. הם אומרים, רגע, אמרתם שהמדינה הזו היא לא שלנו, בסדר, תנו לנו את האוטונומיה התרבותית. אז האפשרות הפיצול הראשונה כבר שם. אחר כך כשמופיעים זרמים אחרים, ואנחנו רואים את הזרמים האחרים, אם זה חרדים שמבקשים כמעט אוטונומיה משלהם, אם זה מתנחלים ביהודה ושומרון שכמעט יש להם אוטונומיה משלהם, המשמעות של אי הגדרתה של מדינה זה למעשה התפרקותה של ישראל לבד של קהילות, או כפי שאני קורא לה עכשיו, שטייטל עם חיל אוויר. זה הדבר היחידי שמחזיק אותה. כן. ולכן, אם המדינה רוצה לשרוד, היא חייבת לייצר זהות אחת לכל האזרחים שלה.
2: דבר שנראה שמתחמקים ממנו, נכון? אנחנו לא רואים ש... איך עושים את זה? מה צריך לעשות אבל? פרקטית, אני מתכוונת.
5: תראה, ההתחמקות היא לא לחינם, כי מצד אחד היא נובעת גם מפחדנות אינטלקטואלית. היא נובעת מהרגלים כאלה ואחרים, והיא נובעת בוודאי מאמונות דתיות לאומניות שלא מאפשרות סמיכתה של זהות מדינתית, ובמקום זה אנחנו מקבלים זהויות דתיות לאומניות. אבל כדי לעשות את זה, אני חושב שישנה כבר ישראליות. ישראליות קיימת, אנחנו חיים בתוך מדינה, אנחנו מייצרים בתוך המדינה הזאת דברים נפלאים. כן. וזה כהמשך לדברים שאמרתי קודם, מעולם בהיסטוריה היהודית, מעולם לא היה דור ענק כמו הדור שנמצא פה בארץ ישראל, במדינת ישראל. והדור הזה בשפה העברית עשה פיזיקה, ועשה כימיה, ועשה טכנולוגיה, ועשה מדע, ועשה משפט, וספרות, ושירה, וקולנוע, ומטבח, ואפילו בתחום התורני. אין לזה אח ורע בכל ההיסטוריה היהודית. כמות הפרסומים שאנחנו רואים פה, תחת אותה מסגרת שנקראת מדינת ישראל. אנחנו שיאה של ההיסטוריה היהודית. הכרה בטענה הזו בוודאי תיצוק איזושהי משמעות או ביטחון אצל אנשים שקצת חוששים מזה. אבל אני חושב שצריכים להיות לצד כל הדברים שאנחנו רואים לנגד עינינו, והם זקוקים לפורמליזציה, כי כבר יש ישראליות, היא רק צריכה להיות מוכרת. לצד כל זה אנחנו נצטרך לעשות כמה שינויים מבניים שיפרקו את המסגרות הקהילתיות, אתניות, לאומיות, דתיות שכבר יש לנו פה. וזה למשל לבנות מחדש את השלטון המקומי שלנו.
2: כן.
5: השלטון המקומי, יש לנו רשויות שבנויות על בסיס זהויות, שהן זהויות אתניות ודתיות. יש קיבוצים במועצות אזוריות, יש מזרחים בעיירות פיתוח, ויש ערבים במועצות מקומיות, והם שכנים אחד של השני.
2: כן.
5: ודאי שלא תתפתח זהות ישראלית שביום יום האנשים האלה נמצאים בתוך מגירות שבאופן פורמלי מגדירות אותם כשונות אחת מהשנייה. למשל, מעבר לבחירות אזוריות, ברגע שאנחנו נעבור לבחירות אזוריות, האפשרויות של זהויות שהן זהויות, כמו שאני קורא, מטאפיזיות, או של מפלגות חרדיות, או עדתיות, או לאומניות, תלך ותרד. במקום שאנחנו נקבל יותר ויותר נציגות פוליטית מקומית, שלמעשה עוסקת במציאות עצמה, ולא באיזה שהם חלומות. ואני חושב שהספר הזה, כל ההתחלה שלו, אני משתמש במטאפורה הזו, אנחנו מתהלכים כחולמים, אנחנו מתכחשים למציאות שיש סביבנו. אם נכיר במציאות, אם נרד עם רגליים על הקרקע, ונראה שכל מה שהשגנו פה הוא בזכות אותה מסגרת שאני קורא למדינת ישראל, המסגרת המוסדית הזו, כן, ברגע שנכיר בכך שהשגנו את כל מה שהשגנו בגלל המסגרת המדינתית, אנחנו נוכל להגדיר את עצמנו בצורה הרבה

0: ליצור איזשהו שינוי. כן. אבל אני אענה על, על השאלה הקצת עוקצנית, כן? שיש פה איזו פנטזיה או משהו כזה לא מציאותי. אבל תראי, מי שחי בפנטזיה זה מי שחושב שאפשר יהיה להמשיך לחיות כך. הם חיים בפנטזיה. כי כך אי אפשר יהיה לחיות. אם ישראל לא תפסה לכיוון שבו היא מייצבת, היא הופכת את המוסדות המדינתיים, מייצבת את המדינה, הופכת את המוסדות המדינתיים למוצקים, אם ישראל לא תפנה לכיוון הזה, היא תתפרק לקהילות יהודיות שונות, שהקשר ביניהן ילך ויהיה רופף, עד שתבוא איזושהי מעצמה, ותיקח פה את האחריות שבתוכה יחיו קהילות יהודיות. הברירה שאני מציב עכשיו, היא נורא פשוטה, מה שהספר הזה מציב. או שאנחנו מפסיקים להיות ועד של קהילות עם חיל אוויר, או שאנחנו הופכים להיות מדינה. אם נמשיך להיות ועד של קהילות, לא תהיה מדינה.
1: פרופסור אבנר בן זקן, דברים מאוד מאוד חשובים. מדינת הישראלים, אני מציעה לכם לקרוא את זה, יצא בהוצאת המכון למחשבה ישראלית. תודה רבה לך, פרופסור בן זקן.
0: תודה רבה, מאיה.
1: להתראות. עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, אל הביצוע הטכני, אלן אדיונוב. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן. בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

שלום, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו נושאים את עינינו אל ההר הגבוה של פרשות השבוע של השבת הזו, פרשות באר בחוקותיי, צמד הפרשות התשיעית והעשירית של ספר ויקרא. אנחנו מסיימים את ספר ויקרא, וספר ויקרא הוא ספרם, למשל, של נדב ואביהו, בניו של אהרון הכהן, האש הזרה שהקריבו. זה ספר של הטקס הדתי, של מה שנעשה במשכן, במקום שבו אתה רוצה, סמלית, מטאפורית. אנחנו בעלי תודעה יהודית, בוודאי כזו שהודגשה לנו על ידי הרמב״ם, שלהן אין גוף ואין לו דמות הגוף. אבל אתה רוצה בקרבך, בתוכך, גם כאדם, גם כחברה, למצוא מקום לאלוהי. זהו ספר ויקרא, זו הקריאה הגדולה שלו. ודווקא הספר הזה, ספרו של הטקס הדתי, מסתיים עם השמיטה והיובל. פרשת באר נפתחת עם הציוויים על שנת השמיטה. אחת לשבע שנים אתה שומט את בעלותך על הקרקע, אתה לא מממש את הבעלות הזאת, והיובל, שנת החמישים, אחת לחמישים שנים, איפוס גמור, גם מבחינת הקרקעות, בכלל מבחינת האחיזות שהחברה אוחזת בהן. יש כאן תנועה של פתיחת היד. אם היד הייתה יד קפוצה שבתוכה דבר מה, עכשיו עליך לשחרר. ואני מוצא את עצמי תוהה מדי שנה על ספר ויקרא, ספר הטקס הדתי, שמסתיים עם שמיטת הקרקעות. אולי יש כאן אפשרות לתזכורת שהצורך לשמוט נכון גם כאשר מדובר במושגים הדתיים, במושגי הקודש, בתפיסת האלוהים של האדם. האדם חושב, לא פעם ולא פעמיים, ואפשר לראות זאת לכל אורך ההיסטוריה, שיש לו בעלות על האלוהי, שהוא כבר יודע איך צריך ומה צריך, והוא בנה לעצמו משכן או מקדש, ודי בזה. לא, לאדם אין בעלות לא על האל, אין לאדם אפילו בעלות על האדמה, על הקרקע. האדם בא מן האפר וישוב אל האפר, ואין לו בעלות גמורה מוחלטת על האפר הזה. הפרשה הזאת אומרת לנו שאת הארץ הזאת לא ניתן למכור לצמיתות, כי הארץ אינה של האדם, כי לי הארץ. לי, כלומר, ריבונו של עולם, הוא הבעלים של הארץ, ולכן כל בעלות אנושית היא חלקית, היא זמנית. זה נכון בוודאי גם לרעיון האלוהים בעצמו. אתה לא תהה בעליו של האלוהי, גם אם בנית לעצמך משכן או מקדש, ואנחנו יודעים שמקדשים נבנים, והם גם לא פעם נחרבים. והדבר שהוא מופלא, דבר נוסף, לגבי השמיטה והיובל, המצוות אשר פותחות את פרשת בהר. קודם כל, משה עומד כאן בהר סיני, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. ובאמת, העובדה שמדגישים לנו כאן את הר סיני, לפני שאנחנו עומדים לדבר על השמיטה והיובל, הפרשנים עסקו בזאת לאורך כל הדורות, אני חושב שיש כאן גם איזשהו רצון ליצור איזון בין תחושת גדלות ובעלות של האדם, לבין תזכורת שהבעלות של האדם היא חלקית ועליו לשמוט, מפני שכאשר אתה נמצא במקום הגבוה, בהר סיני בכבודו ובעצמו, אולי אתה עלול לחשוב שאתה כבר חורג מן התחום האנושי, אתה כמעט אלוהים, זו ההתגלות הגדולה, מעמד הר סיני. הנה, אתה כבר לא אדם ככל האדם. דווקא בהר סיני, תזכור שאתה מוכרח לוותר על בעלות. אתה לא אדון הכל, אתה בן אנוש. ואחד הדברים המפתיעים בעיניי לגבי פרשת בהר, זו העובדה שהפרשה מתחילה עם השמיטה, עם היובל, כלומר עם ויתור של האדם על נכסים שהוא רכש, שהוא צבר, ובהמשך הפרשה הזאת מדברים עמנו
על עניינים של קנייה ומחירה של נכסים, על בעלות, בעלות אפילו על עבדים. עבד עברי, עבד כנעני, אמנם עבד עברי הוא עבד שלא נולד כדי למות עבד, שזו הייתה תפיסה קיימת, שרירה בעולם העתיק, אלא זה עבד שמוכרחים לתת לו את אפשרות החופש. ואם הוא לא בוחר באפשרות החופש, הדבר הזה הוא ראוי לגינוי. כלומר, אנחנו חושבים שהאדם נועד לחופש ולא לעבדות, ועל כן, אף על פי שאלו דיני עבד עברי, ויש גם דיני עבד כנעני, ואפשר לומר שהמקרא יש בו עבדות ממש, עדיין משחררי האבנים הגדולים של המאה ה-19, מאה שעוד הסתובבו בה בעולם, אנשים רבים שהאמינו שאדם נולד אם הוא ממעמד העבדים, כדי לחיות כל חייו כעבד ולמות כעבד, דווקא משחררי העבדים הלכו עם, עם הספר הזה ממש בידם, גם עם ספר שמות, גם עם ספר ויקרא. אייב לינקולן, הנשיא האמריקני הגדול של מלחמת האזרחים, הוא ראה את עצמו כאדם של הברית הישנה, כן, בשפתו הנוצרית. אדם של חמשת חומשי התורה. משם הוא גם שואב את כוחו לשחרר עבדים, לנסות להידמות למשה, זה ממש היה בתודעתו, כך שגם הבעלות כביכול הקשה שיש כאן, היא בעלות חלקית, ואני חושב שהיא מכוונת את ההיסטוריה האנושית אל כיווד, אל כיוון שהוא נגד השיעבוד, נגד העבדות. אבל לחשוב על סדר הדברים, קודם כל מדברים איתנו על השמיטה והיובל, ואחר כך על בעלות. לכאורה, זה אמור היה להיות הפוך. קודם ידברו איתנו על סוגים שונים של בעלות, ואחר כך יגידו לנו שאת הבעלות שיש לך, אתה צריך לדעת לשמוט. זה הלוא סדר הדברים הטבעי בחיי האדם. הוא הולך וצובר נכסים, ובשלב מסוים הוא בא לידי נקודה שהוא מוכרח לוותר על הנכסים הללו, מכל מיני סיבות. לא פעם ולא פעמיים. אבל קודם אתה צובר ואחר כך אתה מוותר. כאן אומרים לנו, קודם כל עליך לזכור את צד הוויתור, את צד השמיטה, את החלקיות של בעלותך. ורק אחר כך אתה יכול להתחיל להיות בעלים. ובעיניי, יש בסדר ההפוך הזה, קודם שמיטה ואחר כך בעלות, איזושהי חוכמה, איזשהו סוד, יש משהו בסדר הזה. מפני שבחיים האנושיים אנחנו מוכרחים לשמוט. אנחנו רוצים לאחוז בכל מיני דברים, בחוזקה, ברעיונות שלנו, בנכסים שלנו, בחברויות שלנו, אבל אנחנו מוכרחים לשמוט. גם מפני שעם השנים אנחנו לא כתמול שלשום, והאחרים אינם כתמול שלשום, והעולם, המציאות, ההיסטוריה לא כתמול שלשום, ואתה מוכרח לשחרר דברים מסוימים. אתה הולך ועם חלוף השנים שומט יותר ויותר, ובסופו של דבר גם אתה נשמט מן העולם. אני חושב על חברי הטוב, שהוא כבר בעשור העשירי של חייו, והוא מדבר על התחושה הזאת שהעולם נשמט ממנו, הוא האחרון שנותר מכל החבורה, ואומנם בזיכרונו הוא שומר על כולם, הם חיים עמו והם לא ישמטו ממנו, אבל בחיים עצמם הדברים נשמטו, האחיזות נשתחררו, אין ברירה, העולם מכריח אותך לזאת. ואם יש לך איזושהי תפיסה שאתה יכול לאחוז בחוזקה, אתה עתיד לאיזשהו כאב קשה מנסו. פרדות נשמטו.

עד קשות, ואם אתה לא מוכן לכך שהן חלק מן הקיום, אז אולי הן קשות מנסו. אבל אם הסדר מבחינתך יהיה הסדר, שהשמיטה, השחרור, הללו קודמים לבעלות, והבעלות היא לא בעלות גמורה, אלא איזשהו מפגש, איזושהי נגיעה בעולם הזה, אולי כך הפרדות יהיה בהן משהו מעט יותר רך, יהיה בהן מעט יותר חסד.

בוב דילן אהובנו, like a rolling stone, כמו אבן מתגלגלת, היות כמו אבן מתגלגלת, כל האחיזות נשמטו, האדם שמתגלגל כמו אבן, וישנו בשיר הזה, like a rolling stone, המשפט המופלא של דילן, when you've got nothing, you've got nothing to lose. כשאין לך דבר, אין לך דבר להפסיד. ואני חושב, שזה סוד שבבסיס פרשת בהר, הפרשה הראשונה בצירוף בהר בחוקותיי, מפני ששנת היובל היא שנה של איפוס גמור של הרבה מאוד דברים בחברה. באה שנת החמישים והקרקעות חוזרות לבעליהן המקוריים, כלומר כשנכנסו לארץ, הייתה חלוקה של נחלות, ואנו רוצים להאמין שזו הייתה חלוקה לא על פי מעמד, לא על פי כישורים עסקיים, לא על פי קשרים למיניהם, אלא כל אחד על פי הצורך, לפי גודל המשפחה ואופייה. זה היה האידיאל. ואחת ל-50 שנים, מחצית המאה, חוזרים אל האידיאל הזה. משך 50 שנים, העולם הלך ועשה עם עצמו עסקאות. דברים נמכרו, דברים נקנו, כל מיני קשרים נקשרו, כל מיני מחויבויות נוסדו. פתאום הכל כמו מתפוצץ, מתירים את כל הקשרים. בדרך כלל נהוג לומר שהדבר בא להיטיב עם מי שלא שפר עליהם גורלם באותן 50 שנים של עסקים. הם לא היו אנשי עסקים טובים, או לא היו להם הקשרים הנכונים, לא תמיד אתה מתקדם בעולם העסקים והסחר והמחר רק על סמך כישרון כמובן. אבל אלו שזה לא צלח עבורם, הנה אחת ל-50 שנים הכל מתאפס, ניתן להם דף חדש, כמעט חלק, והם יכולים לנסות שוב. אבל אני רוצה לטעון ששנת היובל, השחרור הזה של המחויבויות, גם של הקרקעות, גם של העבדים, זה שחרור שמיטיב גם עם אלו שחושבים שהם הצליחו יפה. הם קנו קרקעות רבות, הם הרבו נכסים, מפני שאדם שיש לו נכסים רבים, קרקעות רבות, הוא מוצא את עצמו באמצע איזושהי פקעת, איזושהי רשת חוטים של מחויבויות, דאגות, אחריות. והדבר הזה גם הוא עבדות. בכלל, אולי אפשר לתאר כך את החיים האנושיים הבוגרים. משנה לשנה אתה מחויב ביותר ויותר מחויבויות. משנה לשנה אתה בעל יותר ויותר חובות. משנה לשנה אתה קשור ביותר ויותר קשרים. חלקם קשרים נפלאים, אבל לעתים אתה חש שזה חונק אותך, שזה יותר מדי. אתה כבר לא מוצא את קצה החוט להתיר קשר כזה או אחר. היובל אומר, אפשר להיוולד מחדש מתוך פקעת הקשרים שלך. הארץ יכולה להיוולד מחדש, ואם הארץ יכולה להיוולד מחדש, ואפשר לצאת מן המסחר בקרקעות, ואפילו העבדים יוצאים לחופשי, גם האדם היחיד, בענייניו כיחיד, אולי אפילו ענייניו הנפשיים, יכול להיוולד מחדש. והלא, היובל, אחת ל-50 שנה, בממוצע יהיה יובל לפחות פעם אחת, בחיי אנוש. כלומר, יש לך לכל הפחות הזדמנות אחת להתחיל את חייך, להתחיל מחדש. והיובל הוא גם איזו שבת גדולה מאוד של הארץ, כי היובל הוא הדגשה של שנת השמיטה. השמיטה היא שבת הארץ, ושבתה הארץ שבת לשם. ואם היובל מכוון אותנו להתחיל מחדש, אולי מדי שבוע, בכל שבת, כשהיא באה אלינו מדי 7 ימים, אנחנו צריכים להאמין באפשרות הזאת להתיר מעלינו את הקשרים של השבוע, להיוולד מחדש אל תוך השבוע שיבוא.

מנזר אשדות מתאהב בך מחדש, אנחנו צריכים לדעת להתאהב בעולם הזה, בארץ הזאת, בחיים הללו, בכל פעם מחדש, ולא רק בשנת היובל פעם ב-50 שנים, אלא אפילו פעם בשבוע בשבת שלנו. ואני רוצה לומר עוד דבר מה על השבת הזו, כפי שהיא מופיעה בפתח הפרשות שלנו, בהר בחוקותיי, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם, אומר בעל הספר מהשילוח, רבי מרדכי יוסף ליינר, ההוגה החסידי המופלא, שאני מרבה לצטט כאן, אדם שנולד לתוך המאה ה-19, ואני רואה בו, באיזשהו אופן גם מבשר של הציונות, אמנם הוא לא ממבשרי הציונות הקלאסיים, אבל זה קיים בין מילותיו, הוא אומר, ושבתה הארץ שבת להשם כשתבואו אל הארץ, כלומר, כשתבואו אל הארץ הזו, תהה לכם שבת בתודעתכם, שבת של הלב, לבכם יהיה בנחת. אנו באנו לכאן לפני 78 שנים, אל ארץ הנחת עדיין לא באנו, מסביב יום הסער, מלחמות, איזשהו דום מתוח שצריך לעמוד בו למול הבאות, אבל אולי אפשר להעמיד בתודעתנו, אפילו כאיזה חלום רחוק, את התקווה שנדע לבוא גם אל שבת הלב בארץ הזו, אפילו בינינו לבין עצמנו, בתוכנו פנימה. כשאנחנו מדברים איש עם אחיו, האם אנחנו עושים זאת מתוך איזו נחת של הלב שמאפיינת את השבת לפי מאה שילוח, או שאנחנו עושים זאת מתוך ריב ומדון? האם אנחנו אומרים יותר ויותר מילים של שבת, או רק מילים של חול בינינו? ואחר שחשבתי איתכם את המחשבה הזו, אני רוצה לעבור מן ההר אל החוק. מפרשת בהר אל פרשת בחוקותיי, שיש בה באמת איזשהו חוק, על פניו פשוט מאוד, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם ביתם, ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, אף אני אעשה זאת לכם. קראתי בדילוג, אבל המשוואה ברורה, תשמרו על החוקים, תעשו מה שצריך, גשם ביתו, ברכה. לא תשמרו, יהיה מיאוס, תהה כללה. ויש לנו כאן איזושהי משוואה לכאורה בסיסית של שכר ועונש. עשה את הדבר שעליך לעשות, שכר, לא תעשה עונש. אבל אנחנו יודעים שההיסטוריה האנושית לאו דווקא מתקפת את המשוואה הזאת כפשוטה. וההוגים היהודיים והפרשנים לאורך כל הדורות ידעו שהם צריכים להתמודד עם מצב שבו למול עיניך אתה לאו דווקא רואה עולם שמתגמל את הטוב ומעניש את הרע. זה לא כך. ונשאלו שאלות רבות וניתנו תשובות רבות, ואני רוצה להציע דבר מה שמתקשר אל השמיטה והיובל. אני רוצה אולי לנסות לחשוב שהמשוואה הזאת שמעוצבת לנו כאן, היא מתייחסת לחברה שנשמעת לאיזו חוקה, לחוקה של השמיטה והיובל, או לא נשמעת לחוקה הזאת. כי מה מאפיין את הברכה, אם בחוקותיי תלכו? נחת, שלום, שלווה, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד. יש איזו תחושת באמת חושבת, שלווה ונחת, אנחנו הזכרנו את המילה הזאת. ואם לא תשמעו לי, ההפך הגמור, תהה בהלה, והפקדתי עליכם בהלה, מצב של חרדה, חרדה נוראה, נוראה כל כך, ונסתם ואין רודף אתכם. אתם נסים, לאו דווקא רודפים אתכם, אבל אתם בחרדה תהומית. כלומר, מצב הברכה הוא מצב של נחת פנימית, מצב הכללה הוא מצב של חרדה פנימית. חברה שיודעת לשמוט, לוותר, לשחרר, היא חברה שיש בה יותר נחת. אתה לא עסוק כל הזמן רק בלהחזיק, רק בלצבור, רק בלהגן על מה שצברת, להרחיק אחרים מגבוליך. ולכן אולי יש לך איזה שלום בארץ הזאת. לעומת זאת, חברה שעסוקה כל כך בהחזקות ובנכסים, כל אחד הוא כל הזמן באיזו חרדה אינסופית, אין לחרדה הזאת סוף, כל עוד הנכסים אצלך, החרדה מתקיימת,
שהאחר ייקח ממנו, שהאחר יעבור את גבולו. לכן, השורש אולי לברכות ולכללות, הוא היכולת, שוב, לדעת לשמות על הארץ הזאת.

את ינקרי מיליונים. יש אולי ארצות אשר בהן בלי כסף אינך שווה פרוטה, לעתים אולי הארץ שלנו גם נדמת כך, אבל לא זו הארץ שאליה מכוונות אותנו פרשות באר בחוקותיי, גם לא זו הארץ אשר ביקשו לצייר לפנינו במילותיהם הנביאים. ואני אומר זאת מפני שאנחנו נלך עכשיו אל הנביא, הנביא ירמיהו, אני רק אומר את הצירוף הזה ויורדת על היראת כבוד, מפני שהפטרת השבת הזו היא ממילות הנביא ירמיהו. הסיבה הפשוטה לכך היא מפני שבנבואתו אומר ירמיהו, כה אמר השם, הרור הגבר אשר יבטח באדם, לעומת זאת בהמשך, ברוך הגבר אשר יבטח בשם. יש כאן ארור ויש כאן ברוך, ממש כפי שבפרשת בחוקותיי, אם תלכו על פי החוקות, תהיו ברוכים ואם לאו ארורים. אבל את עיניי משך פסוק אחד קצר. היעשה לו אדם אלוהים והמה לא אלוהים. זו בעצם אמירה שמוסמת בפי בני העמים שעתידים לבוא לכאן באיזשהו יום גאולה בעתיד, הם יאמרו, היעשה לו אדם אלוהים, והם הלא אלוהים. אדם לא יכול לעשות לעצמו אלוהים. אלוהים מעשה ידי אדם, כפי שעשינו דורות רבים כל כך, לא אלוהים, רק פסילים. אם הדבר הוא מעשה ידי אדם, הוא לא יכול לחרוג מן התחום האנושי. והפסוק הזה, הקצר כל כך, אני חושב שהוא תזכורת שאנו צריכים להזכיר לעצמנו. היעשה לו אדם אלוהים, והם הלא אלוהים. אם אדם עשה זאת, זה לא אלוהים. מדוע? מפני שהאדם הוא לא אלוהים. הנביא ירמיהו מזכיר לנו שביותנו בני אדם, אנחנו לא אלוהים, ולכן אנחנו לא בעלים ולא אדונים. כל התוארים הללו שאנחנו לוקחים לעצמנו, בערבון מוגבל מאוד. אנחנו רק בני אדם. לא יותר, גם לא פחות. זה דבר עצום. בן האדם יכול גם לומר מילים נבואיות. הנביא ירמיהו היה אדם, אבל הוא לא יכול לעשות לעצמו אלוהים. כי כשהוא מנסה לעשות זאת, הוא בעצם מנסה להפוך את עצמו לאלוהים. זו נטייה שקיימת בנו, ואנו מוכרחים להיאבק בה.

לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, ליאונרד כהן, אליעזר בניסן הכהן, עם אבלנג', מפולת, מפולת שלגים. לפעמים האדם בחייו מרגיש קבור תחת מפולת של דברים שהוא למעשה נוסע על כתפיו. אולי יש איזושהי אפשרות לשמוט את כל זה, להתנער מזה. דיברנו על פרשות באר בחוקותיי, על השמיטה והיובל, ועל השאלה כיצד ניתן להשיג שלום בארץ, מה הם חוקיה של הארץ. ואני רוצה שניפרד מספר ויקרא, כפי שאנחנו תמיד נפרדים, עם שיר, אבל הפעם עם שיר של אחד המשוררים הכי קרובים לליבי, יאיר הורוביץ, שהלך מן העולם בגיל 47 בלבד. למעשה, במובנים מסוימים, אולי לבוא אל גיל 47, מבחינתו, זו הייתה הפתעה מסוימת, והוא דווקא העריך ימים, כי יש בכתיבתו תודעה כל הזמן של אפשרות המוות, הערכות למוות. אביו מת עליו בגיל צעיר. לכן, הוא אימן את עצמו בשמיטה, לשמוט את החיים הללו. אימן את עצמו לפרידה. אני רוצה לקרוא את אחד השירים הכי יפים של יאיר הורוביץ. יאיר הורוביץ נולד לפני 85 שנים באביב 1941. הוא הלך מן העולם ב-1988, בעודו ממתין בבלגיה להשתלת לב. אילו היה נותר עוד זמן מועט בעולם הזה, ייתכן שבעקבות כך היה כאן עד היום, אבל הוא הלך, שירתו לא הלכה לשום מקום, היא חיה בליבותיהם של רבים, אולי לא המונים, כי יש משהו שהוא בלתי המוני בשירה שלו. השפה שלו היא שפה יחידנית מאוד, אישית מאוד, פנימית מאוד, אבל הלא, שפת נפשו של היחיד היא לעד פנימית. הורוביץ התעקש שעל מנת לומר אמת, אתה לא יכול להשתמש במושגים שהם שגורים בפי כל. אתה צריך לדייק את הרגש, לדייק את החוויה. המילים המשותפות הן מובנות מאוד, אבל הן מסתירות לא פחות משהן מגלות. דווקא שפת סתרים כביכול, שפה שהיא באמת, כפי שאמרתי, פנימית, לא פעם היא חושפת את האמת. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימג' בהתחלה. אשמח מאוד שתעקבו אחריי גם באינסטגרם, גם באקס, טוויטר לשעבר. דרגו את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים, אם אתם חפצים בכך, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. גם בטלגרם אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו. אחר שאקרא מיאיר הורוביץ, נשמע את מדרש יונתי של מאיר אריאל הגדול, שיר ששמיטת הקרקעות מופיעה בו. ועכשיו, ולא רוח משם, יאיר הורוביץ. ויאיר את יאיר שואל, לאן? לאן אתה הולך, יאיר? ויאיר ליאיר משיב, איני מצפה דבר, ואני שמח שאני כאן, יאיר, רק ממועקה, ואל תשאל, לא, אל תשאל שאיני מצפה, אלא לכך שאיני מצפה. אתה מבין? אני אצא. אתה רואה, יאיר? אני מדבר, יוצא, מתנער. אתה זוכר? הייתי כאן איתי. אישה 1.60 גובה. אתה יודע, יאיר, נפרדתי מאישה 1.68 גובה. גובה העקבים ולא עומק הצעד. אתה מבין? יאיר, כבר ראיתי במקום הזה, יאיר, ולא רוח משם שוטפת אותי, ולא רוח משם. אל תשאל לדבר הנשבר, קרות. יאיר, אתה מכיר, מתחדש. ובכן, יאיר את יאיר שואל, לאן יאיר נלך? עד מתי ינבע הכוח המנחם, המנחם כל שנקרא, ולנו, לעת מפולת, מי? מי לנו? הקמים צחים, רעננים מאפלה, אם לא יאיר את יאיר שואל. אני שואל, יאיר.

כמו רבנותם. יש פה שלושה ספקות, יום ולילה. מה תקשו? מה שהרב מקשה לשרים שלו, לכאורה, זה ספק ספקה משם אחד. מרח אור זרוע, הוא עושה ספק ספקה. הבן שלו אור זרוע, רבי חיים אור זרוע, הוא עושה ספק ספקה על בן השמשות, מצרף את הסברה של רבנותם, אולי יום זה לילה, אולי גם רבנותם, אולי גם רבנותם, הוא עושה ספק ספקה. תגיד משם אחד, איך זה? קודם כל רואים ראשון, שכותב ככה. אבל מבד, כאן פה האיסור, אני חצפיני בלילה, זה מדרבנן. גזרה שם האישן. אם זה מדרבנן, אז אתה יכול לעשות ספק ספקה בדבר דרבנן, כדי להביח מצווה דאורייתא של תפילין. מי שהיה בית סוהר, שחררו אותו לבין השמשות, כן, יניח תפילין ויברך. זה החידוש. אז להניח תפילין, כן, יניח, אבל לברך. למה? כי יש פה שלוש ספקות, ולכן יכול לברך. זה דרבנן, כותב בספר עין יצחק, של רבי יצחק לחנן. יש שניים עין יצחק, אתם יודעים, כן? רבי יצחק לחנן, הוא כותב בסימן א', בהתחלה, סימן א' שלו, מועיל ספק ספקה משם אחד, במילה דרבנן. זה הרי דרבנן. גזרה שם הישן בהם, זה לא דור הייתה. אז מועיל ספק ספקה משם אחד. זה חידוש גדול. הרבה לא יודעים את זה. הרבה מקשיב, אחורה, ספק ספקה משם אחד. הרבה פיפילו בנושא הזה של רבנו תם, משם אחד. הרמשש למשל, עליו השלום. הוא יקשה על מרן, מה אתה עושה ספק ספקות עם רבנו תם? זה שם אחד. עוד כמה רבנים, אחד עם נברא כאן, חוזר עשה שואל, הרב לא יודע, יש שוט תורת חסד בלובלין. הוא כותב, מדאורייתא מועיל ספק ספקה משם אחד, רק מדרבנן החמירו שלא מועיל משם אחד. רק מדרבנן, מדרבנן אפשר להקל אפילו משם אחד. אז תקרא לזה שם אחד. זה יום או לילה? סך הכל זה יום או לילה. ביודע, ביוסי, רבנותם או הגיונים. ספק אחד יכולה. עבדינה ספק ספקה ממיל דרבנן. אומנם, לא מועיל ספק סיכה בברכות, אתם יודעים. ספק סיכה בברכות אנחנו לא עושים. פה אנחנו אומרים שיברך על התפילין. איך מועיל ספק סיכה? כי זה עשה דאורייתא. בעשה דאורייתא מועיל ספק סיכה. כמו שכותב תמת הדשן, בסימן למדזיין לגבי ספירת העומר. אפילו שההלכה נפסקה ספירת עומד רבנן, מועיל ספק סיכה כדי להביח, אולי מנדעם הרשומה שזה מצווה מדאורייתא. רואים שמועיל, אז גם פה אצלנו. לכן, זה לא כמו שכותב המשנה ברורה. שלב בורא, בביאור הלכה, הוא דן בנושא הזה. אם אפשר להניח תפילין בבין השמשות, כמו הספק ספקה הזה. הוא כותב, לא יברך. ואפילו שהמגן אברהם כותב, שזמן הנחתם עד צאת הכוכבים, כל מקום הפרי מגדים פפק בזה, לא, זה עד השקיעה, וספק ספקה לא מועיל. כך כותב, הביאור הלכה. מי שלמד ביאור הלכה לבד, שלב בורא לבד, זאת אומרת, קיבלנו אורות המשנה בורא, אז גמרנו, הוא חושב שיסתכל, ובי עומר, מביא את אין יצחק של אבי יצחק החנן, מביא את רות חסד ללובלין, ועוד אחרונים, אלו בעיקר מה שהוא מביא, שמועיל ספק סיכה משם אחד, וזה דאורייתא, כמו שדאורייתא מועיל ספק סיכה, בדברים האלו. וכן נברך, למה לאבד הברכה? אז הנה עוד הלכה פה, לא כמו המשנה ברורה שהוא כתב. אחר כך יגידו, אתה פוגע במשנה ברורה, אתה פוגע בו, אתה אומר לא משנה ברורה, כמו שאמרתי לכם כמה פעמים שהרבה אמרו שאני כאילו פוגע במשלב בורא, פוגע בחזון איש, איך אני חולק עליו, איך אני... מה זה קשור? קודם במקום מנח, היה גדול הדור, אף אחד מישהו פקפק בזה, אבל יש לנו עוד פוסקים. לא נחתם בתלמוד במשלב בורא. יש לנו פוסקים אחרים. אין יצחק רבי יצחק חנן, היה גדול הדור לפני 100 שנה. גם כן, תורת חסד בלובנין. אלו גדולי הדור, וגם מרן, שהיה גם כן גדול הדור. כולם קודם שמועיל ספק סקה שמצווה דאורייתא, ולברך, ברוך חינם, מברך חינם. לכן, אחלה למעשה, אני מקצר, אפשר לפפה בזה הרבה, זה התורה שלנו מתוקה. הלכה למעשה, מי שלא הניח תפילין של רבנו תם, לא רבנו תם, לא הניח תפילין ביום שישי, בא לישיבה, רוצים להגיד קבלת שבת, יש לו איזה חבר, לא הניח תפילין היום. לא זוכר שהיום לא הגשת טוב, לא קמת מאוחר, לא, תרוץ לחדר מיד. מסתכל בשעון, זה בין השמשות, ספק כמו ספק לילה. תרוץ מיד לחדר, תניח תפילין ותברך. כמו שאמרתי, שיברך. למה? כי יש ספק סקה ומועיל בשביל דבר דאורייתא. בכל אופן, תירצנו את זה לגבי תפילין ביום שישי, מי שלא הניח, תירצנו איך כתבנו בעקבות יוסף נגד מרן השולחן ערוך. הרי קיבלנו הוראות מרן. הרבה מבקשים עלינו כמה דברים שאנחנו כותבים לכאורה נגד מרן. ברית מילה. נגיד עוד דוגמה קטנה. ברית מילה. אנחנו כתבנו שאפשר לחבוש את התינוק ואחרי המילה בתחבושת
צבע לבן.

0: וזה מיד נהיה אדום, זה נהיה. וזה היה להוציא את התחבושת, שלא יקרה מה שקרה לאחד, כן, מה שקרה בני ברק, שקרה זה מקרה אסון, צריך להוציא את התחבושת. המועד צריך לדאוג כזה של התחבושת, או להסביר להם, או שהוא בעצור יבוא להוציא. בכל אופן, התחבושת נהייתה צבע אדום. לכאורה הוא צובע בשבת. אם ביום חול, לא נראה שיצבע, מה יש? אבל בשבת, מותר צובע, מרן כותב. בסימן שין כף חת, סעיף מם חת. מה מרן כותב? אסור לחבוש את המכה בבגד לבן. מכה יוצא מזה דם. או יש לו עוד אדם מאף, לא מגיש טוב. לא יודע, הוא עושה יפחת לבנה, יטישו לבן, אז הוא צובע את זה באדום. הוא צובע את זה באדום, הוא צובע בשבת, ככה נגיד. הרלב"ז כותב, לא שייך פה מלאכת צובע. מלאכת צובע שייך הדבר שאני רוצה שיהיה קיים, דרך צביעה בכך, דרך מלאכה. אדם מקנח את האף שלו ויורה דם, או חוצים לכבוד, תחורים ויורה דם, תגיד צובע, וכן תחבושת של ברית מילה, תגיד שהוא צובע. אז כך קטנו בקוט הסף. קטנו שפשט המנהג שהמועלים חובשים את התינוק, את העולה, שחובשים את זה בתחבושת לבנה. שולח לי מכתב אחד מרמות וסגימה, הוא שולח, הוא הוציא חוברת שלמה, ותקף אותי. זה ודאי טעות בקוט הסף, כך הוא כותב. ודאי טעות בקוט הסף. איך אפשר? זה נגד מרן. מרן כותב בסימן שין כף חת סעיף מם חת שאסור לחבוש את התחבושת לבנה. אז זה נגד מרן? אני טיפנתי אליו. יש שם חוברת, הספר טלפון שלו. טיפנתי אליו, שלום עליכם, מדבר, הוא שם עליכם, שלום, שם עליכם. בסדר. תגיד, אתה כתבת שזה ודאי טעות, צריך לתקן. אתה ראית מה שכתב הזה מרן בלוויית חן, הביא את הרדב"ז ולהקת פוסקים שכותבים שזה דרך לכלוך וזה מותר. זה דרך צביעה בכך, לא דרך מלאכה בכלל. מה זה צובע? קראת את הרדב"ז? ובמרן, אותו יש עוד מרן. שין כף, סוף הסימן. מרן כותב, יש להיזהר, אחרי שאכל תותים, תותים בהכשר כמובן, שאם זה בעיה של תולעים, רק שטוף את זה שלא יהיה זבובים וכדומה. אבל תותים בהכשר, חממות, אפשר לאכול את זה בשקט, משום בעיה. עושים מפתח את העניים, קצת תסתכל, יראה, אבל מותר לאכול את זה. הוא אוכל תותים, יד שלו נהייתה אדומה, מהתותים, או ענבים אדומים. יד שלו, יש להיזהר, לא לקנח ממפה לבנה, משום איסור צובע. זה כותב מרן, בשולחן ערוך, סוף סימן, שין כף. נו, כתוב יש להיזהר, לא כתוב אסור. זהירות, אתה יכול לזהר, תשטוף את האדם, מי מנגב ישר מטוט, אם נגיב במגבת, תשע אולי כן, אבל לא מפה, לא חבר על המפה, קודם כל שוטף ברז, שוטף, ואחר כך מנגב במגבת. יש לזהר, רק כתב זהירות, או מה שכתב בסימן של כף חד, בלשון אסור, ידוע שיש כמה מקומות, או שולחן ערוך, בודדים, לא הרבה, שברק כותב בלשון אסור, וזה לא אסור ממש, אלא זה זהירות. אם יש גילוי במקום אחר, כמו פה אצלנו. אדם קורא שולחן ערוך, אסור לחבוש את המכה, לחבוש את לבנה בשום צובע. אסור, כתוב אסור, אבל תראה לפני כן, סימן שין כף. מה כותב? יש להיזהר, שזה רק זהירות בעלמא. לא... וככה המנהג פשוט. היום כל היום, ראיתם פעם מוהל שמעל בשבת לוקח את לבושת אדומה? אני לא ראיתי את לבושת אדומה. יש דבר כזה? אין דבר כזה, אין דבר. לא רק זה, אם זה אדום, זה יותר חמור. מוסיף צבע צבע, זה עושה אותו אדום חזק, עושה אותו עם אדם. אז לא קשור לזה, זה זהירות בעלמא, ולכן המנהג פשוט, שזה הולך לזרוקים את זה, הולך לאיבוד, אין בזה צובע. כל זה אמרת לנו בטלפון. אמרת, מה אתה כותב? יש טעות. מה, טוב, אתה חדשת על ידי, שלא רק מי שקוראים לו יוסף מקנים בו, גם מי שהמשפחה שלו יוסף מקנים בו. חזק וברוך.
1: גיל תורה ויעדיר את גדל והתקדש שמי רבה יעל מעלי מאה כאותיהם הימיך מחותיהם עצמח מורכנה ויקרה משיחי וחי יכול ויהיה מכון אחד לכל בית ישראל בעגלה

0: אתם על כאן מורשת. כאן מורשת.
1: מלווה מלכה, בהגשת הרב אורי בלוי.

0: שבוע טוב ומבורך, מאזינים יקרים. אנחנו אחרי שבת כל כך מיוחדת בארבע חוקותיי. אלו הפרשיות שמסיימות את ספר ויקרא. אנחנו סיימנו חומש חזק חזק ונתחזק, הכרזנו הבוקר בבתי הכנסיות, ואנחנו בעזרת השם לוקחים את הדברים האלו חזק חזק ונתחזק, מתחזקים הלאה לשבוע הקרוב. אנחנו בתוכנית מלווה מלכה בכאן מורשת, מאחורי המיקרופון הרב אורי בלוי על הביצוע הטכני, זפר סלים על ההפקה תלוי ועל העריכה ידידיה תנמי. הרבה פעמים אנשים שואלים את עצמם, אנחנו רואים כל מיני צדיקים גדולים, כל מיני קדושים שיכולים לפעול דברים באמת נשגבים, יכולים לפעול ישועות, אם זה רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, רבי מאיר בעל הנס, ואפילו בדורותינו אנו, אבא בסלי הקדוש, הבעל שם טוב, או צדיקים שחיים בדור שלנו, כל אחד לפי הצדיק שהוא מכיר. ואנחנו מסתכלים על אותם צדיקים ואנחנו אומרים, ריבונו של עולם, מאיפה הכוח? איך הם עושים את זה? כמובן שאנחנו לא מדברים על אנשים שהם סתם שרלטנים, שהם אין להם שום כוח, הם זורים חול בעיני הציבור, או גרוע מכך, אנשים שמשתמשים עם כוחות התאומה, כל מיני מאחזי עיניים. לא, אנחנו מדברים על צדיקים גדולים שנותנים ברכה והיא פועלת, שיכולים לפעול ישועה ליהודי, ואנחנו שואלים את עצמנו איך הם עושים את הדברים האלו שהם מעל דרך הטבע. איך יכול להיות שאותה אישה שעשור התייסרה בעקרותה פתאום נפקדה? איך יכול להיות שאותה בחורה שחיכתה שנים לזיווגה פתאום מצא אותו? איך יכול להיות שאותו אחד שהתייסר שנים בעוניו פתאום פרנסתו ברווח, הכל בזכות ברכה, בזכות תפילה אצל צדיק? איך זה ייתכן? התשובה היא כך, רבותיי, תקשיבו טוב, ואם תשמעו את התשובה אתם תבינו שלא רק צדיקים יכולים לפעול ישועות, כל יהודי בעם ישראל יכול לפעול ישועות. זה רמוז לנו בפרשה שקראנו, ואנחנו פשוט צריכים להשתמש עם הכלי הנפלא הזה, כלי שהוא לא קל בכלל, אבל כאשר אנחנו מצליחים הוא פשוט עצום. קראנו בפרשה בשבוע האחרון, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, ואז מגיעים צרור של ברכות, מגיעות צרור של ברכות, ונתתי שלום בארץ ששכבתם ואין מחריד, וחרב לא תעבור בארצכם, ונתתי גשמכם ביתם, ואת השדה איתם פריו, כל כך הרבה ברכות נפלאות. איך פועלים את כל הברכות האלה? מסביר השפת אמת, דבר אחד, בחוקותיי תלכו, מה זה חוקה? מה זה בחוקותיי תלכו? אומר רשי הקדוש, אומרים חזל, שתהיו עמלים בתורה. מה זה נקרא להיות עמלים בתורה? מסביר השפת אמת, עמל הוא דבר קשה, הוא לא דבר קל, הוא לא דבר שבא ברגע, דבר שבא בעמל הוא דבר שדורש השקעה, הוא דבר שדורש ניסיון, הוא דבר שדורש לא להרים ידיים. מסביר השפת אמת, כאשר יהודי עמל כדי לקיים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, לפעמים קשה לו, יש לו ניסיונות קשים, כולם נגדו, אין לו את הכוח ואין לו את המוח ואין לו את הלב, הוא חי בסביבה שלא מאפשרת, אבל הוא נלחם עם עצמו כדי לקיים את רצון הבורא, אם זה בלימוד תורה, אם זה בצניעות, אם זה בשמירת שבת, כל יהודי אחד שהוא נמצא, אפילו בדברים ממש ממש קטנים, אתה נלחם על פחות סיגריה אחת בשבת, אתה נלחם על עוד סנטימטר של צניעות, על עוד משהו קטן, על עוד איזה דקה של לימוד תורה. וכשזה לא בא בקלות, אומר השפת אמת, אז שם הישוע. כאשר אתה הולך, ואת הולכת מול דרך הטבע, מול הטבע שלכם, אתם לפי הטבע שלכם, אתם אמורים להרים ידיים, אתם אמורים להתייעז, זה לא בשבילכם כל המאבק הזה. אתם רגילים לעשות את מה שאתם רגילים, אבל החלטתם עכשיו, בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל עצמכם, לא לוותר, לעשות נגד דרך הטבע, לשוח שפתיים ולא להגיב. מישהו יצבן אתכם בכביש, אתם סוגרים את החלון וממשיכים הלאה. מי שאמרה לכם מילה, אתם נשכות שפתיים. למה? כי זו מצווה. באותו רגע מה קורה? באותו רגע כשאנחנו פועלים נגד דרך הטבע, אז בשמיים גם אומרים, אצל הבן אדם הזה צריך לפעול דרך נגד הטבע, נגד דרך הטבע. ואם בדרך הטבע לא מגיע לו משהו, לא מגיע לו ישועה, אנחנו דווקא ניתן לו ישוע. כי הבן אדם הזה הוא לא בתוך הטבע. הצדיקים גדולים ששברו את הטבע שלהם כל החיים, כל הזמן, הם כל הזמן פועלים ויכולים לפעול דברים שהם לא בדרך הטבע. אבל אנשים פשוטים כערכנו, ואין יהודי פשוט. מה אנחנו יכולים לעשות? פשוט לשבור את הטבע שלנו. ואומר הצדיק הקדוש רבי אלימלך מליז'נסק, האדם לא נברא אלא כדי לשבר את הטבע. אנחנו כל מה שבאנו לעולם זה כדי להתגבר על עצמנו, להתעלות על עצמנו, להיות חזקים יותר מהרצונות ומהמאוויים שלנו. וכאשר אנחנו עושים את זה, אנחנו קודם כל מרוויחים בכך שאנחנו אנשים טובים יותר, אנשים נשגבים יותר, אבל אנחנו גם יכולים להרוויח בזה ישועות. היה אחד מגדולי הצדיקים, קראו לו רבי אהרון רוט, הוא חיבר ספר שנקרא שומר אמונים, אדמו"ר קדוש, צדיק גדול, הוא אמר, כאשר לבן אדם יש ניסיון גדול, ניסיון עצום, וקשה לו, אבל הוא הצליח לעמוד בניסיון, מה הוא צריך לעשות באותה שעה? פשוט להתפלל. להתפלל כל, ולבקש את כל מה שהוא צריך, כי זוהי עת רצון. אנחנו רואים את זה אצל יוסף הצדיק גם, כאשר הוא התגבר על הניסיון עם אשת פוטיפר, מיד אחר כך והרצו מן הבור, והוא מצליח, יוסף, והיא יוסף איש מצליח, הבן אדם המצליח ביותר, למה? כי הוא עמד בניסיון ברגע קשה. והיום כל כך לא קל לעמוד בניסיונות, כל כך, העולם כל כך מפתה, אז כנראה שזה שווה הרבה הרבה הרבה יותר, וזה יכול להביא לנו ישועות גדולות, דברים גדולים. לא חסרים סיפורים על צדיקים ועל אנשים פשוטים שעמדו בניסיון וזכו לקנות בכך את כל עולמם. מספרים שהיו זוג אחד שהיה להם בית מרזח. בזמנם היהודים היו חוכרים מהפריץ את המסבעה, את הבר המקומי, והגויים היו מגיעים לשתות שם ולהשתכר. והיא שנה אחת, כל שנה בערב פסח, מה עושה יהודי עם כל המשקעות שיש לו, שהם חמץ גמור, מוכר אותם לגוי? הכומר של אותה עיירה היה שונא ישראל מובהק, הוא היה אנטישמי. והוא הכריז שנה אחת, רבותיי, אף אחד לא קונה ממושקה את הסחורה שלו לפני פסח. אף אחד. ואותם כפריים צייתו לכומר, מגיע ערב פסח, מושקה, בא לבית מרזח, בא למסבעה, מנסה למכור את החמץ שלו, כמו בכל שנה, לאיוון השכן, לסטפן, לניקולאי, אף אחד לא קונה. והוא לא יודע מה לעשות. מדובר בסחורה שהיא כל ממונו, מאות אלפי רובל. כל החיים שלו מושקעים בסחורה הזו. הוא לא מוצא את נפשו. ואז מגיע ערב פסח והוא קלט שאף אחד לא קנה את הסחורה. יש בעיה של בא לי ראה, בא לי מצא, אסור להחזיק חמץ בבית, איסור דאורייתא חמור. הוא ואשתו, באמונה תמימה, יוצאים לנער, לוקחים את החביות, עשרות, אם לא מאות חביות, ושופכים את הכל לנער, כשהם יודעים שמאבדים בזה את כל ממונם. ואותו יהודי ואותה יהודיה, הם לא מסתפקים בזה, הם כל כך שמחים, עד שהם לוקחים כלי זמר ופשוט מתחילים לרקוד על המצווה הגדולה שהם עשו, על הניסיון הגדול שהם עמדו בו. ובאותה שנה, האישה, אחרי הרבה שנים שלא היו להם ילדים, נפקדת. ולאחר 9 חודשים מפסח, נולד אחד מגדולי הצדיקים שאיר את העולם כולו בתורתו. אמר להם הצדיק של אותו הדור, בזכות המסירות נפש שלכם, בזכות זה ששברתם את הטבע והלכתם נגד הטבע, אתם קיבלתם גם נגד הטבע. וזה דבר שצריך לזכור, וצריך לעשות אותו, אולי לא ברמה כזו, לא עד כדי כך, אבל משהו קטן, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם.
1: תיתן אחרית לעמך,

0: מוזיקה בהגשת הרב אורי בלוי.
1: שבוע טוב למוטי ויינשטוק, עורך בקהילה.
2: שבוע טוב מבורך, שבוע של בשורות טובות.
1: מה בפיך מוטי?
2: אתה מוכן לרגע ליצה כי אחורה ככה במנהרת הזמן?
1: אנחנו תמיד נוסעים אחורה, אנחנו אף פעם לא נוסעים קדימה.
2: אין דעיה, תחזיק חזק רגע אחד, אנחנו מצוללים אחורה 60 פחות אחת, 60 שנה פחות אחת. אנחנו חוזרים בדיוק אבל לימים האלה, זאת אומרת ימי סוף אייר לפני 59 שנה, והם, למי שלא יודע, הם הימים, רגע אחד, זה נקרא ימי ההמתנה, רגע אחד לפני שפורצת מלחמת ששת הימים. מה שמעניין ומיוחד בימים האלה זה שיש פער מאוד גדול בין התפיסה הציבורית, אפשר לומר הכלל עולמית, של המציאות לבין המציאות בפועל. זאת אומרת, באוויר שולטת הרברבנות וההתלהמות של נאצר, נשיא מצרים, שבטוח שהוא הולך לנצח את מדינת ישראל, ופשוט להשביד פה את כל העם הישב בציון. רוב האנשים מאמינים לו פשוט, זאת אומרת, זה נראה שזה מה שיקרה, כי המצרים נראית איזושהי מעצמה צבאית שעוד מגובה בברית המועצות, והיא לא הולכת להילחם בישראל לבד, היא הולכת לגייס את הסורים לצידה, ואולי גם את הירדנים, ועוד מי יודע מי יתמוך בהם. זה נראה משהו מאוד מפחיד. ובעוד שנאצר הוא כזה טיפוס מתלהם ומדבר נאומי רב, אז בישראל לוי אשכול ראש הממשלה הוא לא בדיוק אורטור הכי גדול, הוא לא איזה נואם דגול, ועוד כשהוא נדרש לדבר, אז הוא גם עוד בדיוק מגמגם באותו נאום מפורסם, נאום הגמגום. אבל זה לא רק החיצוני, זאת אומרת, יש באמת פער אמיתי. מדינת ישראל בחלקים נרחבים ארוחה מאוד למלחמה הזאת, יש לה תוכנית קרב מאוד מאוד סדורה מה היא עומדת לעשות למצרים, והמצרים לא בדיוק יודעים מה הם הולכים לעשות, והם יותר מדי הסתמכים על הרהב שהם עומדים לדבר, ובאמת ברגע שהמלחמה נפתחת, אז יוצאת לפועל אותה תוכנית ישנה של חיל האוויר, וחיל האוויר המצרי מושמד פשוט על הקרקע, מאות מטוסים. פשוט מצרים מאבדת את כל חיל האוויר שלה בתוך 3 שעות מאז שהמלחמה נפתחת. וזה קריטי מבחינתם, אבל המצרים לא נבהלים ברגע הראשון, ומתחילים לפלוש לסיני ולצעוד לכיוון ישראל, והדבר הזה כושל מאוד, אחר שאין להם חיל אוויר, ישראל מזדנבת בהם, וגם תוכניות הקרב שלהם לא סדורות, ובתוך יום אחד בסך הכל, הצבא המצרי מאבד את זה פשוט, ויש שם שרשרת פיקוד מאוד מאוד מבולגנת ומבולבלת, פשוט המלחמה מטפחת על המצרים בסך הכל בתוך יום אחד. אבל בגלל שהם שבועים ברעב שלהם, אתם לא יכולים להודות במצב בינה לבין עצמם, זה דבר שמדהים, אז לא רק שהם לא נערכים נכון להמשך המלחמה, מצמצמים נזקים, בודקים מה הם כן יכולים לעשות, אלא הם דוחפים פנים על המלחמה את ירדן. וזה בעצם החלק שאני רוצה לדבר עליו, וזה הטעות הגדולה מצד הירדנים, ובעצם השמחה הגדולה שהתרחשה ברגע הבא, זאת אומרת, ברגע הראשון כשירדנים הצטרפו למלחמה, אז זה היה דבר נורא מפחיד, כי בעוד המצרים היו שם בגבול, היה את כל מדבר סיני שהפריד בין ישראל למצרים, אז הירדנים היו פשוט, נשקו, פשוט העמדות שלהם נשקו ממש לישראל, הירדנים שלטו בכל החלק המזרחי של ירושלים, והמרחק של שטח ההפקר במקום זאת הם היה מטרים בודדים. הירדנים, כשתושבי ירושלים עוד זכרו את ה-19 שנה קודם, את מה שירדנים, את השמות שירדנים חוללו את ה... צלפים שלהם שירו באנשים, את הפגזים שחוללו שמות בירושלים, את הקרב שלהם על העיר העתיקה, שבעצם פיל את בסוף את העיר העתיקה לידיים שלהם, קרב נחוש מאוד, והיה פחד מאוד גדול מהם, זאת אומרת, מה הם יעשו עכשיו? חוסיין מלך ירדן לא באמת יכל לעשות משהו, זאת אומרת, גם הוא הצבא שלו לא היה עד כדי כך מספיק חזק וערוך למלחמה. זאת הייתה טעות מצידו להצטרף למלחמה, טעות מדינית, אבל הוא היה משוכנע ברב, הוא השתכנע ברב, ונפל לחצים של נאצר, ששכנע אותו שבעצם הולכים לכבוש את ישראל ולסיים את הסיפור, ואז הוא יגדיל עוד יותר את הממלכה שלו, הוא יקבל את כל ירושלים, את מערב ירושלים, וכן הלאה. זאת הייתה כמובן, זה היה טעות ושקר, שני הדברים האלה גם יחד, כי שוב, אלו לא היו פני הדברים. מה שקורה זה שישראל שלא תכננה להילחם בירדן, ולא תכננה לכבוש את מזרח ירושלים, ברגע שזה קרה, זאת אומרת, ברגע שירדן נכנסה למלחמה, אז התחילו לחצים בתוך הממשלה. רגע לפני המלחמה הרחיבו את הממשלה הזאת הייתה, עד אז הייתה בתחת שלטון מפאי של אותם ימים בראשות לוי אשכול, אבל ברגע שהמלחמה עמדה לפרוץ, לוי אשכול הרחיב את הממשלה, הכניס את רפי, שהייתה רשימה של בן גוריון בעצם, ומינה את משה דיין לשר הביטחון, והכניס גם את גחל, שזה בעצם הגלגול הראשון, זאת אומרת, זה גוש חירות והליברלים בראשות מנחם בגין, וגם מנחם בגין מונה לשר בממשלה. ברגע שהירדנים נכנסו למלחמה, אז מנחם בגין מצד אחד, ועוד יגאל אלון מצד שני, התחילו ללחוץ על לוי אשכול, שזו ההזדמנות לתקן את הטעות ההיסטורית של 10 שנה קודם לכן, כשבעצם בסיבות כל מיני סיבות לא הצליחו להגן מספיק על העיר העתיקה בירושלים, ואז טעויות או לא טעויות בחלוקת המשאבים הנכונה, וההגנה על ירושלים על העיר העתיקה לקטה בחצר בעצם, ולכן העיר העתיקה הייתה מוכרחה להיכנע. הרום זה הזמן לתקן את הטעות הזאת, ולהגיע למצב שבו כובשים בחזרה את העיר העתיקה בירושלים, ומאחדים את ירושלים. ולוי אשכול קיבל את ההצעה, ולמרות שבעצם כיבוש ירושלים לא היה חלק מהתוכנית המקורית של המלחמה, אלא היה תוכניות מבצעיות ישנות לעניין, אז הוא אישר את זה. עכשיו, כשהמלחמה התחילה, זאת אומרת, כשירדנים הצטרפו למלחמה, הם ברגע הראשון אפילו הצליחו לכבוש את ארמון הנציב, שהיה בעצם שטח בשליטה בינלאומית, במטה האום שכן שם בארמון הנציב, והיה נראה להם שבאמת יצליחו מאוד. אבל ברגע הבא, עוד ברגע שהצבא נכנס ללחם בהם בעוצמה, אז הם די מהר התבלבלו ואיבדו את כל העמדות שלהם. כל השינויים האלה קרו בתוך יומיים שלושה, כל השינויים. ששת הימים של המלחמה, אותם מלחמת ששת הימים, שלושת הימים הבאים כבר, הם כבר היו אחרי הניצחונות הגדולים, זה מה שמדהים. זאת אומרת, הניצחון הגדול על המצרים והניצחון הגדול על הירדנים התרחשו בתוך השלושה הימים הראשונים של המלחמה. זה הרגע שבו בעצם, זאת אומרת, ביום השלישי של המלחמה, כשהחיילים התחילו לצעוד לכיוון ירושלים עתיקה, כשהשתנתה כל התנועה בירושלים, וברגעים האלה הפחד הגדול ששרר באוויר, התחלף באווירה מאוד גדולה של תקווה. זאת אומרת, הנה, אולי הולכים לשחרר את ירושלים, מה שבאמת קרה ביום, אותו יום השלישי של המלחמה, יום חפכת יער, כשבאמת שוחררה ירושלים, והקריאה המפורסמת והידועה בקשר שמות הגור, הר הבית בידינו, אבל הציבור היהודי, הציבור החרדי, הציבור האמוני, לא שמע רק את המילים הר הבית בידינו, כי הר הבית, עד אז אף אחד לא חשב בכלל לעלות לשם, הציבור שמע את הכותל בידינו. הכותל זה המקום שיהודי ירושלים, במשך 19 שנה, הלב שלהם היה פשוט פצוע. להפריד, מי שמכיר יהודי מירושלמי יודע שלהפריד בינה לבין הכותל, זה כמו להפריד אמא מהבן שלה. זה כאב בלתי נתפס. במשך 19 שנה יהודי ירושלים היו מנועים מללכת אל הכותל. כשהם שמעו שהכותל שוחרר, השמחה וההתרגשות, לצד הרצון העצום, לצאת כאן מעכשיו, ממש. בוא נצא הרגע, אנשים עוד לא קלטו שיודע, יש קרבות באיזה סמטאות, וזה... עוד לא, עוד, עוד, עוד המקום לא ממש בטיחותי, אבל אם אפשר להגיע לכותל, אז מיד, כמה שיותר מהר, ובאמת, היום כשחושבים על זה, בתוך ימים בודדים, מאז שהמלחמה הסתיימה, כבר הכשירו את כל רחבת הכותל הרחבה שאנחנו מכירים היום, ניקו את הפינוי שם את שכונת המוקרבים, ובעצם הכותל נפתח כבר בחג השבועות, שבסך הכל ימים בודדים אחרי שהמלחמה הסתיימה, כבר הרחבה הזאת הייתה גדולה וענקית, עד כדי שיהודי ירושלים, אלה שזכרו את הכותל 19 שנה קודם, עמדו מבולבלים בעצם מול הכותל, הם לא זיהו אותו. לקח להם זמן לקלוט שזה בעצם הכותל, הקיר הקטן הפך לכל כך גדול וכל כך נגיש, זה היה דבר מפתיע בשבילהם. אלה היו הימים שבהם הפחד הפך לתקווה, ומהתקווה לשמחה, שפשוט יחדו בחזרה את האמא והבן.
1: מדהים, כן, ואת הימים האלו חוגגים במדינת ישראל במשך ה-58 שנים האחרונות.
2: 59, כן.
1: 58,
2: אתה אומר, מהשנה שאחרי זה, כן.
1: לשנה אחרת כבר, בדיוק, בדיוק. יפה, אז אתה ככה נתת לנו קצה המזלג מהצד השני את הסיקור הנפלא על הדבר הזה. תודה רבה לך, מוטי ויינשטוק. תמיד ניפגש בשמחות מרגשות.

0: הגשת הרב אורי בלוי.
1: שבוע טוב ליוני עטיה, שליח חב"ד במערת המכפלה.
2: שלום עליכם, שבוע טוב, שבוע טוב ובורך.
1: כן, אנחנו בימים אלו מציינים 59 שנים לשחרור ירושלים ושחרור גוש הציון, ובתוכם עיר הקודש חברון, עיר האבות, חברון מאז ולתמיד. ואתה יוני, כמדומני יליד חברון גם, נכון?
2: כן, אני דור שלישי פה.
1: דור שלישי ביישוב היהודי המתחדש, שליח של הרבי במערת המכפלה ומדריך סיורים בעיר הקודש חברון. קודם כל, במילה אחת, מה זה חברון בשבילך?
2: חברון, קרקע, יסוד אפר. אחד העניינים שכתוב על אדם הראשון שהוא הגיע דווקא לחברון. אדם הראשון הרי הוא נמצא במערת המכפלה, זה האזרח הכי ותיק פה. אז כתוב עליו שבגזרה מאפר באת ולאפר תשוב. אז יש לנו ארבעה ערי קודש בארץ ישראל, ירושלים, צפת, טבריה וחברון. אז ירושלים זה אש, טבריה עם מים, צפת היא רוח, וחברון היא יסוד אפר. אז אפר, קרקע, יציבות, זה השורש של כולנו פה נמצא בחברון.
1: אתה אומר, היציבות של כל עם ישראל בעצם נמצאת בחברון.
2: עם ישראל, ישראל האורגינל, נמצא אצלנו, כן. יעקב אבינו זה ישראל, אז כל מי שקורא את מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל, הכל ישראל האורגינל זה פה במערת המכפלה.
1: בואו.
2: זה המקור של הכל.
1: אתה יודע, זה קצת נדיר לדבר עם בן אדם שהוא דור שלישי ליישוב היהודי המתחדש בחברון. תספר לנו בעצם איך המשפחה שלך מגיעה לחברון, איפה זה מתחיל?
2: הצבא שלי, עליו השלום, ברוך נחשון, הוא היה צייר, הוא מפורסם גם כל הברוכות של חברון, כל ה... היה לו ברכה מהרבי מלובביץ' לתקן את חוש הציור בעולם. כשהוא שמע על אחד החברים הטובים שלו נהרג בקרבות ברמת הגולן, הוא שמע שהצבא שלו הייתה, לכו תתפסו את אחד המקומות ששחררנו ולכו תגורו. אז הוא חיפש באמת מקום להתיישב, והוא שמע על קבוצה שבעצם עושה את ליל הסדר במלון פארק בחברון. מיד אחרי המלחמה, קבוצה עם הרב לוינגר והרב אלדמן, הם ארגנו בעצם ליל הסדר בתוך מלון ערבי. וסבא שהוא חבדניק, אז הוא אמר... אנחנו עם כל החומרות שלנו להגיע לבית מלון ערבי, יהיה קצת קשה בפסח. אז הם הגיעו בכל המועד, ראו את הקבוצה והחליטו להצטרף.
1: סבא כבר היה חסיד חב"ד באותה תקופה?
2: כן. בדיוק באותם שנים הוא התקרב לרבי, הוא התחיל לכתוב לרבי, ואז הוא הגיע לרבי במשך שנתיים, הוא למד שם הציור בניו יורק.
1: וואו, והוא היה כבר נשוי עם ילדים?
2: הוא היה נשוי עם שלושה ילדים, הרביעי כבר נולד פה. בחברון. הוא היה הילד הראשון שנולד בחברון מאז תרפת. זה להמשך, אולי נשמור גם לסיורים משהו, אבל בכל מקרה...
1: כשסבא מגיע לחברון, אנחנו מדברים על אותה שנה אחר כך, נכון?
2: שנה אחר כך, תשכ"ח, 1968.
1: ובאיזה מצב הם פוגשים את חברון, הקבוצה הזאת?
2: חברון בעצם, אין יהודים בחברון. מערת המכפלה פתוחה כמו אתר תיירות, שעתיים ביום ליהודים. כמו תיירים, ובעצם מבחינת מדינת ישראל זה מסגד, אז הם ליהודים לא היה שום זכויות אז במערה עדיין. אז אמנם חברון שוחררה, אבל עדיין היה צריך לעבוד כדי לשחרר אותה מחדש. בפועל השתחררה רק 20 שנה אחרי זה, אחרי הטבח בבית הדסה, אז באמת נתנו להתיישב בחברון. אבל באמת אחרי הבית מלון הזה הם עברו לממשל צבאי, הם החליטו שהם מתיישבים בחברון, הצבא העביר אותם למין בסיס צבאי, והם חיו שם במשך 4 שנים בתוך בסיס, קבוצה של 14 משפחות שחיות ממש בתוך בסיס רק כדי להיות קרובים למערת המכפלה, ושם נולד באמת הבן הראשון שנולד בחברון, הדוד שלי, קראו לו שניאור חברון, שניאור על שם אדמור זקן וחברון, כי הוא באמת היה הראשון מתרפת. איזה סיפור, סבתא סיפרה, תמיד מספרת שהתקשרו אליה לפני הברית, מחברות כמו אוסם, תנובה, אמרו לה, אנחנו רוצים לקחת חסות על הברית. אומרת לה, מה זה חסות על הברית? מה זה מוצר? ממתי? לא, זה ילד של עם ישראל, זה הילד הראשון שנולד בחברון, מאז פרעות תרפ"ט, אנחנו רוצים להיות חלק. אז היא אמרה, אני אף אחד לא לוקח חסות על הברית ודברים כאלה, אבל אתם מוזמנים. אז היא אומרת לי, בבוקר של הברית, פתאום אני רואה אוטובוסים, אלפי אנשים מגיעים, אני אומרת להם, מי אתם, מה אתם? אמרו לי, אנחנו עם ישראל, באנו להשתתף את השמחה של הילד הראשון שנולד בחברון.
1: ברית אצל אברהם אבינו, זה אירוע שלא היה קודם.
2: אז כן, סבא גם הראשון שיש לו תיק פלילי על ברית מילה במערת המכפלה, הוא בעצם עשה את הברית בניגוד לחוק, ואחרי זה הוא נעצר, וטוב, זה גם נשמור שיבואו לבקר פה, אבל זה סיפורים אישיים של המשפחה בעצם, שבמהלך הזמן הם פתחו את בית הדסה ואת מערת המכפלה, גם עם שעות, גם את הברית הראשונה בעצם, היום אתה רק צריך לתאם עם המנהלת, אבל אז היה צריך מסירות נפש כדי לפתוח את הכל. אבל אני חושב שנקודה אחת הכי מעניינת באמת משחרור חברון, זה שחברון נכבשה כמו בגאולה. מי שכבש אותה היה הרב גורן עם שופר. בחברון כולם פחדו, הערבים פחדו שאנחנו נופים למקום בהם על מה שהם עשו לנו בתרפת על הטבח. והם הניפו דגלים לבנים בכל האזור. אז מי שרוצה לראות איך נראה מה שנקרא ניצחון, ללא קרב אפילו, ללא זה... פה חברון הייתה דוגמה לזה שאפשר בגאולה לשלוח את הרב גורן עם שופר, לשלוח רב עם שופר ו...
1: ומאז היישוב היהודי בחברון בעצם הולך ומתפתח, נכון? עוד ועוד יהודים מגיעים לגור בחברון, ומוקמות גם שכונות בחברון, נכון?
2: נכון,
1: זאת אומרת, מתפרסים לכמה כיוונים, לא רק באזור מה שנקרא עיר העתיקה, אזור מערת המכפלה, אלא גם...
2: הממשלה היה לה מגמה בעצם שלא יגורו בתוך חברון. לכן הם בנו את קריית ארבע, כדי שהשכונה תהיה מחוץ לחברון עצמה. ואז בעקבות מכתב שהרבי מלובביץ' שלח לסבא, והוא כתב לו שקריית ארבע היא לא חברון. כולם, כתוב בתורה שקריית ארבע היא חברון, כולם יודעים את זה. אז הרבי כביכול לא יודע דבר כזה. אז הרבי כתב להם שקריית ארבע שבנו זה מחוץ לגבולות העיר חברון. זה שזה קרוב למערה זה יפה, אבל כמו שבן אדם עומד בגבול בין ארץ ישראל לסוריה, צעד אחד הוא בתוך הארץ, וצעד שני הוא כבר לא שייך לכל המצוות. כל המצוות שתלויות בארץ. אז זה שזה מטר, זה לא כזה... זה הבדל משמעותי. אז ממילא הוא רצה שיגור בתוך חברון, ובאמת סבא שלי יזם את הרעיון של לרדת לבית הדסה, זה בשנת 1980, תפשין למדתת. זה היה, וירדו שם הקבוצה של נשים, בני אמא שלי וסבתא, והם היו חלק מהחזרה בעצם, החזרה לחברון, חזרה אמיתית לחברון.
1: וואו, נשים צדקניות נגלו ישראל. אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה בתור חסיד חב"ד, מה התחושה שלך לגור בחברון? הרי אנחנו יודעים שחלק בלתי נפרד מההיסטוריה של היישוב היהודי בחברון, בוודאי ב-200 שנה האחרונות, אלו חסידי חב"ד, ולא סתם חסידי חב"ד, אלא באמת נכבדי חסידות חב"ד, אם זו הרבנית מנוחה רחל עליה השלום, נכדתו של בעל התניה ומשפחת סלוני ומשפחות אחרות, אז אתה גם חסיד חב"ד ומתגורר בחברון, אמנם לא מהיישוב ההוא, אלא מהיישוב המתחדש. בכל אופן, אני מעריך שיש לזה משמעות עבורך.
2: כמובן, אתה... קודם כל, לכל הרבים היה קשר מיוחד לחברון. אדמור הזקן שלח לפה בהתחלה, עוד לפני הרבנית מנוחה רחל, הוא שלח לפה את החסידים הכי רבלי בלבל היצורים שקבעו בצפת, ורבו שמייז, שהוא היה מרגל של אדמור הזקן. אז הוא שלח אותו לפה לחברון והוא רצה להקים פה יישוב. וחשבתי למה כל כך חשוב להם, הרבי הרייט שביקר בארץ, הוא בא לפה, היה מסע של הרבי בארץ הקודש, אבל כל מטרת הביקור בעצם הייתה בגלל שהוא לא יכל להגיע לקברי אבותיו בלובביץ', כל רבי פועל אצל הנשיא הקודם. ובגלל שהוא לא יכל להגיע ללובביץ', אז הוא אמר שהוא יכל להגיע רק לחברון. אז כמה בהתכתבות של הרב גורן עם הרבי, אז הוא... הוא אמר לו למה הרבי הרייץ הגיע וכו'. אז יש שם ממש מענה מיוחד של מענות מיוחדות של הרבי, אבל הרבי אמר שהרבי הרייץ הגיע ספציפית לקברי אבות בחברון, כי רק שם הוא יכול לפעול את כל העניינים שרבי צריך לפעול. אז בטח שאנחנו נמצאים פה מה שנקרא בבית חב"ד שקנה אותו אברהם אבינו, וכל כל הדבורי חב"ד מסרו עליו את הנפש במשך כל הדורות, אז לחזור ולהיות הבית חב"ד של המקום
1: יש גם בית כנסת צמח צדק, נכון? אחד מבתי הכנסת.
2: אדמור האמצעי. אדמור האמצעי.
1: כן.
2: הוא היה דוד של צמח צדק.
1: כן. בית הכנסת בחברון, בעיר העתיקה, בית כנסת של חסידי חב"ד, הוא לא על שמו של צמח צדק?
2: לא. הוא בית כנסת, נקרא אדמור האמצעי.
1: כן.
2: והוא נמצא מאחורי בית כנסת אברהם אבינו. בית כנסת אברהם אבינו הוא בית כנסת עתיק ש... קראוי על שם אברהם אבינו, על שם סיפור שאברהם אבינו בעצם מתפלל שם בבית כנסת, הוא בא להשלים עניין.
1: כן.
2: והקהילה הספרדית הסכימה למכור את הצד האחורי של הבית כנסת לאדמור האמצעי בזמנו, והאדמור האמצעי התבטא, אז הוא אמר שכל מי שקונה 400 בחברון, ניצל מכל העניינים שאחרי המיטה. כי הוא אומר, כי הוא בעצם קנה את המקום שלו באפר, אז הוא לא צריך את כל העניינים שאחרי זה.
1: וואו.
2: הוא הביא את הסגולה בשם הרדבז, שבעצם קניין יכול להיות רק בקרקע. בירושלים, בפת וטבריה, זה יסוד הרוח או האש, אבל קניין עושים דווקא באפר, קונים בקרקע. אז ממילא הוא שידל את כל החצידים לקנות, וגם כל איפה שהיום נמצאת ישיבת שווה חברון. והבסיס, כל השטח הזה הוא בעצם שטח שהרבי קנה
1: אותו. ישיבת תורת אמת.
2: ישיבת תורת אמת התחילה בחברון, ואחרי זה במהלך המלחמה בין רוסיה לטורקיה, אז נאלצו, רוב חסידי חב"ד היו אזרחים רוסים, אז הטורקים גירשו אותם בזמן המלחמה.
1: מדהים. אתה יודע, עכשיו בחזרה לזמננו, אתה עורך סיורים בחברון, ואני שומע ככה כמה שאתה רעות ומרתק. תספר לנו איזה סיפור אחד שעשית ככה סיור, וזה נגע במישהו, והוא התעורר, הוא אמר, אני נמצא פה במקום אחר.
2: תראה, סבא שלי צייר, והגלריה שלו הייתה צמודה למערת המכפלה, ממש קיר מפריד ביניהם. והיה תקופה שלא הגיעו אנשים, והיה לו מצב רוח לא משהו, וגם פרנסה, לא היה לו השראה ליצור, וגם פרנסה לא היה לו משהו. אז הוא ישב ליד המערת המכפלה, והיה ככה מצב רוח זיפט, ניגש אליו יהודי, מדרת פנים, מגדולי חסידי ברסלב של הדור הקודם, קראו לו רבי בנימין זאב חשין.
1: כן, בטח.
2: זאב חשין.
1: כן.
2: אז סבא לא הכיר אותו אז, זה היה הפעם הראשונה שהם נפגשו, והוא ניגש אליו, הוא אומר לו, איך יכול להיות יהודי ככה עצוב? אז הוא אמר לו, תראה, אין פרנסה, ויש ילדים בבית, וגם אין השראה. אז הוא אמר לו, תיכנס למערה, ובמשך 40 יום ו-40 לילה תגיד תהילים ותראה ישועות. אז סבא אמר, מישהו פתאום נופל עליך באמצע החיים, אומר לך 40 יום להגיד תהילים, זה אתגר. אבל בכל מקרה הוא אמר, תראה, להפסיד אין לי. ניגש אחרי זה אחד המלווים, ניגש לסבא שלי אמר לו, תראה, אני לא יודע מה הוא אמר לך, אבל כדאי לך להקשיב בקולו, זה יהודי שיש סיבה למה שהוא אומר. הסבא באמת נכנס למערה, במשך 40 יום ו-40 לילה הוא אמר תהילים. ביום ה-40 הוא אמר, אני יוצא מאולם יצחק, אז בזמן האולם, הצד השני היה פתוח, והוא פתאום רואה את השמיים נפתחים, והוא אומר לי, כמו ביחזקאל, ויפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים. עכשיו, מישהו מספר לך את זה, אתה בטוח שהוא משיגינר, הולך, תדע מה, זה הרסה בצייר, הוא ישר, את כל הרעיון הזה שהוא ראה, הוא צייר אותו בציור, והוא שם אותו בבית, ממש רואים מין של לבות של אש, והשמיים נפתחים, ורואים יוד בסוף, הוא צייר את הציור הזה. עברו שנים, אנחנו בשבילנו זה היה ציור יפה, משהו שמונח בבית. יום אחד נכנסת איזה גברת לבית של סבא, איך שהיא מסתכלת על הציור, היא מתעלפת. ואז אחרי שהיא מתעוררת, היא שואלת את סבא, מה, גם אתה עברת מוות קליני? סבא אומר לה, אני לא, ברוך השם, אני הייתי פה. זאת אומרת לו, אז איך ראית את הציור הזה? הוא סיפר לה שיום אחד הוא נכנס למערה במשך 40 יום ו-40 לילה, הוא סיפר לה את הסיפור. אז היא סיפרה שהיא בכלל מתל אביב, היא אדריכלית, באותו זמן היא לא שמרה תורה ומצוות, לא הייתה מחוברת לשום דבר. ויום אחד בליל הסדר היא הרגישה לא טוב, היא הייתה אז בהיריון, והרגישה שהתינוק נופל. היא אמרה לבעלה שהיא מרגישה שהתינוק נפל, הם חייבים להגיע לבית רפואה. אז הוא אמר, אחרי שהאורחים ילכו מהסדר, אנחנו נגיע לבית רפואה, נראה מה קורה. הם נכנסים, מגיעים אחרי הסדר, נכנסים לבית רפואה, מכניסים אותה לחדר ניתוח, אחרי חצי שעה או שעה יוצא הרופא ואומר, מצטער, איבדנו אותה. אבא אומר, רגע, אבל לפני שעה היא ישבה איתנו בשולחן הסדר, איך יכול להיות כזה? אמרו, תראו, אנחנו לא יודעים, איבדה אדם, כנראה עלתה למעלה. והיא מספרת שהיא באמת הגיעה למעלה, והיא ראתה, את הציור הזה של סבא. היא ראתה את השלבות של האש, ואיך היא נשבת לתוך האש, ובסוף ניגש אליה איזה יהודי חסידים, מדרת פנים, והתחיל לתפוס לה ביד ולהגיד איתה מאמר, באתי לגני אחותי קלה, והתחיל להוריד אותה למטה. וכשהיא חזרה למטה, היא אומרת, היא התעוררה ככה מהמוות קליני, והיא אמרה, אני ראיתי, אני יודעת מי זה, אני צריכה לראות, זה משהו רוחני, אני חייבת למצוא משהו דתי. שלחו אותה לרחל בולטון בכפר חב"ד, והיא הגיעה לשם, היא ראתה את התמונות של כל רבני חב"ד. אז היא מצביעה לרבי הרייט, שזה הרבי היחידי שביקר בחברון, במערת המכפלה. מצביעה עליו, ומצביע, הוא הוריד אותי למטה, הוא החזיר אותי לפה, הוא אמר שיש לי מה לעשות פה. והיא במקצוע של האדריכלית. אז היא אמרה, אני רוצה להגיע לחברון להתפלל. מתי אני אגיע, נבדוק מתי יום הולדת שלי. בהשגחה פרטית, יום הולדת שלה יוצאת בחיי שרה, ממש בשבת חיי שרה, קוראים על קניין המערה. היא הגיעה לפה לחברון, היא עברה אצל סבא, ואז היא התעלפה שם, כשהיא ראתה את הציור הזה. אחרי זה ירדה למערת המכפלה והתפללה שהשם מזמן לה איזה משהו לעשות פה אצל האבות, איזה פרויקט. ברוך השם, היא עסוקה, היא מאוד, מאוד מבוקשת, אבל אני רצה לעשות משהו אצל האבות. ובאמת, אחרי כמה חודשים, דני כהן, שהוא השליח פה בחברון, הוא בנה שם מתחם של בית חבד ליד מערת המכפלה. והוא הביא פה חבר'ה יהודים שיבנו לו. אחרי כמה זמן מתקשר אליו איזה מישהו, אומר לו, תגיד לי, מי האדריכל של הפרויקט? מי המתכנן? הוא אמר לו, אני אדריכל. יש לי קבלן עם כמה פועלים. אבל אתה משוגע, אתה הולך לבנות כזה בית חבד ומתחם, ואין לך אדריכל? תשמע, אתה חייב להשיג מישהו, יש לי איזה מישהי בתל אביב, אבל היא עמוסה, ובטח אין סיכוי, אבל תנסה. ובאותו שבוע הפנה אותו לאותו גברת, אותו גברת אריאלה, שראתה את הציור, וברוך השם, היא זכתה לבנות פה גם את הבית חבד בחברון, ממש למרגלות מערת המכפלה. אז היא ראתה את זה בצורה של מוות קליני, סבא ראה את זה בצורה של תפילות במערה, אז אני אומר, אפשר להגיע, גם בתפילות אפשר להגיע פה לעולם הבא, ולהישאר, לחזור לעולם הזה.
1: מדהים.
2: יש פה חיבור, מכפלה זה חיבור בין העולמות, יש פה דברים שנפעלים רק מפה. אני יודע גם על עצמי, אני לא איזה צדיק גדול או איזה רב גדול, אבל עם כל מה שאני מתפלל פה, פשוט נענה בישירות, האבות פה, הזכות של האבות עומדת תמיד, כל פעם שבן מגיע ומזכיר, אני בן של אברהם, יצחק ויעקב, אז ישר הדברים נפעלים, ובטח שאנחנו אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, אבל ממש במקום שהם נמצאים, אז התפילה נראית אחרת, וגם אם אלה מתקבלת הרבה יותר בקלות.
1: מדהים, מדהים. טוב, יוני עטיה, שליח חב"ד במערת המכפלה, ומדריך סיורים בחברון. דור שלישי למחדשי היישוב היהודי בחברון, תודה רבה שהיית איתנו, באמת שיחה כל כך מרתקת.
2: מוזמנים. מחכים לכם אצל האבות.
1: מחכים לכם אצל האבות. שבוע טוב ומבורך, בשורות טובות.
2: תודה, שבוע טוב ומבורך.

0: ומלכה, בהגשת הרב אורי בלוי.
1: ואנחנו בפינת הניגון השבועי עם הרב אביטיילו. שבוע טוב.
2: שבוע טוב הרב אורי, שבוע טוב למאזינים. השבוע יום חגה של ירושלים, יום איחוד ירושלים לאחר מלחמת ששת הימים. אנחנו חוגגים את יום ירושלים, וביום הזה שזכינו לחזור לעיר העתיקה ולכותל המערבי ולמקומות הקדושים, מדי שנה בקהילות רבות חוגגים את היום הזה. וכבר מילדותי אני זוכר שירים של שמחה, של הודיה, ששרים ביום הזה. ואחד מהם מושר עד היום, וממש השתרש חזק בקהילות ישראל, במיוחד אלו החוגגות את יום חגה של יום של ירושלים. מדברי הנביא ישעיה בפרק נ"ב, הפרק עצמו מתחיל: אורי אורי לבשי וזך ציון, לבשי בגדי תפארתך ירושלים, עיר הקודש, כי לא יוסיף יבוא בך עוד הרל ותמה. ובהמשך: מה נבוא על הערים רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוהיך, כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. פיצחו רננו יחדיו חורבות ירושלים, כי ניחם השם עמו גאל ירושלים. ואם אנחנו ממש רואים מול עינינו התגשמות של נבואתו של ישעיה, אז באמת המילים האלו מקבלות משמעות כל כך גדולה ביום הזה. כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. ועל המילים האלו הלחין סוקי ברי מנגינה נפלאה, שממש תפסה כמו אש בשדה קוצים והתפרסמה מהר מאוד. לראשונה המנגינה התפרסמה בתקליט של מקהלת עמודי שיש, מקהלת הילדים עמודי שיש, בניצוחו של שמואל בורגר. וכבר מאז בוצעו הרבה ביצועים לניגון הנפלא הזה, למנגינה הנפלאה הזאת. ואנחנו נשמע את הביצוע המקורי של מקהלת ילדי שיש לניגון הזה של סוקי ברי: כל צופייך נשאו כל. שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות לנו, לכל ישראל.

0: כאן תרבות. מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם, שמחים ששבתם אלינו למדריך קולי. אנחנו לפני סיור בווינה של מוצרט, בין השנים 1781-1791. את הסיור עצמו נפתח בפעם הבאה, בשעה הקרובה נהיה בפרולוג מוזיקלי לקראתו. נתמקד ביצירה אחת שמוצרט חיבר ממש רגע לפני שהגיע לווינה, זוהי האופרה אידומנאו, מלך קרטים, האופרה הבוגרת הראשונה שחיבר מוצרט בין ה-25. את אידומנאו כתב מוצרט בשביל האלקטור של בוואריה, לטקסט מאת כותב הליברית ז'אמבטיסטה ורסקו. מוצרט וורסקו היו שניהם חלק מהחצר של נסיך זלצבורג. לאחר הבחורה המוצלחת של האופרה בתחילת 1781, מוצרט ממשיך ישירות לווינה כחלק מביקור רשמי של המעסיק שלו לעיר הבירה. בעקבות הביקור הזה, מוצרט התפטר ממשרתו ויעבור לגור ולפעול בווינה עד יום מותו. הפעם נשמע מבחר מתוך האופרה הזו, יצירה האחרונה שמוצרט חיבר לפני המעבר לווינה. אידומנאו היא המשך למסורת האופרה סריה, אופרה איטלקית רצינית שעוסקת בנושאים היסטוריים ובדמויות נישאות, מלכים ומלכות, נסיכים ונסיכות, מצביעים וגיבורים. עלילת האופרה תיקח אותנו למלחמת קרטים וטרויה, אי אז בין המאות ה-13 וה-12 לפני הספירה. בסיום המלחמה הביסה קרטים את טרויה, ובנקודה הזו נפתחת האופרה. נתחיל ונשמע את הפתיחה לאופרה ואת תחילת המערכה הראשונה. איליה, ביתו של מלך טרויה המובס, מקוננת על מר גורלה. היא נלקחה בשבי על ידי צבא קרטים המנצח. ואם זה לא מספיק, היא מאוהבת באופן נואש באויב, נסיך קרטים אידמנטה, בנו של אידומנאו. הנסיך עצמו, הירוי ומוסרי, מגיח לפתע. גם הוא מאוהב בנסיכת האומה היריבה. אידמנטה מבשר לה כי החליט לשחרר את כלל הטרויאנים השבויים, ובאותה הזדמנות מתוודה בפניה על אהבתו. הנסיכה איליה לא ממהרת להתמסר. אז הנה תחילת האופרה אידומנאו של מוצרט, בהקלטה מ-1980. זמרת הסופרן רקל יקר מגלמת את הנסיכה איליה, זמרת הסופרן טרודליזה שמיט בתפקיד הנסיך אידמנטה. ניקולאוס הרנון קור מנצח על תזמורת מוצרט.

נמשיך עם שתי אריות מתוך המערכה השנייה של האופרה. האריה הראשונה היא של אידומנאו עצמו, מלך קרטים. הוא שולח את בנו לגלות בעקבות נדר היום שנדר לאלים, להעלות לקורבן את האדם הראשון שיתקל בו לאחר שניצל מתביעת ספינה. האדם הזה היה, למרבה הזעזוע של המלך, הנסיך אידמנטה, טוב הלב. המלך מחליט להגלות את הנסיך ולקוות שהאלים יתעלמו משבירת הנדר. אידומנאו שולח את בנו לקצה השני של הממלכה עם אלקטרה, נסיכת ארגוס. הוא מלא בהתלבטויות קשות על ההחלטה הזו, ועל ההתלבטויות האלה הוא שר באריה המרוגשת שנשמע. האריה השנייה היא של הנסיכה אלקטרה, המאוהבת בנסיך אידמנטה. אריה של אושר עילאי על האפשרות להפליג למולדתה לצד הנסיך, בתקווה שתוכל סוף סוף לממש את אהבתה. זמרת הטנור ורנר הולווג בתפקיד אידומנאו, זמרת הסופרן פליסיטי פלמר בתפקיד אלקטרה. נשמע.

מדריך קולי, אנחנו בפרולוג לסיור בווינה של מוצרט, עם היצירה האחרונה שחיבר לפני שהגיע לעיר, האופרה אידומנאו. נזנק אל סיום האופרה. אידומנאו עומד לממש את הנדר ולהקריב את בנו האהוב אידמנטה לאלים. אידמנטה, אמיץ ומוסרי, מקבל את גורלו באריה הרואית. האב משיב לו, שבור לב וכואב, אך מתוך הבנה כי נגזר עליו להשלים את שהבטיח לאלים. בדיוק כשהמלך עומד להרוג את בנו, מתפרצת לבימה איליה, נסיכת טרויה המאוהבת בנסיך. מהצילות אין קץ, היא מקבלת עליה את הקורבן, מוכנה למות למען חייו של אהובה, אידמנטה. ההחלפה מתבצעת, איליה עומדת להקריב את חייה. אך לפתע עולה דמותו של נפטון אל הים. קולו הרועה מודיע, האהבה ניצחה. האלים מוחלים לאידומנאו על הנדר שהופר, אך דורשים כי יעביר את השליטה על קרטים לבנו אידמנטה ולאהובתו איליה. כך אכן קורא לקריאות ההלל של העם, אשר מבקש מהאלים את ברכתם לזוג השליטים החדש ומייחל לשלום. את אידומנאו מגלם הטנור ורנר הולווג, זמרת הסופרן רקל יקר היא הנסיכה איליה, זמרת הסופרן טרודליזה שמיט בתפקיד הנסיך אידמנטה. את קולו העמוק של נפטון ישיר זמר הבס בריטון סיימון אסטס. על תזמורת מוצרט ומקהלת בית האופרה של ציריך מנצח ניקולאוס הרנון קור. מוצרט, סיום האופרה אידומנאו.

0: שמענו את סיום האופרה אידומנאו של מוצרט. בהקלטה מ-1980 השתתפו שלל סולנים, מקהלת בית האופרה של ציריך ותזמורת מוצרט. ניצח ניקולאוס ארנון קור. וכאן גם אנחנו מסיימים. פרולוג לסיור בווינה של מוצרט בין 1781-1791, עיר שאליה הגיע המלחין הצעיר מיד לאחר הבכורה של האופרה, שזה אתה שמענו. מדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים, אני אמיר לקח אביבי, תודה שהצטרפתם. נשתמע בפעם הבאה לתחילת הסיור שלנו. להתראות.
1: כאן תרבות. Don't take her for granted.

ערב טוב לכם. ליל שבת, ואתם מאזינים לכאן 88, ולעוד תוכנית של ריח ויניל, שתוקדש גם היום להופעות חיות. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ואני אהיה איתכם בשעתיים הקרובות, שאותן פתחנו עם ג'יי ג'יי קייל, האחד והיחיד, ועם Sensitive Kind, ביצוע מרגש מתוך הופעה בקרניגי הול בניו יורק, אי שם ב-1996. הופעה שפספסתי בשבוע אחד בלבד, והייתי מאוד מאוכזב, שכן לא הייתה לי הזדמנות שנייה לראות את ג'יי ג'יי קייל בהופעה. אנחנו נשארים בניו יורק, אבל אנחנו חוזרים במכונת הזמן שלנו רבע מאה, לאחת השנים הכי יפות של הרוק, 1971. האולם הפעם הוא האקדמי אוף מיוזיק בניו יורק, ובאותו חודש מרץ, לפני 55 שנים, התארחה בו אחת מהלהקות הגדולות של תקופתה, וקראו לה The Band.

0: נשארנו ב-1971, אבל עברנו לצד השני של האוקיינוס, ללונדון ולמועדון המרקי, להופעה אינטימית של הרולינג סטונס, עם Dead Flowers, קטע שיצא רק שבועות ספורים קודם לכן, באלבומם Sticky Fingers, אלבום שרק לפני שבוע ציינו 55 שנים לצאתו, ושיר שלא ממש נוגן הרבה בהופעות מאז, על הגיטרה גיבסון SG עם כל האיתורים היפים האלו חלש, מיק טיילור כמובן. אנחנו חוזרים חזרה לארצות הברית וקופצים 3 שנים קדימה בזמן ל-1974, ולאחד מהביצועים שומתי הלסת של רוק דרומי משובח. צ'רלי דניאלס פתח את הקטע הזה במשפט שמעלה מיד חיוך על הפנים של כל אחד בקהל, Ain't it good to be alive and be in Tennessee, משפט שהוא טבע, ואכן ההופעה הזאת שהוקלטה ב-War Memorial Auditorium בנשוויל, טנסי, ב-4 באוקטובר 1974, הייתה קרן אור בשביל הרבה וטרנס, חיילים ששבו מווייטנאם, סמוך לסיום ההתערבות האמריקאי במדינה. הקטע הבא נקרא No Place to Go, צ'רלי דניאלס בנד.
1: Tennessee.

0: צ'רלי דניאלס בנד עם No Place to Go במפגן מרשים ב-War Memorial Auditorium בנשוויל טנסי באוקטובר 1974. צ'רלי דניאלס, ואנחנו מקפצים לנו במכונת הזמן שלנו 5 שנים קדימה לנובמבר של 1979 ול-Warfield בסן פרנסיסקו לאחד מהביצועים הנפלאים באמת של בוב דילן לשיר הבא, Slow Train. ומיד אחריו אנחנו נחזור עשור לאחור, לאותה עיר ממש, אבל הפעם לפילמור ולעוד שיר אדיר שדילן כתב. אבל תחילה הנה Slow Train עם אחת הלהקות החזקות שליוו את דילן, פרד טאקט על הגיטרה, טים דרמונד על הבאס, ספונר אולדהם על הקלידים וג'ים קלטנר על התופים.
1: It's called Slow Train Coming. It's been coming a long time and it's picking up speed.

אלו היו הבירדס, עם This Wheels on Fire, בהופעה בפילמור בפברואר 1969. קלרנס ווייט, מגדולי הגיטריסטים של זמנו, היה על הגיטרה. אנחנו עדיין נשארים בסן פרנסיסקו, לימים האחרונים של הפילמור, לפני שביל גראם סגר אותו בסדרה בלתי נשכחת של הופעות. אחת מהן הייתה של בז קאגס, שהיה רק שנים בודדות לפני כן הגיטריסט השני של סטיב מילר בנד, ויצא לקריירת סולו, וכאן, בהופעה מה-30 ביוני 1971, הוא מבצע גרסה ארוכה ונפלאה במיוחד לשיר שהוא עצמו כתב ויצא במקור באלבום הבכורה של סטיב מילר בנד אי שם ב-1967. Babies Calling Me Home. מזל שההופעה הזאת הוקלטה ואפילו צולמה. Buzz Cags. הפילמור.

בזקגס, בפילמור בסן פרנסיסקו, בשבוע של הסגירה של הפילמור, 1971, מבצעת Baby's Calling Me Home. מבזקגס אנחנו מדלגים 4 שנים קדימה לסנטה מוניקה סיביק סנטר בלוס אנג'לס, כדי לראות הופעה של ג'ו וולש, ותאמינו לי שאם הייתה לי מכונת זמן באמת, כנראה שלא הייתי מוותר על הופעה שלו באותה תקופה, עם ליגה אחרת של מוזיקאים וחברים, ביניהם דייב מייסון מטראפיק, שרק לפני שבוע דיברנו עליו בעריכות, ג'יי פרגוסון מספיריט, דון פלדר מהאיגלס, אנדי ניומארק, ווילי ויקס וג'ו ויטל, המתופף הקבוע שלו. ג'ו וולש היה אחד מהפרפורמרים הגדולים של אותו עשור, ואנחנו נשמע אותו בביצוע הופך ל-Turn to Stone, נובמבר 1975, בסנטה מוניקה סיביק סנטר. ג'ו וולש.

מה שהוא לא יודע. אז בשאלה עצמה, זה לא קשור למצוות צריכות כוונה או לא. במילים, בתוכן, בלחן שלהם, אתה רואה שהוא לא יודע כמה יום לא אומר, ולכן לא יוצא לחובה. זו חידה יפה שאתה כמה מקומות, וראיתי ששימון נהנו מהחידה הזו. איך יכול להיות שאדם סופר, סופר נכון, ובכל זאת יכול לברך עוד פעם. תשובה שהוא שאל בלשון שאלה. והפתחנו גם סיפור יפה ככה, שקשור לחידה. זה סיפור שפעם שמעתי מהרב יצחק לוי, רבה של עיר נשר. סיפר על היה חזן אחד, שיום אחד ליד כולם, הוא פגע בגבאי, העליב אותו גבאי. אז גבאי בא לרב ואומר, תראה מה החזן עשה לי. קרא לו הרב, אמר לו, תשמע, אתה ביישת את החזן, אתה ביישת את הגבאי, זה עוון חמור ביותר. אתה צריך להגיד, אני מבקש ממך, דורש ממך, תעמוד ליד כולם ותגיד, אני פגעתי בגבאי, אני צריך לבקש ממנו מחילה וסליחה, בגלל שפגעתי בו. תגיד את זה ליד כולם. טוב, למחרת מגיע החזן, דופק על הטבע, והוא אומר, אני פגעתי בגבאי? אני צריך לבקש במחילה וסליחה? כך אמר. אז כמובן, הגבאי בוא נעליו, אמר, תראה מה עושה לי, תראה מה הרב עשה לי, מה החזן עשה לי. קרא מה הרב לחזן, מה עשית? אמר לו החזן, מה הרב רוצה ממני? אני אמרתי תמיד שהרב ביקש. אמרתי שאני פגעתי בגבאי, שאני צריך לבקש במחילה וסליחה, אמרתי מה שהרב אמר. אבל העיר הגבאי, אבל הוא אמר את זה בניגון של שאלה, הוא אמר את זה במנגינה של שאלה, מה זה שווה? אמר לו הרב, למה עשית ככה? למה אמרת את זה במנגינה של שאלה? אמר לו החזן, מחילה, אני פה החזן. לגבי המנגינה, אני אחראי, אני קובע את המנגינה. זה רואים מכאן, כמו שהסברנו. כשאדם עושה בלשון של שאלה, אז זה לא קשור כוונה נגדית. זה מוכח שהוא לא יודע, ולכן הוא לא יוצא לחובה. זה התשובה לשאלה. יהי רצון שזכות ספירת העומר וזכות כל הדברי תורה פה שפלפלנו ונהננו מהמאור שבתורה, קושיות ותירוצים, הפלגנו בהרבה סוגיות, הגענו למרוב, הגענו לקריאת מגילה, הגענו להרבה סוגיות וראינו יסוד גדול, אין גם בספירת העומר, אין גם יסוד של ברכת המצוות, שכל הדברים האלה יהיו להצלחת כלל ישראל באוחדות ובשמיעות, שמע רק בשורות טובות ושורות וחמות כלל ישראל, אמן ואמן. כל מה שמחבר

0: אתם על כאן מורשת. בית מדרש משודר עם הרב יואב מלכה.
1: פרשת באר, סוגיה מרכזית, סוגיית שמיטת קרקעות, שמיטת כספים. יש את העניין הנלווה והדומה לזה, שזה שמיטת נחלות, בתים, וכן הלאה וכן הלאה. סוגיה מטפלת בעניינים האלו, בענייני השמיטה. באופן כללי, כשאנחנו נפגשים עם ביטוי שמיטה, אנחנו קולטים את הצליל, קולטים את האופי, לשמוט דבר, להפיל אותו מידך, לדחות אותו הצידה. כן. אני באנגלית, שנת שמיטה זה נקרא fellow year. fellow, מלשון fall, להפיל. זאת אומרת, שנת ההפלה. זה מעניין שבשפה האנגלית לקחו את זה למשמעות, שסך הכל היא קיימת בשפה העברית, אם מסתכלים מילון התנ״ך, אז רואים שבפירוש המילה שמיטה יש גם עניין של עזיבה, הדחה, דחייה הצידה, זה כל עניין של הפלה, וכן הלאה, וישמוט החנית מידו, עניין של הפלה. מעניין שבאנגלית בחרו את הביטוי fall, כדי לבטא את העניין של... יש לי שם fellow year. וזה באמת מצריך אותנו לברר קצת באמת מה המשמעות של ההפלה בשנת השמיטה, מה אנחנו מפילים בדיוק, או יותר נכון, מה אנחנו אוחזים שאותו צריך להפיל. כן, אדם שומט רק מה שנמצא בידו, וככל שהוא אוחז את זה בידו יותר חזק, כך צריך יותר כוח של שמיטה. כן, אם אתה מחזיק דבר מאוד מאוד חזק, לא עלינו אדם שלפעמים יש חולי סכרת, שהם סוגרים את הלסת, אי אפשר לפתוח. יכולים לנשוך את הלשון, לנשוך את השפה ולפתוח את זה, זה קשה, משהו רפלקסיבי שהוא ממש אחיזה של צוות. ולפעמים כדי לפתוח את הלסת צריך לתת מכה חזקה כנגד האחיזה. וככל שאנחנו מחזיקים בדבר חזק יותר, כך ציווי השמיטה הוא יותר אינטנסיבי, יותר חזק, יותר דחוף, יותר בולט, יותר בוטה, וכן הלאה. ובאמת, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים לברר מה אנחנו מחזיקים בידינו. באופן כללי, צריך לדעת, האחיזה שאדם אוחז בידו, בדרך כלל, האחיזות הספונטניות, אני מדבר, אני לא מדבר כרגע על אחיזה של תורה, אחזתיו ולא ארפינו, שזה כמובן מי שאוחז בתורה, מי שאוחז בבורא עולם, אסור לו להרפות בשום אופן, אסור לו לשמוט. אני מדבר כרגע על האחיזות הספונטניות, הטבעיות של האדם, שבזה שווים כל בני אדם או רובם, אלא אם כן אדם הוא לא נורמלי, הוא אדם חולה, אז הוא לא אוחז בכלום, אפילו באוכל הוא לא אוחז, הוא אפילו לא רוצה לאכול את ארוחת הבוקר, הוא אפילו לא יכול לישון את השינה הטבעית שלו. אז תראה, לפני שאנחנו מדברים על... אנחנו פה נראה את המהלך, אנחנו נראה את המעבר מאחיזה בדבר אחד לאחיזה בשם, אבל קודם כל, האחיזה הטבעית של האדם, מה היא בעצם? מה האחיזה הטבעית של אדם? במה הוא אוחז? אוחז בגופו, אוחז באינטרסים שלו, אוחז בנחלתו, אוחז בביתו, אוחז במשכורתו. אתם יודעים מה אנחנו אוחזים. וזה בסדר, זה טבעי. אבל האדם מאוד מאוד מאוד מקושר לאחיזות האלו, עד כדי כך שאם יבוא אדם יאמר לו, תן לי בבקשה את זה, זה שלי. זאת אומרת, ההרגשה שהדברים שבם אני אוחז עם שלי, אולי אפילו חיי הגופים שלי, אדם כל כך אחוז בחיי שעה, עד ידי כך שאימת המוות מרחפת עליו, כאשר היא באה לשלול ממנו את חיי השעה, האדם מלא פחד, פחד גדול. מה, אני אמות? הרי העולם הזה זה העיקר, אני אחוז בו. מה יש חוץ מהעולם הזה? אני מכיר רק את העולם הזה, וזה אני אחוז. אף פעם לא אחזתי במשהו אחר. אף פעם לא ידעתי שיש מציאות שהיא מעל העולם הזה. קשה לו לוותר על חיי הגוף שלו. קשה לו לוותר על פרוטה או שקל. אולי תיתן שקל לעני הזה. לא, זה שלי. אני לא רוצה. אני מחליט אם לתת. זה שלך? טוב. צריך לטפל בך. צריך לטפל בך. אם אתה חושב זה שלך, יש פה בעיה. באה התורה ומצווה על הצדקה. מצווה על הצדקה. אתה טוען שהכסף שלך, אתה לא צודק. תן צדקה, תהיה צודק. צדקה אומרת שהכסף הוא לא רק שלך. הוא משמש לך על הצרכים הבסיסיים שלך. עד כדי כך שהתורה אוסרת אפילו על פיזור הממון. כל המבזבז לא יבזבז יותר מחומש. אבל אם אתה מסרב להוציא מכספך לצורכם של אחרים, מבלי לפגוע ברקמת החיים שלך, מבלי לפגוע בכלכלת בני הבית שלך, אם אתה מסרב לזה, אתה לא צודק. אתה אוחז יותר מדי. אתה אוחז. אתה צריך שיעור. לכן, כשאנחנו מדברים על אחיזות ושמיטות, כשאנחנו מדברים על אחיזות יותר נכון, על אחיזות האדם, אנחנו מתייחסים בעיקר לאותם האחיזות שמביאות לידי ביטוי את הטבע האנושי. שמכוח הטבע האנושי, הן, הוא אוחז בדברים מסוימים, ובאופן כללי נוכל להגיד, כן? והתורה באה לחנך אותו, לשמות, להרפות את האחיזה באותם הדברים. כי אם יותר מדי תוחז בהם, לא תוכל ללמוד תורה, לא תוכל לעבוד על המידות, לא תוכל להתפתח בחיים, אם תוחז כל הזמן, בנוחות שלך, לא תוכל להתפתח. אחיזה ושמיטה. איך כתוב לגבי עוזה? אתם זוכרים, פרץ עוזה. הוא התנפל על אהרון, למה? כי שמתו הבקר. כאשר אהרון נמצא על העגלה, נכון? הרגע נראה לעוזה שאהרון עומד ליפול. מה עושה עוזה באופן אינסטינקטיבי? בא להחזיק. כן? כי שמתו הבקר. כיוון שהאהרון נשמט מן העגלה, עוזה בא לאחוז. שמתו הבקר, הפילו הבקר. כלומר, הפרות הלכו קצת, אני יודע, עלו על אבן או משהו כזה, הגלה עלתה על אבן, כתוצאה מזה, שמתו הבקר. אם כן, כשאוחזים, צריך חינוך של שמיטה. ובאופן כללי, נוכל לסכם את ההקדמה הזאת, לפני שנראה את המקורות בדף, יש לכם את הדפים? יש לכם דפים שמה, נכון? תחלקו את הדפים. כן. תחלקו את הדפים. יש מקורות שנעבור עליהם בקצרה ונחדד את הדברים שאותם אנחנו אומרים. בכל אופן, כשאנחנו מדברים על אחיזה ושמיטה, אנחנו מדברים על מעבר מפרט לכלל, מפרטיות, מאנוכיות לכלליות. אדם אוחז הוא אדם פרטי, אדם שומט הוא אדם מתפתח, הוא אדם מתקדם, הוא אדם שמוכן לוותר על משהו מסוים כדי לקבל יותר. לקבל יותר. יותר עמוק, יותר קדוש, יותר גבוה, יותר כללי, יותר צודק. אבל אי אפשר בלי שמיטה. אני רוצה להעיר פה עוד הערה אחת. אמרנו את זה אמנם, אבל נדגיש. אחיזת יתר. רבותיי, אחיזת יתר שאדם אוחז בדברים, היא פוגעת. והיא פוגמת בערכים, בשורה שלמה של ערכים. שאדם אוחז בכספו יותר מדי ולא יודע להרפות, הוא פוגע בהרבה ערכים. אם נתבונן מבט שטחי ראשוני, נוכל לראות אדם שאוחז בכספו יותר מדי, קודם כל הוא פוגע בסביבתו מבחינה סוציאלית. העני שזקוק לממון ואתה צריך לתת לו מממונך, כי השם ברך אותך, ברוך השם, בשפע של פרנסה. העני הזה עכשיו סובל. הוא לא יכול לחלקל את עצמו. הוא סומך עליך. הוא תולה את עיניו באלו שיש להם כדי שיקיימו את מצוות התורה ויחיו אותו. אז ברגע שאתה אוחז יותר מדי בכספך, העני סובל. יש בחברה חילוקי מעמדות. יש עניים ויש עשירים. הנה פגעת בערך החברתי, נקרא לזה ככה, סוציאליסטי. אבל זה לא נגמר בזה. כשאתה אוחז אחיזת יתר בממונך, אתה פוגם בכל עקרון השוויון והשלום. שוויון ושלום. איך כתוב בשנות הסובה? כתוב שבשנות הסובה, בחלום פרעו, אז יש פרות רעות ופרות יפות. אז הפרות היפות מסמלות שהבריות יפות זו לזו. למה הן יפות זו לזו? כי לא חסר לאף אחד שום דבר. כולם נמצאים באיזה מצב של שוויון. אין עניים ועשירים. השפע עצום בשבע שנות הסובה יוצר מצב שאין עניים ועשירים. יכול להיות שעדיין יש כזה שיש לו מיליארד ואחד חצי מיליארד, אבל גם חצי מיליארד זה טוב. זה בסדר גמור. אבל אין עניים ועשירים. לכולם יש די והותר. זה העניין של השוויון. כלומר, באחיזת יתר, אני לא יכול להתקדם לעבר תפיסת השוויון. ההבנה שלמעשה באיזשהו נקודה כולנו שווים לפני המקום. וכיוון שאנחנו שווים לפני המקום, אנחנו צריכים להביא גם את המצב הסוציאלי, מצב כזה שלא יהיו עניים ועשירים. אבל שימו לב, זה קצת דומה לראשון, אבל זה שונה. שונה. בראשון אני רק מתייחס למצב הסוציאלי. חסר לך כך. בשני, וכבר מעבר, תפיסת השוויון, היא שיוצר את הנתינה. זה שתי הערכים הראשונים שזה פוגע. זה פוגע גם בערך נוסף. ערך נוסף, חמור יותר, שכאשר אדם אוחז בכספו יותר מדי, הכסף נהפך לאליל. אלילי כסף וזהב. אתה מתחיל להאמין שמה שגורם לך את האושר זה הכסף. אתה כבר לא מאמין שחמש דקות לימוד יכול לגרום לך אושר לא פחות. הכסף כאליל. זה עוד ערך שנפגע. כאשר אתה אוחז חזק מדי. והערך הכי עליון שנפגע כתוצאה מזה, זה הידיעה מי נותן לך את הכסף. לי הכסף ולי הזהב. לי הכסף ולי הזהב. ארבע מדרגות. הערך הסוציאלי, הנתינה לזולת, הידיעה העמוקה שכולנו שווים, ההשתעבדות לממון, ואובדן ההכרה האמונית שלמי הכסף ולמי הזהב. ארבע ערכים. אחיזת יתר. אחרי שהגדלנו את ההקדמה הזו, אנחנו נסתכל במקורות. לא נצטרך יותר מדי לדבר על המקורות, כי אמרנו הכל. אנחנו קצת עושים את זה, זה תחבולה שחשבתי, שהתחלתי לנהוג אותה בשיעורים האחרונים, כי ראיתי שאנשים שנמצאים פה הם לא אנשים שרגילים להיות פה כל שבוע, האוכלוסייה מתחלפת, ולפעמים לא רגילים ללמוד במקורות אולי גם. אז אמרתי, אני אביא את כל השיעור כולו בקיצור, בתמצית, בעשר דקות הראשונות של השיעור, ואז שנקרא במקורות, לא ניבהל. כבר אנחנו יודעים למה הדברים חותרים, יודעים כבר את הכיוון, כן? יהיה יותר קל. אז אין מעין תחבולה כזו שאני מנסה לעשות אותה בתחילת השיעורים בזמנים האחרונים. בואו נקרא שם את המקורות ונראה אותם אחד לאחד, כן? איך הם מסבירים את מה שאמרנו. דיברנו קודם כל על ההיבט הסוציאלי, שנפגם כתוצאה מאחיזת יתר. ההיבט הסוציאלי מובא בדבריו של הרמב״ם, במורה נבוכים, כאשר הוא מדבר על השמיטה, על שמיטת הקרקעות, הוא מצביע ומדגיש על הפן החינוכי הסוציאלי, החברתי. לא זו הסיבה היחידה, כמו שראינו, יש פה מדרג של ארבעה ערכים, זה למעלה מזה. הרמב״ם מדגיש במורה נבוכים את ההיבט הסוציאלי, בואו נראה את דבריו, לשונו הזהב. במקור מספר אחד זה מופיע. כל המצוות שמנינו, בהלכות שמיטה ויובל, חלקן רחמים ונדיבות כלפי רוב בני אדם. ככתוב, ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל לך את השדה. כלומר, זה הרגש המוסרי הפשוט ביותר. הכאב שיש לך כאשר אתה רואה מישהו עני. זה הרגש המוסרי הפשוט ביותר. מה שקרוי דרך ארץ קודמת לתורה. כשאתה רואה אדם עני, נחמר לבך. כך. זה הרגש הראשוני. עליו מצביע הרמב״ם. למה דווקא מצביע? מה? סליחה, לא, זה לא זה. אני צריך לסלוח לך שאני מדבר יותר מדי, ולא נותן לך לדבר. נכון. יש מצבים כאלה. מה שנקרא, עניים לא מהוגנים. עניים לא הגונים. כן. יש ביטוי כזה, הכשילם בצדקה, הפסוק. הכשילם בצדקה. אומרים חז"ל, מפרשים את הפסוק, מה זה הכשילם בצדקה? כן? בעניים שאינם הגונים. יש מצב כזה שהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו, שכאשר אנחנו רוצים כבר לעשות טוב, הוא מביא לנו עניים לא הגונים. צריך להתפלל בדיוק. להתפלל שנזכה לעניים מוגנים. איך היום מגיעים לעניים מוגנים, אתם יודעים? הולכים לגבאי צדקה. הם מכירים. תלכו לדני שחתון, השם שמירהו ויצילהו. הוא יגיד לכם בדיוק מי הוא עני הגון, מי הוא לא עני הגון. יגיד לכם. מכיר לא מעט עניים הגונים שזקוקים לממון, בטבעם הם גם אנשים מאוד צנועים וענבים שמתביישים לבקש. לכם הולכים לגבאי צדקה, מפקידים את שמם שם, ואתה בא ואתה רוצה לדעת למי לתת את הכסף שלך. אתה בא אל אותו אדם, אומר לו, איזה אני הגון יש פה בשכונה? יש פה תלמיד חכם, אציל נפש, הגון, בעל ענווה, שוקד על התורה יום ולילה, נקלע לצרות כלכליות שלא באשמתו, ראוי לתת לו. בבקשה. אבל, אתה צודק. יש עניים שמסתובבים ברחובות, מעמידים פנים. אנחנו לא יודעים את טבעם. אתה צודק. זה נכון. אבל לא בגלל, ופה אני בא להגיד, בהמשך לדבריך, לא בגלל שאנחנו נכשלים בעניים, אנחנו נקפוץ יד ונחליט שמהיום אנחנו לא נותנים. אני אגיד יותר מזה. למה הקדוש ברוך הוא מכשיל אותנו בעניים שאינם מוגנים? מה אתם אומרים? כדי לבחון מה? עד כמה הרצון שלנו לתת הוא חזק. כי יש אדם שאומר, טוב, אני אתן. מזדמן לו אני שאינו הגון ואומר, אם אלו עניים, אני יותר לא נותן. אז הרצון שלך הוא חלש. אם הרצון שלך לתת הוא חזק, אתה באמת רוצה לשוב בתשובה, ולהתחיל לשמוט מידך כמה שקלים, בוא נראה. בוא נראה מה כוח הרצון שלך. העני הראשון לא הגון. הפקרת 100 שקלים בשביל, אינני יודע, למותרות של העני הזה. הוא לא זקוק לזה בכלל. מה תעשה עכשיו? האם תפסיק לתת? או תחשוב איך לתת בצורה יותר נכונה, כדי שהנתינה הבאה תהיה נתינה נכונה. זה מבחן בשבילנו. האם אנחנו רוצים לשוב בתשובה באמת על קפיצת היד? יכול להיות דבר כזה? שזה המבחן שעושים לנו? יכול להיות. אם כן, אומר לנו הרמב״ם, הלכות שמיטה, קודם כל, באים לשחרר ולעורר את הרגש המוסרי הפשוט, שמצידו חשק הנתינה הוא בגלל שאיני יכול לראות את העני. זה רחמים ונדיבות. זה ההיבט הראשוני. יש דחפים הרבה יותר עליונים האלו. צריך להבין. יש דחפים יותר עליונים, אנחנו נראה אותם אחד לאחד, כבר פירטתי את ארבעתם. עד המדרגה האמונית, כי לי כל הארץ, שאתה נותן מגלל ההבנה ששום דבר לא שייך לך. זה המדרגה הכי גבוהה. אבל אנחנו לא שם עדיין. הולכים איתנו חכמים מהנמוך אל הגבוה. אבל הנמוך חייב להימצא. אם כי הוא לא הבלעדי. אנחנו לא מסתפקים רק בדחף הנתינה הפשוט של הרמב״ם, אבל הרמב״ם קודם כל מפגיש אותנו עם הדחף הזה. אם הדחף הזה לא מצוי בך, אם אתה מתחיל מהדחפים העליונים, חסר לך את הבסיס. התשובה צריכה להתחיל מלמטה. קודם כל מהדברים האלו. קודם כל תמצא שיש בקרבך את הרחמים הפשוטים. רחמים פשוטים ביקשנו ממך. קודם כל רחמים פשוטים. כן, יש אדם אני, כואב לי הלב. כן, כואב לי הלב. אני נותן לו. זה מקביל קצת למדרגת התשובה הגופנית של הרב קוק, באורות התשובה, מי שראה איזה פעם, בפרק א', אתם מכירים את זה? ארבע מיני תשובות יש. יש את התשובה. ארבע מיני תשובות. מדרגות של תשובה, שאדם שב בתשובה, יש ארבע מיני תשובות. קודם כל, התשובה הראשונית זה תשובת הגוף. שאדם שב בתשובה, כי כואב לו. זהו, כואב לו. כואב לו הראש, כואב לו הבטן. הוא הולך לדיאטנית, הולך לדיאטן, מקבל תפריט מתאים כדי שלא ייקב לו הראש. למה באת אליי, שואלת אותו לדיאטנית? כי כואב לי הראש. לא נוח לי, לא נעים לי הכאב הזה, אני לא ישן בלילה. שימו לב למילים, אני, כואב לי, אני לא ישן. זה הצד הפרטי. לאדם כואב הראש, אז הוא הולך להתייעץ כדי לאכול נכון יותר. זה השלב הראשוני, מאוד מאוד פשוט, וחשוב שהוא יהיה כלול במדרגות התשובה, בתור המדרגה הראשונה. מה השלב השני? תשובה טבעית נפשית. פה גם מדובר על כאב, אבל איזה כאב? כאב לב, לא כאב גוף. כואב לו הלב. כואב לו הלב על זה שהוא כועס. כשהוא כועס, הלב כואב לו. איך אני מפסיק לכעוס? למה אתה רוצה להפסיק לכעוס? למה? כשאני כועס, אני ממש מרגיש חולשה בלב. שוב פעם, האינטרס האישי שלו. אבל ברור השם, לפחות זה נוגע לכעס. האינטרס האישי שלו, כן, דוחף אותו לחדול מן הכעס. בסדר גמור. זה נקרא תשובה טבעית נפשית. התשובה השלישית, גם היא אנוכית, אבל היא יותר גבוהה. היא כבר נוגעת לא רק לחיי הגוף, ולא רק למוסר, למוסר הכליות של האדם, היא כבר נוגעת לשמירת התורה והמצוות. אבל מאיזה סיבה? מפחד של עונש. זה נקרא התשובה האמונית. התשובה האמונית הטבעית היא נגרמת כתוצאה מהפחד של האדם לאבד עולם הבא או ליפול בגיהנום. זה כבר נוגע למימד הדתי של האדם, שאדם נשמר ממעשים רעים בגלל הפחד מפני שכר או עונש, או מיעוט השכר וריבוי העונש. זה מדרגה שלישית של התשובה, והיא חשובה. המדרגה הרביעית של התשובה זה התשובה השכלית. שאדם חוזר בתשובה בגלל ההבנה שבחזרתו בתשובה הוא מאפשר לרצון השם להתגלות בעולם. לעשות רצונך חפצתי, מדרגה מאוד גבוהה, היא המדרגה הרביעית בדברינו. שאמרתי בהתחלה, המדרגה הזו, אנחנו נגיע אליה קצת יותר מאוחר. אל תחששו, אני לא הולך למד פה שעתיים עכשיו, הזמן שלנו מוגבל. מי לקח את השעון? אל תגידו לי משהו. רק אני רואה שהשעון איננו. טוב. נסתדר. נסתדר. בסדר רבותיי. יש שאלה על ההיבט של הרמב״ם? כן? אז נקרא את זה עוד פעם ונמשיך למקור מספר 2 למדרגה הבאה. לדחף המוסרי, הרגשי, היותר גבוה. כל המצוות שמנינו, אני קורא את מספר 1, שוב, לקרוא את לשון הרמב״ם, זה בעצמו חזרה בתשובה. זה מאוד מתהר לקרוא את לשון הרמב״ם. זה דבר ידוע. כל המצוות שמנינו בהלכות שמיטה ויובל, חלקן רחמים ונדיבות כלפי רוב בני אדם. ככתוב, ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה. שימו לב, אביוני עמך ואפילו חיית השדה. הרחמים פה אפילו על חיית השדה. כך מופיע ברמב״ם במורה נבוכים, פרק ג' למתת. פסקה מספר 2 מכניסה אותנו להיבט הגבוה יותר, זוכרים? כן, הרגש, הדחף הנפשי, הרגשי, שחושף לנו את השוויון והשלום. הבדלי המעמדות שבין עניים ועשירים זה רק הבדל חיצוני לעיניים. אבל כולנו אחים. ביסוד כולנו אחד. ומכוח האחדות שקיימת ביסודנו, מכוח זה אני נותן לך את הממון. אין לפני פה את הבדלי המעמדות, כן? בלשון הרמב״ם, הבדלי המעמדות נמחקים בשמיטה על ידי זה שאני נותן לך. אבל אני ממשיך להיות עשיר. ואתה אני. גם אחרי שנתתי לך, מי עשיר פה? אני. מי אני? אתה. לא. פה הנתינה היא באה מההבנה שקודם כל אנחנו אחד. עכשיו אני נותן לך. אבל גם אחרי שאני נותן לך, אני יודע שנתתי לך כי אני ואתה אחד. יש הבדל גדול. שימו לב לנקודה הזו. כשהעשיר נותן לעני, מתוך הרגשה של אני עשיר ואתה אני, אבל אני מרחם ונותן, אני ממשיך להיות עשיר. ויכול להיות שאני אתייחס לעני, איך? איך אני אתייחס אליו אחרי הנתינה? איך אני אתייחס אליו? התייחסות של מעמדות. אני. הוא לא יהיה בן ביתי. לא. אני לא חושב שיש לי מה ללמוד ממנו. כי אנחנו לא אחד ביסוד. ביסוד אנחנו לא אחד. ודאי שיש פה גאווה. אבל הרגש המוסרי הראשוני, זה מה שאמרנו. הרגש הראשוני המוסרי, הוא לא מתנסה לי יותר מכאב לב. כאשר אני רואה אותך, אני. אז אני נותן לך. אחרי שאני נותן, משהו נשקט במצפון שלי, ואני חוזר לארמון. אתם מבינים? פה זה סיפור קצת שונה. פה הנתינה, מה קודם לה? ההבנה שסדנה דאר אחד הוא. כולנו עומדים על אותה הקרקע. נכון שאתה 1.80 מטר ואני 1.60 מטר, או הפוך, אבל כולנו עומדים על אותו קרקע. זה כבר דחף מוסרי מסוג שונה, רבותיי. צריך להבין. זה מה שכתוב מספר 2 בכלי הקר. זה ההיבט המוסרי שהכלי הקר מדגיש אותו בענייני השמיטה. כי כל דברי ריבות, מריבות בין בני אדם, כי כל דברי ריבות נמשכים ממידת שלי שלי, שלי שלי ושלך שלך. מה זה שלי שלי ושלך שלך? שלי שלי, המיליון שקלים שלי, שלך שלך, מה שלך? העניות. זהו. יש חלוקה ברורה ביני לבינך. שלי שלי, שלך שלך. הצרות שלך זה שלך. העושר שלי, שלי. כל דברי ריבות נוצרים מהחלוקה הזאת, מהפערים האלו, מההבדלים האלו. כל דברי ריבות נמשכים ממידת שלי שלי. זה אומר כולה שלי. אני טרחתי על היבול, אני טרחתי על התבועה, מה אתה רוצה ממני? אני אוחז באושרי. זוכרים? אחיזה ושמיטה. אני אוחז. זה אומר כולה שלי. וכל זה אינו כל כך בשנה השביעית. כי בקום ועשה אין הכל שווים. מה זאת אומרת בקום ועשה? כשאין שנה שמיטה, בעצם אני רשאי לעבוד את צדי. ואז מתבלט ומתברר ההבדל שביני לבינך. לי יש שדה, יש לי כלי עבודה, יש לי עבדים, יש לי עובדים. אז אני מתעשר. ומה קורה איתך בשנה שהינה שנת השמיטה? אין לך שדה, אין לך ממון, אני עשיר ואתה אני. מה קורה בשנת השמיטה? נגמר. אני לא רשאי לעבוד את צדי, אני לא רשאי להבדיל את התבועה אליי, אלא ידי הכל שווים בתבועה. ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל לך את השדה. זה מה שאומר הכלי יקר. כי בשנה השביעית, וכל זה אינו כל כך בשנה השביעית, למה? כי בשנה השביעית אין קום, עשה. אין מקום לחריצות בעל הבית, אין מקום להבלטת ההבדל. כי הבלטת ההבדל זה דווקא בשנה שבה החריצות של העשיר באה לידי ביטוי. אבל בשנת השביעית אין מקום לחריצות, כי אסור לך לעבוד. ואסור לך לאסוף את תבועתך. כי בשנה השביעית זה לא כל כך, למה? כי בקום עשה אין הכל שווים. אבל בשב ואל תעשה בשנת השביעית, אל תחרוש, אל תזמור, אל תפצור, הכל שווים. זאת אומרת, השוויון הזה שיוצר את ההלכה בשנת השביעית, מעמידה אותנו על הפלטפורמה של השוויון בין אדם וחברו. היא מעוררת את הרגש השוויוני.
2: האפשרות מפסיקה.
1: למה הדבר דומה? שימו לב. אבא שמרוויח, תחשבו רגע בתוך המשפחה. אבא שמרוויח 100,000 שקל בחודש. 100,000 שקל בחודש. מה הוא עושה עם הכסף הזה? אבא נורמלי. הוא מיד מפזר את זה בתוך המשפחה, נכון? למה הוא מפזר בתוך המשפחה? למה הוא נותן לאשתו? למה הוא נותן לילדו? לילד הראשון, השני ושלישי, למה? כי הם שווים. זה שהוא מרוויח את הממון, זה לא יוצר מערך... זה לא יוצר הבדלים. כי הם שווים. נקודת המוצא המשפחתית היא שאנחנו בשר אחד. לכן הרווח משמח את אבי המשפחה. למה הוא משמח? כי הוא יכול לתת לכולם עכשיו. אנחנו שווים. יש משפחות, משפחה נורמלית זה ככה. יש משפחות לא עלינו, שלבעל יש חשבון משלו, ולאישה יש חשבון משלו. גם שם נוהגת המידה של שלי שלי ושלך שלך. אנחנו לא מדברים משפחות כאלה, מדברים משפחות נורמליות. יסוד השוויון והשלום בתוך מערכת היחסים המשפחתית, בין איש ואשתו, בין איש לילדיו, שם תמיד יופיע העניין השוויוני, ומכוחו תהיה הנתינה. נתינה בלא הגבלה, בלא צרות עין, בעין טובה, בעין יפה. וזה באמת עניין השלום. יש שאלות על ההיבט החשוב הזה? אתם מבינים שאי אפשר להגיע להיבט הזה אם אנחנו לא מרגישים שוויון ושלום עם הזולת, אם אנחנו בשדה קרב של שלי, שלי ושלך. מבינים שזה בלתי אפשרי? בלתי אפשרי. לא אמרתי את כל. בשנת השמיטה זה מובא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד חזקה. כי פעם בשבע שנים צריכים תשובת המשקל. צריכים את ההדרכה הקיצונית הזו. אבל בחיי היומיום, אני לא צריך להפקיר. אבל השמיטה באה לחנך אותי שגם בשבע השנים או בשש השנים, ששם התבועה היא שלי, גם שם תתפתח בי רגישות נפשית להרגיש שהזולת הוא אחי. אחי, קח שקית של משמש. קח. העץ שלי טעון בעשרות קילוגרמים של משמש. קח שקית לשבת. אחי, קח שקית של שבת. אחי. אתה מסוגל להגיד לו אחי? אתה מסוגל להרגיש שאתה קשור אליו, שאתם שייכים לאותה משפחה, לאותו העם, לאותו הדור. זה מה שמתבקש. מכוח השמיטה הולכים ומתפתחים בנו ארבעת הערכים האלו. כל ארבעת הערכים מתפתחים מכוח השמיטה. כאשר כל חכם שאנחנו נראה פה, הוא בעצם מפתח פן אחר. אבל מכוח השמיטה וההנהגה הקיצונית של השמיטה, של הפקרת הפירות, הולכת ומתפתחת בנו הרגישות הזו למדרגות.

אותיה, כאשר אנחנו כרגע מיצינו את שתי ההיבטים הראשוניים, הסוציאלי והרגשת השוויון והשלום. Okay. איזה מחיצה יש בינך לבין שכנך שגר באותו הבניין? איזה מחיצה? כאשר אתה רואה אותו יורד בגרם המדרגות עם הפח למטה, מה אתה לוחש מאחוריו? עוד פעם השכן הזה, איזה מנוול. או שאתה אומר, איזה כיף לגור ביחד, לא, ודאי, ודאי, ודאי. אבל צריך להרגיש מה אתה לוחש בתוך תוכך כלפי אותו שכן. אם אתה אומר, איזה יופי לגור עם אותו אדם ואותו בית, כמה טוב שנזדמנו לאותו פונדק, לאותה קורת גג. ברוך השם, ברוך השם. היי, שמואל, ערב טוב, מה העניינים? למרות שיורד לפניך, כן, שבע מדרגות לפניך ולא ירגיש בך, אתה לא מבטר על ההזדמנות להגיד לו, בוקר טוב. היית יכול לוותר על זה, לחכות עוד שנייה שהוא ירד ויעלה מהאופק, ואז תרד בביתך בלי לפגוש אותו. אבל אתה מרגיש טוב איתו. היי, שמואל, מסתכל. גדי, מה נשמע, גדי? ברוך השם, אחי, ברוך השם. והוא הולך לדרכו. סימן שהשמיטה פעלה עליך פעולה ראויה. כן? ממש ככה. ממש ככה, ממש. ממש, ממש ככה. להבין שכולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. לחדש את ההבנה שיצאנו ממקום אחד. למרות שאנחנו ריבוי של ענפים, אבל כל האצבעות האלה קשורות לכף היד. וכף היד קשורה לאמה, והיא קשורה לזרוע, והזרוע קשורה לגוף, וכן הלאה וכן הלאה. לחזור ולברר את השייכות. כולנו בני אב אחד אנחנו. למרות שאנחנו מופיעים כדמויות נפרדות זו מזו, אבל אנחנו שייכים לאותו השורש. זה מה שאנחנו רוצים להגיד כאן. מי שרוצה להעיר משהו למספר 2, יש פה טעות, יש פה טעות במספור, לא נורא. כן? אנחנו כאילו ב-3. 3 ו-3 א'. מי שירצה לשנות, את הדפים אפשר להחזיק אצלכם, שתוכלו לחזור על הדברים, אז אחרי 2, יש לנו את 3, ואחרי 3, 3 א', למען הסדר הטוב. עכשיו אנחנו הולכים הלאה. אמרנו, כאשר אדם אוחז בקרקע ובממון, הוא יכול להשתעבד עליהם. הוא יכול להשתעבד עליהם. עד כדי כך שהממון וערכו, הקרקע וכוחה, לוקחים את האדם הגדול הנברא בצלם, והופכים אותו לעבד נמכר. לא האדם לוקח את הכסף למעלה, אלא הכסף לוקח את האדם למטה. כל האדם העצום הזה שנברא בצלם אלוקים, משתעבד לכסף, משתעבד לכוח הקניין, משתעבד לקרקע ופריונה. מה אנחנו חושבים? שסתם בעבר עבדו את האדמה עבודת אלילים? הם הרגישו את כוח הפריון שבאדמה, את כוח הגידול של האפר. אנחנו לא כך מרגישים בזה היום, כי העיניים שלנו הם עיניים חלשות, כן? אנחנו לא כך מבינים מה הביג דיל של האפר, אנחנו בועטים בו, אפר. אפר. פעם ידעו מה זה אפר, ידעו את הכוח הזה, ולכן השתעבדו אליו. אנחנו לא באים להצדיק אותם, אבל הם ראו איזה כוח אדיר יש לאפר, לגדל, כן? הנה, כבר נתקע לי הלשון, אתם רואים, לגדל. אני לא יודע מה להגיד עוד, אבל הם ידעו מה זה אפר. איזו עוצמה יש באפר. האדם עמד מול הרוחניות שבאפר, מול התפקיד הגדול של האפר שהשם נתן לו, שלא לדבר על התפקיד של השמש, של האש, של המים, של הרוח. בימי קדם, אנשים שהסתכלו על הבריות, ראו שם את כל העוצמה המפעלית האדירה, הפונקציונלית של הדברים האלו. הם לא יכלו לעמוד בפני זה. הם פשוט השתעבדו לזה. אבל כשאדם מתחיל לעבוד עם כסף, הוא לאט לאט לומד את הכוח של הממון. כשאדם מתחיל לעבוד עם קרקע, ושנה אחרי שנה הוא מוציא מן את היבול, ואם תאמרו שהוא גם מתאשר, אז זה בכלל. הוא מתחיל, חס ושלום, להשתעבד לדברים האלו, לכוח האדיר שלהם. הוא רואה בהם גורמים שיוצרים את עושרו. הוצאתי מהשדה שלי 900 קילוגרם של תבואה לדונם. מכרתי את זה, תבין ותקילין, במאות שקלים. ודונם אחר דונם כיסי מתמלא. אני איש תחזוקה ביישוב שכולם שם בטלנים, עשירים גדולים, לא מחליפים מנורה.
איש התחזוקה,

תוכן כסף. למה כל אחד קורא לו? הוא איש תחזוקה יחידי עם ידיים זהב. אין לו מתחרים ביישוב הזה. כולם עשירים שם. וילות של ארבע קומות. כולם רופאים, מהנדסים, עורכי דין, משפטנים, ראשי, אני יודע מה, פקידים גבוהים במשרדי הממשלה. יש שם אחד, דוגמה סתם ינתן. אחד, בעל ידיים זהב, אדם פשוט, תוכן כסף. למה הוא תוכן כסף? כל תיקון ולו הקטן ביותר פונים אליו. גם לו יש וילה. האדם הזה אומר, וואי, וואי, וואי, תראה את המקצוע שלי, כמה כסף יש לי. הולך ומשתעבד לכוח הקניין לאט לאט. אתה נהפך עבד, עבד אדמה ולא עובד אדמה. עבד אדמה. מה נאמר לסב? איש צייד? איש שדה, שימו לב. איש שדה. איש שדה משועבד לשדה. כל כולו קרוי על שם השדה. כירח השדה. איש שדה. איש צייד, איש שדה. משועבד לשדה ותולדותיו, לשדה וערכיו, לשדה וכוחו. כנגד הדבר הזה, מקור מספר 3, העיר את ליבנו, אומר העקדת יצחק, מביא היבט ערכי, מוסרי, אמוני, כן, עמוק יותר מהשתיים שקדמו, ואומר את המילים הבאות, העקדת יצחק, רבי יצחק הרמה, הרב יצחק הרמה, העיר את ליבנו והשמיע לאוזנינו, כי לא שולחנו הנה להיות עבדים נמכרים לאדמה. הכוונה שהכניסה לארץ אינה להשתעבד לה ולעבודתה, להשתעבד לביטחון הקיום החומרי, בית לאומי, טריטוריה, ריבונות, תחיית החול. אותו הביטחון המדומה של עם ששב לארצו, שנאחז בארצו, שבונה את, את, את, את ביתו, שחופר את בורותיו ונוטע את כרמו. הביטחון המדומה שקיומו של עם ישראל הוא בתחיית החול לבד, היא סכנה גדולה מאוד. אבל כשאנחנו נפגשים עם מה שמעניקה לנו הקרקע, לפעמים אנחנו יכולים להשלות את עצמנו, שכל עושרנו תלוי באגס ובמשמש. אז אנחנו עובדים עבודה זרה את האגס ואת המשמש, את הדולר, את הבית וכן הלאה. אומר רבי יצחק הרמה, באה שמיטה ומכה אותנו. מכה לא קלה. שמיטה זה לא דבר קל, אנחנו ניצבים בפתח שנת השמיטה. זה לא קל לשמוט את הקרקע, במיוחד אם אחזת בשש שנים, ואם אתה חושב שהיא שלך, לא קל. אבל זה בא לחנך אותנו. הכוונה שהכניסה לארץ אינה להשתעבד לה ולעבודתה ולהוציא תועלותיה ולעצור פירותיה. לקבוץ אותם על יד, על יד הכוונה היא לעשות, לקבוץ על יד הכוונה היא לעשות ערימות ערימות, כדי להתאשר בהם, כמו שהיא כוונת שאר העמים בארצותם, שלהם אין קיום מעל הקיום הפרטי, לכן אצלם ההתעסקות עם הקרקע זה רק לקיום האישי, לכל היותר הקהילתי, אבל אין מעבר לזה שום אידיאל נשגב ועליון, שצריך או שאפשר לשעבד אליו את עבודת הקרקע. מה שאין כן בעם ישראל, שיש אידיאל שהוא הרבה הרבה יותר גדול מהקיום הפרטי, הוא אפילו הלאומי החומרי. ולכן הקרקע צריכה להשתבד לאותו דבר גבוה, ולא הפוך. אבל אצל העמים זה ככה, כמו שהיא כוונת שאר העמים בארצותם. רק הכוונה, כדי שיעמדו על עצמן, מה זה יעמדו על עצמן? כן? מה זה יעמדו על עצמן? ידעו למה הם נוצרו, על עצמיותם, על סגולתם, על תפקידם האמיתי, וידרשו שלמותם כפי רצון בוראם. אם כן, יעמדו על עצמם, זה ידעו למה הם נוצרו. וידרשו שלמותם כפי רצון בוראם, זה כבר בפועל. כן? אחרי שאתה יודע למה נוצרת, עכשיו אתה דורש את אותה שלמות שלשמה נוצרת. כן? חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. חביב אדם שנברא בצלם, עץ העובדה שנבראת בצלם, זו ידיעה חשובה בפני עצמה. אבל חיבה יתרה, כאשר נודע לך שנבראת בצלם, ואתה חי על פי הידיעה הזו. כן? אתה חי על פי הידיעה. וידרשו שלמותם. כדי שיעמדו על עצמן וידרשו שלמותם כפי רצון בוראם. נו, ואז, מה יהיה תפקידה של הקרקע? ובין כך, כן? ובין כך, יסתפקו מאשר יצטרכו לכדי חיותם. כן? זאת אומרת שאנחנו שואלים, מה תפקידה של הקרקע אחרי הידיעה שנבראנו בצלם?
אז תפקידה של הקרקע הוא מאוד מסוים ומדויק. מה תפקידה? כדי שיסתפקו או מאשר יצטרכו לכדי חיותם. אבל לא יותר. אבל הקרקע, עובדת הקרקע, היא כבר לא תפריע לנו בשום פנים ואופן לשאוף לתפקיד האמיתי שלנו. לכן לוקחים לנו את הקרקע פעם אחת בשנה, עכשיו שנה שלמה תלמד מה תפקידך. תלמד תורה. מנסים עכשיו לקבוע או לחוקק חוק ששנת השמיטה תחשב שנת שבתון. אני לא יודע אם יצליחו. כדי ששנת השמיטה תהיה שנת שבתון. שנת שבתון. שנת שבתון. ואז חקלאים יוכלו לשבת וללמוד תורה, חקלאים, כן, דתיים, כולי. כן, אנשים באמת יוכלו לעסוק בדברים החשובים. שנת שבתון. שיהיה איזשהו פיצוי, כמובן, על החופשה מאונס הזו. אז כמובן אפשר גם יהיה לעשות השמיטה כהלכתה ממש. אני לא אצטרך לקבל את הפרנסה מהפירות שלי. למכור את הקרקע לגוי, ולהרוויח על הפירות שלי. לא צריך, אני אוכל לשמוט, להוביר את הקרקע לגמרי, להזניח אותה לגמרי, לשב בבית המדרש ואני אקבל איזשהו סבסוד במדינה. כמובן שהחוק הזה עוד רחוק מהגשמתו, אבל כבר מתחילות להישמע הקולות. כן? נדבר על כך אולי. שכן. טוב, בעזרת השם, כדי שהבית היהודי יקדם את ה... זה אינטרס לא רק של היחידים החקלאים, זה אינטרס של האומה, שתוכל להתפתח רוחניות. העסק בתורה זה דבר מאוד חשוב לחוזקה של האומה, בעזרת השם. ובין כך יסתפקו מה שיצטרכו לכדי חיותה. מה השעה אצלנו? 13 דקות. בסדר? בוא נראה את פיתוח דבריו של רבי יצחק הרמה בדברי הרב קוק, במקור מספר 3א, לכן זה קרוי 3א, כי זה המשך של 3, כן? או פיתוח של 3. היחיד המתנער מחיי חולין, הרב קוק מדבר על השמיטה וערכה של השמיטה, והוא מסתכל טיפה יותר לעומק בדברי בעל עקדת יצחק. היחיד המתנער מחיי החולין לפרקים קרובים בכל שבת, כן? פה מדבר על השבת השבועית, אתם רואים? יש שבת שבועית, שאז היחיד מתנער מעסקי החולין, אז כמו שבשבת השבועית היחיד מתנער מחיי החולין כדי להיקבע בקודש, ולחזור לקרקע, לחזור לחרישה ולזריעה מתוך הבנה יותר נכונה של מי הוא ומה חייו, ככה פעם בשבע שנים יש את השמיטה של הקרקעות בהיקף מאוד מאוד רציני, כדי לרומם את האומה להבנה רוחנית של תפקידיה האמיתיים. את אותה הפעולה שהשבת פועלת על כל יחיד, פועלת היא השמיטה לאומה בכללה. צורך מיוחד הוא לאומה זו, לעם ישראל. כי מזמן לזמן התגלה בתוכה המאור האלוקי שלה בכל מלוא זוהרו. שנת שבתון מוכרחת היא לאומה ולארץ. שנת השבתון, אם כן, היא מחלישה את האחיזה הקשה בחומר, והיא בהכרח מאלצת את האדם להסתכל על מציאות החומר מרחוק. מפרספקטיבה. מה מקומו של החומר בחיי? כן? שמיטת הקרקע מאפשרת לי ללכת לאחור ולהסתכל על הקרקע כפרט מהרבה דברים. הקרקע, או עבודת הקרקע, זה אך כל פרט אחד קטן במכלול מטרת חיי. ההתרחקות הזו. נכון? כשאנחנו רוצים להסתכל על משהו בצורה פרספקטיבה, מה אנחנו עושים? אנחנו מתרחקים, אם נסתכלו על צייר שמצייר, הוא, כן? מה הוא עושה? הוא עומד מרחוק, ואז מסתער על הבד, עושה איזה משהו, והולך שוב אחורה, כדי לראות איך הפרט הזה משתלב בכללות הציור. ואז הוא שוב מתקרב ועושה פעולה. זה היחס בין שש השנים לבין השנה השביעית. שש שנים אתה צובע ומצייר את הנחלה הפרטית שלך. בשנה השביעית אתה מתרחק לראות איך, אתה מתרחק כדי לראות איך הפרט הזה משתלב באינטרסים של חייך ושל חיי האומה. זה ההתרחקות. כי מזמן לזמן התגלה בתוכה המאור האלוקי שלה בכל זוהרה. שנת שבתון מוכרחת היא לאומה ולארץ. שנת שקט ושלווה באין נוגש, נוגס ורודה, שנת שוויון ומרגוע, התפשטות הנשמה בהרחבתה אל היושר האלוקי המחלקל חיים בחסד. מי מחלקל חיים בחסד באמת? לא הקרקע. היושר האלוקי הוא המחלקל חיים בחסד. כן? הרב קוק בספרו שבת הארץ. לפי זה אפשר להבין יפה, ודאי כבר דרשנו את זה בעבר, וראינו את שני הפסוקים האלו, מסכת ברכות זה מופיע. השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, זה לא אותו פסוק אגב. יש שני פסוקים שונים, מופיעים מקומות שונים בספר תהילים. השמיים שמיים להשם, תבל וכל יושבי בה.
כן? השמיים, שמיים להשם.

תבל וכל יושבי בה, זה מופיע בפרק כ"ה בתהילים. והארץ נתן לבני אדם, זה בפרק ק"ט. כן? השמיים שמיים לישר... עניין. כן? אנחנו נחזור לפסוק הזה, אבל לא כרגע. הוא שייך להיבט הרביעי שאנחנו נמצאים בפתחו, בדקות שעוד נותרו. נזכיר אותו, ואז נזכיר גם את הפסוק, את שני הפסוקים האלה שסתירה ביניהם, כפי שאתם רואים, כן? ונתרץ אותם יפה לפי ההיבט הרביעי. בסדר? ההיבט הרביעי, הוא מדבר על מה? כבר פירטנו את ארבעת ההיבטים והרבדים בתחילת שיעורנו היום. מה היה ההיבט הרביעי? הידיעה שמה? הידיעה שמה? שבעצם שום דבר הוא לא שלי. הכל של הקדוש ברוך הוא. הכל של הקדוש ברוך הוא. כן? והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ. כן? ארבע. במקום שלוש תכתבו ארבע, במקום ארבע חמש. והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי. כן? שמיים, שמיים, כן? לא, להשם הארץ ומלואה. סליחה, הבאתי פסוק לא נכון. רציתי להביא, להשם הארץ ומלואה. תבל וכל יושבי בה. יפה. נכון? מצד שני פסוק, בקוף תדבב, והארץ נתן לבני אדם. שואלת הגמרא מסכת ברכות תכלית. להשם הארץ ומלואה, תבל וכל יושבי בה, או הארץ נתן לבני אדם. מתרץ לגמרא, ברישא, לפני שאדם ברך על המאכל, לפני שאדם ברך, להשם הארץ ומלואה. לפני שאדם מברך על האגס, למשל. הגמרא שואלת על שני הפסוקים, מביאה שני הפסוקים ואומרת, יש פה סתירה. פסוק אחד אומר, להשם הארץ ומלואה. פסוק שני אומר, וארץ נתן לבני אדם. אז תחליט, למי הארץ? לקדוש ברוך הוא לאדם. סתירה. מתרץ לגמרא, פה לפני ברכה, פה לאחר ברכה. לפני שאדם מברך על המאכל, אין לו רשות להתעסק עם הפרי. אסור לו ליהנות ממנו. להשם הארץ ומלואה, הכל שלו, אסור לך לגעת בתפוז, לפני ברכה. אחרי שברכת, והארץ נתן לבני אדם. מתי אתה יכול להשתמש באגס, בתפוז או בתפוח? כאשר אתה מכיר ששום דבר הוא לא שלך. קודם כל, להשם הארץ ומלואה. אחרי זה מותר לך לגעת בתפוז. כי אם אתה תיגע בתפוז לפני הידיעה ששום דבר לא שלך, אתה תוחז בתפוז חזק מדי. תחשוב שאתה בעלים שלו. תחשוב שאתה המצאת אותו. תחשוב שבך הכל תלוי. זו הגאווה שדיברנו, הזכרת בהתחלה. זו הגאווה. אני ואפסי עוד. אני. התפוז שלי, האגז שלי, הגוף שלי, הכסף שלי. אז קודם כל, להשם הארץ ומלואה. אתה חייב לברר עד כמה מוטמעת בך האמונה של להשם הארץ ומלואה. ולפי המידה שהיא מוטמעת בך, אכול מה שתאכל ושתה מה שתשתה, ואי אתה ניזוק. עכשיו אתה יכול להשתמש בדברים הגשמיים. רק תהיה מזה יותר ענב ויותר מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא נתן לך. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. אין לך אשליות שאתה בראת את פרי העץ. פרי העץ לא מתחיל בך, הוא מתחיל בו. והוא עובר דרך העמל שלך, נטיעת העץ, ההשגחה עליו ואכילתו. אבל אתה כבר לא נחשב לחשוב שאתה, כן? אדם וחווה לפני החטא היו מקושרים באופן ישיר לקדוש ברוך הוא, והם ידעו שכל החיות באה להם מהקדוש ברוך הוא. רק אחרי שהנחש נכנס, נוצר ההפסק הזה, ומעכשיו אנחנו כבר צריכים שמיטה. לפני כן זה לא היה. לפני החטא. זה מה שעשה הנחש. הנחש עשה את ההפסק ואת הקטיעה בין המציאות האלוקית להכרה האנושית. זה מה שעשה הנחש. זה מה שהוא עושה עד היום. כן? והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי כל הארץ. כי גרים ותושבים אתם עמדי. בן תאכל ושבעת ורם לבבך ושכחת השם אלוקיך. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה וזכרת השם אלוקיך. כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. לא נוכל לעיין בזה, כי אני חושב שכבר הזמן עבר. אבל הבאנו פה את שני הפסוקים האלו כדי להראות, כן? לי כל הארץ, אבל מצד שני, פן תאכל ושבעת ורם לבבך ושכחת השם אלוקיך, ואמרת לבבך, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח. וזכרת את השם אלוקיך שמה? שבו הכל מתחיל, ואז גם תדע שהוא...

0: ב-4 בפלורידה. אנחנו ממש ממש קרובים לסיום, תודה שהייתם איתי בשעתיים האלו של ריח ויניל, אני אורי בן שאול, מאחל לכולכם סוף שבוע טוב, שקט ורגוע, תאזינו לתקליטים או למוזיקה בכל צורה שהיא. שבת שלום, המשך האזנה נעימה, אנחנו נסיים כרגיל עם הפתעה מתוך פסטיבל הפופ הבינלאומי, הראשון והאחרון שהתקיים במונטריי, קיץ אהבה של 1967, אחת מההופעות הבלתי נשכחות והמדהימות של אוטיס רדינג, שהוא שר I've been loving you too long. לילה טוב.
1: We'd like for you to kind of, we're going to slow it down this time and sing a soulful number. This song is a song that, you know, we all ought to sing sometime. This is the love crowd, right? We all love each other, don't we? Am I right? Let me hear you say yeah there. All right. I've been loving you.

0: כאן תרבות.
1: הפרק עשוי לכלול תיאורים קשים, ובהם שימוש בחומרים אסורים, פגיעה עצמית ואובדנות, ומעשים פליליים האסורים בחוק. כאן הסקטים מעודדת לפנות למרכזי הסיוע לטיפול בהתמכרויות. ועכשיו, מחורים, מבית כאן הסקטים.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: הייתי עמוק מאוד בתוך ענייני האוכל. בולמוסים בלתי ניתנים לעצירה, בלתי ניתנים לשליטה. אני אוכלת ואני לא יכולה להפסיק לאכול. אוכלת מהר, מלא, בהסתר, ואני רק רוצה להיות רזה. אז השנאה העצמית שבאה עם ההתנהגות הזאת, עכשיו, אני כל כך מתביישת בהתנהגות הזאת, תבינו, כאילו, הרי אוכל בתרבות שלה, כאילו, אם אני אוכלת הרבה, אז אני שמנה, אז אני מגילה, אז תפסיקי כבר, מה הבעיה שלך?
4: מחורים. שיחות על התמכרות לסמים. עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
5: אלן אילן.
6: אלן אורי.
5: אתם על מחורים, ההסקט בו מחורים מדברים בפתיחות ובכנות על התמכרות ועל ההחלמה ממנה. אנחנו ברצף של פרקים כרגע שמתעסקים בהתמכרויות אחרות מסמים, ומערכים כאן בכל פרק מחור או מחורה נקייה שמחלימים עוד סוגי רעות חולות, נקרא לזה.
6: היום אנחנו נשוחח עם עמית, שהיא מכורה לאוכל, או כפי שהיא מגדירה את זה, מכורה לאכילת יתר כפייתית. אם אני עושה הגבלה בין התמכרות לסמים להתמכרות לאוכל, דמיין לך שאתה יוצא עכשיו לרחוב. ואיך שאתה יוצא מהבית, חנות ראשונה, יש לך דוכן לגרס. ענק.
5: עם מבצעים, עם הכל.
6: ממלכת הוויד. חנות שנייה, יש לך דוכן עם מבצע משוגע של 5 אוקסיקונטין ב-50% הנחה. חנות שלישית, יש לך, אם אתה קונה שתי מנות של הירואין, אתה מקבל 200 מזרקים חינם. בקיצור,
5: אתה ממשיך ללכת, אתה מגיע לקולבו. תאו, בכלל אתה נדפק. נדפק בקולבו.
6: קניון.
5: זה באמת, ברמה הזאת, אילן, אנחנו סוג של פריבילגים על ההתמכרות לאוכל ונגזרותיה, כי אין לנו את הימין השמאל הזה. אנחנו נזרו טוטלית, וגמרנו שחור לבן, וזה מקל את החיים בסופו של דבר. זה יותר קל ככה.
6: זה יותר קל, זה כמעט, הייתי אומר למחור, זה הופך את זה לאפשרי, אם אתה נמצא בממלכת השוקולד,
5: כן.
6: חייך